0: כשלוש שנים וחצי, שלוש שנים וקצת. זה תואם את ה... גם את הכרונולוגיה שיש לנו מתוך הטקסטים, וגם את הממצאים, דוגמת מטבעות ותעודות.
1: וכשאנחנו אומרים שהלחימה נמשכה, אז בעצם בשטחים שהוחזקו, נאמר, על ידי המורדים, על ידי אנשיו של בר כוכבה, התקיימה איזו מערכת שלטונית נפרדת, נכון?
0: כן, בהחלט. השתמשת קודם במונח ממלכה, אז אני חושב שממלכה זה מונח שהוא מגיע מכיוון המקורות התלמודיים, בעיקר הבבלי מדבר על ממלכת בן כוזיבה, הרמב״ם גם משתמש במונח הזה, המקורות הארץ ישראלים מדברים על מלחמה, על מלחמת בן כוזיבה, ולמעשה התואר המתאים יותר, כן, במקום מלך כתואר לבר כוכבה, לבן כוזיבה, זה נשיא, כך מופיע במסמכים שיש לנו ממדבר יהודה, הן באגרות, תכתוב את המכתבים שיש לנו בין המנהיג בר כוכבה לבין המפקדים שלו, הפרנסים שלו, הן מהתעודות המנהליות שיש לנו, שהשתמרו במערות מדבר יהודה, והן במטבעות, השם שמעון בן כוזיבה נשיא ישראל, זה התואר שאותו לקח המנהיג.
1: כלומר, מתוך מה שאתה אומר, אתה מדבר על מכתבים מנהלתיים, אולי אנחנו גם נדבר על אחד מהם תכף, אתה מדבר על מטבעות, כלומר, הייתה איזושהי מערכת, קודם כל כלכלית, כן? יש מטבע, וגם העובדה שיש מטבע לממלכת בר כוכבה, זה אומר, הממלכת או לשלטון, או איך שלא נגדיר את זה, זה אומר שזו ממלכה שמבדילה את עצמה מן הכסף הרומי הרגיל, היא לא רוצה להיות חלק מן המערכת הקיימת.
0: נכון, בהחלט. כלומר, יש כאן מנהל עצמאי, מנהל יהודי עצמאי, שעומד בראשו שמעון בן כוזיבה. לצידו יש קבוצה שאנחנו מכירים אותה בעיקר מהמסמכים ומהמטבעות. יש לנו את אלעזר הכהן, שלכאורה דמות היסטורית, מופיע לנו על גבי המטבעות. מקובל לזהות אותו עם אלעזר המודעי, שנזכר בירושלמי תענית, איכה רבה. אגדות החורבן, לצידו של בר כוכבה.
1: כל אלה הפכו לרחובות פה בירושלים.
0: כן. ועוד קבוצה של מפקדי צבא, שאחראים על מחוזות, על אזורים שונים ביהודה, ופרנסים. כלומר, הייתה קבוצה של אנשי צבא, והייתה קבוצה של אנשים שדאגו לכלכלה, עסקו בהחכרת קרקעות, במשקולות, בתביעת מטבעות. ולמעשה פעלו זה לצד זה, ביחד כמערכת שלטונית עצמאית, יהודית, בתוך המדינה הרומית, האימפריה הרומית.
1: לפני שניכנס אולי לתוך האופי של סוג הממלכה העברית הזאת, אולי ננסה לעמוד על גודלה. איך הייתה נראית ריבונות בר כוכבה? מאיחד עד איחד היא הסתראה.
0: כן, אז כאן אנחנו שוב עם מעט מקורות, עם מעט מידע, מידע מקוטע. למעשה יש לנו את הפרובינקיה, את המדינה הרומית שנקראת יהודיה, על שם כמובן העם היהודי שמיישב את רוב שטחה. יהודיה כללה שלושה אזורי התיישבות עיקריים של יהודים, יהודה, עבר ירדן והגליל, אם נשתמש במונח ארצות שמופיע במקורות תלמודיים. ויש בידינו ממצאים ארכיאולוגיים שמלמדים על השתתפותם של יהודים וגם פגיעה בהם, חורבן, בעיקר ביהודה, בעבר ירדן ומעט מאוד בגליל. אם ניכנס יותר לתוך הממצאים, ממצאים שמלמדים על מנהל בר כוכבאי, כלומר בעיקר מטבעות ומסמכים, משקלות עופרת, אז זה נמצא רק בתחום יהודה, אין לנו ממצאים מהסוג הזה לא בעבר ירדן ולא בגליל, כלומר התחום שעליו שלט המנהל של בר כוכבה היה בעיקר אזור יהודה, וכשאנחנו אומרים אזור יהודה בתקופה הזו, אנחנו מכוונים לאזור שהוא היה נרחב יותר מהתחום של נחלת יהודה המקראית, או ממלכת יהודה המקראית, אזור שמשתרע מהנגב בדרום, עד אזור שכם בצפון, אזור מהים במערב ועד המדבר יהודה במזרח.
1: ואיפה ירושלים במשוואה הזו?
0: ירושלים כמובן נמצאת במרכז לשעבר הבירה, כיום, כלומר בתקופת מרד בר כוכבא, או מאז שנת 70 לספירה, מחנה של הליגיון העשירי, מחנה צבאי רומי. ואחת השאלות הפתוחות במחקר המרד זה האם בר כוכבא הצליח להשתלט על ירושלים.
1: עד היום אין תשובה ברורה.
0: נכון, אין לנו תשובה ברורה. מה שאנחנו יודעים זה שהסיבה המרכזית לפרוץ המלחמה הייתה החלטה של אדריאנוס בביקורו בפרובינקיה יהודה, בארץ ישראל, בשנת 130, כלומר כשנתיים לפני פרוץ המרד, החלטה להפוך את המחנה הצבאי הזה לעיר שנקראת איליה קפיטולינה, עיר רומית לכל דבר ועניין, עם מקדשים.
1: בוא נתרגם רגע את איליה קפיטולינה לשפתנו.
0: כן, אז איליה זה אחד השמות של אדריאנוס, איליוס, אדריאנוס הקיסר, ששלט באותם שנים. קפיטולינה זה על שם גבעת הקפיטול שנמצאת
1: ברומא.
0: ברומא, עם השלישייה של האלים הקפיטולינים.
1: אם אינני טועה, הייתה איזו תכונה של התרגשות בקרב היהודים, כשהם שומעים על ההכרזה הזאת לבנות כעיר מחדש את את ירושלים שבאמת הפכה למחנה צבאי כמו שתיארת זאת, מפני שאולי בעצם אם בונים את העיר מחדש, אולי יבנו בה גם מקדש ליהודים, אולי זו הזדמנות לחדש ימינו כקדם, ממש כפי שמחר חורבן בית המקדש הראשון, כ-70 שנים, קם בית המקדש השני. הנה, אנחנו נמצאים כ-70 שנים, כלומר בשנה ה-62, אולי עכשיו יבוא אדריאנוס ו... יקים לנו בית מקדש.
0: נכון, אז יש לנו באמת כמה מקורות תלמודיים שרומזים לעניין הזה של אולי אדריאנוס במסגרת פעולות הבנייה שלו הולך להקים עכשיו לנו ליהודים בית מקדש יהודי בתוך העיר החדשה. אבל שוב, בגלל מיעוט המקורות, גם המקורות התלמודיים הספציפיים הללו אפשר להטיל ספק באותנטיות שלהם, אבל בהחלט הנושא הזה של ירושלים, הנגיעה בירושלים של אדריאנוס מבין כל הגורמים הנוספים, גורמים כלכליים, שאלת גזירת המילה קדמה למרד או הייתה אחד מגזירות השמד שהגיעו לאחר המרד, נושא ירושלים הוא היה הנושא המרכזי, ואנחנו רואים את זה בכל הזדמנות של ממצאים שקשורים למרד, כמו מטבעות, מונח לחירות ירושלים, מופיע לנו, כן, הסמלים שמופיעים על גבי המטבעות.
1: כלומר, ירושלים, כאז, כן היום, היה לה איזה מקום סנטימנטלי, כלומר, זו שאלה כל כך מעניינת, אם האם בר כוכבא הצליח להשתלט עליה, מפני שהיא כביכול הלב של הסיפור, נכון?
0: נכון, בהחלט. היא המרכז, למרות שהיא, כן, היא חרבה בשלב הזה, היישוב היהודי בארץ מצליח בעזרתם של חכמים, בתחילה רבן יוחנן בן זכאי כמובן, להסתדר בלי ירושלים, כן, בלי מקדש, אבל בהחלט ירושלים נמצאת שם, זיכרון המקדש לא פג, זיכרון טרי יחסית, וירושלים, כן, היא בהחלט נמצאת בלב של כולם, וכשהאימפריה הרומית מנסה לגעת בה, זה מבהיר כאן את המלחמה מאוד מאוד גדולה הזו.
1: אתה אומר, דוקטור אביב מנסה לגעת בה, אני תיארתי איזו תקווה שאולי אדריאנוס יבנה מחדש את בית המקדש, הוא עושה, כשהוא נוגע בה, משהו אחר לגמרי.
0: אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם, כן, האם הייתה החלטה להקים את המקדש, האם היה דיבור כזה, כן, או ממש תכנון, ואדריאנוס שינה את ההחלטה שלו, אבל בסופו של דבר אדריאנוס החליט להקים משהו אחר, משהו שהוא לא לטובת העם היושב בציון.
1: ומהו הדבר הזה? אם אני לא טועה, יש לנו עדות אחת מפי ההיסטוריון הרומאי קסיוס דיו, נכון?
0: קסיוס דיו למעשה הוא המקור העיקרי שיש לנו לגבי מרד בר כוכבא. למרות אותו מקור עיקרי, אין לנו הזכור אצלו לא של בר כוכבא, לא של ביתר, הבירה של המרד לפי מקורות תלמודיים.
1: שבנופלה בעצם נפל היישוב היהודי בארץ ישראל וגורש לגלות.
0: בדיוק, והסתיים המרד, גורש לגלויות שונות, בעיקר, כן, בארץ ישראל זה הגלות הגלילית, כן, דור אושה שמתחיל אחרי המלחמה. אחת התרומות המרכזיות של קסיוס דיו זה למעשה הנושא הזה של ראשית המלחמה, מלחמה פורצת כאשר אדריאנוס מקים על חורבות ירושלים את העיר האלילית איליה קפיטולינה. זה למעשה הדבר שהתרחש בראשית המרד והביא למלחמה.
1: ובמקום המקדש הוא בונה מקדש אלילי. יש לפחות תיאוריה כזאת.
0: נכון, אז גם כאן יש דעות רבות במחקר, האם אדריאנוס הקים על הר הבית מקדש אליל או מקדשים אליליים, או האם זה היה במקומות אחרים בירושלים. בכל אופן, כמו שאמרנו, העיסוק בירושלים, בנייה של ירושלים כעיר לא יהודית, הקמה של בתי מקדש אליליים בה, לא משנה כרגע איפה, זה מה שהביא להצתת המרד.

0: בוב מרלי, איירון, ליון, זיון. אני אהיה אז כפלדה כמו אריה בציון, ואנחנו מדברים על לוחמי בר כוכבה העזים. דיברנו דוקטור אביב על הרגע שבו ניצת המרד, ובעצם כמה מהר מרגע שנוצת מרד אפשר לדבר במונחים של, כמו שקראתי לזה, ריבונות בר כוכבה.
1: אז אנחנו יודעים שלפחות כבר בשנה הראשונה יש לנו את אותה מערכת שלטונית שתיארנו קודם. יש לנו מפקדי מחוזות, למשל עין גדי, אחד המחוזות לפחות של סוף המלחמה. כן, המידע שיש לנו בסוף הוא שוב מקוטע. למשל, התעודות שיש לנו מגיעים ממדבר יהודה, שם הם השתמרו. סביר להניח שהיו תעודות במקומות אחרים שלא השתמרו, והם מספרים על מחוזות נוספים, אבל האזור של הרודיון, כן, מדרום לירושלים, אזור עין גדי, זה היה

0: ישנו המכתב המפורסם לאנשי עין גדי, שהוא כתוב במין איזו ארמית כזו, נכון? זו השפה. ובגדול, הוא בא שם בטענות לאנשי עין גדי, שהם אוכלים וסובעים ושותים, ולא עוזרים למאמץ המלחמתי. כלומר, אתם בתוך הממלכה שלי, ואתם לא חלק מן המלחמה. זה אולי כן, זה מעדעד אולי כל מיני סוגיות שבאיזשהו אופן עדיין קיימות במרחב. אבל זה מה שמתואר בעצם? הוא פשוט מחליט לנזוף באנשי עין גדי?
1: כן, אז זה באמת מכתב קורע לב, אפשר לקרוא לו, שמצטרף לעוד כמה מכתבים שמהם עולה שלא כולם נטלו חלק, היו משתמטים, אנשי תקוע למשל נזכרים במכתב אחר ככאלו שלא משתתפים במשימה הלאומית, בלחימה. אנחנו לא באמת יודעים לשחזר לפי 2, 3, 4 מכתבים את התמונה הכללית, אנחנו גם לא יודעים באיזה שלב האגרות האלה נכתבו. כלומר, בשונה מתעודות כלכליות שנושאות תאריך, נושאות שנה לשלטון העצמאי של בר כוכבא, על האגרות, שתצטת עכשיו את אחת האגרות של בר כוכבא משימון בן כוסבא לאנשי עין גדי, התעודה הזו לא מתוארכת, אז אנחנו לא יודעים אם הדבר הזה היה בשלב מוקדם של המלחמה, או בשלב מאוד מאוד מתקדם שהמצב הכלכלי היה מאוד מאוד קשה, ועכשיו, כן, יש סיבה טובה למה להשתמט ולמה לא להצטרף, אבל זה בהחלט נתון מאוד מעניין שמראה שבאיזשהו שלב במרד לא כולם היו שותפים למלחמה, למטרה.
0: אני חושב, אתה יודע, לדימוי שיש מילדות לכל ילד ישראלי כמעט של בר כוכבא, הוא היה גיבור, הוא קרא לדרור, אבל הדמות שעולה מן המכתבים היא דמות שמצד אחד מתלוננת, מן הצד השני נוזפת וגם מאיימת. יש לו מכתב אחד שהוא ממש אומר, אם לא תשמעו לי, אני אעשה לכם מה שעשיתי כבר לאחרים, פחות או יותר.
1: כן, כמו שעשיתי לבן אפלול. כן.
0: מי הוא בן אפלול?
1: אין לנו מושג.
0: חוץ מזה שאולי יהיה אפלולי או משהו מן הסוג הזה.
1: כן, הוא נשמע מישהו שעשה משהו לא טוב וקיבל עונש על כך. אבל בהחלט, בר כוכבא מאיים ו... ככל הנראה, שוב, המכתבים, האגרות הללו לא מתוארכות, ככל הנראה מדובר בשלב מאוד מתקדם במלחמה, יש לנו כל מיני ביטויים במכתבים אחרים, נטרפו אחים, מפלה, אנחנו מבינים שאנחנו ככה בשלב מאוד קשה של המלחמה, כנראה לקראת סופה, ובר כוכבא נאלץ להשתמש באיומים בשביל לגרום לפקודים שלו לבצע את המשימות.
0: וזה מעורר תהייה אולי על האופי של הממלכה הזאת ש... בר כוכבא החזיק בה 3.5 שנים, אתה אמרת. האם זה היה ממש שלטון שהצליח לגעת בכל תחומי החיים, או שבעצם כן, מובילי המרד, הגנרלים, אנשי הצבא, הם השתלטו על המערכת, וזה היה יותר איזה מין מערכת מיליטריסטית כזאת, לנו יש את הנשק, אז אנחנו עכשיו מנהלים את העסק.
1: כן, אז פה צריך לומר את הנתונים. או לפחות מה שאנחנו מעריכים שקרה. בשונה מהמרד הגדול או ממרידות אחרות, מרד בר כוכבא היה מרד מאוד מאוד עממי. כלומר, אנחנו רואים את התוצאות של המלחמה, אנחנו רואים את החורבן, את ההיקף של החורבן. דיברנו קודם על התחום של המנהל של בר כוכבא, אבל גם תחום של כל המרחב שנפגע במלחמה.
0: אתה אומר, לפי מה שנהרס, אנחנו מבינים מי לקח חלק.
1: נכון.
0: כי לרומאים לא היה אינטרס פשוט להרוס את השטח שהם מנסים עכשיו, אתה יודע, להפיק ממנו תועלת ורווח כלכלי.
1: נכון מאוד. ואם נשתמש בנתונים של המקור המפורט ביותר שיש בידינו, קסיוס דיו, אז הוא מדבר על 580 אלף הרוגים, הוא מדבר על 985 כפרים, 50 מבצרים שחרבו, זה מספרים עצומים.
0: אלה מספרים פנטסטיים, כלומר קשה להעריך שבכלל היו כל כך הרבה יהודים בארץ בתקופה ההיא.
1: נכון, אז דווקא המספרים שקסיוס דיו, בשונה נגיד ממספרים שאנחנו מוצאים במקורות תלמודיים, באגדות החורבן, כן, ששם המספרים הם עוד יותר גדולים, קסיוס דיו אנחנו... מעריכים שאולי יש כאן איזושהי גוזמה, כלומר יש כאן סיבה למה הצד הרומי יעבה את ה...
0: למען

0: הוא ויראה הוא...
1: יפריז, כן, להצדיק את האבדות שהצד הרומי סבל, אז יש כאן סיבה טובה להגזים ולהפריז במספרים של הצד השני, של הצד היהודי. אבל דווקא לאחרונה, חיים בן דוד ואני עסקנו, לקחנו את כל נתונים הארכיאולוגיים שיש מאזור יהודה, עבר ירדן והגליל, והצענו שהמספרים, לפחות מספרי היישובים, 985, זה מספר שהוא לא עגול, זה לא אלף, וביחד עם הממצא הארכיאולוגי מתוך חפירות ומתוך סקרים, והצענו שיש כאן פוטנציאל, כלומר, אי אפשר לשלול את הנתונים האלה לגמרי, וייתכן מאוד שמה שקסיוס דיו נותן לנו זה מספרים רשמיים של רשומות הצבא הרומי, אמנם חי כתב כמאה שנה לאחר המלחמה, אבל היו בידיו בתור מדינאי ואיש צבא רומי גישה לארכיונים, ובהחלט ייתכן שהוא נותן לנו כאן מספרים רשמיים, לפחות מספר היישובים, וזה מלמד על היקף מאוד מאוד גדול ותמיכה מאוד נרחבת שבר כוכבא זכה לה, בטח אם נשווה את המלחמה הזו, כמו שאמרתי, למלחמות אחרות, או למרד הגדול, ששם חרב הבית, אבל היקף החורבן במרחב הכפרי היהודי בארץ ישראל היה הרבה הרבה פחות מאשר במרד בר כוכבא.
2: כלומר, זה לא שלטון של חונטה צבאית. בר כוכבא הוא לא נשיא של חונטה צבאית, אלא העם כולו לוקח חלק במאמץ הזה, או אחוזים ניכרים ממנו, אולי אנשי עין גדי פחות מאחרים. אני חושב, אולי אפילו, אם נחשוב על מערכת החפירות האדירה שנחפרה לצורך המלחמה, נכון? יש מערכת של מערות ומנהרות שממנה לחמו אנשי בר כוכבא, שניהלו בעצם לוחמת גרילה, מה שנקרא לזה היום. ההיקף של המערכת הזאת היא מלמדת שבעצם זה התפשט למרחבים עצומים. האם זה הכל היה בהוראת בר כוכבא, או שזה כבר הייתה שיטה שהעם למד וכל אחד חפר לעצמו?
1: נכון, אז יש לנו כאן שתי תופעות מרתקות של שימוש בתת הקרקע לטובת הלחימה, תופעה של שימוש במערות טבעיות, נקראת מערות המפלט, ותופעה של שימוש במערכות תת-קרקעיות חצובות, מלאכותיות, שנקראת מערכות המסתור. שתי התופעות הללו, אנחנו מכירים אותן ממגוון של תקופות, ואם נתייחס ליישוב היהודי, אז בימי הבית השני המאוחרים, אנחנו מוצאים באזור ארץ ישראל, יהודה, גליל, גם מערות מפלט, גם מערכות מסתור, אבל השימוש במערות האלה, הטבעיות והמלאכותיות, הגיע לסיוע במרד בר כוכבא. במרד הזה נחצבו מערכות מאוד מאוד גדולות, שלא היו כדוגמתן לפני כן, עם תפרוסת גיאוגרפית משמעותית, גם ביהודה, גם בגליל. והמערות האלה באמת שימשו, היו כלי מרכזי לא רק בהגנה, בשרידות של האוכלוסייה האזרחית, האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל במהלך מלחמת בר כוכבא, אלא גם כלי מרכזי במלחמה עצמה. אנחנו מכירים למשל את אולי גולת הכותרת של המערכות התת-קרקעיות ההתקפיות של בר כוכבא, הרודיון, כן, הארמון ההרודיאני ששימש את המורדים במרד הגדול, ואחר כך בר כוכבא השתלט על המקום ובנה שם מבצר, מרכז שלטוני צבאי שגם נזכר בתעודות, ויש לו, היה לו מפקד יהושע בן גלגולה, ושם הוא חוצב וחופר באדמת המילוי של ההר כחצי קילומטר של מנהרות התקפיות שמאפשרות להגן על המבצר הזה, ועוד סדרה של מבצרים, אתרים מבוצרים שגם בהם נעשה שימוש במערכות תת-קרקעיות שמאפשרות לך להילחם במין מגננה גמישה כזאת, שהיא אולי איזשהו לקח שלמדו המורדים היהודים מהיכולות המצור המשמעותיות של הצבא הרומי מהמרד הגדול, כלומר איזשהו
2: כן,
1: לקח.
2: כן, זה בסופו של דבר כמה עשרות שנים לפני כן.
1: נכון, כלומר אותו
2: סקרב. יש עוד זקנים שזוכרים.
1: בדיוק, בדיוק. אותו מרחב גיאוגרפי, אותם צדדים לוחמים, יהודים וצבא רומי, וכאן הצד היהודי כנראה מפיק לקחים, ועושה שימוש מוגבר בתת הקרקע, והדבר הזה מביא להצלחה כבירה.

0: דן תורן הגדול עליו השלום, אימפריות נופלות לאט. ואתה דיברת, דוקטור אביב, על הצלחה כבירה, השתמשת במונח הזה. אז אני רוצה בדיוק לשאול על הצלחה כבירה, כי אנחנו מדברים על הצלחה כבירה, מן הצד שני לפני רגע דיברנו על החורבן העצום, ואני רוצה להבין את הדרך. לכאורה, אתה בעצמך הזכרת קודם את האבדות הכבדות שהיו לצבא הרומי במאבק הזה נגד אנשי בר כוכבה, בתחילת הדרך ניסיון לדכא את המרד שנגמר בהרבה מאוד הרוגים רומים, אפילו הקיסר אדריאנוס נאלץ לבשר לאנשיו על באמת היקף האבדות ביהודה. אז הנה, הכל התחיל כמו שצריך, גם מרד עממי, גם הסקת מסקנות ממה שקרה במרד הגדול. איפה נכשלנו? כן, איפה זה נפל? למה זה נסתיים כל כך מהר? בסך הכל 3.5 שנים.
1: כן, אז 3.5 שנים זה הרבה זמן. אני חושב שהיו תקוות גדולות. אפשר לנסות להיכנס לראש של בר כוכבא ולשחזר את הערכת המצב שלו, שאומר את הצבא רומי פרוס ברחבי האימפריה עם צרות בכל מיני מקומות מרוחקים, יהיה קשה לו לרכז מאמץ צבאי כאן ביהודיה, בארץ ישראל. בסופו של דבר, התקוות האלה התבדו, והצבא הרומי יצליח לרכז כמות נכבדה מאוד של צבא. קשה לנו לאמוד בדיוק את הכמויות, אבל סדר גודל של פי 1.5 או 2 מכמות הצבא הרומי שהייתה כאן במרד הגדול, עשרות רבות, עשרות אלפי חיילים של הצבא הרומי, כרבע או כשליש מהצבא הרומי כולו, מגיע כאן ליהודיה, זורמים כאן חיילים מכל רחבי האימפריה, מגיע לכאן הנציב המוכשר ביותר של אדריאנוס מבריטניה, יוליוס סוורוס, מפקד כאן ביחד עם הקיסר בעצמו, מפקדים כאן על הדיכוי של המלחמה, ובסופו של דבר מצליחים להכריע. זה, כן, מעטים מול רבים, כמה שהם...
0: יותר מדי רבים, אתה אומר. יש שלב שבו, אתה יודע, כמו שתמיד מדברים על כך, שכשהאמריקנים נכנסו למלחמת העולם הראשונה, וגם למלחמת העולם השנייה, עם כמויות החיילים, וגם עם יכולת הייצור האדירה שיש להם, זה מה שהכריע את שתי המלחמות. אתה אומר, בסופו של דבר, זו הייתה שאלה של כמות.
1: בדיוק, זה כמות, זה איכות, זה חימוש. זה תרגולות, זה פיקוד ושליטה, כלומר יש כאן צבא סדור, מאורגן, הצבא החזק בעולם, שבא ומצליח לרכז מאמץ ולנצח את המערכה.
0: יש לך איזשהו ערעור בתור ארכיאולוג שמסתובב בשטח, אני מניח שביקרת גם בחלק מן המערות וכולי, יש לך איזו מחשבה, אולי היה אפשר לעשות משהו אחרת? אולי הייתה איזו טעות טקטית אסטרטגית חריפה של בר כוכבא?
1: טוב, זו שאלה טובה. יש לנו, המקורות שבידינו מלמדים על גיוס משאבים של בר כוכבא. כלומר, אם היה אפשר לעשות משהו אחרת, זה אולי לנסות לקרוא יותר טוב את תמונת המצב האסטרטגית, הכללית, ולפעול בהתאם, אולי כן ללכת איזשהו צעד לקראת הצד הרומי. אנחנו לא באמת יכולים...
0: לבקש להיות איזו פרובינקיה שמקבלת זכויות מסוימים ומסכימה לדברים מסוימים.
1: בדיוק, כלומר, לוותר, וזאת בדיוק השאלה, אם היה אפשר וצריך ונכון לוותר, ללכת לקראת ולהוריד את הראש ו... זו שאלה שקשה מאוד לענות עליה.
0: אני רוצה לחתום את החלק הזה בשיחה שלנו, דוקטור דביר אביב, עם שיר של יהודה עמיחי, שאגב היה חובב ארכיאולוגיה. זה צד בו שפחות מוכר, אבל הייתה לו חיבה להיסטוריה, והארכיאולוגיה הייתה איזה, זאת אומרת, היכולת לגעת באיזה חרס עתיק, הייתה דבר מה ש... הפליא אותו, כאילו הוא הרגיש שדרך המגע עם החרס העתיק הוא בעצם נוגע בידו של האדם שהשתמש בחרס הזה כאיזה כלי בית אי אז. זו תחושה שאגב יש לך כארכיאולוג לפעמים, שאתה מצליח לראות את החיים שעברו דרך הממצא.
1: כן, בהחלט. למצוא... ממצא בעל משמעות, למצוא איזשהו מטבע נדיר שבמקום שיש לו משמעות היסטורית, בין אם זה במערה, בין אם זה במהלך חפירה, זה בהחלט רגע שעשוי להיות עוצמתי מבחינה...
0: אגב, יש איזה ממצא מסוים באשר למרד בר כוכבא שמוצא חן בעיניך יותר מן האחרים, או קרוב באיזשהו אופן אליך? אתה חושב עליו יותר כשאתה חושב על הממצאים שנמצאו?
1: אז מטבע הדברים, ממצאים שיצא לי למצוא, הם קרובים יותר לליבי, אם כי אני מאוד מאוד אוהב את המחובר לאגרות, כן, גם אם זה לא כתב ידו של בר כוכבא, זה עדיין, כן, מילותיו, וזה כמה שיותר קרוב להתחבר בעצם למנהיג של המלחמה. אחת התגליות שלי יצא למצוא, זה מטבע כסף בעריך גדול, שנקרא סלע, או טטרה דרחמה, עם חזית מקדש, ארבעת המינים. מצאתי את זה לרגלי הרודיון, בנחל תקוע, באחת המערות. עד אז לא היה מוכר ממצא בר כוכבאי מהמערות בנחל תקוע, זה היה סוג של חידה, איך זה שבנחל העשיר במערות, לרגלי הרודיון, אחת המפקדות הראשיות של בר כוכבאי ממצא, ו... הנה התגלה, ממצא...
0: תיקלת את המעוות.
1: ממצא משמעותי ומרגש, וכן.
0: בכלל, היה לבר כוכבא עניין עם סוכות. היה חשוב לו שלחייליו יהיו ארבעת המינים, נכון? זה מתועד באחת האגרות.
1: נכון, יש שתי אגרות ארבעת המינים, וגם אגרות נוספות שמלמדות על הקפדה יתרה, על שמירת שבת, מעשרות, שמיטה, כלומר, בר כוכבא דאג לחיילים שלו ש... ישמרו על, על, על מצוות. בהקשר של סוכות, באמת הדגמים הבולטים ביותר על המטבעות, זה דגמים שקשורים לסוכות. זה כנראה קשור לעלייה לרגל, הרצון של בר כוכבא לעורר.
0: כלומר, זה מסמל את בית המקדש.
1: בדיוק, מסמל את בית המקדש ואת חג הסוכות, שכנראה היה החג המרכזי של עלייה לרגל. אז זה בעצם הדרך שלו לעורר את העם, לייצר תעמולה בעזרת המטבעות, לגייס תומכים למלחמה.
0: והנה, אני רוצה לקרוא מיהודה עמיחי את השיר שלו. אם אשכחך ירושלים. אחר שאקרא מיהודה עמיחי, נשמע את הצלילים שאיתם ניפרד של coming back. שיבה, אני רואה את השיבה הזאת תמיד כשיבה לירושלים, כי הצלילים של מרק אליהו, המוזיקאי המופלא הזה, מהדהדים בי תמיד איזו ארץ ישראליות וגם איזו ירושלמיות, איכשהו. כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אתם מוזמנים לעקוב אחריי, גם באקס, טוויטר לשעבר. בטלגרם אתם יכולים לכתוב אש זרה, להצטרף לערוצנו. בכל ערב אנחנו כאן, בחן תרבות, 104.9, 105.3 FM. ועכשיו, יהודה עמיחי, אם אשכחך ירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תשכח ימיני, תזכור שמאלי, תזכור שמאלי, תסגור ימינך, ייפתח פיך ליד השער. אזכור את ירושלים, אשכח את היער, תזכור אהובתי, תפתח שערה, תסגור את חלוני, תשכח ימיני, תשכח שמאלי. אם רוח מערב לא תבוא, לא אמחה לחומות, לא אסלח לים, לא אסלח לעצמי. תשכח ימיני, תסלח שמאלי, אשכח כל מים, אשכח את אמי. אם אשכחך ירושלים, אשכח דמי. אגע במצחך, אשכח את שלי. התחלף קולי, בפעם השנייה והאחרונה, לקול נורא מן הקולות, או לאלם.

0: כאן תרבות.
1: אני ברדיו, אבל יש עולם שלם בחוץ. עכשיו, רדיו מונדו. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו מכאן תרבות, והסתיים השבוע, שבוע של רדיו מונדו. וככה היה לנו פעם מנהג את התוכנית האחרונה בשבוע, להכניס לקצב יותר גבוה, קצת מין לא רוצה להגיד מסיבה או חגיגה, אבל סיום השבוע. ומקצבים חזקים מרחבי העולם. ובנוסף, קיבלתי הרבה בקשות להשמיע קצת אפרוביט בתוכנית, אז הנה, היום נקדיש בעיקר לאפרוביט. נתחיל עם הנשיא השחור, כפי שקראו לו מלך האפרוביט, הגדול מכולם, פלה קוטי. כך נעבור לטוני אלן, המתופף שהיה בהרכב שלו, וגם הוא אפילו שיפר או שיפץ או הרחיב את המושג אפרוביט לאפרופאנק ועוד. ונמשיך בכיוון הזה, נהיה באפריקה, האזנה נעימה.
1: From Abeokuta City.
2: Translation to original English.
1: From Abeokuta City.

full of percussion. You can feel the percussion. Rhythm.

אל הקוטי ברופו רופו פייט 1972, ואחרי זה מ-1978 שמענו את טוני אלן, אפריקן מסאג', טוני אלן. אנחנו נשארים עם טוני אלן יחד עם אוסנגרי, כן, ממאלי.

עברנו לדרום אפריקה עם יום הסקלה, גן החצוצרה, נשאר באפריקה, כן, עד סוף התוכנית. תומר מתייבטה כתמה הספרדים ודני תומפסון, שיתוף יפהפה. בואו נשמע את אפריקה ואחר כך ממה אפריקה.

0: זה עם שני הרכבים של מוזיקה אפריקאית מאצלנו, כאן רבע לאפריקה וחלווה, ואחר כך הגרוב אמבסדורס. אפריקאים, ישראלים, ביופי של קטע, נא אפריקה סטייל. ואנחנו נסיים היום, אז ניפרד כאן, אני משה מורד, ניפגש ביום ראשון בשש.
1: חלווה, חלווה, חלווה, חלווה, חלווה, חלווה.

0: אתן מאזינות לכאן תרבות.
1: לשידורי כאן תרבות אפשר להזין בתדרים בחיפה, באר שבע ובצפון הנגב 104.7 FM.
0: תל אביב חיפה ואצבע הגליל 104.9 FM.
1: באזור צפת והגליל 105.1 FM.
0: בירושלים ובמרכז הארץ 105.3 FM.
1: באילת 104.7 FM.
0: וגם ביישומון כאן. האזנה נעימה. תרבות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ואלעד ברנוי.
3: מאיה.
4: אלעד.
3: מזמן לא ישבנו כאן, אנחנו יושבים כל הזמן ביחד בתוכניות אחרות.
4: בוא לא נעמיד פנים.
3: כן, אבל לא בזינוק לאתמול, זה לא קרה הרבה זמן.
4: נכון, ולמעשה אנחנו התכנסנו כאן היום שנינו, התכנסנו, לא סתם באנו, וזה התכנסנו, בפעם האחרונה לעתיד הנראה לעין, לעתיד הקרוב.
3: נכון, כי יהיה טוב.
4: בפורמט הזה.
3: כן, כן, אנחנו ניפגש בעוד פורומים, וואי, איך אנחנו עסוקים בלהסביר את זה. זינוק יוצאת לפגרה ממש תכף, אבל אנחנו עוד נדבר על זה, אבל מה אנחנו עושים פה היום?
4: טוב, אז אלעד, אנחנו פה בזנוק לאתמול מבטים הרבה פעמים אחורה כדי לקבל פרספקטיבה על היום. לפעמים אנחנו רואים כמה התקדמנו, לפעמים הפוך, ולפעמים, ואולי לרוב, אנחנו רואים ששום דבר לא באמת משתנה בעולם הזה.
3: את יודעת, יש בדבר הזה משהו מאוד מעודד בעיניי, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה שקשה, אנחנו גם מרגישים מצב די קשה, והמחשבה שזה תמיד היה קשה, וזה לא פשוט הכי נורא שהיה, זה יש בזה משהו שקצת איכשהו מעודד אותי.
4: כן, זה מנחם בעיניך.
5: אני יודע שזה לא נשמע כל כך. לא מכרתי כל כך טוב, לא, זה לא היה פיץ' טוב.
4: זה לא היה פיץ' טוב. טוב, אפרופו חיים קשים ודברים נוראים, היום אנחנו נדבר על אחד האויבים הכי גדולים שהיו לנו כאן, אי פעם. אויב נורא שאנחנו מנהלים מולו מלחמה עקובה מדם. אנחנו נדבר היום על יתושים, באופן שבו התמודדו עם מכות יתושים בארץ לאורך השנים. אבל, אלעד, קודם כל, בוא נגיד, כי צריך להגיד את זה, שבצוות שלנו, אתה, אלעד ברנוי, האורך של התוכנית הזאת, של זינוק לאתמול בכלל, המפיקה שלנו היא טל ניסן, התחקירנית אניה קלזון, והטכנאי שלנו ארז שלום, בכבודו ובעצמו.
3: בכבודו ובעצמו. טוב, בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: מאיה, יתושים...
4: אמרת מאיה, אבל זה נשמע קשה, כן, דבר אליי.
3: יתושים בעד או נגד?
4: בעד, מה זאת אומרת? בוא נגיד ככה, לנוכח המצב היום, אני מרגישה שזה חוצפה להגיד נגד, כי אתה יודע, שאלה יהיו הצרות שלנו. מה, חייבים משהו שיקרה לנו, נכון, רע? אז יתושים. ואני דווקא מאלה שיתושים תמיד נדבקים אליהם, וכל הילדות שלי הייתי עקוצה וכל הדבר הזה, אבל לנוכח צרות שיש לאנשים בעולם ולנו בארץ הזאת, זה נראה לי שאני בוחרת בצרת היתושים בלי למצמץ בכלל, וששאר הצרות ילכו מאיתנו.
3: הבעיה עם צרות, מאיה?
4: כן, מה הבעיה עם צרות?
3: הבעיה עם צרות זה שאף פעם לא אחת במקום השנייה, הן תמיד מצטברות, הן תמיד מתווספות, זה תמיד, זה גם יתושים וגם כל השאר.
4: לא, אני תמיד מרגישה כשקורה לי משהו לא טוב, אז מעולם, הנה, אשתף אותך בעולם האמונות התפלות שלי, אם קורה לי משהו לא טוב, נגיד קיבלתי דוח חנייה, ואני מתעצבנת, מקלל את זה, ואז אני אומרת לעצמי, אבל תארי לך מה היה אמור לקרות, ואז נחסך ממך, כי אלוהים אמר, מסכנה, בואי רק ניתן לה דוח. אז תגיד, קבלי אותו באהבה. ככה אני אומרת לעצמי.
3: וואו, ככה המוח שלך פועל.
4: ככה המוח שלי פועל.
3: וואו, דבר מדהים לגלות. אני חושב על היתושים שיש משהו, אני יודע שאמרת שאת בעד, לא יודע, איך הגענו לעולם שבו את בעד, אבל יש משהו ביתושים שזה כאילו מוסכם שזה נורא. כאילו, אף אחד הוא לא יהיה בעד זה.
4: לא כיף, לא, זה לא כיף.
3: זה לא, וגם...
4: רגע, אבל נגיד יתושים או מקקים.
3: אה, וואו.
4: אה, אתה מבין? יתושים או אכברושים. אתה מבין? אז יש פרופורציות בחיים, וכשמגיעים לגילי, אז לומדים שיש.
3: באמת, עברו 3 דקות מתחילת תוכנית ולא דיברנו על הגיל. אבל אני אגיד לך מה אני חושב, מה שאני אוהב ביתושים, זה שלא...
4: אמר אף אחד אף פעם.
3: מה שאני אוהב ביתושים, זה שאנחנו חיים באיזה זמן שכאילו אין טוב ורע, נכון? הכל, יש שני צדדים, צריך לב את זה, וכאילו יתושים לא, כולם סטונים יתושים. אני אפילו, גם חברי הטבעונים, שאולי מאזינים לנו, אם יראו אותי הורג יתוש, הם לא יגידו לי כלום, כי די, אין, יתושים זה משהו שאפשר להתאחד נגדו.
4: יורם קניוק היה ספר כזה, הבית שבו מתים הג'וקים בסביבה טובה, כי הוא היה נגד להרוג ג'וקים, ואני חושבת שאולי גם ליתושים הוא היה מתנגד.
3: אני מרגיש שאנחנו חיים בעידן מאוד פוסט-מודרני, ויתושים הם מאוד לא פוסט-מודרניים. זה גם, יתושים זה מהדברים האלה שאני מנסה להבין למה יש אותם בעולם, כמו מחלות מין, נכון? כאילו היה כל כך הרבה יותר כיף.
4: בשביל מה? כן.
3: בשביל מה? בראתם את זה.
4: אבל בדיוק, תחשוב למה ברא את זה. טוב, לקראת סוף הקיץ היום אנחנו נלך אחורה בארכיון ונראה האם יתושים פעם היו נוראים כמו יתושים היום. אולי פעם מערכת היחסים איתם הייתה שונה. מי יודע? אולי פעם אהבו פה יתושים מאוד. הקטע הראשון שנשמע הוא ממבט, זאת כתבה של מנשה רז על מכת יתושים בשכונת יד אליהו בתל אביב. זה מ-21 באוגוסט 1972.
3: אני רק רוצה להזהיר שזה באמת אחד הקטעים הכי מגילים ששמעתי בחיים שלי.
6: רחוב לגרדיה בשכונת יד אליהו בתל אביב. בתי הרחוב בנויים כמתחווי יד מגדותיו הסבוכים של נחל הילון. שם בין ירוקת זוהמה ותינופת מקננים מיליונים של יתושים. החרקים מתרבים בתנאים אידיאליים, ארבעה כיווני מי שפחים, צמחייה מוצלת וזוהמה בשלבי ציסה מתקדמים, תנאי מעבדה ממש להתפתחות היתוש המצוי. מגדות הנחל מגיחים היתושים בזמזום נוראי אל בתי השכונה.
7: בלילה אני מתעורר עם מקיצות היתושים, והיתושים מזמזמים לי באוזניים, ובשביל זה בלילות אני מתעוררת, כל שעה אני קמה, הורגת יתושים על אחי, קורות מלאות דם, אני קמה עם סמרטוט רטוב, לוקחת מהמטבח מים, הולכת והורגת היתושים, כל החדרים.
8: הרבה יתושים יש לנו.
3: מה, זו השנה הראשונה שיש לכם כאן יתושים?
8: מה זאת אומרת, השנה יותר גרוע מה שכל השנים, לא עושים שום דבר.
3: מה זאת אומרת גרוע?
8: גרוע זה מגרד ואי אפשר לשום.
3: כל הכבוד למפיק של מבט משנת 1972 שהצליח למצוא את האשכנזייה היחידה בשכונת יד אליהו שתתראיין לכתבה.
4: תגיד, אתה גם הרגשת שיש כאן איזה ארומה גזענית מסוימת? בעצם הרעיון הזה של ללכת לרחוב לגרדיה ביד אליהו, אני בטוחה שגם בהרצליה היו יתושים בשנת 1972, אבל זה מין, הכל שם זה מין, בואו תראו איך הם חיים שם במעברה הזאת, האנשים האלה. כאילו יתושים באים אליהם, אל הזוהמה שלהם.
3: יש משהו, בכלל, גם כל הניסוח הזה כמתח ויד, נכון? שכאילו משהו ציורי כזה. כאילו, בואי נוריד את המילה יתושים, ואז שם בין ירוקת זוהמה ותינופת, מקננים מיליונים, מתרבים בתנאים אידיאליים. על מה אתם מדברים? על מה הכתבה?
4: על מה זה? זוהמה בשלבי גסיסה מתקדמים. זה, וואו.
3: את יודעת, יש משהו תמיד מעניין בכתבות האלה, שזה, כמעט אני מרגיש שזה סובלימציה לדברים אחרים. נגיד, היה לנו פעם פרק של זינוק על חזירי בר, ואז הם מדברים, הוא גדול, הוא סעיר, הוא מפחיד. על מה הכתבה הזאת? כן, גם איזה, הוא מתאר ביצה, את מוכן להירגע? זה כולה ביצה, הבנו, גועל נפש וזה, אבל כן, ללכת, גם, זה בסוף הרי תל אביב. ואז מתארים את זה בתור איזה מין משהו כזה בטבע, לא אורבני, מסוכן, פראי, כולה יד אליהו.
4: נכון, אבל אני חושבת שאם אני לא טועה, לא נאמרה מילה תל אביב שם, נכון? אמרו יד אליהו, אמרו לגרדיה, לא אמרו תל אביב. זה לא תל אביב, זה משהו אחר.
3: אני רוצה להגיד למנשה רז שאני היום גר ברחוב לגרדיה ביד אליהו, וזה רחוב מקסים.
4: אני יש לי פינה חמה מאוד בלב לרחוב לגרדיה. וליד אליהו, ואני בטוחה שעדיין יש שם יתושים, אבל גם איפה שאני גר יש יתושים. לא נראה לי שזה משהו מיוחד.
3: טוב, בואי נשמע את המשך הכתבה על מכת היתושים ביד אליהו.
6: מכאן נפתחת מדי לילה הרעה. זהו נחל איתן. איתן בזרימה בלתי פוסקת של שפחים העושים דרכם מאזור העיר לוד כדי להוסיף בשמה את חלקה בזיהום הים. תוך כדי העבודה בפרויקט נחל הילון נערכו עבודות אפר והוקמה סוללה על גדותיו. תל האפר הגבוה נשק למים הירוקים שחורים, והגישה של אנשי מחלקת התברואה של העירייה אל הצמחייה הסבוכה נמנעה.
9: בעקבות עובדה זו העלו המים בנחל וכיסו חלק מהגדות שיש עליהם הסבים, וזה אפשר דגירת יתושים, ובשעה מנע מאיתנו אפשרות של השמדת היתושים.
6: זה מה שקוראים חוסר תאום בין גורמים. העירייה אומרת, אנשי נתיבי איילון. אנשי הפרויקט אומרים, העירייה. אך בינתיים נפרצה דרך על גדת הנחל שפרנסי העיר ממעטים להתפאר בו, ומהיום יש סיכוי לפתרון הבעיה על ידי ריסוס אינטנסיבי בחומרי הדברה.
9: אנחנו כבר, כעת כשהדרך כבר קיימת, כפי שנתיבי איילון הבטיחו ועמדו בהבטחתם, אנחנו נרסס בעזרת מטור נפתור כאן את הבעיה כמו שפתרנו בשטחים אחרים. כעת מרבית נחל איילון הוא נקי ואין בו דגירה של יתושים.
6: מתי אתם מתכוונים להתחיל בריסוס?
9: ומיד, מיד. אנחנו כבר, עוד היום אנחנו כבר נפעל.
4: נפתור את זה כמו שפתרנו את זה ב-48. מצפון תיפתח הרעה, זה מלוד תיפתח הרעה, אז נוסף לנו כאן בשכונת המצוקה יד אליהו, אנחנו בעצם גם אומרים שזה בא מלוד, שזה העיר הזאת.
3: השפחים שלהם באים לתל אביב, הרי זה לא... מצחיק אותי שהוא אומר, זה נחל איתן, איתן בזה מה בלתי פוסק, כאילו באמת...
4: על מה אתה מדבר?
3: כל כך ססי גם, כאילו, בזעם שלו כלפי הנחל הזה, די, זה כולה ביוב, אתם יכולים להירגע, כאילו מדובר בנחל ביוב.
4: מאוד ספרותי, אבל ירוק. חוקים שחורים, המים, וכל הדבר הזה, זה... יש משהו מאוד ספרותי בתיאור הזה. היה הרבה זמן גם, שם לב. זאת אומרת, היה הרבה זמן בחדשות להתעמק בדבר הזה, ביתושים שם.
3: בדיוק, הפואטיקה הזאת של ה... כאילו, האמת שיש משהו שמוצא חן בעיניי, אני חושב על איך כתבים מדברים היום, נכון? אז הם מדברים... יש פה זה וזה וזה, עכשיו הוא הכין טקסט, כתב ממש שפיל שלם, הלך לה, פתח את הזאורוס, הכניס את החווי, אמר מצאת הביטוי, מצפון תיפתח הרעה, הכל, ויש בזה משהו שהוא דווקא נחמד.
4: נכון, ויש איזה משהו מאוד יפה, שפעם הם לא גמגמו כמו שאנחנו מגמגמים, כל ה-A-A-A הזה, שזה פשוט מדהים, ולפעמים נדמה לי שאנחנו, הם, אנחנו, עושים את ה-A בכוונה, כי לפעמים ה-A בא לפני דברים... מאוד ברורים, כמו ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי אנחנו יודעים מי הוא ראש הממשלה, זה לא ששכחנו. אז כאילו הפך להיות איזה מין שטיק כמעט.
3: פעם ראיתי סרטון של כאן, כאן סקרנים לדעתי, הוא זמין בכל מקום שבו אתם מאזינים, איפה שכל עולם התוכן, מה אנחנו רואים להגיד? הוא זמין ביוטיוב, אוקיי? זה סרטון שמסבירים למה אנחנו אומרים אה. ובעצם הכוונה היא, להגיד לצד השני, תשתוק, אני מדבר. אני חושב, אבל אני לא אשאיר שקט כדי לא יהיה פתח. אז אני אגיד לך, אתמול הלכתי לבית ספר, אל דברי, אל דברי, ומה שקרה כזה. אז זה מה שהכתבים עושים, הם לא רוצים שהמגיש ידחף להם, אולי.
4: שלא יחשוב שהוא שמו נקודה בסוף המשפט.
3: או שלא יחשוב שהם חושבים חלילה, לא, לא, לא, לא, אתה תיישב בשקט ואני...
4: זה הזמן שלי. טוב, אז אחד הפתרונות ליתושים הוא כמובן הדברה. יש פתרונות. תשמע. אבל יש גם פתרונות אחרים. בוא נשמע.
10: הנה בא חייל צעיר לחופשה, הוא מצא דרך מקורית כיצד להרוק יתושים הנמצאים על התקרה.
11: אני המצאתי פטנט נגד היתושים, לימדתי את כל בני המשפחה לנסות לתפוס אותם. אתה רואה את המטטה הזה? אני מעמיד אותו הפוך, עליו אני שם ספר, הנה אתה רואה שם יתוש, הנה אני מרים את המטטה ומדביק אותו לתקרה.
12: זה עכשיו כמעט משחק של המשפחה, להרוג יתושים כל לילה לפני שהולכים לישון. הנה בפינה יש המון. הולכים, עוד כמה, עוד אחד. הילדים יודעים להרוג אותם באופן מצוין. ככה, זה עכשיו ספורט שלנו.
4: היהודים יודעים להרוג.
3: הילדים.
4: אני שמעתי על יהודים. אבל עם ספר, שים לב מה... זה נשמע כאילו מין סקטש כזה של אפרים קישון, לא?
3: זה מאוד מצחיק אותי, כי את יודעת, לפעמים בזינוק אנחנו צריכים להגיד שזה קטע מהטלוויזיה, אז לכן, ומסביר מה היה, אבל זה קטע מהרדיו. כלומר, ברדיו הוא מסביר, אתה לא שודר, הוא מסביר לו, אתה רואה, אתה לוקח את המטטה, אתה לוקח את הספר, והופ, אתה מדביק אותו לתקרה. מדהים אותי שזה ככה עשו רדיו פעם, היום זה לא היה עובר בכלל.
4: אז קודם כל גם ציינו שהוא חייל, שזה מאוד חשוב בעיניי. כלומר, זה חייל אמיץ שהורג יתושים פה. נכון, זה קטע, הוא חייל. דבר שני, יש פה את העניין של אפרים קישוניות של האירוע הזה. למשל, הם הקפידו, הסאונדמן שם, אני מניחה, הקפיד על זה שיש לך את הזמזום של היתושים. הם שומעים את היתושים. עכשיו, מעניין אותי, האם זה קרה שם, במקום, שאמרו, רגע, בוא נקליט את היתושים, או הוסיפו את זה, הדביקו את זה אחרי זה. או לא יודעת אם היו סאונדים, זה מ-68 הדבר הזה.
3: כן, זה מ-68.
4: אז יכול להיות שהדביקו אחר כך באולפן את הבזזז.
3: אני מאמין שהדביקו אחר כך, קשה לי נורא. תראי, את שואלת האם
4: היתושים... היה בום, יש בום, אחד עומד עם בום, והוא...
3: השאלה אם זה מאגר סאונדים של יתושים. הם נכנסו ואמרו, טוב, בואו, אנחנו צריכים את הלב.
4: אבל ב-68 היה מאגר סאונד.
3: כנראה לא היה,
4: מה,
3: הם היו מכינים את המאגר הזה בעצמם. אבל גם פה יש משהו שמאוד מעניין אותי באיזה מין מוזיקליות של הטקסט. כאילו, הם שמו את זה ברקע, וזה אומר, הולכים, הורגים. נכון? יש איזה מין, כאילו הם מאוד עסוקים באיך להגיש לנו את הדבר הזה.
4: נכון, וזה מאוד חשוב, לא סתם הורגים, זה חייל. אז כל ההולכים הורגים, החייל יכול לעשות עוד דברים עם ספר. זה, אם זה הטקסט בספרות, היו יכולים לעשות עליו מחקר שלם.
3: אני תוהה, האם בגלל שזה נושא כזה פלאף כזה, נכון? זה כתבות שיש בסוף התוכנית, וזה כתבות
4: עונת קיץ. עונת המלפפונים, כן.
3: כן, בדיוק. אז אני תוהה, האם בגלל זה הם הרשו לעצמם כאן להיות יותר יצירתיים, ולהיות, לשים אפקטים, ולא, את יודעת, להיות... כתבים, אני זוכר כתבה על עגבניות שהייתה פעם, ושם היה טקסטים, וואו, כאילו, אתה מדבר על עגבניות, מה קורה? ודווקא בדברים האלה, כאילו הם קיבלו איזה מין, איזה חידוד שדברים אחרים לא מקבלים.
4: אני חושבת שהם התייחסו מאוד ברצינות, אז יכול להיות שהם אחר כך, זאת אומרת, צחקו ביניהם, כן, אבל הם פה מעמידים בעצם פנים שזה לא, אין צחוקים, אני כאילו מגיש לכם את זה ברצינות, כי אנחנו פה רשות השידור, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו אנשים רציניים.
3: אבל את חושבת שעל זה המתח הזה עובד? כי נגיד שהוא אומר, כי מתחת ויד הזה, את חושבת שאחרי זה יושבים וסטלבטים, אומרים כזה,
4: אני מקווה שכן. כי האם הם באמת רציניים, זה ממש עצוב.
3: אני לא יודע מה אני מעדיף, אני כאילו מצד אחד אומרת, אני מעדיף לחשוב שהיה את הטיפוסים המרובעים האלה, שכל דבר בעולם הם מסתכלו עליו ככה בעיניים האלה, מאשר לחשוב שאמרו כזה, יאללה, נעשה עליהם צחוקים, נעשה זה, ואנשים לקחו את זה ברצינות, אנשים צפו בזה, האזינו לא באירוניה.
4: נכון, אני בטוח האזינו לזה לא באירוניה, ויכול להיות שגם הגישו את זה לא באירוניה, כי תחשוב, הרדיו היה יחסית חדש, וזה דבר חגיגי, והם מגישים בצורה חגיגית, ומדברים על הכל בצורה מאוד מאוד חגיגית, אז אולי אפילו הם היו רציניים, שזה קצת, אתה מבסוט מזה, אבל אני לא יודע, די.
3: את יודעת מה, אני חושב על זה ש... זה מה שהיה, נכון? נגיד משהו שמענו מ-68, 72, אז גם כתבה על יתושים, כולם צפו בה.
4: נכון.
3: כלומר, זה גם מטורף לחשוב, את עושה את הכתבה על הנושא, היום הרי זה, מה זה, זה תת נושא, נכון? זה בשעה חמישית של החדשות שמים
4: את זה. לא רק זה, אלא שהיום בטיקטוק אתה מעביר את זה, אתה לא ממשיך, די, נו, מה אתם, הבנו, יש יתושים, מה, אתה ממשיך עכשיו לדבר? למה אתה ממשיך לדבר?
3: הבנו, כן, בסדר, אתם צריכים לעשות כתבה על יתושים, הייתם צריכים למלא 3 דקות בסופו.
4: אני לא חייבת לשבת לצפות בזה.
3: ואז, קודם כל, זה כתבות ארוכות, ובית, באמת אנשים ישבו וצפו בזה, כי זה מה שנתנו, זה דבר די מדהים.
4: היו אומרים, מה נותנים בירושלים?
3: זה הנדסת תודעה מטורפת, הדבר הזה.
4: טוב, אז לאורך השנים ניסו כל מיני פתרונות נגד יתושים. אחד מהם, שמענו את החייל עם הספר והמטטה, היה גם פתרון ביולוגי. בוא נשמע משהו מכתבה של גד שמרון בחדשות היום, 25 באוגוסט 1978, באולפן, עודד בן עמי.
13: ברגע זה ממש אתם מתגרדים כתוצאה מפעילותם הלילית של יתושי הסביבה, בוודאי תעניין אתכם הכתבה הבאה. זה 3 חודשים נערך באזור הערבה ניסיון מעניין לבלום את התפתחות אוכלוסיית היתושים תוך שימוש באמצעים ביולוגיים. על כך מדווח כתבנו גד שמרון.
14: שיטת הסבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. לפני כ-30 שנה נדמה היה שחומרי הדברה חדשים ישחררו את האנושות מעקיצות היתושים, גם אלה שסתם מטרידות, וגם אלה שאחר כך נגמרות במחלות, כמלריה למשל. אולם השימוש הנרחב בדי-די-טי ושאר חומרים לא פתר את הבעיה. היתושים פיתחו נוגדנים, המרסיסים השתמשו בחומרים יותר חזקים, שגם אליהם התרגלו יתושים, וחוזר חלילה. נוסף לכך, הסתבר כי הריסוסים משפיעים על כל מחזור החיים באזור ההדברה. החוקרים התבוננו סביבם, צבי חורש מרשות שמורת הטבע, הבחין בתופעה הבאה.
15: מסתכלים באותם מקורות מים שמוכלסים בדגיגים אולי מששת ימי בראשית. לא ברור מתי הם הגיעו לשם ואיך הם הגיעו, ואת כל אותם מקורות המים נקיים מזחלי יתושים. ובעצם לקחנו והעברנו למקומות שנוצרו כתוצאה מתערבות אדם, או גורמי טבע, ושלא היו בהם דגיגים מסיבות שונות. אנחנו מעבירים אליהם דגיגים, והדגיגים האלה עושים את העבודה בשבילנו. הם למעשה ניזונים מהזחלים של היתושים. ביחד עם זה הם ניזונים גם מהצמחייה שבתוך המים מצות, והם יכולים להתקיים גם כשלא יהיו יתושים, להמשיך להתקיים ולשמור על המצב הזה של חוסר יתושים.
4: השלב שבו בני האדם עדיין חשבו שאתה יכול להכחיד איזה חיה מסוימת, כאילו, והכל יישאר אותו דבר, שום דבר באיזון האקולוגי, אנחנו פתרנו את זה, זה בסדר, העולם יחיה בלי... יש סיבה לכל דבר, לדברים שהם פה. ששת ימי בראשית.
3: ששת ימי בראשית, זה, כן, וואו, איזה דרמה.
4: כן.
3: את יודעת, קודם כל אני מאזין, ואני כל הזמן מרגיש... כאילו זה מטאפורה למשהו. כאילו יש כאן מטאפורה ואת אמורה להבין מה זה. ואני אומר לעצמי, מי כאן היתושים? מי הדגיגים? מה, על מה הוא מדבר? מה זה? וגם, לא צפית אף פעם בסרטי אימה, אתה לא יודע שברגע שאתה מבין זן אחר שיטפל בזן הזה, אז הזן הזה הופך להיות הגרוע ביותר, הוא לא יודע שהדגים יהפכו להיות מפלצות, וכאילו מה קורה?
4: לא קנו על סרטי אימה.
3: מה קורה גד שמרון?
4: אני רוצה להגיד שגד שמרון מוכר לי כמין עיתונאי כזה, שהתעסק בנושאים ביטחוניים, שהיה איש מוסד, כל מיני דברים כאלה, אז יפגוש אותו בכתבה כזאת, על יתושים, ישר אמרתי לעצמי, רגע, אולי זה איזה קוד סודי שהוא מעביר לזה סוכנים שלנו אי שם, הם מסתלבטים עלינו פה בכלל, כאילו, זה לא קשור ליתושים כל הסיפור פה. הוא הפעיל איזה משהו, ואז הלכו ותפסו את אייכמן או משהו.
3: מי נתן לך ולי להגיש את הכל? הגענו לזה, אלוהים. אבל הנה, אבל את מדברת, ואני כאילו, אני מנענע בראשי, ואז אני אומר לעצמי, הוא אמר בהתחלה, שיטת הזבנג וגמרנו אינה עובדת, לפחות לא כשמדובר ביתושים. גם פה אני אומר לעצמי, זה סיר ביטחוני קצת, מה קורה? מה קורה?

0: ופה זה נשמע שהטראומה עדיין לא כל כך מדוברת, נכון? זה,
1: נכון.
0: אנחנו פה בשנת 78.
1: עוד התעלמו מזה.
0: DDT, הפסקנו להשתמש בזה על בני אדם, אבל כאילו עדיין לא הכרנו בזה שריססנו את זה על בני אדם, נכון? אנחנו נכון. בשלב ביניים המקסים
1: לא, הזה. אנחנו עוד חושבים שהכל בסדר. וגם, אתה יודע,
0: כן,
1: בני האדם האלה...
0: כן,
1: את חושבת
0: שחושבים שהכל בסדר?
1: כן, בני האדם האלה, אני חושבת שהם היו... צריך לה... אני חושבת שאפשר להגיד שזה היה מזרחים, בני האדם הזה, אלה שרוססו ב-DDT.
0: בעיקר, כן.
1: בעיקר מזרחים, זה חשוב לומר. יכול להיות, יש להניח שבשנת 1978, זה עדיין לא היה שיח כזה שבו אמרו את כל הטענות כן. שלהם, או שזה היה לגיטימי, או... בטח אמרו, אבל אתה יודע, אנשים פתרו את זה. אז אפשר להגיד DDT.
0: אני כאילו רוצה להגיד לך מה, שאצלי במשפחה רחבה, נגיד שיש ויכוחים ומדברים על המדינה וזה, אומרים.
1: אומרים DDT?
0: אומרים DDT, כן. כלומר, זה לא, לא שכחנו.
1: כן, אז אנחנו, אני יודעת, היום אנחנו כמובן יודעים את זה, שזה דבר, אבל כנראה שב-78 עוד אפשר...
0: אז חבל שעשיתם את זה.
1: אני מתנצלת, אלעד.
0: בסדר, בואי נמשיך.
1: אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך כתבה של תוכנית התחקירים קולבוטק, מ-18 באוגוסט 1981, אנחנו מתקדמים בזמנים, על מכת יתושים בבית שמש וההשלכות שלה. הכתב הוא נתן כספי, וזה לא... הדברים אינם פשוטים, מה שאתם הולכים לשמוע פה.
2: לכו תחילה לקופת חולים, כך אמרו לנו. שם תמצאו ריכוז של קורבנות היתושים. התחלנו את ציורנו איפה? במרפאה של בית שמש. את הנעקצים מצאנו מיד, ברובם ילדים ותינוקות. זהו יעקב, בן 8 חודשים. ידו עקוצה במקבץ של עקיצות. אחד היתושים כיוון את עוקצו בדיוק לעין התינוק, והיא נפוחה מדלקת ודומעת. ריקי, בת 7 חודשים, למדה לגרד את עקיצותיה, ולכן הפכו העקיצות לפצעים מוגלתיים המכסים את פניה. צחי, בן 5, יודע איך להתבדח למרות הפצעים המוגלתיים המכסים את סנטרו.
3: זה היה בלילה. קודם זה מפיח לי מהיד. ואחרי זה עבר לי לפנים ואחרי זה לאף.
2: ליניב בן 4 קשה יותר לסבול את העקיצות שהפכו כבר לפצעים מזוהמים ולדלקות גדולות.
4: גם מהקיצות של יתושים זה יכול להיות. אני שאלתי אותו, והוא אומר שזה יתושים, שזה זיהום גדול, וזה תופח, תופח כזה ומלא מים, וזה מתפוצץ והופך להיות פצע מוגלתי. תסתכלי מה זה.
5: אני לא יוצאת מקופת חולים, עד שאני מקבלת מכתב להשפוז לבן שלי. אני רוצה שיאשפזו אותו ויתפלו בנושא הזה. זה בלתי אפשרי ממש.
2: שני רופאי הילדים שבמרפאת בית שמש ורופאי המשפחה רואים מדי חודש כ-300 חולים הסובלים ממכת היתושים. כל בוקר נאספים בקופת חולים פגועי הלילה הקודם, מהם כאלה שנפגעו באופן קל ומהם שנפגעו בצורה חמורה יותר.
1: TMI. מה זה? אתם רוצים לתאר לנו את הפסיד? עכשיו, אתה לא חושב שיש פה קצת יותר מדי דרמה? כלומר, הרי זה לא שיש לנו פה חשש באמת ממלריה או משהו כזה. אנשים... הקוצים, תינוקות הקוצים, אנחנו גם נקצנו. אגב, אני יושבת פה ומתגרדת עכשיו, כאילו יש לי תחושה שיש פה מתקפת יתושים. לא היה את זה כשנכנסנו לאולפן, אבל...
0: לדעתי זה בראש שלך.
1: זה בראש שלי, כן, לא ספק.
0: סליחה, אבל... לגס לייטינג בשידור.
1: לא, אבל זה ממש... זה... כתבה מבחילה.
0: כאילו, אני מרגיש שברגע שהולכים לקופת חולים לילדים, את אומרת, אוקיי, אין לכם באמת על מה לעשות את זה. הרי באותה מידה זה יכול היה להיות כל דבר, זה היה יכול להיות מסרפדים וזה, וברור שאני שומע...
1: בלקת גרון,
0: כן,
1: שפעת,
0: הילדים וזה, וזה כאילו... למה צריך לשמוע על המוגלות האלה? כן. זה, כאילו, זה, יש משהו... אני מבין שהם מנסים להעביר לנו נקודה, אבל זה קולבוטק, אוקיי? כאילו, בואו... באמת...
1: רגע, אבל מה הנקודה? אני רוצה רגע להבין, מה הנקודה? בגד... מה אתם רוצים להגיד לנו?
0: זה כמו קוליפורמים, כן? הם רוצים להגיד שמישהו עשה משהו לא בסדר. מי זה המשהו? זה המדינה, המדינה לא דואגת לזה, המדינה לא דואגת לילדים האלה, המדינה לא מאשפזת, אין זה... עכשיו, את יודעת, יש רגעים, יש דברים ש... אין מה לעשות, זה העולם שאנחנו חיים בו, יש יתושים. הם עוקצים את הילדים, הילדים נעקצים, וגם אמא אומרת, אני לא הולך מכאן עד שהם מאשפזים.
1: מאשפזים על מה? על זה שהתינוק שלו חקוץ?
0: כן, כאילו זה... אני מרגיש שאנחנו לוקחים פה עמדה נגד התינוקות, נכון?
1: אני רוצה להגיד שוב, להצביע על כך שוב שהם הלכו לבית שמש, קודם הלכו ליד אליהו, זאת אומרת, הם הולכים לשכונות מצוקה, בית שמש זה מין עיר פיתוח כזו, עיר פיתוח, זה היה מעברה פעם, היום זה עיר והיום בישראל, כמובן.
0: כמובן שיש לי משפחה שם גם.
1: בסדר, זה ממש לא, היום זה כבר, לא, יש לי חברים שם, היום זה מקום מאוד מאוד חרדי, אז עוד לא היה חרדי, אבל הם הולכים למקום הזה שבו יש את האפיל, של המסכנות בעצם, שקצת מעצבן לשמוע את הדבר הזה, את הדבר.

0: זה מניפולציה.
1: בעיקר אני שומע את זה ואני אומר לעצמי, פעם אחיין שלי, אני אחסוך תיאורים, אבל קרה לו משהו מאוד מאוד נורא בעין, הכל בסדר, אבל אם היינו עושים על זה כתבה, את יודעת, זה היה נורא, זה היה כתבה על הילד שנתקע לו בעין, די, כאילו באמת, גם ככה קשה, לא צריך. לא צריך, טוב, בואי נשמע עוד את המשך הכתבה בקולבוטק.
2: את היתושים ניתן לראות רק בשעות הלילה, כאשר הם יוצאים לשחרר לטרף. נסו להדליק אור במקום כלשהו, ומיד תתגלה לפניכם תמונה מעין זו. וזהו מצב שאינו מאפשר כלל לתושבי בית שמש לשבת להנאתם על המרפסות או בחצרות הבתים משעה שהשמש שוקעת. גם בתוך הבתים מצאנו יתושים רבים, למרות כל אמצעי הזהירות שנוקטים התושבים. בכל מקום אתה יכול למצוא אותם בהמוניהם. את המצלמה שלנו יכולנו למקד על יתושים בגדלים שונים שהיו מרוכזים בפינות הבית. בכל פעם שמישהו פותח את דלת הכניסה לבית, נכנסים עמו גם כמה יתושים, וכך אין באפשרותך להימלט מאותם חרקים קטנים ומרגיזים. וכשהיתושים בפנים, מתחילה מלחמת ההתשה. כלי הנשק במלחמה זו הם רבים ומגוונים. החל בחומרי ריסוס למיניהם, וחלה בחריות ובחפצים אחרים, המכוונים במדויק אל עבר היתוש העומד לו על הקיר או על התקרה. בבית שמש יש כבר מומחים לצייד יתושים, הכל למען המטרה המקודשת, להגיע לשעת השינה כשהבית נקים יתושים. ובדרך כלל, ידם של היתושים על העליונה, למרות תוצאות הקרב הניכרות בכל פינה ופינה. ואלה אנו עצמנו, אנשי צוות קולבוטק, אחרי כמה דקות בלבד של שהייה על הדשא של אחד הבתים. התקשינו להבין כיצד חיים כאן, אחרי שתוך דקות ספורות היינו כולנו עקוצים לגמרי, בידיים, ברגליים ובפנים. בשלב זה החלטנו לסיים את יומנו בבית שמש, לא לפני שאלמגור, נעם של המארחים שלנו, גילה לנו סוד.
3: השבוע הייתי בקוטל, כתבתי פתק של לא יהיה יתושים בבית שמש.
0: אני מקווה שזה עבד, אלמגור. איזה שם, אלמגור. וואו.
1: אני, כמה דברים יש לי להגיד על הקטע הזה. קודם כל, דקה ועשרים של זמזום ברקע, זה מה ששמע. דקה ועשרים, באמת, מי העורך שחשב שזה דבר הגיוני לעשות? זה היה נורא. זה היה פשוט נורא. גם כאן, עוד פעם, תפסיקו לכפות עלינו את האג'נדה האנטי-יתושית שלכם. כאילו, זה... די, זה ממש מוגזם. כאילו, הבנו, הוא מזמזם והוא קץ וזה נורא. אבל זה יתוש, זה כולה יתוש. השורה שתפסה אותי, זה בסוף הוא אמר, התקשינו להבין כיצד חיים כאן. וזה אני מרגיש לא קשור ליתושים. כלומר, זה ממש הבחנה, ופה זה כזה, היתושים זה הדרך לדבר על החיים בבית שמש, ועל... אז בבית שמש, תראי, אני זוכר בשנות ה-90, שהייתי מבקרת דודה של אמא שלי בבית שמש, זה לא היה עירוני מאוד. כאילו היה שם הרבה חצרות, תרנגולות, לילה תרנגולות, דברים כאלה. כאילו היה בזה איזה מין חצי עיר כזה. וזה באמת נראה כמו חיים אחרים. זה היה מוזר, זה היה מקום מוזר. אז אני יכול להבין את הדבר הזה, שבאים לשם כתבים, והם כאילו לא מבינים מה זה הדבר הזה. הם ממש עשו את הרגע הזה של הרפלקציה. גם אנחנו, פתאום עברו למטה, כאילו.
0: זה מצב כזה שהולכים לראות איך הילדים חיים, איך האינדיאנים חיים, מביאים לנו קצת פקים קטנים מחיים הקטנים של האינדיאנים. זה משהו קשה לשמוע, תשמע, זה די לא יאמן. אני חושבת שעדיין עושים את זה, אבל פשוט.
1: נכון.
0: מנסים לעשות את זה בצורה, אולי טיפה יותר מתוחכמת, אולי, אני לא בטוחה. אבל עדיין אנחנו עושים את השטויות האלה.
1: זה גם, אתה יודע, אתה אומר נגיד, באיזה אופן היתושים מפריעים לאורח החיים שלהם, הם לא מאפשרים להם לשבת בחצרות או במרפסות.
0: כן, זה מה שהאנשים האלה עושים.
1: הם רואים ככה מובטלים. נכון. זה לא מפריע להם חלילה לעבוד, או אתה יודע, ללכת לאירועי תרבות.
0: מה בן אדם רוצה? לשבת פה לאכול אבטיח בשקט, גם זה אי אפשר.
1: ביתושים האלה עושים לי. טוב, מאיה, הקטע האחרון שאנחנו נשמע הוא מתוך בחצי היום. רוני דניאל מראיין אדם בשם דורון מאיר מעיריית תל אביב, על מכת יתושים בצפון תל אביב. טוויסט.
0: אופה.
1: כן.
0: וגם מעיריית תל אביב.
1: כן,
0: יש
1: כן.
0: יש לנו פה אחריות של עירייה. כן. יפה מאוד.
1: הקטע הזה הוא מ-15 במאי 1991.
4: אנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, עם טעון כל כך הדוק, לא מצליחים להתגבר על יתוש.
5: נכון, הבעיה הזאת היא קיימת. אני לא חושב שאפשר להתגבר עליה באופן מוחלט. קופסת מים, פחית מים, יכולה לגרום לצרות סחורות לשכונה שלמה. ואם הקיץ, תמיד זה יהיה. אנחנו לא יכולים לחסל לגמרי שלא יהיה אף יתוש או יתושה שתטיל את הביצים והגלמים. אנחנו מתמודדים. כרגע, בשבועיים האחרונים, הייתה קצת מכה קשה יותר. להערכתי, החל משבוע הבא המצב יהיה טוב יותר.
4: אז מה זה הקונץ הזה עם הדגים החדשים שהבאתם לירקון? נשמע מעניין.
5: כן, זה דבר מעניין. זה, יש דגים שהם אוהבים לאכול את ביצי היתושים, את הגלמים. עכשיו, הירקון כרגע עובר פעולת ניקוי וטיהור באזור תל אביב, והמים כעת, שאיתרנו את כל המקומות ביוב שנכנסים לתוך הירקון, יאפשרו לבעלי חיים, לדגים, להתקיים. הדגים האלו הם גמבוזיות, שהם נהנים לאכול את ביצי היתושים.
4: הדגים האלה יודעים שזה התפקיד שלהם?
5: כן, אבל זה לא, אנחנו לא רק סומכים עליהם. במקביל לעבודה הזאת, אנחנו גם עושים בריסוס ביולוגי. להבדיל מריסוס כימי, ריסוס ביולוגי הוא כזה שהחיידקים שבו יטרפו את הביצים, אבל לא יפגעו לא בצמחייה ולא בדגים. אז אנחנו בקטע נתון עושים את הניסיון הזה גם.
4: מאיר דורון, דייגי הירקון יוכלו ליהנות מהדג הזה אחרי שהוא יאכל כל כך הרבה ביצים, אולי יגדל עד כדי כך שיהיה שווה?
5: לא, הדג הזה הוא דג קטן יחסית, הוא מרמת התפתחות נמוכה. בעיקרו הוא נמצא במזרח הרחוק, הוא גדל בשלוליות ובתעלות. הדג הזה לא ייתן פרנסה לדייגים.
4: אז אנחנו קצת מוכזבים כדייגים, אבל עם תקוות כנעקצים קבועים, שתוך שבוע, שבועיים, כך אמרת, המטרד הזה יתחסל.
5: בהחלט, אנחנו כרגע, יש לנו ממש סיירת יתושים, שכעת אנחנו עובדים. 5 ג'יפים ברגע זה מסיירים בשטח ומנסים להתגבר. אנחנו מקצים משאבים רבים מאוד, ואני מקווה שהחל משבוע הבא, ההטבה תורגש.
4: מאיר דורון, תודה רבה. אנחנו בונים עכשיו על סיירת היתושים.
0: 5 ג'יפים. אני מבינה שזה בדיוק העניין, שזה צפון תל אביב, ולכן מישהו מהעירייה נזעק להתראיין, ולכן יש סיירת, ולכן יש 5 ג'יפים. פה זה לא, אנחנו לא עכשיו ביד אליהו. אנחנו פה מטפלים בעניינים.
1: זה פשוט דבר מדהים שהוא אמר את המילים סיירת, ג'יפים, והוא אמר גם מיטב המשאבים. כלומר, משאבים זה כאן.
0: כן, הוא גם מדבר עם רוני דניאל, כתבנו הצבאי אחרי הכל, אז אתה יודע, זה מתאים לדבר על סיירת.
1: איזה שאלות מוזרות הוא שואל אותו? כאילו, מה,
0: אני, מבחינתי זה שאלות של ככה, אני יושב עכשיו כאן, צריך להעביר את הזמן. זה הסוף או משהו, סוף התוכנית. זה האייטם האחרון. יש עוד 2 דקות, אני צריך למשוך את הזמן. אני מבלבל את המוח, שואל שאלות טיפשיות, דאג אוהב דגים, זה ברמה הזאת.
1: כאילו, אתה יודע, ממש ספקולציות כזה, הדגים מודעים לזה, והוא עונה לו, כן, ברצינות, לא, הם לא, זה... מדהים אותי שהוא התחיל את האייטם באנשים כל כך טובים, כל כך מוכשרים, לא מצליחים למצוא פתרון לבעיה. כאילו איזה מסגור שונה גם, זה כנראה בא בפחית, נכון? זה בא מחול בטח הפחית, נכון? זה חלילה לא צמח כאן בטבע, זה לא משהו ילידי.
0: אנחנו בצפון תל אביב.
1: זה פשוט דבר מדהים, אני גם לא חושב שמודעים לכמה המסגורים האלה.
0: אין להם שמת של מושג.
1: מאיה, את שינית את העמדה שלך בנוגע ליתושים בעקבות כל הדברים ששמענו, בעקבות התוכנית הזאת?
0: תשמע, בעקבות האסונות שנחתו על ראשנו, סליחה שאני מזכירה את זה, בחודשים האחרונים, אני לא שיניתי את דעתי. עדיין, כאילו, אני מתנגוננת בפני יתושים, זה לא שאני פותחת להם את הדלת ואומרת, בואו, תעקצו אותי. אז אני שמה על עצמי את כל החומרים, ויש לי את המכשיר הזה נגד יתושים, אבל זה נראה לי צרה ממש קטנה.
1: אבל אני כאילו,
0: אני לא יכולה לדבר על זה כאילו זה דבר דרמטי.
1: אבל אני מבין בעצם איך שאת עובדת, לפי שאמרת בתחילת התוכנית, זה שאם תהיה עכשיו מכת יתושים, אז מה שיקרה זה שהמלחמה תיגמר.
0: נכון, בדיוק ככה. אני מקריבה קצת מהדם שלי בשביל שהמלחמה תיגמר, והחטופים יחזרו הביתה, ויש שלום עולמי.
1: יתושים, בואו.
0: עד כאן זינוק לאתמול, להיום.
1: מאיה, אני רוצה לספר לך ולמאזינים שבעצם יש רק עוד 2 פרקים אחרונים לעונה של זינוק. יש פרק עם קרמל ואיתי ואז פרק עם שיר ויואב. ואחריהם, כאמור, אנחנו נצא לפגרה עד להודעה חדשה, וגם אני אסיים את תפקידי כעורך זינוק לאתמול.
0: מברוק.
1: כן, הגיע הזמן.
0: עשית עבודה יפה, אלעד.
1: תודה רבה, בשביל זה הבאתי אותך.
0: אני מודה לך על כך.
1: בוא רגע, אולי נדבר רגע על העבודה שלי כעורך זינוק לאתמול.
0: אנחנו מצדיעים לך.
1: תודה רבה.
0: אלעד ברנוי. לפני סיום נגיד, תודה על המפיקה, אילאית, טל ניסן, לתחקירנית הנפלאה, אניה קלזון, ולטכנאי, חד פעמי, ארז שלום. תודה גם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
1: נזכיר גם שאפשר להזין לכל הפרקים של זינוק לאתמול באפליקציה ובאתר כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה רבה, מאיה.
0: תודה לך, אלעד.
1: להתראות.

0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום, כל יום. אנחנו פה כל הזמן, אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים אותו טוב טוב טוב ורואים מה נופל. אני יואב רבינוביץ' ואיתי
2: שיר ראובן, אני.
1: די, שיר, איזה הפתעה, מה שלומך?
2: הפתעה גדולה, מה שלומך?
1: אבל בצוות שלנו, אלעד בר נוי העורך, תמר בנימין המפיקה, תחקירנית טל ניסן, טכנאי השידור גיא בן וייס. אתם יכולים להזין לנו ממש מתי, איפה שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, הוא זמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, או גם באתר המעולה כאן ארכיון, את זה הם לא ידעו. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, אנחנו הולכים לדבר על חיות מחמד. מכיר?
1: כן. עכשיו אני כמובן שיניתי דעתי לגבי חיות מחמד.
2: אתה נגד?
1: לא.
2: אתה בעד?
1: אני תמיד, כאילו, ברור שתמיד הייתי בעד, אבל תמיד אמרתי, כאילו, הקשר שאנשים חשים לחיות מחמד, שקר.
2: אה, לא, זה נכון.
1: זה מטורף.
2: יש לך חתולה.
1: יש לך חתולה.
2: יש לי חת...
1: לך יש שתיים?
2: לי יש שתיים, בקרוב בת זוגי לשעבר תיקח אחת מהן.
1: אוקיי, אוי, אוי. את יודעת כבר את מי את הולך לתת?
2: זה לא לשיקולי, יש פשוט... לא, יש פשוט חתולה שיותר קשורה אליי וחתולה ש... לא היה כאילו שאלה שם בכלל. אבל אחת הסיבות שהסכמתי לאמץ אותן זה הסטוריז שלך עם החתולה שלך.
1: אוקיי, אז החתולה שלי זה סיפור, זה זוגתי, כאילו, היא הייתה חתולה של זוגתי, ואז כשאני וזוגתי עברנו לגור ביחד, אז הביאה אותה, כאילו, זו חוויה מדהימה, כן? עכשיו, אני עדיין מודה שזה לא בן אדם, בסדר? כאילו, אם יקרה לה משהו, אני אהיה בסדר, אוקיי? אני אהיה בסדר, אבל אני רואה את ה... אוקיי. זה סיפור האמת די מיוחד, אני לא אכנס לפרטים, אבל היא עכשיו אצל ההורים שלי.
2: מה, למה?
1: להורים שלי. אני לא יודע אם להיכנס לזה, זה כי אלונה בפריז, זה סיפורים.
2: אוקיי.
1: הם אצל ההורים שלי, ובהתחלה חשבנו שזה יהיה לרגע, אבל... זה ממש, כאילו, יש שם חיבור מטורף.
2: להורים ולחתולה?
1: כן, ואז אני קצת אספר, כאילו, את מה שקרה, בסדר? עכשיו שאנחנו באים לבית של ההורים שלי ורואים את החתולה, היא כבר לא מתייחסת אלינו כמו שזה היה אז.
2: די.
1: וזה קצת כמו החוויה, אני הולך להגיד עכשיו משהו מזעזע, זה קצת כאילו לחתול שלך יש אלצהיימר.
2: יו.
1: זה כאילו החוויה.
2: מה זאת אומרת, איך היא מתייחסת?
1: היא בסדר איתנו, אפילו כועסת, כאילו... היא הייתה צריכה להתרגל מחדש לקונספט שלנו, וכאילו אוהבת את ההורים שלי כמו שהיא אהבה אותנו בעבר. את מבינה מה אני אומר? כאילו, כן. אתה רואה אותה נותנת אהבה, וזה קצת גם גורם לי כאילו להגיד, אוקיי, יש הבדל בין בעלי חיים לבני אדם. זה עדיין חיות, והקשר שם הוא לא בדיוק...
2: אבל זה ספציפית גם חתולים. כלבים כן. לא מתנהגים ככה.
1: לא, כלב, וואו, הכלב... אני לגמרי בעד כלבים עכשיו.
2: לא, אני אוהבת חתולים, אני גם אוהבת... כאילו, אין מה לעשות, הם הרבה יותר... הם שורדים, הם צריכים לשרוד.
1: מי, חתול?
2: חתול, ואני מרגישה גם שהם... אני אתן להם הרבה קרדיט פה, כן, אבל אני מרגישה שהם משליחים על הבעלים שלהם הרבה מהתכונות. כאילו, בסוף זה... כאילו, אני מרגישה שהחתולה שלי היא הבת שלי. נתחיל מזה.
1: אוקיי, אז תני, תעשי את הניסוי שאני עשיתי, תני אותה לאמא שלך לשלושה שבועות, ותראי...
2: בחיים לא.
1: תראי שהיא פשוט שוכחת שהיא התקיימת. מי שמאכיל אותה, זה מי שהיא אוהבת.
2: אוקיי, תקשיב. קודם כל, אני גדלתי בבית שגם אני וגם אחותי לסביות. אני נותנת אותה לאמא שלי לשלושה שבועות, החתולה חוזרת לסבית. החתולה חוזרת עם קוקו נמוך, החתולה חוזרת, מתחילה ללמוד אקורדים על גיטרה. אי אפשר, יש גבול לכמה לסביות בית אחד יכול להכין. בכל אופן, פעם כשחיות מחמד היו מתות, הבעלים שלהם היו קוברים אותם בחצר במקרה הטוב, או נפטרים הם בכל מיני דרכים אחרות במקרה הרע.
1: סליחה, מה עושים איתם?
2: אני לא יכולה לדמיין את הרגע הזה, אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה.
1: אוקיי, אני לא מבין מה... אני צריך לעבור דירה.
2: ולהשאיר את הגופה של השם?
1: כן, כן.
2: זה קורה.
1: ואני מבקש מהמובילים כזה, פשוט מעליה כזה ללכת. כאילו...
2: אתה יודע שפעם שכרתי דירה, מהאנשים שהיו הבעלי דירה, כאילו הם גרו בלפניי, ואז הם... והיה להם חתול. וכשהם עברו, הם השאירו את החתול, ואמרו, אנחנו כבר באים לקחת אותו. אנחנו שנייה באים לקחת אותו.
1: לא נכון.
2: אנחנו שנייה באים לקחת אותו. הם לא באו לקחת אותו מעולם, הם השאירו לי, הם אמרו לי, יש פה שק אוכל, בינתיים עד שנבוא לקחת אותו, אז יום יומיים שאנחנו מתארגנים בדירה החדשה, שימי לו אוכל, סבבה? והייתי כזה, ברור, סבבה, אין בעיה, שמתי לו אוכל, ואז הם לא באו לקחת אותו אף פעם. נגמר השק אוכל, הייתי כזה, השק אוכל נגמר, אתם באים לקחת את החתול, והם היו כזה, כן, כן, ואז פשוט חזרתי לדירה, והיו שני סקי אוכל חדשים.
1: לא נכון.
2: והם פשוט נטשו את החתול שלהם והשאירו לי.
1: אבל את יכולה לדבר, הם ידעו שאת תדברי, מה קרה אחר כך?
2: מה שקרה אחר כך זה שאני עזבתי את הדירה, ובגלל שאני יותר אחראית מהם, אמרתי למי שנכנס אחריי, הייתי כזה, תקשיבו, הדירה הזאת מגיעה עם חתול, הוא לא גר בדירה, הוא כאילו מסתובב, אבל צריך להכיל אותו, עושים לו אוכל ומים, והם אמרו סבבה.
1: סיפור אחרון על חתולים.
2: כן.
1: את יודעת עד כמה תל אביבי אני?
2: כמה?
1: פעם החתול של מיכל עמדורסקי נפל לי למרפסת.
2: יואו!
1: ככה. סליחה, מיכל, שסיפרתי, אבל
2: זה בסדר, לא סיפרת משהו מביך. היא לא זרקה אותו למרפסת שלך, הוא חתול, זה קורה.
1: אני לא יודע איך הוא הגיע לשם.
2: ומה, היא באה לקחת אותו? או שהרמת אותו והחזרת אותו?
1: היא אמרה, תשמר אותו אצלך, אצלך, אתה יפתר. תפסיקי לזרוק אותו למרפסת שלי. סתם, ברור, כן, לקחו אותו, והוא בסדר. הכל טוב, טיפלו בו הכי יפה שאפשר, ואין שום סיבה לתבוע אותי על זה שסיפרתי את זה.
2: חס וחליל. בקיצור, ב-94 נפתח בישראל בית הקברות הראשון לבעלי חיים, ביושב ינוב, ואנחנו נחזור לכתבה של בוקר טוב ישראל שליוותה את העניין הזה, 21 באוגוסט 94, יום הולדת 6 שלי, במקרה.
1: אה, מזל טוב.
2: תודה רבה, הייתי בת 6. גיל מקסים.
3: עכשיו הדבר חדש שלא היה כמותו בארץ, בית עלמין ראשון לחיות מחמד. במקום יש כבר כ-50 קברים, ולכל מי שמעוניין לדעת, המחיר לקבורת חיית מחמד, כולל השלט שבעל הקבר נע בין 200 ל-300 שקלים. צוות בוקר טוב ישראל עם כתבתנו טובה ביאללה, ביקר במקום.
4: הצורך בהמשך הקשר עם נפשות אהובות שהלכו לעולמן, הוא אחד מהיסודות העמוקים ביותר של התרבות האנושית. גם כאשר הנפש האהובה איננה אדם.
5: מי זה בתמונה?
6: אני וברק.
5: אה, זה את, לפני הרבה שנים. כמה זמן ברק היה איתכם?
6: בערך 13 שנה.
7: אנחנו פעם ראשונה כאן, כי תוך 5 חודשים לא היה לנו פשוט כוח בלב לבוא ולראות. גם עכשיו זה מאוד. והבן הגדול היום גם פשוט סירב לבוא, ממש שאין לו כוח נפשי לבוא ולראות את הקבר של ברק.
4: הרעיון החדשני בא לענות על נחיצות שקודם לכן לא הייתה לה תשובה.
1: קודם כל אני רק חייב להגיד ש-21 לשמיני זה גם היום הולדת של אמא שלי.
2: חנה רבינוביץ'?
1: את לא יכולה ככה! פשוט לחשוף, עכשיו אנשים יכולים להיכנס לכל מיני אתרים.
2: ללינקדין שלה.
1: כן, לכתוב חנה רבינוביץ'.
2: חנה רבינוביץ', מחשבון גימטריה. איזה טריקים יכולים לעשות עם כל המידע הזה. מה, זה מולדת של אמא שלך גם? איזה יופי.
1: כן, את ואמא שלי, מי היה מאמין?
2: מי היה מאמין? האמת, הגיוני.
1: אמא, מזל טוב.
2: זה היה קטע מאוד חמוד.
1: אוקיי, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזשהו דיסוננס, כן?
2: מה הדיסוננס?
1: נו, ללכת, כאילו עם כל הזה, ללכת ממש ו-to pay respects, כאילו לחייה.
2: לא, כאילו, אני חושבת שחד משמעית צריך לקבור אותם, אולי חד משמעית צריך לקבור, לא, אוקיי? אני חושבת שזה הגיוני, אוקיי? כאילו, זה יותר הגיוני מלהוריד באסלת החתול שלך אחרי שהוא מת.
1: כן, כן.
2: צריך להיות איזשהו מקור. כן, או להשאיר אותו בדירה ולעבור דירה. זה יותר הגיוני, זה הדבר, בשבילך, לא בשביל החתול, החתול הוא מת, זה לא משנה. בשבילך, יצור שאהבת, אני משערת שאתה רוצה כאילו לסגור את זה בצורה טיפה יותר רגיונית. אבל ללכת ולבקר אותו אחרי שהוא מת את הקבר שלו, זה... מה, אתה מניח הוגיה קטנה על הקבר? אתה מניח פחית של אוכל רטוב?
1: אבל עכשיו רגע אני רוצה לתת את הקונטרה.
2: כן.
1: הרי זה גם לא משנה אם בתכלס, זה גם לא משנה אם בני אדם, כן? ברור שכשאנחנו הולכים לקבר זה בשבילנו ולא בשביל המת, כי המת לא קיים יותר. אז אותו דבר אם חיה בתכלס. תלוי את מי אתה שואל,
2: אבל זה נכון.
1: לדעתי, כן, בסדר.
2: ברור, אבל זה כאילו, אני, להפך, אני איתך. זה לא קונטרה, אנחנו באותה, זה לא משנה אם הם הולכים או לא, אבל עם בן אדם אני עוד אומרת, כאילו, אתה הולך לקבר של סבא שלך, בסדר, הוא היית קשור אליו. איך לקבר של חתול?
1: נו, אבל קשורים אליו, מה?
2: אני אגיד לך מה ההבדל. אני חושבת שאנשים, מתי שמגיעים לקבר של יקיר שלהם שנפטר, יש אשליה של שיחה.
1: בדיוק, אני לגמרי מסכים.
2: אתה לא יכול לדבר עם חתול, מה אתה תגיד לו? כן, לקבר שלו, כן! מי זה? מה זה? למה זה קטן?
1: כלב מת.
2: זה לא השיחות, אני לא נוסעת ליישוב ינוב בשביל השיחה הזאת.
1: טוב, בוא נשמע עוד מהכתבה.
2: יאללה.
8: אני הייתי משתגעת. פשוט לא עלה בדעתי האפשרות הזאת לזרוק אותו למזבלה, כי זאת הייתה האפשרות היחידה. וכשמר ברנרט הציע לי את ההצעה הזאת, אני ממש... פשוט הציל אותי. אני הייתי ממש עובדת עיצות. לא ידעתי מה לעשות.
4: עד כה נהג הווטרינר דוקטור הורוביץ לקבור את בעלי החיים בחצר מסביב לביתו. על כל קבר נשתל צמח. וכשמלאה האדמה והשיחים פרחו, החליט להכשיר שטח מיוחד מאדמתו לבית אלמין לחיות. מתברר שיש כבר הענות.
9: רופאה שלחה לי צ'ק, הזמינה קבר לכלב הבריא שלה. שהוא יחיה עד 120, ככה היא אמרה, אבל הצ'ק הגיע בדואר. והיא קיבלה ממני תעודה ששמור אצליה קבר לכלב שלה על העתיד.
1: אני רציתי לקבור שם חתול ולא נתנו לי.
2: למה?
1: כי הוא לא היה יהודי.
2: קודם כל, אני חושבת שזה מדהים לראות, האנושות עושה דברים לא יפים, אוקיי? אנחנו עושים דברים לא יפים, לא לבעלי חיים, לא אחד לשני, לא לכדור הארץ, אבל אי אפשר שלא לשים לב גם לכמה אנחנו חמודים.
1: לגמרי.
2: זה פשוט חמוד. מקסים. גם זה שבכלל יש לנו מערכת יחסים עם חיות.
1: זה נהדר, כי זה כאילו לא היה אמור להיות. היינו אמורים לריב איתם.
2: כן, אבל כלבים, פשוט במשך דורות על דורות של אבולוציה, פשוט אמרנו, אנחנו נהיה חברים, אתם תהיו חברים שלנו. אתם עכשיו זאבים או משהו, אבל אתם תהיו חברים שלנו, וזה ייקח מיליארדי שנים של אבולוציה, אבל בסוף זה יקרה, וזה קרה.
1: אבל זה גם, יכול להיות שכאילו לא יישמנו את זה פשוט עם חיות אחרות, שגם אם לא היינו אוכלים את הפרה, אלא מנסים כאילו להיות חברים שלה, אז כאילו זה גם היה עובד.
2: כן, אבל פרה, אתה לא תזרוק לכדור. היא איטית מאוד.
1: אולי אם הייתי עובד על זה שנים כמו עם הכלב.
2: אני מבינה מה אתה רואה. בסדר, אתה צודק. אז מזל של כלב שהוא כנראה לא טעים. אני לא יודעת מה הסיפור שם. אבל שלא עשינו את זה עם פילים. עם מה?
1: עם פילים, זה יכול להיות כל כך כיף.
2: לא, לא, אני סבבה עם...
1: למה לא בייתנו פילים? למה הלכנו על כלב? זה כל כך... עכשיו פתאום אני חושב על זה, כאילו, יש עוד כל כך הרבה אפשרויות.
2: מה, הכלב הוא פשוט בגודל הנכון.
1: וואי, זה כיף.
2: אני אגיד לך מה הייתי רוצה?
1: נו.
2: עורב.
1: עורב. כמו בחומות של תקווה.
2: כן, זה ממש חיה שאני אוהבת, מאוד.
1: כי אתה יכול לשלוח אותה על אנשים.
2: לא, אני, הם פשוט, אני מרגישה שהם מבינה עניין. הם מאוד, קודם כל הם מונוגמים, אם אני לא טועה.
1: יש את הקטע שהם כאילו, אם אחד, אם אתה פוגע באחד, אז כל הלהקה מציקה בכל החיים.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. אני מתה על זה, ואני מרגיש, וגם אם אתה מאכיל עורבים, או אם כאילו יש כל מיני ילדות שמאכילות עורבים, או שמצילות עורבים כשהן ילדות קטנות, ואז העורבים מביאים לילדות דברים נוצצים. זה כל כך חמוד.
1: זה קצת כאילו לקנות אותם בכסף.
2: לא, זה לא, זה כאילו את מביאה לנו אוכל, אז מה אתם הבני אדם אוהבים? תחרה הנוצץ הזה? הנה, קחי, פינקנו אותך. לך איתי, מלכת השבט שלך.
1: זה סימביוזה מדהימה.
2: זה מקסים.
1: זה הרבה יותר טוב מהעצם שהכלב של ההורים שלי מביא להם.
2: ברור.
1: הוא אף פעם לא מביא להם תכשיט. תמיד, זה תמיד איזה קאקי של משהו.
2: מתה לעורב. אם מישהו מאזין לנו ויש לו כיוון לעורב, אני מאוד אשמח. אני מאוד אשמח להתערבב שם. בקיצור, מה אהבתי בקטע הזה? שזה באמת מעיד על איזושהי מצוקה נפשית של... כאילו, תחשוב על האבולוציה. בהתחלה אנחנו והבעלי חיות היינו במערות, אחרי זה הם נהיו חברים שלנו, אוקיי? עכשיו, גם כן, אנשים שהם כאילו דור מעל... זה נשמע כמו אנשים ממעמד הביניים.
1: אוקיי.
2: אני חושבת שדור מעליהם לא הדבר כזה שיש לך חיית מחמד, אולי מבחינה כלכלית, לפחות לא בהסדר הזה, נגיד סבתא שלי במעברה, כשהם חיו באוהל, אז כן, היו לה כלבים. אבל אלה לא... אני לא חושבת שזה היה ברמת התחזוקה של...
1: של היום, כאילו?
2: של היום, או שכאילו אולי אני סתם זורקת פה, אבל אני חושבת שזה עניין כלכלי גם, כי אתה כן צריך להכיל אותו, ואתה כן צריך לדאוג לו, וווטרינר, ושטויות כאלה, יש גם את העניין הכלכלי הזה.
1: אני לא מבין, מה שאני לא מבין בכלבים זה איך אפשר, איך עכשיו כלב שצריך להוריד אותה 3 פעמים ביום?
2: בגלל זה אני לא מביא הכלב.
1: אני לא מבין, זה אותו דבר, אבל זה אותו סיבה שאני לא מביא ילדים. איך אפשר להכיל אותו 3 פעמים ביום? צריך לטייל איתו כל הזמן. זהו, סליחה.
2: זה בסדר. בקיצור, מה שרציתי להגיד זה שנוצר פה צורך רגשי מסוים, ושהרי בסופו של דבר, כל העולם שאנחנו חיים בו, יש לנו מענים, מענות?
1: לא יודע מה את הולך להגיד.
2: הרבים של מענה?
1: מעדניות.
2: יש לנו מעדניות לכל מיני צרכים רגשיים שעולים בנו. יש לנו כל מיני פתרונות לדבר הזה. כאילו, גם תרבותיים, גם זה, נגיד. וזה פשוט הרגע בהיסטוריה של מדינת ישראל, שאמרו, עכשיו הצורך הרגשי בלעשות משהו עם חיית המחמד, המטה שלך הגיע למצב שצריך להפוך את זה לעסק. וזה קצת מרגש, קצת חמוד.
1: מעניין אם זה נשאר, עדיין אפשר ללכת לשם לגן החיות?
2: יש בית קברות, אני לא יודעת אם שם, אבל יש מקומות כאלה.
1: כן?
2: יש, בטח שיש, כן.
1: מעניין אבל אם זה גם באמת, טוב, אני מבין את האובדן לגמרי. אבל פשוט, נגיד, אתה שמעת את האיש שאמרה שהילד לא רצה לבוא מרוב שלא היה לו כוחות נפשיים?
2: כן.
1: אני טועה, אולי הוא פשוט, זה מביך אותו.
2: ברור, אבל זה...
1: מביך אותו. הוא אמר, אמא, אין לי כוחות נפשיים, טוב.
2: או שהוא לא רוצה, אבל גם היה את האיש שאמרה, זה היה בלתי נסבל לחשוב על לזרוק אותו למזבלה.
1: בסדר, יש איפשהו באמצע, לקחת אותו לווטרינר שישרוף אותו בתוך הבור הזה שיש להם.
2: מה?
1: לא, זה לא משהו, יש איזה משהו, איזה קרמטורים של... הם זורקים אותם לתבור
2: לא,
1: פיצה
2: לא,
1: הזה.
2: לא, אני לא רוצה לדעת את הדברים האלה.
1: הם מורידים אותם בתיבת דואר הזאת.
2: לא, לא,
1: הם שמים
2: לא.
1: אותם במגרסה הזאת. הם שמים את זה איפה שאת האפרוחים שמסובבים בכזה גדול
2: לא,
1: שנכנס
2: לא,
1: לתוך
2: לא,
1: מתחינה.
2: לא, לא, לא, די, די, אני אחזור להיות טבעונית ואני לא רוצה. סליחה. אל תגיד לי שום מידע על שיכול לגרום לי להפסיק לאכול את החיות הטעימות.
1: חייבת. חייבת להיות דרך פחות כאילו קיצ'ית להיפרד. זה כל מה שאני אומר. אבל בסדר, אבל אני, את האובדן אני מקבל לגמרי, ואני לא, אני לרגע לא מכחיש אותו.
2: וגם אתה באמת לא יכול לזרוק חיה על המזבלה. אין מה לעשות. בסדר, אנחנו חברה בעצם. אנושית. זה כמו שכאילו באיזשהו במדינת ישראל אמרו, יהיה פה, אני יודעת מה, יהיה פה חדר כושר. למה? כי אנשים רוצים להיראות טוב. הגענו לשלב הזה שאנשים רוצים להיראות טוב, והכלכלה... נוצר פתרון שהוא כלכלי לכולם. אתם רוצים, היצע וביקוש, יש את זה. וזה רגע יפה בהיצע ובביקוש, כי זה היצע וביקוש רגשי.
1: יאללה, לקחתי.
2: לקחת?
1: לגמרי, אני חותם, שתי ידיים.
2: בסדר גמור.
0: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון. תקשיב. בוא תשמע מה שתי אגיד לך. בשנת 92, דנה אינטרנשיונל פרצה לתודעה עם השיר סעידה סולטנה. מכיר?
1: אני חושב שכן.
2: אוקיי, עכשיו בתקשורת כמובן התעסקו בזה שמדובר בזמרת טרנסית ובתהליך שינוי מין שהיא עברה. בקיצור, 5 שנים מאוחר יותר, ב-97, כמה שנים אחרי דנה, צצה זמרת שכינתה את עצמה אדרת, שהיא גם טרנסית, והתקשורת הישראלית כמובן התעניינה בה מאוד. אז בוא נשמע רגע קטע מתוך השיר של אדרת, אוויר לנשימה. אתה מכיר?
1: לא.

0: אוויר,
1: אוויר,
0: אוויר. מה אתה אומר על השיר?
1: חצי. אגב, הוא מתחיל קצת כמו Just Beat It. טום טום.
0: הוא גם באותה רמה בעיניי.
1: אולי זה סרילר. כן, את נהנית.
0: תשמע, אני אוהבת מוזיקה.
1: אוקיי, אז כן, אז בסדר.
0: איזה בס הזה להיות הזמרת הטרנסית השנייה.
1: כן.
0: אחרי דנה.
1: כן.
0: כאילו כל אחרי אמרת, אני... אי אפשר להגיד שום דבר יותר.
1: נו, זה כמו הטייס הדרוזי השני. אף אחד לא מעניין אותו מי היה הטייס הדרוזי השני, וכולם יודעים מה השם של הטייס הדרוזי הראשון.
0: מה, זה משהו, כאילו, זה כי זה מצחיק? קוראים לו מטוס מטוס או משהו?
1: לא, אולי גם לא יודעים מה השם שלו, אבל זה כי אסור להגיד. אם היה מותר להגיד, כולם היו יודעים מה השם שלו. אגב, מה איתה, מה היא מדרת היום? אני באמת רוצה לדעת.
0: בוא נגגל.
1: אני אומר שהיא לא גרה בארץ.
0: או.
1: ואגב, זה מאוד מאוד מוזר לי שהיא לא בתודעה בכלל, כי בכל זאת, כאילו, היא השנייה. אני בכל זאת חושב שכאילו זה מוזר. לא גרה בארץ, עוסקת בטיפול הוליסטי.
0: אוקיי, מוכן?
1: כן.
0: הדרת שהיום היא שמה הזה, זה הדר בביוף, היא תקליטנית, זמרת פופ ודנס סאוס ישראלית, אשר התפרסמה גם בלבנון. הדרת היא טרנס-סקסואלית, בלה בלה בלה, בשנת 2001 הוציאה את אלבומה הראשון בלי עין הרע, דיסק אוטוביוגרפי, בלה בלה בלה. 2007 הוכרזה הדרת כאחד מפורצי השנה במוזיקת המועדונים בתוכנית הדיסקוטק בגלי צהל. הרבטה להופיע במועדוני לילה, בשנת 2011 הוציאה סינגל מועדונים בצרפתית. ינואר 2012 החלה לשדר מרדיו כל השלום 107.2 FM.
1: מה היום היא עושה?
0: לא כתוב, זה נגמר ב-2013. פברואר 2013 השתתפה בתחרות הקדם אירוויזיון עם השיר ויקטורי.
1: די!
0: כן. וביוני 2012 הייתה תקליטנית, העפילה ל-20 הראשונות כנציגת ישראל בתחרות התקליטנית יוצרת הבאה, שהתקיימה בטולוז שבצרפת.
1: אני זוכר את ההופעה, כן. אני זוכר את התקליטנית היוצרת הבאה.
0: ויש קיצורים חיצוניים, דורון בראונשטיין, אדרת, קומה עשירית, מאלבומי הפופ הטובים שיצאו בישראל בעשור האחרון.
1: וואו.
0: אוקיי, בוא נראה מה יש לה בספוטיפיי ונשמיע. אוקיי? נשנה, נחטוף את התוכנית.
1: טוב, זה קצת יורו טרש, בסדר? כאילו סבבה.
0: הייתי עושה אקסטה ושמעת את זה.
1: אוקיי, אולי עם אקסטה, שאני לא הייתי עושה.
0: זאת הצעת ההגשה לאלבום.
1: אני אולי הייתי עושה טבלת אקסל ושומעת. אבל יפה, אני... טוב, מגניב. אני התרגשתי, גם אני... תקשיבי, אני חייב להגיד משהו על האבא שלה, אידיוט, סליחה.
0: אבל תראה, אבא, אם הוא התראיין לכתבה, ואפילו, אני אגיד משהו יפה על האבא, נכון, אני לא מסכימה עם הטמטום שהוא, מה זה לא מסכימה? בזה הוא מאמין, סבבה, אני חושבת שזה מפגר, אבל אולי הוא צודק, מאיפה אנחנו, כאילו, הוא לא צודק בוודאות, כי זה כאילו לא הגיוני בשביל
1: צורה. לא, אבל אגב, יכול להיות שזה גם הדרך, כלומר, הוא אומר,
0: בדיוק, זאת הדרך שלו ליישב את מה שהבת שלו, את הבחירות של הבחירות, את מי שהבת שלו, עם תפיסת עולמו, ויש בזה משהו מקסים, גם ביחס לשנה, וגם, תשמע, זה הרבה, הוא התראיין לכתבה עליה. הוא בקשר איתה, הוא בן אדם דתי. אז הוא אמר, אין מה לעשות, אפילו, מה יפה בזה אפילו? לפי תפיסת עולמו, אני משערת שזה לא דבר שצריך לעשות. ויש משהו שלוקח את האשמה עליו, שזו הורות טובה.
1: לגמרי.
0: כאילו, זה מה שהורים צריכים לעשות, זה כזה, זה עליי, זה עליי. בסדר, אני הולך לגיהנום על התנוחה המקולקלת שהשתמשתי בה.
1: אוף, זה כל כך נכון, הוא יצא מקסים.
0: הוא יצא מקסים, אנחנו מאוד בעדו.
1: וואי, אבל גם
0: בעד... משפחה מקסימה.
1: כן. מגניב, מגניב ממש. אני מוזר לי שנחשפתי לה רק עכשיו, ואני מאוד מאוד שמח שגם המאזינים שלנו זכו להיחשף לה עכשיו.
0: לכו, תחפשו בספוטיפיי, אדרת באנגלית, תשמעו את השיר "קח אותי", איך קראו לזה? "קח אותי גבוה".
1: "קח אותי גבוה, ולא תוכל לסבוע".
0: זה שיר מקורי שלך?
1: כן, שמי לא נועה. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. אני, שיר, אני יכול להודות לצוות שלנו?
0: בסדר.
1: אז תקשיבי. לאלעד ברנוי העורך, לתמר בנימין המפיקה, לגיא בן וייס, טכנאי השידור. אתם יכולים להזין לנו מתי, ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין גם באפליקציה, גם באתר כאן, ובכל יישומני ההסקטים, גם באתר המעולה כאן ארכיון, שם גם תוכלו לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים ממש עם העיניים שלכם. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול, תבקשו ספציפית את שיר. אנחנו נגיד לכם שלום.
0: אז ביי.

0: להציל את חיות הבר. שיר אחד.
1: מהצד השני.
0: גישה.
1: מרדה. וואו.
2: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
1: פשוט נהדר.
2: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
4: תודה.
2: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. מיד, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
5: כאן תרבות,

0: שלושה שיודעים.
1: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל. כל מי שקשור לעולמות המדע והאקדמיה בישראל יודע שזאת הבעיה הכאובה ביותר בתחום הזה, ושבשנים האחרונות היא הולכת ומחריפה. בריחת המוחות, העובדה שיותר ויותר חוקרים ואנשי מדע בוחרים לא להישאר בישראל, היא לא רק פגיעה באקדמיה, אלא גם פגיעה קשה בכלכלה הישראלית. איך אפשר לשנות את המצב הזה, והאם זה בכלל אפשרי, כל עוד מציאות חיינו כאן לא משתנה? אנחנו נדבר על הנושא הזה עם נדב דואני, מנכ"ל ארגון Science Abroad, ארגון המדענים הישראלים בחול. בוקר טוב, נדב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
1: אתה יכול קצת למקם אותנו מבחינת נתונים לגבי באמת כמה מדענים עזבו בשנים האחרונות? אתה יכול לזרוק עלינו כמה נתונים יבשים, פשוט כדי ש... כן, מה שיש לך.
2: מה שיש לנו, אז קודם כל חייבים לציין שעזיבה של מדענים היא לא מבוקרת. זאת אומרת, היא לא מתנהלת כמו עזיבה של ישראלים, שהיא לא מתנהלת בצורה מסודרת. המספר הידוע הוא מדבר על 33,000 ישראליות וישראלים שעזבו לחול בשנים האחרונות, בעלי תואר אקדמי, אוקיי? זאת אומרת, גם עם תואר ראשון. איזה דיפרנציאציה בלהגיד כמה מתוכם הם בעלי PhD וכמה מתוכם הם רופאים. אנחנו כן יודעים שבשנים האחרונות יש קצת בעתיות עם סוגיות הקורונה ועם הנושא האנטישמי עכשיו, שפחות מקבלים ישראלים לתוך המעבדות וחול. אנחנו מדברים על מאות שיוצאים כל שנה, והבעיה המרכזית שלנו שהם לא חוזרים באותם מספרים. זאת אומרת, הרבה נשארים בחול. הנתונים שלנו מראים כשמדען יוצא לחול, או מדענית יוצאים לחול, 70% מהקבוצה אומרים, אנחנו נוסעים כדי לחזור חזרה הביתה לישראל, 30% אומרים כדי למצוא עתיד טוב יותר, קריירה מעניינת יותר טובה בחול, ואחרי 5 שנים הנתונים ממש מתהפכים, 70-30, ממש אחד לאחד, 70% אומרים שהם נשארים, 30% אומרים שהם חוזרים חזרה לארץ, ואלה נתונים בסופו של דבר שהם לא טובים לאקדמיה הישראלית, לכלכלה הישראלית, ולכן אנחנו יודעים לחמת את זה באחוזים ולא במספרים מוחלטים כמה מתוכם יוצאים. עוד נתון שחשוב שמקשה על זה, זה באמת להבדיל מעולים חדשים שחוזרים לארץ ופותחים תיק עולה ואחר כך מקבלים תעודת זהות, ישראלים פשוט עוברים בנתב"ג, פעם אחת הלוך, פעם אחת חזור, נכנסים ויוצאים מתוך המערכת, אבל כן, המספרים מדברים על מאות כל שנה, ובמצטבר מדובר על אלפים רבים.
1: כן, והדוח שפרסמתם לאחרונה גם ממש מקמת מבחינת התוצר ומבחינת תרומה לכלכלה הישראלית. למשל, ציינתם שם שכל מדען שלא חוזר לישראל מגלה מובדן של כ-20 מיליון שקלים לתוצר לאורך הקריירה. אני תוהה איך זה, סליחה שאני רואה את לרזולוציה הזו, פשוט מעניין אותי איך מדען מכניס כסף.
2: נכון, אז קודם כל זה באמת במחשבה, אתה אומר, רגע, זה לא הגיוני, הוא מרוויח כל כך הרבה כסף לאורך השנים.
1: נשמע לי מוזר, כן.
2: נכון, לצערנו מדענים ישראלים לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. כן, יש יוצאים מן הכלל, והיוצאים מן הכלל מובילים את הקטר הכלכלי והאקדמי, פרופסור אמנון שעשוע, לדוגמה, ששילם כנראה הרבה יותר מיסים בחייו בעקבות האקזיט שהוא עשה, הוא דוגמה אחת קטנה, אבל אנחנו מסתכלים ובוחנים את הנתונים לא רק כמה כסף, מזכורת הם מקבלים וכמה מס הם משלמים, אבל אנחנו מסתכלים על ההשפעה ההיקפית שלהם. זאת אומרת, קחי לדוגמה, אם הם מקבלים גרנט מה-ERC, האיחוד האירופי, מכניסים כמה מיליונים טובים לתוך המשק, כמה אנשים הם עובדים, כמה דוקטורנטים, מסטרנטים, כמה סטודנטים הם מכשירים, ציוד שהם רוכשים, מעבדות, יש פה השפעה היקפית. זאת אומרת, שאתה מסתכל על מדען שחוזר ועובד בתוך האקדמיה, בסדר, בואו נשים רגע בצד את התעשייה, שמבחינתנו היום דווקא בעולמות ה-AI הם game changer, החבר'ה האלה.
1: כן.
2: החבר'ה האלה, הם הרבה יותר מחבר'ה, אנשים הרבה יותר רציניים, אבל אנחנו מסתכלים רגע, כשהם חוזרים לאקדמיה, יש להם השפעה היקפית. וההשפעה היקפית הזו נמדת ב-20 מיליון. כשאנחנו מסתכלים על מהפכת ה-AI, שהיא באמת, שמעתי מישהו אומר, העתיד מכה בפנים שלנו כל יום במהירות שאנחנו אפילו לא מצליחים להבין. שימי לב מי מוביל את החברות, הם חבר'ה בעלי PhD.
1: כן.
2: שימי לב מי אנשים שמחפשים אותם לחברות, זה אנשים PhD, כי כמחפשים, אין היום אף אחד לא לומד AI באקדמיה. אולי ילמדו בשנים הקרובות, כנראה זה מה שיקרה. אבל זה אנשים עם מדעי המחשב, ומתמטיקאים, ופיזיקאים, אלו האנשים, ואלו אנשים ברמה הכי גבוהה. ולכן אני חושב שהנתונים היום אפילו הם עוד יותר חמורים, והאובדן מכל אחד כזה שלא חוזר לארץ הוא הרבה הרבה יותר דרמטי.
1: האם זו בעיה של האקדמיה או של המדינה? כלומר, האם האקדמיה הישראלית לא יודעת לשמור את המדענים שלה כאן, או שיש כאן עניין גדול יותר?
2: יש פה עניין גדול יותר, חד משמעית. נתחיל מזה שההשפעה לאדם מן היישוב שלא מעורב במה שקורה, גם אני לפני שעשיתי את התפקיד שלי, אוקיי, אז פחות פרופסור, יותר פרופסור לאקדמיה, מה זה משנה? זה משנה. זה משנה א', מנקודה הצרה ומאוד מאוד הזה, הפרטית של המחקרים שמבצעים, שלא הופכים אחר כך להיות חברות, קחי לדוגמה את הקופקסון ממכון ויצמן שיצא, משם יצא המחקר, קחי לדוגמה את התרופה כנגד הקורונה שיצא, לא מהארץ, אבל יצא בארצות הברית מתוך האקדמיה. אז קודם כל זה השפעה הנקודתית, אבל בוא נראה את ההשפעה לדורות. מי יכשיר את הדורות העתידיים של החוקרות והחוקרים? יכשיר את הדורות הבאים שיקימו את החברות ואת הסטארט-אפים. אז קודם כל זו בעיה שקיימת, היא בעיה כללית. עכשיו, המצב הגיאופוליטי, המצב הביטחוני, המצב החברתי, חוסר היציבות משפיע בצורה משמעותית. אנחנו מכירים חוקר שאמור לחזור לארץ, ולא חזר לארץ, כאמר, אני לא רוצה שהילדים שלו יהיו פה תחת טילים, הוא עיכב את החזרה, בסוף הוא חזר. אנחנו מעכבים את החזרה בכמה שנים, בשנתיים, והם חזרו חזרה לארץ, אגב, למוסד אקדמי בצפון. אנחנו מכירים הרבה כאלה שאומרים, רגע, המצב פה הוא לא ברור, אנחנו לא יודעים מה קורה. ולכן הם לוקחים קצת זמן לחשוב. אני בתקווה, וכולנו בתקווה, שתהיה פה איזושהי יציבות ביטחונית, חברתית, כלכלית, שתאפשר לאותם אנשים בסופו של דבר לחזור לארץ ולמצוא פה את מקומם. אגב, אני חייב לציין שדווקא אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו ראינו איזשהו גל של פטריוטיות אצל אותם מדענים, וזה לא משנה איפה הם היו על המפה הפוליטית, אם הם היו תל אביבים רווקים, או הם היו מהשומרון ונשואים עם חמישה ילדים. אגב, אלו באמת מספרים. זאת, יש לי דוגמה מאוד ספציפית, אבל לא ניכנס לפרטים בגלל עניינים של אישיים.
1: כן.
2: הם אמרו, אנחנו רוצים להיות עם האחים והאחיות שלנו כאן. אנחנו רוצים לחזור ולהיות חלק ממה שקורה כאן. אז מישהו צחק כזה שטיסות חילוץ לארץ דווקא ממקום שלב לאזור מלחמה.
1: כן,
2: כן,
1: אנחנו כנראה המדינה היחידה שמחלצת לאזור מלחמה. זה לא, לא ברור לי הדבר הזה.
2: אז,
1: כן.
2: אז הם לא שונים מאף אחד. גם המדענים והמדעניות שלנו, אמרו, אנחנו רוצים להיות פה בארץ. עכשיו, אני חושב שיש פה הזדמנות גדולה. אני חושב שדווקא אחרי המלחמה, אנחנו עוד לא אחרי ממש, אבל עוד רגע אנחנו נהיה אחרי. אני חושב שתהיה פה פריחה כלכלית, אני חושב שהאקדמיה הישראלית מציעה המון המון המון משרות, יש אוניברסיטה חדשה בגליל, תל חי, יש המון המון תקנים שנפתחים במוסדות אקדמיים, יש בתי חולים שנפתחים בארץ, שיבא נגב, יותר נכון, מרכז פרס החדש שיפתח בדרום בעוד 3-4 שנים. אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות תעסוקתיות מעניינות ומרתקות, זה מצד אחד. ומהצד שני, מה שקורה היום דווקא בארצות הברית, דווקא באזורים הליברליים, שבהם הישראלים פחות מבוקשים, או אפילו בוא נהיה יותר בוטים, לא רוצים לקבל אותם, אני חושב שיש פה הזדמנות למדינה לעשות אולי איזה מעשה משמעותי וגדול, ולהפוך את החזרה להרבה יותר אטרקטיבית.
1: בדיוק, לא בסוף זה עניין של, אתה יודע, תחרותיות, כלומר צריך שיהיו פה תנאים שיזמינו את המדענים להישאר או לחזור. אני תוהה איזה דברים, איזה אינסנטיב אפשר לתת למדענים לעשות את זה. כי אני אומרת, כלומר, אתה מדבר באופן מאוד אופטימי, וזה מקסים שאתה אומר שיש פה הרבה הזדמנויות. אנחנו מדינה קטנה עם לא המון מוסדות, ובסוף זה באמת עניין של תחרות. כלומר, בארצות אחרות, בטח במדינות מערביות גדולות, ארצות הברית, אירופה למיניהן, יש המון מוסדות. יש הרבה יותר תקנים, אני מניחה, ממה שיש בארצנו הקטנטונת.
2: חד משמעית. קודם כל, לא כולם יוכלו למצוא את מקומם פה בארץ. בסדר? באקדמיה.
1: בדיוק.
2: זה בטוח, בוודאות, בוודאי, אבל אנחנו רואים דווקא מצב היום שיש היום מחלקות שהן ריקות. אנחנו רואים היום תקנים פנויים שלא מצליחים לאייש אותם. אוקיי? גם האקדמיה הישראלית אומרת בצדק, אני רוצים את הטובים ביותר, אנחנו רוצים את ה-A-list, לא רוצים להתפשר. עכשיו, תמיד אני אומר, הם רוצים את כוכב הצפון, אבל אם תסתירי רגע עם היד שלך את כוכב הצפון, תראי המון המון כוכבים ליד. הם לא פחותים, הם פשוט פחות בוהקים. אז מצד אחד, ברור, באקדמיה הישראלית לא יוכלו לקלוט את כולם. אבל אנחנו רוצים לשנות את המשוואה, כי אנחנו רוצים להגיע למצב שאין באמת מקום. אבל יש גם תעשייה בארץ שצריכה את הכוחות האלה. התעשייה גם היא תעשייה מתפתחת, היא מגוונת. יש היום בעולמות הבריאות, יש היום יותר צרות, בוא נגיד ככה, פחות חברות נפתחות, פחות השקעות, אבל יש המון חברות אחרות, ואלה אנשים שיכולים להניע את הכלכלה הישראלית. ולכן, נכון, את צודקת, אני מאוד אופטימי, באופי אני אופטימי, אי אפשר לעשות עבודה כמו שאני אצא אם אתה לא אופטימי, זה לא, אין דרך, במיוחד בשבע שנים הלא נעימות שאנחנו נמצאים בהן לאחרונה, אבל אני באמת חושב קודם כל יש המון המון מלגות שיוצאות תוכניות אור ובראשית, שהן תוכניות חדשות, שהן מוציאות הזדמנות. אני חושב שהאקדמיה, גם המוסד האקדמיה החדש שנפתח היום בצפון תל חי, הוא הזדמנות. האוניברסיטאות היום גם במרכז הארץ שנמצאות ומחפשות תקנים. ואגב, יש מוסדות אקדמיים שיגידו לך, אני לא עובד על פי תקן פנוי או לא פנוי. יגיע מישהו, מישהי מצוינים, יהיה לנו מקום לקלוט אותם. אני מכיר לפחות שתיים שעובדות בצורה הזו, ולכן כן יש אפשרות למי שרוצה ורוצה לחזור לארץ להיות פה חלק. Having said that, אני אחזור עוד פעם לסוגיה של אקדמיה, של התעשייה הישראלית. כן. התעשייה הישראלית משוות, אנחנו היום יש לנו לוח משרות. אנחנו מפרסמים כל שנה בין 300 ל-400 משרות לחבר'ה בעלי PhD. יש לנו קבוצת, שתי קבוצות וואטסאפים, למעלה מ-1,700 חוקרות וחוקרים ישראלים שהם מחפשים עבודה או שהם מסתכלים ופוזלים הצידה כדי לראות מה קורה. אנחנו מפרסמים משרות, מאות משרות כל שנה לחבר'ה בעלי PhD. זאת אומרת, יש ביקוש, יש צורך, יש רצון. לצערנו אין מספיק פה אנשים, ועל זה אנחנו עובדים, בדיוק על הנקודה הזאת, כדי להביא אותם לארץ.
1: וכן, צריך לספק להם סיבה מאוד טובה לחזור, ואני כן אחדד...
2: תמיד אימא ואבא פה, את יודעת, זה בסוף הסיבה הכי חזקה, אנחנו מגלים.
1: אימא ואבא, ובכל זאת הייתי רוצה שמלבד, כמו שאתה אומר, באמת האקדמיה והתעשייה, שגם הממשלה תבין את החשיבות של הדבר הזה, וגם היא תדאג לאינסנטיב הזה להחזיר את המוחות החריפים והטובים שלנו כאן אלינו. נדב דואני, מנכ"ל ארגון סיינס אברוד, ארגון המדענים הישראלים בחו"ל, תודה רבה על השיחה הזו.
2: תודה, דניאל, היום טוב.

0: חזרתם אלינו, לשלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. זהו, חברים, אפריקה מתפרקת לנו מול העיניים. כלומר, זה ייקח כמה מיליוני שנים, אבל מחקר חדש חושף שזה יקרה הרבה יותר מהר מכפי שחשבנו עד כה. אז מה זו בקיעה של יבשת? איפה יעבור השבר הזה, והאם הוא יכול להשפיע גם עלינו? ידריך אותנו במסע הפרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: תודה, תודה רבה. אז מה קורה שם במזרח אפריקה? היא בוקעת.
1: כן, אני מציע לא לעצור את הנשימה ולא לשבת על קצה הכיסא.
0: אוקיי. כי זה ייקח רגע, זה ייקח כמה רגעים.
1: ייקח, כן, ייקח כמה מיליוני שנים. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק כמה, אבל התופעה שמתרחשת שמה הייתה ידועה מזה כבר עשרות שנים. החלק המזרחי של אפריקה זז מזרחה, כלומר נפרד מיבשת האם. זה קורה בערך איפה שאתיופיה וקניה. עכשיו, כשיבשת נקרעת, זה קצת דומה לנניח אם אנחנו מנסים לקרוע איזה גליל של פלסטלינה. אז לפני שהוא נקרע לגמרי, אם אנחנו מותחים אותו, אז הוא הולך ונהיה דק, במקום שהוא עומד להיקרה. אז את ההידקקות הזאת, לאחרונה הצליחו לחמת, כלומר, לבדוק בדיוק מה עובי הקרום. בכדור הארץ יש חלק שנמצא מתחת לפני השטח והוא זורם, ואנחנו חיים על הקרום למעלה, שהוא קשיח ונתון לשגיונות של הזרמים מתחת. עכשיו, כשאני אומר זרמים, אז בדרך כלל יש איזה דמיון של מים גואשים, זה לא ככה. קצב הזרימה, אולי הדוגמה הכי טובה, זה הקצב שבו השיער שלנו גדל, או הקצב שבו הציפורניים שלנו גדלות.
0: אוקיי.
1: אם תסתכלו עכשיו על הציפורניים, הן גדלות, אבל אף אחד לא רואה את זה. אבל אם נסתכל עוד שנה, אז נראה שיש שינוי של כמה סנטימטרים.
0: אנחנו יודעים באמת לכמת את זה במספרית, את מה שקורה שם?
1: בהחלט, כן. כן. כן. יש כמה דרכים. אפשר להסתכל על סלעים עתיקים, ולראות מה קרה, נגיד, בכמה מיליוני השנים האחרונות, כמה תזוזה הייתה, ואפשר אפילו לעקוב אחרי נקודות שמסמנים אותם על פני השטח, ועוקבים אחריהם באמצעות לווייני ה-GPS, לווייני הניווט, שכל אחד יש לו גישה לדאטה שלהם דרך הטלפון. הם אלה שמאפשרים לנו לדעת את המיקום שלנו במדויק. אז אם אנחנו מסמנים נקודה מימין ונקודה משמאל, עוקבים אחריהם במשך שנים, אנחנו רואים אותם מתרחקות. אז הקצב ניתן למדידה, ומה שלא ידעו קודם, עד עכשיו, זה עד כמה התהליך הזה כבר התקדם. ומה שהמחקר החדש התפרסם ממש בימים האחרונים, מה שהמחקר הזה גילה זה שהקרום הרבה יותר דק ממה שחשבו, כלומר, התהליך הרבה יותר מתקדם, ואם קודם ציפינו שזה יקרה תוך איזה 3-4 מיליון שנה, יכול להיות שזה יקרה רק עבור איזה 2 מיליון שנה.
0: ומה המשמעות של...
1: אנחנו ממש
0: בדרך. מה המשמעות של קרום דק? או שהולך ונהיה דק יותר?
1: זהו. המשמעות לגבינו זה בעיקר התהליך. העובי לא באמת משנה למי שחי למעלה, אבל מה התהליך עושה? קודם כל, הקרע לא קורה בבת אחת.
0: כן.
1: אלא מאוד מאוד לאט. כמו שאמרתי, סנטימטרים בודדים בשנה.
0: ועדיין זה המון, גם אפילו סנטימטרים זה נשמע הרבה.
1: נכון. כל פסיעה קטנה של קרע מלווה ברעידת אדמה. אז א', יש רעידות אדמה. ב', מדי פעם נוצרים סדקים שהם כל כך עמוקים עד שדרכם עולה מגמה ונוצרים הרי געש.
0: וואו.
1: אז לאורך האזור ביקוע הזה במזרח אפריקה, מה שנקרא East African Rift, הבקע המזרח אפריקני, יש גם רעידות אדמה מדי פעם וגם הרי געש. אז מי שטייל בקניה למשל בפארקים מכיר את התופעה, ואנחנו יודעים שלמשל הר קניה או...

0: אצלנו בשכונה, כלומר האזור מתחבר לאותו ביקוע שקורה בין נגיד מיצרי טיראן, מפרץ אילת, אחר כך הערבה, בקעת הירדן, ים המלח, הכינרת, עמק החולה, כל המקומות האלה זה המשך.
1: כן.
0: התופעות הן קצת שונות, הן קורות בקצבים אחרים על אזורים שונים. רק לתת סדרי גודל, למשל אצלנו, אם אנחנו עומדים נגיד בתל אביב ומסתכלים על רבת עמון, אז רבת עמון זזה שמאלה בקצב ממוצע של בערך 5 מילימטרים בשנה, 0.5 סנטימטר בשנה. זה בממוצע. כלומר, אם אנחנו נחכה נגיד 1,000 שנה, אז זה יזוז 5 מטרים.
1: כן, משמעותי.
0: עכשיו, התזוזה הזאת מלווה ברעידות אדמה. התזוזה הזאת היא לא חלקה, אלא קורית בקפיצות קטנות. זה בערך כמו שננסה לגרור איזה לבנה עם גומיה לרצפה. אז אנחנו נמתח את הגומי, ולא יקרה כלום ללבנה, אבל אז כשהמתח יהיה מספיק גדול כדי להתגבר על החיכוך עם הרצפה, הלבנה תקפוץ.
1: כן.
0: זאת רעידת אדמה. אז בעצם הלוחות או הפיסות האלה של קרום כדור הארץ נעים לא בצורה רציפה אלא בקפיצות כאלה, ומה שנשאר לנו לחכות ולראות זה אם באמת הקרום הדק הזה במזרח אפריקה יגרום לביקוע. מה יקרה בהמשך? אנחנו יודעים את זה. למשל ים סוף זה ביקוע כזה שכבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אז פשוט הים מציף את הבקע מלמעלה, ואז זה הופך לזרוע ימית כזאת, כמו ים סוף, ומבחינת הקרקעית היא מתמלאת במגמה מלמטה, בדרך כלל מבזלת, אז הקרקעית של ים סוף, האמצע שלו, זה באמת קרקעית של בזלת, והים כבר הציף את זה, כי זה אזור נמוך, הקרום דק, אז הוא נמוך יותר והים מציף אותו. אז מה שצפוי לקרות, ואני מוכן להתערב על זה, שזה מה שיקרה עוד כמה מיליוני okay, שנים.
1: אוקיי, יפה.
0: מוכן להסתכן. אז התפתח אוקיינוס חדש.
1: אוקיינוס.
0: כן, כי ברגע שביקוע כזה מתחיל, שתי פיסות היבשת נודדות הרחק אחת מהשנייה, ובאמצע מתפתח אוקיינוס. עכשיו, אם קשה להראות את זה ברדיו, אבל אם המאזינים שלנו יפתחו גוגל מפס או גוגל ארת' ויסתכלו למשל על שני הצדדים של האוקיינוס האטלנטי, יראו שאפשר לסגור אותו כמו שתי חתיכות של פאזל.
1: נכון, כן, את דרום אמריקה ואפריקה ממש נכנסות מאוד יפה אחת בשנייה.
0: נכון, אבל הפתיחה הזאת התחילה מהצד הראשון. בהתחלה זה היה כמו במזרח אפריקה. אחר כך זה היה יותר מתקדם, והאוקיינוס כבר ממש נוצר, ונוצר בקע עם קרקעית בזלתית, וזה כמו ים סוף. אם נסתכל גם על ים סוף באותן מפות, אז נראה שגם בים סוף, הצד המזרחי והצד המערבי מתאימים כמו שתי חתיכות של פאזל.
1: כן.
0: ובהמשך, גם ים סוף יהפוך לאוקיינוס, ואחריו, קצת יותר לאט זה קורה, גם במזרח אפריקה, צפוי להיות שמה אוקיינוס. יש לזה השפעה בטווח הקצר, כמו שאמרתי, הרי געש ורעידות אדמה.
1: זהו, האם רציתי לשאול באמת לסיום, אם יש איזושהי סכנה לאוכלוסייה שמתגוררת שם, מן הסתם מדינות מיושבות מאוד, קניה, אתיופיה, אני לא יודעת אם גם זה מגיע עד טנזניה, רואנדה, אוגנדה.
0: כן, זה ממשיך. אז כן, הקילימנג'רו הוא בטנזניה, אז בהחלט הם מרגישים את זה מדי פעם. רעידות האדמה הן לא תכופות, הקצב והתנועה שם הוא יותר איטי אפילו מאשר כאן, ורעידות אדמה הן גם לא מאוד מאוד חזקות, וגם עובר יותר זמן בין אחת לשנייה. בטווח הארוך, אחד הדברים המרתקים שאפשר לראות באזורים כאלה, זה צורות מיוחדות של אבולוציה. הדבר שהכי רלוונטי לנו זה שבבקע הזה, שהתחיל להיווצר, נוצרו המון סביבות מאוד מגוונות, ושם זה ערש האנושות.
1: כך אומרים.
0: האדם הקדמון, האדם הקדמון התחיל להתפתח בבקעים האלה.

0: למה? כי גם היו שם המון בעלי חיים שניצלו את הסביבות המגוונות, יש שם גם אוכלי עשב, גם טורפים, גם טורפים של הטורפים וכך הלאה. גם הרבה מקומות מסתור, אפשר לבחור מערות או אזורים פתוחים, או אפשר לנדוד ממקום עם מים למקום עם מרעה וכולי. ולא סתם הפארקים הגדולים של אפריקה, של קניה וטנזניה, נמצאים שם. גם העדרים הגדולים של בעלי החיים נמצאים שם.
1: נכון, הנדידות הגדולות, כן, מה שנקרא.
0: נכון, וגם ההתפתחות האנושית התחילה שם.
1: כן.
0: כשנהיה להם קצת צפוף או קצת לא נוח, האקלים השתנה, אז הם נדדו צפונה ועברו דרך האזור שיותר קרוב אלינו, והמקום הבא שרואים שרידים להתקדמות של האנושות, זה עוד לא היו אנשים כמו שאנחנו מכירים. המין שלנו התפתח הרבה יותר מאוחר, אבל הומינידים, דמויי אדם, כבר לפני בערך 2 מיליון שנה, אנחנו מוצאים אותם בבקעת בית שאן.
1: ואתה אומר שלא סתם, לצערי אנחנו ממש צריכים לסכם, אבל אתה אומר שדווקא משהו בבקיעת הקרקע הזו, ואולי ההצפה של קרקע מאוד עשירה של חומרים מבטן האדמה, מה שנקרא, שזה מה שעזר ליצור את השפע.
0: נכון, בדיוק כך.
1: מעניין מאוד. טוב, תזכורת יפה גם שתמיד אנחנו נמצאים בתנועה, גם אם היא קטנטנה ולא מורגשת. נכון. ושזה אולי נשמע מפחיד, אבל כמו שאתה אומר, זה יצר אולי את האנושות, הדבר הזה. מעניין מאוד. תודה רבה על השיחה הזו, פרופסור שמוליק מרקו, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. מזכירה לך שאימרת על זה שיהיה אוקיינוס באפריקה.
0: אני עומד מאחורי זה.
1: יפה מאוד. אני אזכור לך את זה. נדבר עוד 2 מיליון שנה. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ההליך של שאיבת זרע מאמת, מה שמכונה בשפה המקצועית הנצלת זרע, זו פרוצדורה שהפכה לנפוצה יותר ויותר בשנים האחרונות, במיוחד על רקע אירועי 7 באוקטובר. והנושא הזה באופן טבעי מעלה הרבה מאוד שאלות וסוגיות לדיון, ומחקר ישראלי חדש בחן את העניין דרך העיניים של רופאים ואנשי הרפואה. מה עובר על מי שרגילים לעסוק בהבאת חיים לעולם כשהם פוגשים מקרוב את המוות, ואיך משנה אותם הסיטואציה הזו? איתנו פרופסור מיכל מחט שמיר מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אולי נתחיל קודם כל לספר בקצרה מה זה התהליך הזה של הנצלת זרע, איך זה נעשה, ממש בקצרה.
2: אוקיי, קודם כל אני אגיד שערכתי את המחקר עם פרופסור רונית ליכטנטריט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, עם דוקטור שני פיצ'ר מהמחלקה לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון, ודוקטור יעל דופט מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל. המחקר שלנו לא בחן איך עושים את זה, אבל מן הסתם זה חלק ממה שאנחנו שאלנו. זה בעצם הליך שעושים אותו להבדיל אלף הבדלות גם לגברים חיים כשיש בעיה בזרע, ולמעשה שואבים את הזרע ישר מתוך שק האשכים, מוצאים את הזרע שנמצא שם כדי להשתמש בו.
1: כן. אז ואתם בעצם בחנתם במחקר הזה מה קורה לאנשי רפואה שמתעסקים בתחום הזה. ובאמת בהליך הזה שאנחנו באמת שומעים עליו יותר ויותר בשנים האחרונות, אני לא יודעת אם את יודעת להגיד לי אפילו עד כמה הוא נהיה יותר נפוץ.
2: לא, הרבה יותר נפוץ. כן. בוודאי מאז 7 באוקטובר. ששם בכלל גם נעשה שינוי באופן שבו המשפחות מקבלות אישור לעשות את זה. אם לפני 7 באוקטובר היה צורך קודם כל לגשת לבית המשפט ולבקש אישור משפטי לטובת ביצוע ההליך עצמו, בעצם ב-7 באוקטובר כשהיה כמות כל כך גדולה של חללים, נעשה איזשהו שינוי, ובעצם גם משרד הבריאות יחד עם משרד המשפטים בעצם הנהיגו איזשהו הסדר זמני חריג שאפשר לבצע הנצלת זרע גם ללא אישור בית המשפט מראש, זאת אומרת, בניגוד לנוהל שהיה מקובל מקודם, כיום במקום אישור שיפוטי בעצם מונהג איזשהו תופס הסכמה חדש, שעליו חתמו בני משפחה, בדרך כלל הורים או בת זוג, והוא שימש הבסיס לביצוע הפרוצדורה. את ההליך המשפטי העבירו אחר כך לשימוש בזרע. זאת אומרת, לצורך ההנצלה היה צריך רק חתימה על האישור, עדיין צריך רק חתימה על האישור, ולאחר מכן, כדי להשתמש בזרע, צריך לפנות לבית המשפט. אז זה פתח פתח להרבה יותר הנצלות.
1: כן, אני חייבת להגיד שהנושא המשפטי הזה הוא מאוד מאוד מעניין, יש לי המון שאלות רק על זה, אבל כמובן זה לא בזה עסק המחקר שלכם. כן. אז בעצם יש לנו כמה רמות של אנשים שמתעסקים בדבר הזה, כלומר יש מן הסתם כמובן את המשפחות, ואנשים שמסביב הקרובים לאדם שנפטר וצריך בעצם להנציל את הזרע שלו, ואתם בעצם התעסקתם כאן באנשי המקצוע שמטפלים בדבר הזה.
2: נכון.
1: למה דווקא הם? כלומר, איך החלטתם שצריך לראות מה עובר גם עליהם?
2: אני חושבת שקשה לי להגיד למה, אולי כי אנחנו נשות מקצוע, כן. אנחנו עובדות סוציאליות, ואנחנו מבינות שתמיד גם למי שעומד שם ועושה את הפרוצדורה, או זאת אומרת, אם תקחי למשל קצינות נפגעות עבירה, נפגעים, כן? קצינות נפגעים או כאלה, גם עליהן עובר משהו. אבל חשבנו ככה באמת על הפרוצדורה הזאת, כי היא מאוד פרדוקסלית. מי שעושה אותה הרי לרוב זה אנשים שהם מתעסקים בחיים. אם זה אמבריאולוגים, אם זה רופאים גינקולוגים או אורולוגים, שבעצם המטרה שלהם הם רופא פריון או אנשי צוות רפואה שמתעסקים בפריון.
1: כן.
2: שהולכים למקצוע הזה מתוך הרצון להביא חיים ולהתעסק בחיים. ולפתע הם מתעסקים בחיים, אבל במצב מאוד פרדוקסלי של מוות.
1: כי אין באמת, כלומר זה, לצורך העניין זה אותם אנשים שמתעסקים נכון. באמת, כמו שאת אומרת בזה, זה לא שיש מישהו שההתמחות המיוחדת שלו היא הנצלת זרע מהמת.
2: לא, זה ממש אותם אנשים שעושים את הפעולה הזאת באנשים חיים, לטובת הבאת חיים, כשהמוטיבציה שלהם בכלל בהתמחות הרי בתחום הזה, והם גם דיברו על זה, זה להביא חיים.
1: כן.
2: ולפתע הם עושים את זה מתוך מוות. זו חוויה מאוד פרדוקסלית למה שהם עושים בדרך כלל, אז עניין אותנו להבין את הפרדוקס הזה שהם נתקלים בו.
1: שיש פה, כן, יש פה ממש התעסקות ממש בחיים ומוות, אז מה אנחנו יודעים להגיד על איפה זה פוגש אותם באמת? מה קורה שם? זה נשמע לי מאוד מאוד טעון רגשית.
2: קודם כל זה מאוד טעון רגשית, ואני חושבת שמה שהיה לנו חשוב להביא גם לקדמת הבמה, אולי זה קצת המסקנה, שאנשי רפואה שהרבה פעמים ההתייחסות אליהם שהם ככה עושים איזה ניתוק כדי לבצע את הפעולות, ושם זה נשאר, יש הבדל בין גוף ונפש וכולי, אז ראינו שלא כך. כמובן שיש גם ניתוק שנדרש לצורך ביצוע הפעולה,
1: כן.
2: כמו להסתכל עליה כמשהו טכני, או משהו שאנחנו עושים כי זה מה שהמשפחות ביקשו וזהו, אני עושה מה שביקשו ממני בלי לחשוב יותר מדי. אבל יש שם רגעים רבים שמשהו פורץ את הניתוק הזה, הרבה פורץ את הניתוק הזה, אם בברוטליות, כי חלל שמגיע לא תמיד מגיע, זה פרוצדורה שצריך לעשות אותה מאוד מהר, כמה שיותר מהר.
1: נכון, תוך 24 שעות ממש או משהו כזה, נכון?
2: 24 שעות ממש אפשר לשאוב כמעט בוודאות, אבל בוא נאמר שמנסים עד 72 שעות גם מנסים, ואז חללים מגיעים לא תמיד
1: במצב...
2: כן, לא מצבים פשוטים.
1: כן.
2: מה שהרבה פעמים מאוד מזעזע עבור הרופאים, שוב, שרגילים להתעסק עם אנשים חיים.
1: כן.
2: שם לפעמים מגיע, הם נדרשים כן לראות נגיד את תעודת הזהות. אז יש שם שם, ויש שם משהו שחודר, והמשפחה שחושבים עליה. ויש מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק, אם זה למשפחה שהם רואים, או ככה פתאום לשמוע ברדיו או בטלוויזיה על האדם הזה שהנצילו את הזרע שלו. וצריך כל הזמן לנוע בין המקום הזה שבאמת מתנתק כדי לעשות את הפעולה, בין מקומות כזה שמשהו חודר את התודעה, לבין מקומות של חיבור רגשי מאוד עמוק לפעולה שהם עושים, לאנשים שעומדים שם, בין אם זה בני המשפחה ובין אם החלל עצמו.
1: כן. אני תוהה, סליחה שאני יורדת לרזולוציה כזו, פשוט בגלל שאת במחקר בחנתם, כלומר, גם תחושות של גם רופאים, גם אמבריולוגים, גם אחיות. כלומר, האם אנחנו יודעים להגיד על איזשהו הבדל בין המקצועות? האם יש מקצוע שהוא יותר חסין רגשית, או שזה לא רזולוציות שאפשר לרדת אליהם באמת?
2: לא, אנחנו אפילו, זאת אומרת, ניסינו לראות, חשבנו ככה על האנשים שהרופאים מן הסתם נוגעים בגוף המת ממש.
1: כן.
2: נגיד אמבריאולוגיות פחות, או אמבריאולוגים פחות, ועדיין לא ראינו את ההבדל, גם לא הבדל מגדרי, שזה גם היה מעניין. אם אפשר היה לחשוב שנשים יהיו יותר ככה רגישות לדבר הזה שעומדת שם, משפחה או אלמנה, ממש לא ראינו את זה. ראינו גברים ונשים עם רגישות מדהימה. אני חושבת שככה משפחות, נגיד, שיקראו את המאמר או יתקלו במאמר, יוכלו לראות שעמדו שם אנשים נורא טובים.
1: כן.
2: אנשים ממש טובים שעשו את הדבר הזה, עם אכפתיות, עם מסירות, עם תחושת ממש חוויה של הרבה ערך גם לחיים וגם למתים.
1: האם אני בטוחה שלערך הזה, למשמעות שהם מרגישים, תורמת להם בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו?
2: כן, אני חושבת שהערך והמשמעות זה לא לפעולה כמו לבקשה של המשפחה. זאת אומרת, לאו דווקא הם היו אנשים שאמרו, גם אני הייתי עושה את זה לו, זאת אומרת, לו היה זה בן משפחתי, או לו אני, שאלה ששאלנו אותם, האם אתה היית רוצה שיעשו את זה?
1: קשה, ומה אמרו?
2: לא דווקא, לא כולם.
1: כן.
2: זאת אומרת, לא כולם שם חשבו על זה כדבר שהם היו רוצים, או סייגו במידה כזו כן, במידה אחרת לא, אבל זה לא מה שהפעיל אותם. מה שהפעיל אותם זה שיש המשפחה שנורא מקווה למשהו, רוצה משהו, וזה היה ממש ציווי שהם הלכו איתו באופן מאוד מעורר התפעלות, כי אנחנו יכולות להגיד, אני לא הייתי רוצה כך וכך, או כן הייתי רוצה כך וכך, זה לא משנה. עומדים שם אנשים שרוצים, ואנחנו משרתים אותם, ורוצים לעזור להם בשעה מאוד קשה שלהם, אני יכול לתת שבריר של תקווה.
1: כן.
2: כן.
1: אנחנו נאלצות לסיים את השיחה שלנו, זה מאוד מאוד מעניין. אני אולי אסיים אותה עם שני דברים חשובים שבעצם העלינו פה. האחד הוא באמת החוויה הרגשית המאוד עמוקה וקשה, שעוברת הרבה פעמים על צוותי רפואה, שקל לראות אותם כאולי, לא יודעת אם לא רגישים, אבל הם לא עוד סתם גורם שנמצא פה, הם מאוד מעורבים ועוסקים לפעמים, כמו במקרה הזה של הנצלת זרע, באמת בהליכים שהם קשוחים מאוד מאוד מאוד לטיפול. אז עלינו לזכור גם את הרגישות של צוותי הרפואה, שלפעמים קל לנו להתעלם מזה, וגם שמי שמביא חיים, הוא לא נשאר אדיש למוות. אלו שתי הנקודות שאני לוקחת מהשיחה המאוד מדהימה.
2: מי שמתעסק עם המוות לא אדיש לחיים.
1: לגמרי.
2: כן.
1: ממש. ממש. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור מיכל מחט שמיר, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת אריאל, מאורחות המחקר המאוד מאוד מסקרן הזה. שיהיה יום טוב, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: כן. כן. בהחלט. זו לא אני, אוקיי? זו לא אני. אבל כולם מפליצים, כולם. כל יום. אבל כמה? כדי לענות על זה, חוקרים פיתחו תחתונים חכמים שהם המכשיר הלביש הראשון שתוכנן במיוחד כדי למדוד פליטת גזים אצל בני אדם. הם גילו שאנשים מפליצים בממוצע יותר מכפול מערכות קודמות. אז מה זה אומר ואיך זה יכול לשנות את ההבנה של תזונה ובעיות עיכול? איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: אז ספר לנו איך מודדים פלוצים.
3: הבנתי. זה מבאס שחמש דקות התהילה שלי מתנקזות לפלוצים.
1: מה פתאום? קודם כל, זאת תהילה רמה בכל תרועה.
3: המדידה היא די פשוטה, זה פשוט סנסור ש... הרכיבו אותו לתוך תחתונים שאפשר ללבוש אותם, והסנסור הזה בעיקר מודד גז שנקרא מימן, שזה רוב הפלוצים שלנו, וזו מהפכה, תאמיני או לא.
1: אז זהו, אז אתה מצד אחד אומר זה די פשוט, ומצד שני אתה אומר מהפכה, אז איך הדברים האלה משתלבים?
3: זה מסוג הדברים שאת יודעת ש... תמיד נמצאים לפניך כבעיה, ואתה מתרגל להתייחס אליהם כאל גיוון. אז שנים גסטרואנטרולוגים וחוקרי מייקרוביום התייחסו לנתונים הקיימים, עם כל מיני מכשירים שהם מאוד, נקרא לזה חודרנים, או על פי שאלונים. אבל באמת אין לנו שום מידע לגבי פעילות פיזיולוגית של מיקרואורגניזמים שנמצאים במעיים, שזה בדרך כלל הגז הזה שאנחנו מפליצים לצורך העניין.
1: כי זה הדבר שהגוף שלנו מייצר, וזו הפליטה לצורך העניין?
3: כן, אז אולי נעשה סדר ל-20 שניות. כן. הגוף שלנו לא מייצר את הגזים האלו. מה שמייצר את הגזים האלו אלה החיידקים שיושבים אצלנו במעיים, ומתי הם מייצרים אותם? הם מייצרים אותם, כשהם אוכלים את האוכל שאנחנו לא אוכלים. זה בדרך כלל קורה במעי הגס, ובדרך כלל זה קורה דווקא שאנחנו נסים לאכול דיאטות מאוד בריאות, כמו דיאטות עשירות בסיבים. ורוב הגז שמיוצר הוא בדרך כלל מימן, וזו אינדיקציה מאוד טובה לפעילות במעיים של המיקרואורגניזמים, לא שלנו. ובעצם אין לנו הרבה מידע ברמה האינדיבידואלית, כמה זה שונה בין בני אדם, אפילו, ובעיקר בבני אדם בריאים, ודווקא אפילו המחקר הזה שרק יראה תכנות של מה שהוא קורא smart pants, או תחתונים חכמים, מגלה לנו המון המון המון, לגבי וריאציה באוכלוסייה, איך הדיאטה משפיעה על כמות הפלוצים, ואיזה אנשים יכולים לאכול הרבה בלי להפליץ הרבה, וגם כמה אנשים משקרים בקשר לכמה שמפליצים.
1: זהו, אני חושבת שזו הבעיה אולי עם מחקרים שבאמת נשענים על דיווח עצמי, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יודע מיוזמתו. אני גם תוהה אם יכול להיות שהגוף האנושי פולט הרבה גזים מבלי שאנחנו בהכרח מודעים לזה.
3: לא, בדרך כלל אנחנו מודעים בגלל שזה מייצר איזשהו לחץ, אבל כל מיני קונספציות כמו שאנחנו לא מפליצים בשינה, במחקר הזה מראים שזה כן קורה. אבל תחשבי, פלוצים זה לא משהו שאנשים מדברים עליהם מהבוקר עד הערב, אחד עם השני, וגם המידע, היכולת שלך להעריך אם את מפליצה יותר או פחות מחברה שלך או חבר שלך, הוא לא לגמרי מבוסס. אז במחקר הזה הם שאלו אנשים כמה אתה חושב שאתה מפליץ הרבה או פחות. אלה שמפליצים ממש ממש מעט, הייתה קורלציה מאוד חזקה בין כמה שהם באמת מפליצים לכמה שהם חושבים שמפליצים, אבל האמצע, היו שם סטיות אדירות, היו שם אנשים שאמרו, אני לא מפליץ הרבה, והם שייכים לאחוזון העליון, והפוך.
1: עניין של פרספקטיבה. אבל בסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זה נשען על תזונה, אז השונות היא, נשמע לי שאמורה להיות ענקית.
3: היא אכן ענקית, אבל מה שמפתיע זה שהיא ענקית גם בתוך תחום של תזונה מסוים, מה שהופך את המחקר הזה למשהו שהוא מאוד חשוב. אז אנחנו יודעים שלדוגמה, סיבים תזונתיים הם מאוד מאוד חשובים לנו. חלק מהסיבה שהם חשובים לנו זה כי הם מתפרקים בחלק האחרון של המעי. לנו אין את האנזימים או את היכולת לפרק אותם. כשהם מתפרקים, כשמיקרואורגניזמים אוכלים אותם, חלקם ייצרו יותר או פחות גז, או המבנה של המייקרוביום, כלל הקהילה המיקרוביאלית במעי, יגדיר כמה גז ייפלט. אז חלק מהדברים המגניבים שהם מצאו זה שאנשים שאוכלים הרבה סיבים, חלקם לא מפליצים הרבה, שזה משהו מאוד מוזר, כי בדרך כלל היית מצפה שזה יקרה. אני אגיד ללמוד את המייקרוביום שלהם, ולהבין למה הם פחות מפליצים, זה משהו מאוד מעניין, כי אז אפשר לתת לאנשים יותר סיבים, כי רובנו אוכלים הרבה פחות ממה שההמלצות בעצם דורשות.
1: אני תוהה, כלומר, אתה אומר שבסוף עבודת הפלוצים היא לא שלנו, אלא של החיידקים שלנו, שהם אחראים לזה, אז זה יכול להעיד על, כלומר, כמה זה יכול להעיד על, נגיד, מחלות או בעייתיות, יותר חיידקים, פחות חיידקים, רק לראות כמה אדם מפליץ, זה יכול ללמד אותנו על מצב החיידקים אצלו? כלומר, אני תוהה, האם הרבה פלוצים זו בעיה?
3: אז אני אומר שוב, ההרכב הוא, יראו את זה יותר מפעם אחת, שיש קשר בין ההרכב של הגזים למחלות מסוימות, בקיצון, כלומר לדוגמה, סרטן המעי הגס, יש קשר ישיר לכמות הגז שנפלטת ואיזה סוג של גז, אבל אצל אנשים בריאים, בדרך כלל זה לא משהו שהוא נקרא לזה בעייתי, למעט אם את לא מפליצה כשאת צריכה, כי זה מפעיל לחץ על המעי, אבל לצורך העניין, השונות האדירה הזאת מלמדת אותנו על סוג הפעילות וכמות הפעילות, ולצורך העניין חיידק אחד שמייצר גז, לדוגמה מימן, חיידק אחר יכול לצרוך את הגז הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר טוב לנו, פחות טוב לנו, אבל לצורך העניין יהיו פחות פלוצים. לעומת זאת יש בן אדם אחר שבו לא יהיה את החיידק הזה שצורך את המימן, ואז ייווצר המון המון גז ויהיו יותר פלוצים. זה איזה סימפל הסדת, אבל אנחנו לא מכירים את זה, כי המחקר הזה, המדען הספציפי הזה, פגשתי אותו עכשיו בכנס, הזמנו אותו לכנס, כי אני מתעסק בגזים שחיידקים מייצרים.
1: כן.
3: אז הוא בעצם פתח את הצוהר להמון המון מחקר, שלא היה לנו הרבה מושג לגביו.
1: מעניין מאוד, אז אתה יודע באמת להגיד לאן המחקר ילך עכשיו, ומה הצעדים הבאים?
3: כן, מה שהם הולכים לעשות, והם מציעים את זה דרך אגב למדענים בכל העולם, זה מה שנקרא אטלס הפלוצים. בגלל שאין לנו באמת מידע בכמויות גדולות על בני אדם, פה זה נעשה ליחסית כמויות קטנות, שלא אפשרו לנו ללמוד יותר מדי, אז עכשיו הם מגייסים אלפי ומאות אלפי אנשים למחקר הזה, פשוט שולחים את התחתונים האלו, והתחתונים האלו אוספים את המידע, ואז יהיה לנו בעצם הרבה יותר מידע לגבי איך זה נראה בכלל באוכלוסייה. בנוסף לזה, יהיו מחקרים שהם ממש מחקרים תזונתיים, עם ניסיון להבין את ההרכבים של המייקרוביום והקשר שלהם לכמות הגז שנפלטת והסוג שלו. וכמובן, הם מרחיבים את היריעה, עכשיו הם מודדים רק מימן, שזה גז שאין לו ריח, אבל זה הגז שנדלק, אם את מכירה את זה מהתיכון, וגם מתאן. והם מרחיבים את זה למתאן ועוד כל מיני סוגי גזים שהם פחות נפוצים, אבל הם חשובים כדי להבין את הפעילות המיקרוביאלית.
1: שיכולה ללמד, אתה אומר, מה שנמדד עד עכשיו הוא בעצם פליטה ללא אורח, וכמובן כולנו יודעים שיש את הבעיה הזו.
3: כן, בדרך כלל זה תרכובות של גופרית, וחיידקים פעילות מאוד מסוימת שמייצרת את זה.
1: כן, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על הנושא קצת בהתבדחות, זה מצחיק, אבל יש פה גרעין מאוד מאוד משמעותי לגבי ההבנה גם של תזונה ואיך היא משפיעה על הגוף, איך הגוף שלנו מעכל בעצם, זה נשמע לי דבר לגמרי. ענק.
3: לגמרי, עוד פעם, תחשבי, אנחנו צוחקים על זה סתם כי הרגיל אותנו לצחוק על זה, וזה פעילות בדיוק כמו נשימה, וזה הדרך של הגוף להיפלט מהפעילות המיקרוביאלית. יש לנו מחקר מלפני שנה וחצי שמראה שפעם היינו אוכלים המון המון סיבים, ויש חיידקים שיודעים לפרק את זה, הבעיה שאנחנו אוכלים סיבים, שזה מאוד מאוד בריא לנו, אנחנו מייצרים המון המון גז. מחקרים מהסוג הזה יכולים לייצר ידע שיאפשר לנו להבין, יש קבוצה מסוימת של אנשים שאוכלת הרבה סיבים, מייצרת גז, אבל עדיין לא פולטת אותו, לא עושה פלוצים. זה אומר שיש איזשהו מבנה של מייקרוביום, מיקרואורגניזמים שיודעים להשתמש בגז הזה, ולהוריד את הכמות שלו, שתהיה פחות הפרעה לחיי היום-יום. שוב פעם, תחשבי על זה, חיות בטבע לא ממש מתלוצצות או צוחקות, אז הן פשוט מפליצות.
1: נכון, הן מקבלות את זה כחלק מהטבע שלהן.
3: זה חלק מהטבע, זה אותנו הרגילו לעשות את זה. תסתכלי על ימי הביניים, תראי כמה הרגילים מוזרים היו להם, זה כמעט מוזר בדיוק כמו ימי הביניים.
1: כן, וגם, והמחקר באמת הראה שבממוצע אנחנו מפליצים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים או חשבו לפני. לפני שנסיים, אני אשמח לשאול אותך גם על מה אתה עובד בימים אלו.
3: אני עובד על הרכבים של מייקרוביום שקשורים באופן כללי ביצורים רב-תאים, שזה יכול להיות גם איגואנות בגלפגוס, פרות או בני אדם, וניסיון להבין פעילות של פירוק סיבים מורכבים שהגוף לא יכול לפרק אותם. עכשיו דיברנו על סיבים תזונתיים,
4: כן.
3: אז לנו או לפרות או לכל יונק אחר או בעל חיים אחר, אין את היכולת לפרק אותם, אנחנו תלויים לגמרי במיקרואורגניזם שנמצאים אצלנו במעי, כדי לפרק אותם, ואני מנסה להבין את ההרכבים שמאפשרים לעשות את זה, בין אם זה להטיב עם כדור הארץ, שיפלטו פחות גזי חממה, או לעזור לבני אדם לאכול יותר סיבים, כדי שיהיה פחות סרטן המעי הגס, או דלקות במעי, מה שאנחנו מכירים כ-IBD או קרון.
4: מעניין מאוד. טוב, אז אם לפחות נצא עם איזושהי כותרת פרקטית מפה, היא, רבותיי, לאכול סיבים.
3: או פלוצים, זה לא מצחיק.
4: זה עדיין קצת מצחיק, אבל זה גם חלק בלתי נפרד. אולי זה נחמד שמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא פשוט קצת מצחיק, זה קצת כיף, מה אני אעשה? גם בגילי, אני אף פעם זה לא אפסיק להצחיק אותי, מה אני אעשה? בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה המחכימה הזו. פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. שוב תודה רבה על השיחה הזו.
3: שיהיה מיום מקסים.
4: גם לך. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקיד טיפה יותר, אשוב בחזרה לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה שלי.

0: להציל את חיות הבא.
1: מהצד השני.
2: גישה.
0: מידה.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
5: תודה.
6: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. איראן טוענת כי הכוחות האמריקניים הם שתקפו כלי שיט איראניים ורואה בכך הפרה של הפסקת האש. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 8. האירועים במפרץ: איראן שיגרה בוקר טילים וחדבאמים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקניים לאיראניים. באמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו, לא דווח אם היו נפגעים. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
9: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign...
7: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו. פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. הוא הוסיף כי הצבא האמריקני הסיר בתוך 2 דקות את האיום על הכוח הימי שחצה את מצר הורמוז והגדיר את מתקפת התגובה האמריקנית תפיחות של אהבה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית, אך אינה ודאית. הכוחות האמריקניים במפרץ תקפו הלילה יעדי צבא באיראן בתגובה על תקיפתן של 3 משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו טילים, כדממים וסירות נפץ לעבר המשחטות, אך האיום סוכל. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בין השאר הותקפו מתקנים איראניים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחדבאמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך מבעלי בירה בירליך, עסק בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
10: תכננו, ובהחלטה של נפיאד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
11: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
10: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
7: תושב מנרה שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
12: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
13: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
12: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
7: התחזית: עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות. מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום בתוכנית נדבר על פסטיבל ימי מוזיקה יהודית, על בחורת האופרה סלומי באופרה הישראלית, על ערב מיוחד משירי קובי אושרת ועל הרבה דברים אחרים. אנחנו מתחילים.

0: בשבוע הבא, בימי שלישי עד שישי, יתקיים פסטיבל ימי מוזיקה יהודית. 14 קונצרטים, 7 הרצאות, 3 סדנאות. שלום לדוקטור יובל רבין.
1: שלום יוליה.
0: המנהל המוזיקלי של הפסטיבל. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה זה מוזיקה יהודית?
1: הגעת לשאלת השאלות, אחת השאלות הכי קשות שיש. אי שם בתחילת המאה ה-20 היה קונגרס שניסו להגדיר מהי מוזיקה יהודית, אחר כך היו כמובן ניסיונות מצד צוררנו להגדיר מהי מוזיקה יהודית. ההגדרה שלי, ואני מדגיש שזאת ההגדרה שלי, שהיא ההגדרה בעצם איתה אני הולך עם הפסטיבל, היא ההגדרה כמעט הכי רחבה שיש, כלומר, כל מוזיקה שהיא יהודית או מסיבה ליטורגית, או שהיא פארה ליטורגית, כלומר, למשל, זמירות שבת, זה לא ליטורגיה, זה לא בתפילה, אבל זה שימוש שהוא על יד. או מוזיקה לברית מילה, זה פארה ליטורגי. או שהיא מוזיקה יהודית מקורח סוציולוגי, כלומר, שירים ביידיש, שירים בלדינו, שירים בדיאלקט תימני כזה או אחר, למשל, דיאלקט תימני יהודי, אני מתכוון כמובן.
0: כן.
1: זאת לא מוזיקה שהיא דתית, היא בהרבה מקרים הטקסטים אפילו ממש ממש לא דתיים, מאידך אי אפשר להגיד שהם לא יהודים, זאת אומרת, זאת מוזיקה שהיא מוזיקה עממית שמלווה את המוזיקה, את החברה היהודית במשך מאות שנים, אז גם זה נכנס להקשר של מוזיקה יהודית. הדבר אולי היחיד שאני לא תופס אותו כמוזיקה יהודית, ויש אלה שמרחיבים אותו עוד יותר, זה מלחינים ש... איך לומר, שהמוזיקה שלהם היא יהודית רק מעצם זה שהמלחין נולד יהודי ואין שם שום קשר מעבר לזה.
0: Mm-hmm.
1: כמו למשל, היה לי בזמנו ויכוח מאוד נוקב עם מורי רבי וידידי נועם שריף, על מבחינתו מלר היה גדול המלחינים של המוזיקה היהודית, ומבחינתי מלר הוא מלחין נפלא, אבל זאת לא מוזיקה יהודית.
0: אוקיי, ושנברג?
1: תלוי מה.
0: כן.
1: תלוי מה, זאת אומרת, כששנברג כותב את הניצול מוורשה,
0: כן.
1: אז אי אפשר לומר שזאת לא מוזיקה יהודית, אבל כששנברג כותב את ליל הוד, מה שם יהודי?
0: כן. כן, טוב, זה באמת שאלה מאוד מאוד רחבה. אז כל אחד יכול לחשוב איך הוא מגדיר בעצם. וזה פסטיבל שאתם עושים אותו בפעם ה-14. אז מה הנושא המרכזי של הפסטיבל השנה?
1: אני לא הייתי מגדיר כנושא. המוטו של הפסטיבל השנה זה ניגונים של תקווה. מתוך מחשבה שגם ניגונים הם דבר שמלווה אותנו כחברה יהודית בהרבה הרבה מצבים שונים, בהיבטים, שוב, גם ליטורגים, גם פארה-ליטורגים וגם חברתיים כמובן, וכמובן התקווה שאני חושב שאנחנו כולנו צריכים אותה עכשיו יותר מתמיד. אני נורא נורא מקווה שהפסטיבל ייפתח בזמן.
0: כן, כולנו, כן. עכשיו אי אפשר לתכנן ככה, כן.
1: ממש ככה.
0: לפני, אבל אנחנו מקווים שהכל יהיה בסדר, אז זה, לא יודעת, אם להגיד, זה אתגר לשלב גם הרצאות וגם סדנאות וגם קונצרטים. צריך לעשות את זה גם שיהיה רציני וגם לא משעמם, נכון?
1: נכון, זה חלק אני מאמין של הפסטיבל, של לעשות חיבורים. ואני חושב שחיבורים במובנים שונים, גם חיבורים במובן של חיבורים לתרבויות מוזיקליות שאנחנו פחות מקשיבים אליהן. אני חושב שכל אחד מכיר את זה שהוא נכנס, שומע איזה משהו, אומר, אוי, וישר מעביר את החנה. וזה לא משנה אם זה כי הוא רגיל לשמוע פייטנות ופתאום יש איזה תזמורת שלא בא לו בטוב, או כי הוא רגיל לשמוע מוזיקה קלאסית ופתאום יש איזה פייטן שלא בא לו בטוב. וחלק מהרעיון של הפסטיבל זה ליצור את הגשרים האלה וליצור את האפשרות לאנשים להכיר גם את הדברים שהם פחות מכירים ופחות מתחברים אליהם באופן טבעי. ואני אישית מאוד מאוד מאמין שחלק מהיכולת להתחבר לדברים זה פשוט להכיר אותם מקרוב, ללמוד עליהם, ובין השאר בשביל זה יש לנו הרצאות וסדנאות התנסות כדי שאנשים יוכלו לחוות דברים, שגם דברים שהם מכירים וגם דברים שהם פחות מתחברים אליהם, ובצורה כזאת להכיר עוד דברים ולשמוע את המוזיקה אחר כך באוזניים האחרות. וזה לא שאני חושב שפתאום כל מי שיגיע לכל הדברים של הפסטיבל ישמע אחר כך באופן טבעי את כל הסגנונות שיש, אבל אם בסופו של דבר מישהו ישמע משהו והוא לא אוטומטית יעביר להגיד זה דווקא מעניין, אז כבר הרווחנו אני חושב הרבה, כי זה קשור בכלל ביכולת של ההקשבה שלנו כחברה אחד לשני ו... ולתרבויות שמסתובבות פה בחברה הישראלית.
0: כן. טוב, ספר לנו קצת על הצד המוזיקלי של הפסטיבל, מה אפשר יהיה לשמוע?
1: אני כמעט הייתי אומר you name it. זאת אומרת, באמת, אני אעשה סקירה ממש ממש קצרה, אפילו לפי הסדר, ואני חושב שיהיה מאוד מאוד ניכר כמה התוכנית עשירה. תהיה לנו שירת המפטירים, שזה מוזיקה טורקית מסורתית עם יורם ארנון. תהיה לנו קונצרט של אנדרי היידו והפסנתר, לרגל עשור לפטירתו של פרופסור אנדרי היידו, שהיה גם חתן פרס ישראל במוזיקה. יהיו דרך אגב גם מושבים אקדמיים שגם ילוו גם את הדברים האלה. בהרצאות אנחנו נשמע גם על שלמה גרוניך וגם על החזן שלמה רביץ וגם על יהודי דרום תימן, זאת אומרת דברים מאוד מאוד מגוונים. תהיה לנו סדנת הכרות ואחר כך יהיה לנו קונצרט של מוזיקה טוניסאית עם ארז נטף. יהיה קונצרט של אבי בריתן עם לחנים חדשים, כולם לחנים חדשים, רובם לחנים שלו. איך המוזיקה הישראלית נכנסת לתוך עולם התפילה והפיוט ושירה חדשה שנוגעת ביהדות בצורה מאוד מאוד ברורה. יהיה לנו קונצרט של זמרי המדריגל הנפלאים עם תוכנית שנקראת השירים אשר לשלמה, וזה משחק מילים חביב מאוד, גם שלמה המלך, כי היצירה המרכזית בקונצרט זה קוהלת של יחזקאל בראון, אבל יהיה גם שיר השירים וכולי, ויהיו יצירות של שלמה מן האדומים, סלומון אורוסי.
0: כן.
1: תהיה לנו סדנת לדינו עם השקת אלבום של אורית פרלמן, של שירי לדינו. תהיה סדנת דיוואן וקונצרט דיוואן עם עמיתי עריכה. יהיה לנו דואו קלייזמר עם גלעד הראל ואיליה מגלניק, עם מקלת, יהיה קונצרט של מערב שבת ועד מוצאי שבת, כי יש המון המון חומר מוזיקלי שסביב השבת, כמו באופן טבעי. מקלת הדין עם עודד שומרוני יעשו את הקונצרט הזה, וזה תהיה חגיגה של ממש. למחורת ביום חמישי יש לנו שוב עוד קונצרט בחורה עם מורין נהדר. לקונצרט עצמו יקרא סרח בת אשר, שהיא דמות מן המקורות ומן המסורת היהודית, כאשר אצל יהודי איראן יש לה מקום מאוד מאוד מיוחד במדרשים, והקונצרט הזה כולו בעצם מלווה את המוזיקה הזאת, שזה נפלא ומרתק. יהיה לנו קונצרט של שיר חדש, תפילות, משניות, פיוטים, שירים ותהילים ביצירות לקול וגיטרה עם אחווה קצין ואורי יעקב. תהיה על זה גם הרצאה מקדימה לפניכם עם שירים של טדסקו וגם של רבל על לחנים יהודים מסורתיים ועוד ועוד. ואחר כך יהיו גם שני קונצרטים של קהילות שרות לירושלים, ששם יהיה לנו גם טורקיה וגם הודו וגם קווקז, בקיצור באמת, וגם שירת הדיוואן, חגיגה שלמה, ואת הפסטיבל יחתום דניאל זמיר עם ג'אז יהודי.
0: איזה יופי.
1: אז באמת אני חושב שאפשר לראות שאי אפשר להגיד שהפסטיבל מתמקד בסגנון כזה או בסגנון אחר, אלא באמת מנסה, האקלקטיות זה שם המשחק כאן.
0: כן. טוב, באמת יש מה לבחור. בעצם אתם עושים את זה גם באוניברסיטה, בקמפוס, וגם במוזיאון רמת גן, נכון?
1: נכון. השנה, זו השנה הראשונה ששלושה מהקונצרטים יתקיימו במוזיאון רמת גן. מרבית הקונצרטים וההרצאות יתקיימו באוניברסיטת בר אילן. אנחנו דואגים שתהיה גישה נוחה גם לקונצרטים שבקמפוס. יהיה קל להיכנס, יהיה קל למצוא את המקום, אנחנו דואגים לזה, וכמובן מוזיאון רמת גן זה בעיר ונוח ונגיש לכולם.
0: כן. טוב, אז אני מאוד מאוד מקווה שהכל יתקיים בזמן. הפסטיבל ה-14 של ימי מוזיקה יהודית. דוקטור יובל רבין, המנהל האמנותי של הפסטיבל, המון המון תודה לך.
1: תודה לך, יוליה.
0: להתראות.
1: בואו נשתמע.
0: תודה, להתראות.
1: להתראות.

0: האופרה הישראלית מעלה את סלומה, יצירת המופת של ריכרד שטראוס, על פי המחזה של אוסקר וולד, הבמאי איתי טירן, המנצח דן אטינגר, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית. שלום, מאסטרו אטינגר.
1: שלום וברכה.
0: איך היית מתאר את האופי המוזיקלי של, של האופרה, של סלומה?
1: אנחנו בעצם במוזיקה שהיא פוסט-רומנטית, עם

0: בין ולסים שטראוסיאנים, הרמוניות, תזמור, מלודיות מאוד מוכרות, רומנטיות, וגלישה בין סצנות לסצנות לסגנון המאוחר יותר שלו, במחאות כפולות, המלוכלך יותר, הדיסוננטי יותר, והכל כמובן תלוי הדרמה, הרגע, הטקסט בעיקר, שמשפיע על, על, על המעבר בין הסגנונות האלה. בין אם שסלום שרה על האהבה שלה ליוחנן, היא יכולה, וזאת כמובן תהיה מוזיקה רומנטית, והיא תוך שנייה משנה את מצב הרוח שלה, ומלאהוב אותו, היא שונאת אותו, ושונאת כל חלק בגוף שלו, אז הוא יעבור לסגנון האחר המלוכלך, וכך הלאה וכך הלאה.
1: כן. אז איזה אתגר זה באמת מציף בשביל, אתגרים, לא אתגר אחד בטח.
0: קודם כן. כל, הגודל, התזמורות שטראוס, תזמורת מאוד מאוד גדולה. התזמור ענק ענק ועמוס מאוד. האתגר הראשון הוא איך להפוך את הגודל והמסה הזאת והעומס לשקוף ולא כבד ובבלנס נכון לבמה. כמובן אי אפשר לבצע את מה שכתוב, כי בדרך הפרטיטורה כל מה שכתוב מעל מצו פורטה, ולא נדבר על פורטה פורטיסימו, הוא לא רלוונטי. אז יש המון המון עבודת ריטוש בתזמורת, להוריד דינמיקות, לעשות בלנס נכון עם הבמה, כי בסופו של דבר צריך לשמוע את הזמרים, ומה שלשטראוס היה הכי חשוב, זה שכמו שהקומפוזיציה עוקבת אחרי הטקסט אחד לאחד, הכי חשוב לו היה ההבנה של הטקסט. אז אם הטקסט לא מובן בחוץ, יש פספוס של כל הז'אנר הזה שלו. אז זה אתגר אחד מאוד מאוד גדול, בלנס של תזמורת בבמה, ובכלל קואורדינציה של כל הדבר הזה. ריתמוסים מאוד מסובכים בתזמורת, וכמובן גם לזמרים, וקואורדינציה של חילופי משקלים מסובכים יותר, מסובכים פחות. מוזיקה שלוקח הרבה זמן לעבוד ולהכיר ולהיכנס לפרטים, ומה שנראה בלתי אפשרי אולי בהתחלה, ככל שהוא נהיה מוכר יותר, מובן יותר, להבין את את הסטרוקטורה, את המבנים של של של של המוזיקה הזאת, וכשזה פתאום מתיישב, ואני מדבר איתך עכשיו אחרי תהליך של שבועיים עם התזמורת, לראות איך מה שהיה מבלבל וכמעט בלתי אפשרי גם טכנית לנגנים הופך להיות המוכר והחביב. זה עדיין מאתגר מאוד, אבל זה פתאום מתיישב, וזה מוצרט מאוד מפותח.
1: כן. אז ספר לנו על ההפקה, אנחנו בעצם ראינו אותה, אבל נראה לי שבע שנים אנחנו עברנו פה כל כך הרבה, אז
0: בדיוק. אני חושב שההפקה הזאת היא דוגמה למה שהיה חדש לפני שבע שנים, הוא ממש כבר לא חדש היום מבחינה טכנולוגית. ההפקה עלתה לפני שבע שנים בפעם הראשונה, אני חושב שזה היה הפעם הראשונה בכלל שהאופרה עלתה את האופרה סלומה, וזה היה בדמויו של איתי טירן, ואחד מהאלמנטים הכי מרכזיים על הבמה הוא אותו ירח, שהוא בעצם כדור לדים ענק, שעם הקרנות על הלדים האלה הופך להיות סוג של יצור חי. זה עדיין מאוד מאוד מרשים היום, אבל כמובן היום יש דברים עוד יותר משוכללים, ואז זה באמת היה חדש ומשך המון המון תשומת לב. אבל איך ראיתי פעם שלט מפורסם שהתנוסס על מוזיאון לאומנות מודרנית בברלין כשחייתי שם. היה שם, פרסמו את המוזיאון הזה המון שנים בכתובת שהיה כתובה על הבניין, כל אומנות הייתה פעם אומנות מודרנית. אוקיי, אז מה שהיה פעם מודרני וחדש, היום פחות מודרני וחדש, אבל טוב ואפקטיבי באותה רמה.
1: אבל ירח עדיין יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
0: עדיין יש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
1: גם אצל אוסקר וולד בעצם, כן? כי זה מתחיל עם הירח. כן.
0: בוודאי, זה הכל הירח. ואחד הדברים המעניינים באופרה הזאת, שלא נכתב ליברטו,

0: חדש על בסיס אוסקר ויילד, אלא הטקסט באופרה הוא אחד לאחד הטקסט של אוסקר ויילד. שטראוס אמנם השמיט כמה חלקים מעטים, אבל הטקסט הוא אחד לאחד, וזה דבר מאוד מאוד מעניין באופרה הזאת. שאני שולחים לראות את המחזה, ממש אפשר לעקוב אחרי הטקסט ולהכיר אותו מהאופרה, מי שמכיר את האופרה ואת המוזיקה שמתלווה אליו. ולא את הקונטקסט הליברטי לטקסט. זה נקודה מאוד מעניינת באופרה הזאת.
1: כן. טוב, יש לנו פה צוות בינלאומי, שזה מעניין, כן?
0: זה מאוד מעניין. יש לנו, אם אני סופר נכון, 7 זמרים שכן בחרו לבוא וכן איתנו כאן, למרות הכל, למרות אולי הפחד, למרות אולי הלחצים הגיאופוליטיים, והם איתנו בשלל תפקידים. מאחד מהחמישה יהודים שבהצגה, עד הורדוס והרודס. זה מרגש ולא מובן מאליו שכמו שיש אומנים שבחרו שלא, יש אומנים שבחרו שכן. חלק מהם היו פה כבר, והם באים כי הם יודעים איך זה פה, וגם כאלה שעוד לא היו פה אף פעם, מגיעים לכאן. וזה בהחלט מרגש, ואנחנו גם אסירי תודה, וגם נורא נורא נהנים לעבוד ביחד בצורה הזאת. זה עוד נופח מאוד מיוחד לתקופה הזאת.
1: כן. טוב, אז באמת אנחנו מצפים לראות את האופרה הזאת על הבמה. אנחנו כמובן, בפעם הקודמת דיברנו על דיבוק, וזה באמת מרגיש כאילו זה היה לפני 100 שנה.
0: כן, מימדי הזמן תופחים כשאנחנו בכל הזמן תחת איומים וחוסר ודאות מתמיד. זה מדהים מה זה עושה למימדי הזמן. כן, אני רק כמובן שהזכרתי מקודם כל מיני דמויות, אבל גם הדמות הראשית, סלומה, הם שתי זמרות שאיתנו מחול, שלא יגידו ששכחתי את הדמות הראשית, חס וחלילה.
1: כן. יופי. בסדר, טוב, טוב, גם בימים האלה, מאוד מתוחים ומאוד ככה, כן, לא בטוחים, אנחנו נוכל לשמוע מוזיקה טובה. דן אטינגר, מאסטרו דן אטינגר, המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: להתראות.
0: ביי ביי.

0: ערב מיוחד, קונצרט התרמה של קרן רונן, שבתוכנית השירים האהובים של קובי אושרת, בעיבודים קלאסיים. שלום ליפה ישראלי, מייסדת קרן רונן לעידוד אומנים צעירים.
1: שלום, שלום.
0: ספרי לנו איך נולד החיבור בין שירים לקובי אושרת לבין עיבודים הקלאסיים דווקא, כן.
1: אני חייבת אבל להגיד רק מילה אחת. לפני כן שקרן רונן היא על שם הבן שלי רונן, שאיבדנו אותו לפני 33 שנה, ואנחנו עמותה שפועלת כבר 32 שנה לקידום אומנים צעירים, בעיקר בתחום המוסיקה הקלאסית.
0: כן.
1: קובי אושרת כולם מכירים, וכולם מכירים את השירים הנפלאים שלו. לפני שנה, בינואר 20 שנה שעברה, ביום השואה הבינלאומי, הייתי בסימפונית ירושלים, והיה שם קונצרט שקובי אושרת כתב כמוזיקה קלאסית לזכרה של חסידת אומות עולם בשם אירנה סנדלר. ושמעתי את המוזיקה הקלאסית שלו והייתי בשוק מהיופי שלה. וכשיצאנו, אנחנו מיודדים, אמרתי, קובי, אנחנו חייבים לעשות משהו. ואז עלה לי הרעיון, אמרתי, מוזיקה קלאסית, כשאנחנו מדברים על מוזיקה קלאסית, אנחנו חושבים תמיד על באך, בטהובן וכו', אבל יש מוזיקה שהיא קלאסיקה, והיא לאו דווקא של השמות האלה, אלא גם אומנים בני זמננו וגם אחרים, שהמוזיקה שלהם נפלאה. ואמרתי, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו יכולים לחבר בין מוזיקה קלאסית, שאנחנו מכירים בה כקלאסית, לבין המוזיקה של הנפלאה של קובי אושרת. ולקחנו שירים של קובי, קודם כל, מי שעושה את העיבודים, זה שני צעירים שלנו, שמקבלי המלגות שלנו בשם תומר ברני ואיתי קרת, ולקחנו קטעים של קובי, חיברנו אותם בצלילים, בעיבודים, למוסיקה קלאסית. למשל, אם לקחנו את ולנטינו, שהוא מדבר שם על הפלייבוי ולנטינו, חיברנו את זה עם קרמן, עם הסיפור של קרמן, עם היופי שלו, ודוגמאות נוספות כאלה של מוסיקה נהדרת שאנחנו חיברנו בין שני הקצוות האלה. ואני מקווה שאנשים יבינו שמוסיקה טובה, היא טובה גם אם זה מוסיקה קלאסית רגילה שאנחנו מכירים ואנחנו אוהבים, לבין קלאסיקה ישראלית טובה שמתנגנת כל הזמן ואנחנו שומעים אותה ביום יום. ומפה בא הרעיון. אני ידעתי, בהתחלה חשבתי שזה רעיון מופרך, אבל עם הזמן שעבדנו על זה, ראינו כמה שהרעיון נפלא וכמה אפשר לעשות טוב במוזיקה טובה.
0: כן.
1: מכאן בא הרעיון.
0: ואיך הלך? כאילו, ההכנה, העבודה?
1: זה היה קשה מפני ששוב, זה לא משהו סטנדרטי. אז אנחנו עובדים על זה כבר תקופה ארוכה, וכל הזמן זה משתנה, וברגע שהחלטנו מה מתחבר למה, למשל אם לקחנו שיר של שמתחבר לארבעת העונות לחורף, לשיר של קובי אושרת, לקחנו וחיברנו את שני הדברים ביחד. חיברנו ויוולדי, חיברנו עוד דברים שמתאימים אחד לשני, אבל זה לקח הרבה זמן מפני שלא קל לחבר בין מקצבים שונים למוסיקה שתשמע טוב לאוזן של מי שבא לשמוע קונצרט. אנחנו בטוחים שזה יהיה מעניין ושזה יהיה יפה, וזה ב-12 לחודש למאי במוזיאון תל אביב.
0: כן.
1: ומי שעוד מעוניין, אנחנו, יש לנו נשארו עוד מעט כרטיסים, ואני מקווה שהאולם מתמלא והקהל עם חכף וילמד לראות, לשמוע מוזיקה גם בצורה שונה.
0: כן. ומה מיוחד בקונצרט הזה לעומת אירועים אחרים של הקרן?
1: תראה, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו קיימים 32 שנה, 33 שנים עוד מעט. ואנחנו עושים, כל שנה אנחנו עושים לפחות קונצרט גלה אחד גדול במוזיאון, שהוא מורכב בעיקר כולו על מוזיקה קלאסית, ובוודאי עוד הרבה מאוד קונצרטים עם המקבלי המלגות שלנו, אנחנו עושים בסטודיו הנט ובעוד מקומות אחרים. אנחנו באמת עמותה שאומנם אנחנו כולם עוסקים בהתנדבות, אבל עושים הרבה פעילות כמו של גוף ענק. והשונה הוא באמת, קודם כל בהתלהבות. כי כשבאתי לחבר'ה הצעירים, אמרתי, בואו נעשה משהו שיעניין, אולי יביא גם יותר צעירים לשמוע את המוזיקה שהיא כוללת מוזיקה קלאסית עם מוזיקה ישראלית. וברגע שהם התחברו לרעיון, אז ההתלהבות של החבר'ה הצעירים שהם עשו את העיבודים בנוסף לתומר ולאיתי, יש גם את גיא, שהוא
0: מרכב
1: המלין.
0: כן.
1: גיא מרכב המלין, שהוא גם כן עשה עימודים. ויש את גיא מינטוס, שהוא יבוא עם כמה עיבודים שהוא יעשה למוזיקה של... של של קובי אושרה.
0: כן, שהוא ממש פנומנלי, הבחור הזה.
1: אז כך שהקונצרט הולך להיות כל כך מגוון, וכל כך מעניין, וכל כך מלהיב, שאני בטוחה שמי שיבוא, הענה תהיה מלאה שם.
0: כן.
1: בוודאי שקובי אושרה שיהיה שם, וקובי יבוא, ויש איזה קטע שהוא הולך לעשות בהפתעה לקהל. אנחנו הולכים לעשות קונצרט נהדר. מוזמנים.
0: יופי. 12 במאי במוזיאון תל אביב.
1: במוזיאון תל אביב, בשמונה בערב, אבל כרטיסים זה רק דרכי.
0: הבנתי.
1: כלומר, או שרק דרכי בעצם יכולים להשיג את הכרטיסים.
0: כן, קרן רונן.
1: קרן רונן, לקידום אמנים צעירים.
0: יופי. יפה ישראלי, מייסדת ויושבת ראש קרן רונן לעידוד אומנים צעירים, תודה רבה, שיהיה בהצלחה, ואני מקווה לשמוע עוד עוד שילובים
1: מעניינים. בדיוק, תבואי, את מוזמנת. תגידי לי שאת באה.
0: תודה רבה.
1: בכיף, תודה רבה.

0: פסטיבל ספרות מוזיקלית יתקיים בסוף השבוע בין התאריכים 14 ל-16 במאי בסטודיו אנט בתל אביב, מספר המנהל אמנותי של הפסטיבל עופר שלי.
1: שלום לך יוליה ושלום למאזינים. אני רוצה היום לדבר על פסטיבל ספרות מוזיקלית, על התוכנית שאנחנו נציג בקרוב ב-14 במאי למשך סוף שבוע שלם של מופעי מוזיקה, ספרות ושירה וחיבורים מיוחדים. העיתונאי בן שלב כתב לא מזמן בעיתון הארץ על האחידות של הפסטיבלים בארץ, שישנם המון פסטיבלים והוא בעצם טען שהם חוזרים על עצמם. אז אני גם אגיד מילה או שתיים על מה מקורי בפסטיבל הזה, כי אני חושב שפסטיבל צריך איזו הצדקה לקיומו, צריך להגיש משהו רענן ומיוחד. והפסטיבל הזה הוא בעצם נותן במה למופעים שהם לא נכנסים בקטגוריות אחרות, מכיוון שזה לא בדיוק קונצרט, זה לא בדיוק מופע מוזיקלי, זה בטח לא תיאטרון, אבל זאת במה שמפגישה בין משוררים, סופרים, יצירות ספרות ושירה, קלאסיקות מכל הסוגים, וגם עשייה עכשווית, עכשווית ומקורית, הפקות שהם ממש נוצרו לפסטיבל. וכל זה נערז בסוף שבוע של מופעים, מופעי מוזיקה ושירה. על שנה אנחנו מארחים באמת שורה נהדרת של מוזיקאים ואומנים ואנשי רוח. ואני אספר קצת על התוכנית של פסטיבל ספרות מוזיקלית, בעצם הרביעי במספר. אז אנחנו נתחיל בפתיחה חגיגית ביום חמישי בערב, 14 במאי, עם שלישיית אתר, שהיא הרכב שלי, ואנחנו נארח שני אנשים, את הפילוסוף ג'רמי פוגל, שהוא מוכר לקהל בנוכחות הקסומה שלו, יש לו הרבה קסם אישי, ואת נגנית הקלרינט אורית אורבך. הערב הזה יוקדש למוזיקה של תחילת המאה ה-20 ולרעיונות שליוו את המלחינים שכתבו את המוזיקה בתקופה הזאת. ג'רמי ירצה, ידבר, ינהל דיאלוגים עם הנגנים. אנחנו נשמיע מוזיקה חיה של שוסטקוביץ', פרוקופייב, מסיין, דריוס מיו ואחרים, ומובטחת באמת תוכנית מאוד מיוחדת. זה יפתח את הפסטיבל. בהמשך ביום שישי יש לנו יום עמוס בהופעות. בצהריים יהיו ברצף שני מופעים שהם מייצגים קצת את הדור הצעיר של המוזיקאים. תום קליין ביחד עם אסף שחורי יגישו פרפורמנס שהוא מוקדש לנתן זך. הם בעצם מאלתרים על הקלטות של המשורר, שהוא קורא מהשירים שלו, מוסיפים לזה פס קול מוזיקלי, והתוצאה היא מאוד מעניינת. לאחריהם תגיע אלמה מאיר ניר עם אנסמבל שלה, אנסמבל ברוק, והם מתבססים על סיפור ארץ ישראלי, שקשור לראשית היישוב, שקשור לעלייה בגרמניה, והם משלבים אותו עם ביצועים חיים של מוזיקת ברוק. אז שוב יש שם סיפור ומוזיקה. בערב של אותו יום, יום שישי, ה-15 במאי, בערב המוזיקאי אסף רוט מוביל מופע עם הטריו של עוד הבשות. הם מארחים את קרני פוסטל, והם יציגו ערב שלם של שירי משוררים, בביצועים מקוריים מאוד ומיוחדים, עם כלי הקשה וגיטרות ואנסמבל שלם של נגנים. זה מופע מאוד מושקע ומוקדש לקלאסיקות ישראליות באמת מקומיות של שירה. ביום שבת אנחנו מציגים עוד איזה חיבור באמת יוצא דופן. השחקנית קרן מור חוברת לגיטריסטית ליאת כהן, והם יוצרות מין דיאלוג בין שירה ובין יצירות קלאסיות לגיטרה. הדיאלוג הזה, אני מאוד סקרן, אני לא שמעתי אותו עדיין, אבל אני מהכירותי עם הנפשות הפועלות בטוח שזה יהיה משהו מיוחד, וזה יקרה ביום שבת בשעה 5. כל המופעים האלה של פסטיבל ספרות מוזיקלית הם באמת נבחרו בקפידה ובהרבה מחשבה, ואני מזמין את הקהל להיכנס לאתר של פליציה בלומנטל או לאתר של שלישיית אתר. בשני המקומות יש את הפירוט של התוכנית ואפשרות להזמין כרטיסים. אפשר גם לומר, באמת צריך גם לומר, שבתקופה מאתגרת בארץ להפיק תרבות זה באמת מציב אתגרים נוספים, ואנחנו נותנים לאתגר הזה פייט. אנחנו לא מבטרים על העשייה, ממשיכים לנגן ולעשות ולהפיק מתוך אמונה ומחשבה שזה חשוב, הקהל צמא לזה, זה חשוב לנו, זה חשוב לקהל, ואנחנו על אף הכל מתגייסים להפיק את הפסטיבל הזה. אני מזמין את הקהל, תבואו, זה בתל אביב, נועם תל אביב, בסטודיו הנט, מתקיים מקום נגיש ונוח, ואפשר גם, אני חושב, לשלב כמה מופעים ולהגיע לסוף שבוע כזה תרבותי בתל אביב. אז תודה רבה, ונתראה בפסטיבל.
0: תודה, אופר. נשמע את הורה של מרק לברי עם שלישיית אתר.

0: ועכשיו נשמע את המנצח ברק טל, שמספר על קונצרט מיוחד של האנסמבל סולני תל אביב.
1: שלום, כאן ברק טל, המנצח, המנהל המוזיקלי והמייסד של אנסמבל סולני תל אביב, שחוגג החודש ממש 25 שנה. זה מאוד מרגש, ואנחנו נציין את האירוע הזה בקונצרטים הקרובים שלנו, מנויים, שבהם הכנרת הסולנית תהיה לטיצה הונדה רוזנברג, הגרמניה ממוצא קרואטי ויפני עם שורשים יהודיים. ומה שעוד יותר מדהים, כמובן לטיצה היא כנרת בינלאומית, זכתה בפרסים, הופיעה כסולנית ובמוזיקה קאמרית בעולם, וגם פרופסורית בכירה בברלין, שתחת ידיה יצאו לא מעט כנרים מצטיינים. מה שיפה ומרגש כאן זה שהכרתי אותה כבר כשהיא הייתה בת 16, והייתה ילדת פלא שהוזמנה להופיע כסולנית עם התזמורת הסימפונית הצעירה חיפה, שבה אני ניגנתי כנער. וכך הכרתי אותה, הופענו בארץ, בספרד, בגרמניה. היא ניגנה את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן, ועכשיו, כמעט 40 שנה אחרי, היא תגיע לנגן כסולנית עם אנסמבל סולני תל אביב, ויחד איתי נבצע שוב את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן. אנחנו גם נקדיש את הקונצרטים לזכרו של אליעזר החיתי, שהיה המנצח באותם קונצרטים בשנות ה-80. עוד בתוכנית יש לנו סימפוניה מדהימה, של היידן, מדהימה זה לא מילה, מטורפת. סימפוניה מספר 60, המפוזר, יצירה שקוראים בה הפתעות שהן הרבה מעבר להפתעות שאנחנו כבר רגילים אצל היידן. קוראים בה דברים שאפילו נאמר דברים שלא מקובלים בזמן נגינה באמצע קונצרט. אני לא רוצה להוסיף כדי שמי שלא מכיר יופתע בזמן הקונצרט. אז סימפוניית המפוזר מספר 60 של היידן. יש לנו בחורה עולמית ליצירה חדשה של המלחינה הנפלאה בתיה פרנקלך, יצירה ששמה תמיד יש משהו, מבטאת בתחילתה את החיים האינטנסיביים והמאוד מאוד חסרי נשימה שלנו בעידן הרשתות החברתיות, בעידן שהכל הולך מהר, הכל עם פיתויים מיידיים, שתמיד אנחנו רוצים לראות משהו יותר משעשע, לשמוע משהו, כל השחות הדעת, חוסר סימטריה, כל אלה באים לידי ביטוי בתחילת היצירה, ואחר כך מתחלפים במעין חיקוי של ציפורים שמביאים איזשהו שקט פנימי, סמל לשקט שאנחנו אולי צריכים לחפש ולמצוא אצלנו, בתוך העולם האינטנסיבי הזה. אנחנו נפתח את הקונצרט בוואלס עצוב של של סיבליוס, שיוקדש לזכרו של אליעזר החיתי. הקונצרטים ב-18 במאי באולם צוקר בתל אביב, עוד קודם לכן במוצ"ש 16 במאי בחיפה, אולם רפפורט, וביום שלישי 19 במאי באקו בקונסרבטוריון העירוני. אני מזמין את כולכם לבוא לחגוג איתנו 25 שנה לאנסמבל סולני תל אביב עם לטיצה הונדה רוזנברג.
0: תודה ברק, וזה הכל להיום. כאן יוליה צודקס, תודה לכם מאזינים יקרים, סוף שבוע נעים לכם, ואנחנו נשתמע.

0: רוצים להציל אותך עוד דבר.
1: שיר אחד.
2: מהצד השני.
1: גישה.
3: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה.
5: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. הוא מזהיר את איראן ממכה אנושה אם לא תחתום על הסכם. דיווחים בלבנון שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. חיזבאללה ירה אמש רקטות ופיצצות מרגימה אל כוחות צהל. איש מהלוחמים לא נפגע. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
3: החדשות ברשת
6: בית.
3: החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חילופי האש הלילה במפרץ בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עדיין תקפה.
7: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain.
6: השיחות עם איראן מתנהלות טוב מאוד, אבל הם צריכים להבין שאם לא יחתם הסכם הם יקבלו מכה אנושה, ממש אנושה, אמר טראמפ לכתבים. הוא ציין כי איראן מעוניינת בעסקה יותר ממנו, ודימה את מתקפת התגובה האמריקנית על איראן הלילה לתפיחות של אהבה. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. התקרית במפרץ הלילה החלה כשכוחות איראניים תקפו שלוש משחטות אמריקניות בעת שאלה חצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו אל המשחטות טילים, כטב"מים וסירות נפץ, אך המתקפה סוכלה בלי נפגעים ובלי נזק. בתגובה תקף הצבא האמריקני יעדים באיראן, בהם מתקנים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, כמו בסיסים לשיגור טילים וכטב"מים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך, בעלי בירה בירליך בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
8: תכננו, ובהחלטה של נחשד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
9: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
8: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
6: נועם ארליך שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. התקשורת הלבנונית מדווחת כי כטב"ם תקף לפני זמן קצר מכונית בכביש בין שני כפרים בגזרה המזרחית של דרום לבנון, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש בשתי תקריות שונות ירה חיזבאללה כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צהל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
3: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
10: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
6: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ, ויום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כאן תרבות.
3: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
12: יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות, כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר לבקש סליחה, ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדאי להיפרד, צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת אוריאן צ'פלין, שהרומן החדש שלה, הסיפור של קרמן, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים. והגיבורה שלו, קרמן, היא אישה צעירה שמלווה אנשים במצבים סופניים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ובסוף שנות ה-20 לחיה היא מחליטה לעשות שינוי בחיים שלה, ללמוד את המקצוע הזה, וכשבן זוגה אודי לא מבין אותה את הקטע שלה עם המתים, היא מחליטה גם לעזוב אותו. וכאמור, היא מלווה במסע המוות הזה אנשים גוססים, אבל הם בדרכם גם מלווים אותה במסע שלה להכיר את עצמה מחדש, ושם מתערבבים ההווה והעבר של קרמן בכל השיחות עם אותם אנשים שהיא מלווה. בראשם מתי מושבניק מחוספס, שנוצר ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק, וגם אליזה. שלום אוריאן.
12: שלום ענת, תודה.
0: אז בואי, אני רוצה שנשמע כבר את קולה של קרמן שהיא מדברת עם אותה אליזה, שאותה היא מלווה על מותה.
12: זה בסדר, אליזה. מותר לך להגיד כל מה שאת רוצה, ומותר לך גם לא לומר יותר כלום. את יודעת, היא ממשיכה בכל זאת. אהבתי את הבן אדם שהוא היה. הוא היה איש חרוץ והגון, והקמנו משפחה, אבל אף פעם לא חשוב. אסור להתלונן. יש לי חברות שהיה להן יותר גרוע. אני מסדרת לה את הקרית ואת הצינורית של מחולל החמצן, והיא מחייכת חיוך עייף. תודה ילדונת, תודה שאת פה. איך את מרגיעה אותי? כמה טוב לי לדבר איתך. כשאני שואלת אותה אם היה לה חלום, היא עונה לי בלי להתעכב. רציתי להתאהב. הייתי רואה סרטים בקולנוע על אהבות גדולות שעברו דרך הגוף. נורא רציתי להימשך ככה ליהודה שלי, אבל לא הצלחתי. נו, שטויות, הקמתי משפחה, אוכל היה תמיד על השולחן. אמא שלי אמרה לי שלהתאהב זה מותרות, שהכי חשוב זה לאהוב. היא תמיד אמרה את זה, לאהוב בן אדם. היא אמרה שלאהוב בן אדם אפשר כמו שלומדים שפה בארץ חדשה. ובאמת למדתי להעריך את יהודה, זה לא היה קשה. אבל אם את שואלת, אז הנה אני מעיזה לומר. אחר כך היא משלבת את כפות הידיים מתחת לחזה ומוציאה אוויר לאט. אני מקווה שזכית להיות מאוהבת, קרמן. אני מקווה שאת דואגת גם לגוף שלך שיקבל אהבה. היא אומרת בעיניים עצומות ואחר כך פוקחת עין אחת ומציצה אליי. את יודעת, אף פעם לא הרשיתי לעצמי להיות אישה, להתפאר בגוף שלי. הייתי אימא, הייתי בתפקיד הזה והסתתרתי. אליזה מדברת לאט. חושבת ומדברת ואני כותבת, מציירת כוכבית במחברת שלי ולידה מוסיפה. האם אפשר להיות אישה מינית ואימא במקביל? אשאל אותה על זה. אבל אחרי רגע היא שוב עוצמת עיניים והנשימות שלה עמוקות יותר משהיו קודם. אני מציירת לב קטן ליד מה שאמרה על הגוף שלי, שמגיעה לו אהבה, וכותבת לעצמי בסוגריים, אסור לוותר על אהבה, גם אם היא תשתנה אחר כך. הרי שלפחות בהתחלה, לזכות להתאהב, להיות בתוך סערת החושים של ההתאהבות.
0: שוב שלום, אוריאן.
12: שלום, שלום.
0: למה קרמן, הגיבורה שלך, שמחליטה לעשות את ההסבה המקצועית הזאת, ללוות את המתים, למה דבר ראשון היא עוזבת את האהבה שלה, את אודי, שנראה שהוא אוהב אותה.
12: כן.
0: לא מבין אותה, אבל...
12: הוא לא מבין אותה. קודם כל, היא מסתירה ממנו סוד.
0: כן.
12: ואני חושבת שאולי כשיש סוד בתוך המערכת היחסים, אז קשה להיות כנים עד הסוף, ואז משהו שם לא מתקדם אולי באופן שלם. אני גם חושבת שאולי קרמן עוד לא סיימה לגדל את עצמה, והיא עוד לא כל כך אוהבת את עצמה, ואז היא גם, היא עוזבת אותו באופן זמני, אני לא יודעת אפילו להגיד כן. עם מה היא תחליט אחר כך.
0: אבל צריך המון המון אהבה וכוחות נפש כדי להחליט לעבוד במקצוע הזה.
12: נכון.
0: להיות אחות, אח, פליאטי וללוות אנשים אל מותם. מאיפה הגיבורה שלך מגיעה?
12: אוקיי, אז קודם כל, כדי שהיא תגיע האלה, לזה, כן. אני חושבת שכבר מראש היא ילדה מתבוננת מאוד, כן. ילדה שזקוקה לעיניים טובות שיהיו עליה, כי בבית היא לא מקבלת את העיניים האלה, והיא בגיל 11 פוגשת ניצול שואה, השכן של הוריה, שמעולם מסתכלה עליו ולא התעניינה בו, ודרך עבודת בית ספר היא פוגשת אותו פעם ראשונה. ונפשה הצעירה נקשרת בנפשו. כן.
0: ההורים לא רואים לא רק אותה, הם גם לא רואים אותו.
12: נכון.
0: ניצול השואה ורשה שמו.
12: ורשה, עם החתול ביאליסטוק.
0: השורד היחיד מכל המשפחה, חי לו לבד.
12: נכון, איש הרירי. שהחתול שלו זה כל עולמו, והוא לא רגיל בחברת אנשים אחרים. והיא מתחילה להגיע יום אחרי יום ולשמוע את סיפורו בהמשכים, ומשהו קורה לשניהם בתוך...
0: וגם להקליט אותו.
12: בשלב מסוים היא גם היא מבינה שיש פה סיפור שהיא רוצה לזכור ולהקשיב לו גם בעצמה, והיא מבקשת רשות להקליט אותו. אבל משהו קורה אחרי מספר ימים שבהם היא מגיעה יום אחרי יום להקשיב לסיפור, והסיפור נגדע באמצע. היא בעצם נשארת בלי סופו של הסיפור, ועם גם תחושת החמצה מאוד גדולה וגם עם רגש אשם שמלווה אותה אל החיים הבוגרים שלה ומפריע לה. לנהל מערכות יחסים אחרות. אז קודם כל, הסיפור הזה שמלווה אותה מילדות, מקרב אותה גם להחלטה לעסוק במה שהיא בחרה לעסוק, שזאת בחירה לא פשוטה בכלל, ובוודאי לא לבחורה צעירה בת 27.
0: את גדלת בקיבוץ שריד.
12: נכון.
0: היה לך שכן כזה? שסיפר לך סיפורים?
12: לא היה לי בדיוק שכן כזה, אבל כן הייתי ילדה שמאוד מקשיבה לסיפורים.
0: של מבוגרים?
12: של מבוגרים. סיפורי שואה תמיד משכו את תשומת ליבי. אולי מרוב פחד הלכתי אליהם כדי לשמוע. ביקשתי סיפורים עצובים. אז אולי בהרבה מובנים, קרמן היא אולי גם קצת הילדה שאני הייתי, אבל ממש לא באחד לאחד.
0: כן.
12: קרמן בספר גדלה בברודצקי, כן. בתל אביב. רק אחרי שהספר יצא, הבנתי שאולי יש כמה דברים שמזכירים את הילדה שהייתי.
0: אבל מי זאת? כי טיפלת בספר הראשון שלך, שהוא ספר תיעודי,
12: נכון.
0: על אימהות בקיבוץ עם הלינה המשותפת.
12: הם היו אימהות באורח חיים מאוד
0: כן,
12: מאוד מסוים.
0: במשמרת מאוד כן. קצרה, זה גם הפך נכון. לסרט תיעודי, כאן נכון. אצלנו בכאן 11.
12: נכון.
0: ספר מאוד מצליח. והרומן הקודם שלך, מה קרה לבלה, עוסק בדיבת אופרה, נכון. שהולכת ומאבדת את צלילות דעתה, באלצהיימר וברופאה שמטפלת בה.
12: נכון.
0: וגם שם יש קושי עם האימהות, וגם פה יש אימא של קרמן, גם כן לא בדיוק רואה אותה, ולכן היא בוחרת במקצוע שבו היא הכי תראה ותקשיב לאנשים. אז מאיפה את מגיעה לקרמן, ואני מניחה שגם נדרש תחקיר.
12: נכון.
0: פה, אז... כדי לדעת איך עובדים נכון. במקצוע
12: אז
0: הזה.
12: אז בעצם שני דברים... הייתי צריכה לחקור בשביל לכתוב את הספר הזה.
0: אבל למה רצית בכלל דמות כזאת שעוסקת במקצוע
12: הזה? אז אני אגיד ככה, קודם כל, החלק הראשון של הסיפור על ורשה, ניצול השואה, ניצול טרנספורט ילדים מגטו ביאליסטוק, שזה סיפור אמיתי, הוא מבוסס על סיפור אמיתי. זה היה משהו שהתגלגלתי אליו, גיליתי את הסיפור הזה שמבחינתי הוא לא מספיק ידוע, איזושהי מחווה למשפחתו של סבא שלי שהגיעו מביאליסטוק, הלכתי לחקור את הסיפור הזה, והחלטתי לתת את הסיפור בפיו של איש זקן שהיה ילד בטרנספורט הילדים. ושם נתקעתי, ולא ידעתי איך להמשיך עכשיו, ודי הרבה זמן זה היה ככה, לא ידעתי לאן היא תלך עם ההחמצה האיומה שהיא סחבה. אני לא רוצה להרוס את הסיפור, אז אני אגיד שבאמת משהו מאוד... דרמטי קורה והיא נשארת בלי הסיפור, אבל היה לי ברור שזה ישפיע על נפשה גם לתוך חיי הבוגרים, ולא ידעתי איך היא, למה היא תגדל קרמן. ובאופן מעניין, הסיפור הזה, ההחלטה לתת לה להיות אחות צעירה שמלווה אנשים אל סוף חייהם, יש לה קשר למאיר שלו.
0: עליו השלום.
12: עליו השלום.
0: שלוש שנים שהוא הלך לעולמו.
12: ממש עכשיו. אחרי שהוצאתי את מה שהוא קרה לבלה, ולא הבנתי שפונקתי בביקורות עד לרגע מסוים, גם בארבע שעות ביום וגם במה שהוא קרה לבלה, יום אחד חזרתי מנסיעה מחול, מטיסה, ויום שישי אחר הצהריים, ופתחתי את הטלפון וגיליתי דרך כל מיני תגובות שקיבלתי עמוד שלם בידיעות ספרים, עם ביקורת... לא פשוטה, לא כל כך על הספר שלי, יותר עליי, ועם איזו המלצה שהיום היא נראית לי לא כזאת נוראית, אבל זה די טלטל אותי אז, שאני אזנח את הפרוזה ואלך לכתוב מחזות, שהכתיבה שלי רזה מדי, שהיא לא מתאימה לפרוזה. אוקיי, אבל אני הייתי מאוד מטולטלת מהביקורת, וחבר משותף שלי ושל מאיר שלב, שראה כמה אני מטולטלת, אמר לי, תתקשרי אליו. הוא...
0: תתקשרי למאיר.
12: תתקשרי למאיר שלב, הוא יסביר לך מה עושים עם ביקורת. והוא הוסיף ואמר, הוא לא כל כך בריא כרגע, והוא הרבה בבית, יכול להיות שזה דווקא... הוא יענה לך.
0: כן.
12: וכתבתי לו הודעה, וכתבתי לו שיש לי בית ברחוב הקלניות בעלני אבא.
0: שזה לא רחוק ממנו.
12: באותו רחוב, אני בקלניות 2, והוא בקלניות בהמשך המורד הרחוב.
0: היישוב בעמק ישראל.
12: נכון, במושב. ושקיבלתי ביקורת על הספר, והייתי רוצה לשמוע ממנו, מגדול ומנוסה וחכם ממני. ולהפתעתי עונה לי אחרי 10 דקות בערך, שהוא לא יוכל לצערו להתפנות לשוחח איתי על כך, כי בריאותו הידרדרה מאוד, ושאני לא אפסיק לכתוב. ונורא התרגשתי מזה שהוא ענה לי. וחמישה ימים אחר כך הוא נפטר. וזה טלטל אותי מאוד, איך אדם ענה לי במצב כזה, 5 ימים לפני מותו. אני ידעתי שהוא כנראה, שהוא חולה, אבל לא ידעתי עד כמה. ודי מהר היה כתוב גם בתקשורת שהוא בחר למות, לסיים את חייו בביתו.
0: כן.
12: מוקף בגינה ובבני המשפחה שלו. וחודש ימים אחר כך, מתוך איזשהו מפגש עם מישהי שהייתה קרובה אליו, הבנתי את הבחירה שלו, ופתאום ברגע הזה אמרתי, קרמן, זה מה שהיא תעשה. היא תלווה אנשים והיא תעשה תיקונים, והיא תעזור לאנשים להסתכל לאחור, והגעתי
0: ולתת משמעות בחייהם דווקא ברגע, נכון. ברגע הפרידה.
12: כן, וגם הבנתי דרך זה שאפשר להיפגש עד הרגע האחרון, ואפשר גם לתקן כנראה עד הרגע האחרון, ולפעמים במקרה מיוחד, גם אחרי המוות עוד אפשר לתקן דברים.
0: נכון, שזה משהו שקרמן לעשות. ואת זה לא נעשה ספוילר בסוף הספר. פתאום אני חושבת שמתי, שהוא באמת מרכז הספר, מתי המושבניק המחוספס הגוסס שרק רוצה לנפנף אותה, ובסוף בימיו האחרונים הם לא יכולים להיפרד.
12: נכון. מחזיק
0: אותם באמת אותו סיפור, הסיפור, הסוד שלה, על אותו שכן, והיא מספרת לו, היא הופכת ממש לשחרזדה.
12: נכון.
0: להחזיק אותו בחיים עם הסיפור, והוא מחזיק אותה גם כן, ואת הנפש שלה, ומחזק אותה, הם מחזקים אחד את השני. אז פתאום אני חושבת שמתי, זה אולי קצת מאיר, שלב, אולי.
12: אני לא חשבתי ככה.
0: נושבים, מחוספסים, אמנם לא איש כותב, איש אדמה.
12: כן, אבל מתי הוא שני אנשים מההתיישבות העובדת שאני מכירה ומאוד אוהבת. אחד עוד בחיים, ואחד כבר לא בחיים, אבל הרבבתי אותם, וזה נכון שבמובנים מסוימים גם מאיר שלב יכול להיכנס לקטגוריה הזאת, למרות שהוא היה הרבה פחות מחוספס, אני חושבת, מהדמות של מתי, שהוא כזה מאוד איש כפיים.
0: ואיך הוא הולך ומתעדן.
12: הולך ומתעדן.
0: כל סיפור וסיפור של קרמן.
12: בשעות האחרונות, זה חייב. הפעם לא מוכר להתעדן. אז היא באמת, היא מגיעה אליו הביתה למושב, והדבר ראשון שהוא עושה, כשהוא פוגש אותה יחד עם חנה, אשתו, שהם אהבה גדולה, יש ביניהם.
0: נכון.
12: הוא אומר לה, אני רוצה לחתוך מפה. כן. אין לזה תכלית, אין לזה סוף טוב. אין תקווה, אז לחתוך. אבל היא מנסה לתת
0: טעם.
12: לתת לו טעם לכל שעה שעוד יש לו להיות עטוף במשפחה שלו ובאהבה של חנה. בתנאי שהגוף לא יכאב.
0: ועכשיו אנחנו נקרא קטע אהבה של מתי, שלמרות שהוא הולך אל מותו, מספר משהו לקרמן. עלה ועל חנה.
12: הספקתי לנגב את הדמעות. הסתובבתי וחזרתי לכיסא. זיהיתי שגם לו יש דמעות, והפעם, מבלי לחכות, הוא התחיל לדבר. תביני, מגיל 16 אנחנו ביחד, חנה ואני. היה בינינו מאזן נעימה. הסכם ששיננו לא פעם לפני שהלכנו לישון, שאף אחד לא מסית מבט לצדדים. אף אחד לא מת ומשאיר את השני לבד. הוא הרים את הגבות וצמצם את השפתיים במין סימן כזה של מי שלועג לעצמו. חנה יתומה מגיל צעיר. יחד איתה גדל פחד מנטישה שהתיישב בכל תפיסת המציאות שלה. הבנתי את זה מההתחלה. אפילו אם הייתי מאחר לחזור מהשדה, היה משתלט עליה פחד שאולי קרה לי משהו נורא ואני מת. מיקדתי את המבט בקצות הנעליים שלי והקשבתי לו מקובצת. לא חשוב, לא חשוב, מתי עצר לרגע ונראה כמי שנזכר פתאום איפה הוא נמצא. אחר כך בלה רוק והגורגרת בלטה יתר על המידה בגרון הרזה שלו וחזר אל הנושא. חנה הייתה ועדיין האישה הכי יפה שראיתי. הייתי מושבניק חזק ומקובל ברמות מבקיעים. סביבנו היו הרבה שערות. כל פעם שזוג נפרד או שמישהו צעיר נפטר, חנה הייתה מתקשה להירדם, אוכלת פחות, ואני הייתי חוזר ומבטיח לה שלא אלך לשום מקום.
1: כן. עקב למדריכה של קרמן, ענת. קוראים ענת.
12: נכון.
1: כן, אז בכלל נכנסתי לספר.
12: נכנסת לספר.
1: וקרמן היא גיבורת אופרה טרגית, אישה סוערת.
12: נכון. למה נתתי לה את השם קרמן?
1: כן, כי קרמן פה שלח קצת יותר. גם המקצוע דורש ממנה. שקט, שקט.
12: נכון. למרות שהיא לכאורה בשקט ובפנים, כן. בפנים, יש איזושהי סערה. קרמן, קודם כל יש איזו קריצה שלי עם עצמי, אני מושכת איזה חוט ממה שהוא קורא לבלה, מהספר הקודם.
1: כן, שהייתה זמרת אופרה.
12: שהייתה זמרת אופרה וקרמן.
1: גילמה את קרמן.
12: כן. עכשיו, אם קווים מקבילים לילדה שאני הייתי, כשאני הייתי ילדה, השם אוריאן היה מאוד יוצא דופן.
1: נכון.
12: אני מאוד לא אהבתי את השם הזה. נורא הציק לי שאני צריכה כל פעם להסביר מה זה.
1: כן. זה גם נשמע יותר של בן.
12: זה לא היה נשמע כלום פשוט. ואני זוכרת שמאוד התלוננתי, ופעם אבא שלי אמר לי, מי שנראה לך אינטליגנטי ושואל מה זה אוריאן, תסבירי לו שאוריאן מארמית זה בר דעת. אבל מי שלא נראה לך, אז תגידי לו שזה שם צרפתי. אז לכולם אמרתי שזה שם צרפתי, ובכלל רציתי שיקראו לי יעל. אבל ימים שבגרתי וגם התחתנתי וקיבלתי את שם המשפחת צ'פלין, כי זה לא שלי מהבית, ופתאום נהייתי אוריאן צ'פלין, אז למדתי להעריך את זה שזה שם שזוכרים, כי זה לא יעל כהן או מיכל לוי, ואלה השמות שרציתי שיקראו לי כשהייתי... אז גם לקרמן, כדי שיהיה לה איזה חותם, ושאפשר יהיה לזכור אותה, חיפשתי איזשהו שם שהוא יהיה ייחודי, כי רציתי שהיא תהיה ילדה, גם השם שלה מנהל אותה באיזשהו אופן. זה תמיד דורש הסבר. וחוץ מזה שיש לי עניין עם שמות.
1: זה דורש סיפור.
12: סיפור.
1: כן, אני אוהבת שיש סיפורים עם שמות.
12: אני אוהבת לשאול על שמות.
1: גם אני מאוד מאוד אוהבת לשאול על שמות.
12: תמיד זה מביא משהו.
1: אז פתחנו את השיחה עם אליזה,
12: כן.
1: המטופלת השנייה של קרמן, שהיא מדברת איתה באמת על החיים הרחוקים מאהבה ומתשוקה, ובכל זאת אבל היא אישה חכמה ומעריכה מאוד. את זה. אבל היא מדברת איתה על אהבה, זה ממש הפרקים האחרונים, זה הרגעים האחרונים בחייה, והיא אומרת לקרמן, היא מדברת עם קרמן על אהבה.
12: כן. אני חושבת שהיא עושה גם איזושהי הבדלה בין התאהבות ואהבה.
1: נכון.
12: אליזה אהבה, אולי למדה לאהוב, כמו שהיא אומרת, את יהודה שהיה הבעל שלה, אבל אף פעם לא הייתה מאוהבת.
1: כן. מה זאת אהבה, אוריאן? עכשיו, בלי שום קשר. עכשיו, קרמן.
12: אני?
1: אוריאן. מה זאת אהבה? כן.
12: מבחינתי, אהבה, כל סוג של אהבה, לא רק אהבה רומנטית, היא יכולת...

0: פתחו חיים, וגם חיו אחד עם השני עד שאחד מהם הלך לעולמו. וההורים שלי דווקא התגרשו בגיל 27. אבל זה תמיד מעניין אותי מה מחזיק שם. ואני תמיד נורא מקווה למצוא שזה לא רק אנרציה או שיקולים כלכליים. אבל אני גם יודעת שלפעמים עדיף שזה לא יימשך, אם זה, אם אין שם את הדבר הזה.
1: שזה משהו שהם למדת מהבית שלך, מההורים? אני שואלת גם כבת להורים גרושים.
0: אני חושבת שזה נכון לגבי כל מערכת יחסים, גם עם, עם חברים שלנו שהם חברי נפש שלנו, או עם קולגות שלנו, הם, כאילו משהו שמצריך להיות מבוסס אמון ושקט ובאמת תחושה של שייכות, ואם משהו מתפספס שם, אז לא, אז אין טעם להמשיך את זה.
1: כשהיא אומרת לאודי ללכת, בפרק הראשון, ממש הפרולוג של הספר,
0: כן.
1: והוא אומר לה, את תתעת אותי. מי שרואים אותך מבחוץ, מסתבר שזה לא כל מה שבוער לך בפנים. כל הזמן הזה שהיינו ביחד, עד לשטות הזאת עם הנידונים למוות, האמנתי שאני מכיר אותך שאת כמוני, רוצה שגרה פשוטה, עבודה קפואה, שאני זוג נורמלי. הוא באמת אומר לדברים קשים.
0: כן.
1: השטות הזאת עם הנידונים למוות, ואז היא אומרת לו ללכת. אבל היא אומרת שם, עדיין יש לי שיריות של אודי מסביב, ולא רק של חפצים. פעם בכמה ימים הוא מתקשר, מנסה את מזלו, מזמין את עצמו אליי. לפעמים הגוף שלי נכנע, והוא בא, ואחר כך חוזר לחדרון ששכר, ותמיד הוא שואל, לא נמאס לך להטיס אנשים? וגם אם מתגנב אצלי געגוע אליו, האודיות שלו מזכירה לי שעכשיו אני צריכה עדינות.
0: כן, היא מבררת עם עצמה מה היא צריכה, כדי להיות שלמה עם עצמה. והיא יוצאת למסע, היא מנהלת, יש לה מחברת שהיא בעצם מתעדת במחברת השיחות שלה עם האנשים כן. האלה הנוטים למות, שלא כולם מתים בסביבה טובה.
1: כן.
0: אבל היא רוצה ללכוד שם תובנות החיים האלה, של אנשים שעברו דרך. זה ממש כמו, היא מלקטת לעצמה תובנות. אולי עושה לעצמה קיצורי דרך, מחליקה על, על ניסיון חייהם. והיא שואלת שאלות מאוד אינטימיות, לא מיד, כן. ולא כל אחד. מי ש...
1: כי זה חלק מהעניין ללוות אדם אל מותו,
0: נכון,
1: זה לא רק
0: להקל
1: רפואי ולהקל נכון. על הסבל, אלא גם באמת, אולי מתוך השיחות, גם לתת לאדם שאולי חושב שחייו חלפו ביעף, ואולי חסרי משמעות, גם לטעת בהם.
0: נכון, הסקרנות שלה.
1: ללכת איתו ביחד אחורה, כדי להראות לו, תראה, יש לך סיפור.
0: כן.
1: יש לך סיפור.
0: ויש מי שרוצה להקשיב כן. לך עכשיו, ואפילו לרשום את דבריך. כן. אתה נותן לי משהו, אתה משאיר לי פה איזה מתנה. אני אגיד שגם פה הייתי צריכה לעשות תחקיר, כמובן. אני כן. לא למדתי ליווי כן. כזה של אנשים אל מותם. אבל כן, עשיתי תחקיר גם עם בני משפחה של... בין המשפחה שלהם בחר למות בביתו ולהיות מלווה כך, וגם עם אחיות שעוסקות בזה. פגשתי שלוש מתוכן ושאלתי את השאלות, ואני חושבת שמה שליקטתי ועליו הלבשתי את המפגשים של קרמן עם החולים שלה, זה שקודם כל לכולנו יש החמצות, אנחנו צוברים החמצות במהלך חיינו, אבל חלק מהן לא מוכר לתקן גם ברגע האחרון, גם ברגעים האחרונים, ויש בזה הקלה. ושאנשים באמת, כשהם מביטים לאחור, הם יותר מצטערים על דברים שהם לא אמרו או לא עשו.
1: לא עשו, כן.
0: מאשר טעויות וכישלונות שהם צברו, כי כולנו צוברים. ולשם הלכתי, לקחתי את קרמן ללמוד את זה כבר בגיל צעיר. באמת היא שואלת שאלות מאוד אינטימיות אנשים, אני דרך אגב עושה את זה גם הרבה פעמים, כי יצא לי במהלך העבודה שלי לתעד אנשים מאוד מבוגרים,
1: כן.
0: זה מעניין אותי תמיד,
1: כן.
0: ואני לא מיד, אבל כשנוצרת איזושהי מערכת יחסים, אני שואלת שאלות שבני כן, משפחה לא שואלים
1: כן,
0: בדרך כלל.
1: כן, גם בספר שלך באמת 4 שעות
0: נכון.
1: ביום על הספר, על האימהות
0: נכון,
1: בקיבוץ.
0: נכון.
1: שלקחת אותן עד הקצה שם את האימהות עם השאלות
0: נכון,
1: שלך.
0: נכון.
1: והבידועים גם.
0: וגיליתי שאולי לפעמים קשה לנו לשאול, אבל קשה לנו לנחש מה, איך הרגיש הנשאל, אבל תמיד, מהניסיון שלי,

0: אנשים הרבה עונים בחפץ לב.
1: הם אנשים, רק מחכים שמישהו כן, ישאל אותם.
0: אנשים רוצים שיקשיבו להם.
1: הספר הזה יוצא ממש בימים הראשונים של המלחמה השנייה עם איראן, אבל הספר הזה גם יוצא בתוך כבר שנתיים וחצי ויותר של איזו מלחמה לא פוסקת מאז השבעה באוקטובר, ויש פה המון המון מתים בגלל המלחמה והטרור, הם מתים פתאום. אף אחד לא ליווה אותם אל מותם, נהפוך הוא. ואני מניחה שאת כותבת את הספר כבר עוד קודם.
0: אבל עצרתי את הייתי אמורה להתחיל לערוך באוקטובר 23, וממש אמרתי ליואב רוזן, העורך שלי, חדל, עצור הכל, כולנו היינו באימה, וכולנו היינו בה, ועצרנו את העריכה לכמה חודשים טובים. לא נגעתי בזה בכלל, ורק אחרי, אני חושבת שזה 9 חודשים, חזרנו בעדינות לעסוק בספר הזה.
1: והסיפור הוא באמת סיפור של מוות של אנשים פשוטים, אנשים מן היישוב, מה שנקרא. לא מוות הרואי, לא המוות, והסיפורים האינסופיים שאנחנו שומעים גם עכשיו כל יום.
0: זה מסוג המיטות, אפשר להגיד את זה ככה, שאנחנו מסיטים מהן מבט. אנחנו לא רוצים לשמוע על מחלות סופניות, ועל כאב פרידה וקושי, אנחנו לא רוצים. אם כי כולנו יודעים שזה מגיע. ואם אדם לא מת מוות בלתי צפוי, כמו במלחמה או בתאונה, אז לכל אחד יהיה סוף. ואני, יש לי איזה, באמת איזושהי נטייה, כל הזמן הלכת לחפש שמה את הנחמות שלי. אנשים מתוך הפחד מסיטים מבט, ואני מתוך הפחד נכנסת פנימה. ורוצה לקבל משם כוחות ונחמה. ואני מוצאת. זה מה שאני עושה בכל הפרויקטים שלי, אם אני מסתכלת לאחור.
1: זה ספר שיש בו הרבה הרבה הרבה נחמה. ובאמת אחד הספרים הבודדים שהצלחתי לקרוא בשבועות האלה של המלחמה עם איראן, שהראש שלי לא היה. היה קשה לשים אותו גם בעבודה, ביום יום עם הספרות. הייתה בו נחמה.
0: אני גם רוצה להגיד שהוא...
1: כמה נחמה אותי, באמת.
0: זו זכות שלי. אני רוצה להגיד שהוא לכאורה ספר על מוות, על לקראת, אבל הוא בעצם, אני לא עוסקת שם במוות בכלל. אני עוסקת בחיים.
1: בחיים.
0: לגמרי בחיים, בתובנות שלהם, בגעגוע, בסיכום, וגם בהבנה שעד הרגע האחרון, עוד אפשר להיפגש ולהתרגש ולאהוב ולתקן עד השנייה האחרונה. את זה גיליתי וזה מאוד מנחם אותי.
1: טוב, אז אתם תלכו אל הספר הזה וגם תראו מה הסודות גם של השכן וגם של קרמן, שהיא צריכה לפתור אותם והיא פותרת אותם ביחד עם המטופלים שלה. עוד שאלה לסיום.
0: כן.
1: הגברת שלך גרה ברחוב בורדצקי ברמת אביב.
0: ברור.
1: וברחוב בורדצקי ברמת אביב שתינו מכירות טוב, כי שם היה בית הספר המופלא לתקשורת כותרת. של אוניברסיטת תל אביב, ושם גם את למדת, וגם אני, עד כמה, קצת כמה שנים אחריי, הוא כבר לא קיים יותר בית הספר המופלא הזה.
0: אבל הוא היה בשנים מהיפות בחיי.
1: גם אצלי.
0: ועד היום, הקבוצה הזאת של בני המחזור שלי בכותרת, שכולם באמת אנשים מאוד מוצלחים, אנחנו נשארנו בקשר, ותמיד אנחנו מתרפקים על
1: המקום הזה.
0: על המקום הזה, על השנים התמימות האלה. כשאז חשבנו, זה היה... אני הייתי סטודנטית ברצח רבין, מה שאז התחלתי, שחררתי מהצבא ומיד התחלתי, ועסקנו אז בדור ילדי הנרות, והתיעוד של כל מה שקרה, וחשבנו שזה הדבר הכי הכי מזעזע ונורא, שיכול לקרות להיות במדינה שלנו, ו... כן, מאז קרו כל כך הרבה דברים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת אוריאן צ'פלין. יש לה ספר חדש, הספר השלישי שלה הוא שמו הסיפור של קרמן, ובו הגיבורה מלווה אנשים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ודרך ההקשבה להם ולסיפור החיים שלהם, היא גם מתקנת את סיפור החיים שלה, וגם כמובן איך לא את האהבה. ועכשיו אוריאן, אנחנו הולכים ליצירות התרבותיות שיש בהן אהבה. עוסקות באהבה וחשובות לך. אנחנו מתחילים עם אגי משול.
2: שיר של אגי משול. קודם כל, אגי, אני מאוד מכבדת אותה ואוהבת אותה, וגם מוציאה את הספרים שלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ההוצאה שגם אני מוציאה. והיא עוסקת הרבה באהבה. אז אני רוצה להקריא שיר שנקרא באמת החיים סוג של, שהוא שיר מאוד קצר, ואני מאוד אוהבת אותו כי הוא עוסק ב... בפרוזאיות הזאת של, של, של זוגיות ואהבה, וזה הולך ככה. הולכים לישון, זאב עם כבש. מתרגלים זה לזה, כמו עיניים מסתגלות לחשיכה. מתחת לחלודת השגרה, מנשנש הגעגוע. ומתחת לבשר, ממתין בסבלנות השלד. נשארים. ולו רק כדי שיהיה למי לומר, אחזור בשש.
1: זה כל כך חכם, פתאום הדבר הקטן הזה, שיהיה למי לומר, מתי אני חוזר.
2: שמישהו ידאג לי, או שאני ידאג למישהו, שמישהו ידע שהלכתי וחזרתי, שאני ידע שמישהו שחשוב לי יחזור בשש, זה כל כך קטן ופשוט, אבל נראה לי שזה הכל. זה כל כך אגי.
1: זה כל כך עונה על השאלה, כן. מה זאת אהבה?
2: בדיוק. כי קודם דיברנו על ההבדל בין התאהבות לאהבה, פה אין התאהבות. להפוך, יש פה שגרה, ויש פה שלד וחלודה, ויש פה... אבל בסוף בסוף, יש איזו ערבות הדדית עמוקה מאוד, שאני ידע והוא ידע, או היא תדע.
1: כן, בן או בת הזוג.
2: כן. מתי אני אחזור? ואם אני לא אחזור, אז שיהיה מישהו שיחפש אותי.
1: כן. ומכאן אנחנו הולכים ליצירת אומנות.
2: כן.
1: שקשורה אלייך קרוב, אל המשפחה.
2: נכון, נכון.
1: תבלית, מה זה? פסל, פסל, תבלית ברזל?
2: זה...
1: שנעשה על ידי עוזי צ'פלין.
2: אז...
1: כן. מי זה עוזי צ'פלין?
2: הסבא של יובל, הבעל שלי, היה צייר, צייר, צייר, בוגר סורבון, מורה לאומנות, ואיש... ואני לא זכרתי להכיר אותו, הכרתי את יובל שלושה חודשים אחרי מותו. אבל הוא השאיר, ואני מאוד מכירה יצירות על יצירות על יצירות, חלקן בשמן וחלקן רישומים. והוא היה איש שכל כך היה לו קשה להיפרד מהיצירות שלו, שאחרי מותו נשארנו עם אוצרות.
1: ו... אחרי מותו של הסבא.
2: של הסבא. והסבא הזה היו שלושה ילדים.
1: מה שמו של הסבא?
2: קראו לו יוסף צ'פלין. עוזי צ'פלין היה בנו, הוא הדוד של יובל, של הבעל שלי, והוא היה אומן ברזל. והוא לקח חלק מהרישומים של אבא שלו, ועשה אותם עם רישומי ברזל גדולים. ואצלנו בבית יש רישום של יוסף צ'פלין, שאני מאוד מאוד אוהבת, של אמא שאוחזת תינוק ברזל. מחבקת אותו. האוזן שלו אחת תמונה בתוך בית החזה שלה, ועם יד אחת היא עוטפת את האוזן השנייה שלו, היא ממש משוחחת עליו מהעולם הגדול, מהרעשי העולם הגדול. וזה קווים בודדים, ועוזי לקח את הקווים האלה ותרגם אותם לעבודה בברזל. זה תמונה של מטר על שני מטר, משהו כזה מאוד מאוד גדול. וזה ניצב עכשיו בסלון שלנו, ומבחינתי זאת אהבה הכי בסיסית, הכי טבעית של אמא לילד, והאחיזה הזאת היא נראית לי כמו חיסון לכל החיים.
1: זה שוב מחזיר אותי לספר הראשון שלך.
2: כל הזמן אני
1: שם. כי את אמא לשני ילדים.
2: נכון.
1: ואת בעצם עשית איתם את התיקון, כי...
2: נכון.
1: את אותך לא החזיקו, את באמת ממש השנים האחרונות של הלילה המשותפת, ואותך לא החזיקו.
2: לצערה של אמא שלי, וגם אמא שלי, אולי מעט, שני ההורים שלי גם גדלו בעצמם ככה. אבל אני כן זוכרת...
1: זאת אומרת, היא החזיקה אותך, אבל 4 שעות ביום.
2: היא החזיקה אותה כשאפשר היה. היא החזיקה אותי, אבל לא בלילות, ולא כשהייתי חולה, ולא... שלא באשמתה כמובן, אני חושבת שזה אחד מהכאבים הכי גדולים שלה. ההבנה הזאת שהיא חמיצה את זה, בעיקר כשהיא רואה אותנו היום, את הילדים שלה כהורים בעצמם, אבל היא מאוד החזירה את זה עם הנכדים.
1: מה זה עושה לאהבה? הרי אהבה, יגידו לנו כל הפסיכולוגים והפילוסופים, הדרך שבה אנחנו מעצבים אותה בחיינו, חווים אותה, קשורה קודם כל ליחסים עם ההורים.
2: כן. תראי, זה גדול עליי כבר. אנחנו באמת מאות אלפי ילדים, שלאורך 70 שנה מהיום שזה התחיל בעין חרוד הקיבוץ הגדול הראשון ב-1921, ועד אחרון הקיבוצים ב-95 קיבוץ ברם, אנחנו לא מקשה אחת, ובוודאי יש, וכל אחד מאיתנו כנראה היה גדל להיות מישהו אחר, אם הוא היה גדל אחרת, אבל זה נכון לגבי כל אורחות החיים. אבל אני מניחה שיש פה איזה משהו שכחות השני עובר אצל כולן.
1: צריך יותר אהבה לשאוב מאנשים, או שיודעים להיות לבד ולהגיד, להסתפק במעט אהבה.
2: אני יכולה להגיד רק על עצמי, אני באמת לא יודעת להגיד על אחרים, וזה גם רק מתובנות של גיל והתבוננות והמסע שעשיתי עם 4 שעות ביום. אני חושבת שאני התחתנתי בגיל צעיר יחסית, וילדתי בגיל צעיר, והאימהות היא מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, מתוך אותו דבר, כאילו מתוך החוסר אולי.
1: כן. אני רוצה שיהיה בית, ובבית יהיה חדרי ילדים, כן. והילדים יהיו איתי,
2: כן.
1: ואני רוצה להיות אימא במשרה, נכון. בשנים רבות במשרה מלאה.
2: ולפעמים אני רוצה יותר מדי, הם לא צריכים כבר, הם גדולים. ואני עוד שם תקועה עם ה...
1: אנחנו תמיד נהיה תקועות. הבן שלי הולך עוד מעט לצבא, אני הודעתי לו שאני... מקימה אוהל בבסיס.
2: אז כולנו, כן, אז כולנו אימהות במיוחד.
1: אימיה גנרלית, את זוכרת את הסרט הזה.
2: אבל בשנים האלה, במיוחד, כולנו אובר פרוטקטיב לילדים, וגם בחרדה מאוד גדולה מכל מה שקורה כאן. אבל, וזה כולנו, אני חושבת, הורות ישראלית. אבל מתוך אולי החוסר שלי כילדה, אני חושבת שיש אצלי משהו שהוא מאוד מפעיל אותי. אבל אני יכולה לדבר רק על עצמי, וגם זה בקושי.
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרות למאיר שלו.
2: יאללה.
1: וגינת בר.
2: נכון.
1: שאת ממש מכירה אותה מקרוב, גם לי יצא להיות בכמה פעמים, הגינה מסביב לבית של מאיר, עליו השלום באלוני אבא.
2: אז כשביקשתי ממני להביא יצירות שעוסקות באהבה, אז חשבתי שהכי טבעי, כאילו תמיד אנחנו הולכים לאהבה הרומנטית.
1: נכון.
2: והספרות והקולנוע והיצירה בכלל מלאה בזה. וזה דבר חשוב, אבל זאת לא אהבה היחידה שיש. ואז הבאתי את היצירה שאני אוהבת, והיא מונחת אצלי בסלון של אהבת אם לתינוקה. אבל אצל מאיר שלו, יש אהבה באמת מלאה תשוקה.
1: כן,
2: והקשבה. והיקסמות לטבע.
1: טבע, בספר שלו גינת בר.
2: עכשיו, בכל הספרים שלו, כחוט השני, יש המון התייחסויות לטבע.
1: נכון.
2: לתשומת לב כזאת, שרוב אנשים יחלפו בדרך, ולא ישימו לב לכל נמלה, לכל פריחה, לכל כמישה.
1: נכון, החל מהספר הראשון שלו.
2: נכון. אבל בגינת בר זה כבר, זה שיר אהבה שלם לגינה שלו, לממלכה שהוא בתוכה בחר לחיות, הוא היה טבול בתוך הדבר הזה, עם המון הקשבה, זה גם גינת בר.
1: כן.
2: זה לא... הוא נתן שם המון מקום ליצירת הבריאה, כאילו שמה שמתאים לתפר הזה שבין עמק ישראל לגליל התחתון, לעונות השנה, הוא לא קפה את עצמו על הגינה שלו, הוא הקשיב לה, הקשיב למבוקשה.
1: יפה כל כך מה שאת אומרת.
2: ואחד הדברים שחשבתי, אני חושבת שנורא קל אולי באמת להתפעם מפרח שפורח ומציפור שמצצת, אבל מחולד, באמת. גם מחולד אתה יכול לעשות שירה. אז קודם כל זה מאוד מרשים אותי, וזה גם, הספר הזה גרם לי, גם ככותבת, לתת יותר תשומת לב לתיאורי סביבה.
1: כן.
2: כי אני, יש לי נטייה ללכת תמיד למערכות יחסים בין בני אדם, במקסימום זה גם לחיות הבית שלהם, כי כמו שוורשה עם
1: החתול
2: שלו ביאליסטוק, אבל היכולת הזאת היא באמת בהתבוננות מאוד מאוד קפדנית, מלאה תשומת לב ותשוקה לכל ניואנס, לכל חיה מקטנה ועד גדולה, לצלילים, לריחות, למה שקורה מתחת לאדמה ומעל האדמה, ויום ביומו לראות את ההתפתחות וגם אחר כך את את הכמישה, זה נדיר בעיניי.
1: מה את קוראת מתוך הספר?
2: טוב, אז אני אלך לחולת, כי זה כאילו, זה עדיין לא מובן לי איך אתה יכול גם מחיה שמעצבנת את הגינה, וחופרת והופכת לך שם, אתה מסוגל להקדיש לה כל כך הרבה מחשבה ותשומת לב, ואז הוא כותב, החולת הוא יצור מתבודד, מסתייג מכל יצור אחר ושונא בעיקר את בני מינו. בימים כתיקונם הוא חופר לו מערכת תת-קרקעית של מנהרות ותאים שמשמשים אותו למגורים ולכלכלה, ואם הוא חולת נקבה, גם לגידול הדור הבא. הוא מגן על ממלכתו בחירוף נפש, מרחיב ומעמיק אותה בעבודה קשה. הוא מתאר פה את ה... ואז הוא ממשיך, כיוון שגם אני בעל חיים ממין זכר, אפשר לתאר את המצב גם כך. הנה לכם שני גברים, והוא כותב על ההתבוננות בחולת בגינתו. אחד עומד זקוף על המרפסת ומסתכל בנוף, ואחד זוחל בתוך האדמה ולא רואה דבר. שניהם נמנים עם מחלקת היונקים. לשניהם ארבע גפיים, לשניהם לב ומוח, ריאות וקיבה ועמוד שדרה. אבל אני עומד בתל, נהנה מזוהרה של שמש חורפית בהירה, מפריחת הרקפות ומניחוח הנרקיסים שבגינה, ואילו הוא עמל בתוך מנהרה חשוכה ומחניקה. אני בנסיעות ובטיולים שבדרך כלל נערכים באור יום, רואה את השטח שאני נע בו, לפעמים אף משתמש במצפן ובמפה, ואילו החולד יודע לחשב ולשמור את האזימות אל בחירת ליבו, גם בחשיכה גמורה. אומרים שהאהבה עיוורת, ויש אומרים שאף מעוורת. אבל החולד עיוור מלכתחילה וחי בסביבה אפלה. האבולוציה חידדה לו את חושי הריח והשמיעה, אבל עשתה אותו עיוור. ואף על פי כן הוא יגיע אל בחירת ליבו בדייקנות מפליאה. היא לא תראה אותו, הוא לא יראה אותה. אבל בעלתה הזאת, ואחרי כל כך הרבה בדידות ומאמץ, הוא יהיה בטוח שהגיע אל רחל שלו, גם אם יכולת לאה. ושום בוקר לא יאיר עליהם למחרת, ולא יאמר לו שטעה. איזה דבר? איך אתה מתפעל ככה מחולד? איך אתה נכנס לחיי האהבה שלו? ואתה לוקח אותו לרחל ולאה ו... אבל אני חושבת, האהבה שלו לתשומת לב, היכולת שלו להתפעם מכל דבר קטן וכל שינוי
1: וגם
2: קטן.
1: וגם המשל הזה על החולד, זה בעצם, כמו שאת אומרת, הראייה, האהבה עיוורת אומרים, כי הראייה שקשורה בהתאהבות בעצם מסיתה אותנו לכיוון אחד.
2: לכן.
1: וכדי שהיא תהיה אהבה, אז צריך להקשיב ולהריח.
2: לכן.
1: זה העומק.
2: לכן.
1: ואני מסתכלת עלייך וגם עליי, ואני חושבת על שתינו גם כאוהבות עמק. תראי, את בת העמק. נכן. אני בת העיר, אבל אני כבר חיה 22-23 שנים בעמק, ואני מאוהבת בו.
2: כן.
1: אני נמצאת המון בעיר, אני עובדת פה,
2: גם
1: המשפחה
2: אני.
1: שלי פה, גם את בא המון, אבל אני שמחה לחזור הביתה.
2: נכון.
1: לכיוון התבור, כשנפתח לי שם העמק, ואני רואה את התבור, אני גר ליד התבור.
2: כן, אז את בצד הזה של העמק, ואני בצד המערבי של העמק, אבל כן. יש משהו באמת, איזה מין בועה כזאת מרגיעה, אבל אני צריכה את, אני צריכה גם את האקשן של, כן. של העיר הגדולה, ואת המפגשים, ואת הקצב של העיר כן. הגדולה, אבל לחזור תמיד.
1: לחזור תמיד.
2: כן.
1: לשדות. ואנחנו מסיימים עם הרי וסלי. When Harry met Sally, כשהרי כן. פגש את סלי, הם כל כך הרבה שנים ידידים, נכן. ידידי נפש.
2: נכן.
1: יום אחד סלי באיזשהו משבר, איזה גבר עזב אותה, ובתוך כל המשבר והבכי הם מוצאים את עצמם במיטה, ואז אבוי הם קמים בבוקר, מה עשינו? מתרחקים פתאום אחד מהשני, לא מדברים אחד מהשני, מבוכה גדולה שהופכת לריחוק, לשנאה אפילו.
2: כן.
1: אבל אז, לאט לאט הם מבינים מה זאת אהבה.
2: נכון.
1: איזה סרט.
2: זה באמת, זה...
1: מחמם.
2: זה סרט, קודם כל נזכרתי בו, אני פעם לא שכחתי אותו, אבל כן. לא ראיתי אותו הרבה שנים. Mm-hmm. ועכשיו במלחמה, בסבב האחרון עם איראן, אז ראיתי אותו יחד עם הבן שלי ובת הזוג שלו. הם הוקסמו מהסרט הזה. זאת ההוכחה לזה שזה באמת...
1: ממשיך לעבוד.
2: כן, זה באמת סרט על, על תקופתי, אבל מכיוון שהתכנסנו לדבר על אהבה, אז אני חושבת שהם עושים את הבדיקה האוניברסלית הזאת של האם יכולה להיות מערכת יחסים בין גבר לאישה, מערכת יחסים פלוטונית.
1: פלוטונית, ידידות, כן.
2: כן, ומה קורה אם זה חורג לרגע, אם זה הורס את זה, האם אפשר לחזור לאחור?
1: היא אומרת לו שאפשר, הוא אומר לה לא. כל גבר תמיד ירצה להכניס אותך למיטה.
2: אז קודם כל, הדיאלוג ביניהם.
1: אבל הם מצליחים, כן.
2: לאורך הסרט, ולאורך השנים, הרי אנחנו עדים להתפתחותם.
1: נכון.
2: היא מרתקת, היא כתובה היטב. שני השחקנים האלה הם פשוט מופלאים. אז לראות את זה, אפשר, אני ראיתי את הסרט הזה...
1: בילי קריסטל ומג ריין.
2: כן. ונורה אפרון שעשתה את זה.
1: כן, שכתבה אותו.
2: כן. אפשר לי... יכולתי להבין כל מיני דברים כשראיתי את זה בשנות ה-20 שלי, והיום אני מבינה את זה קצת אחרת, אבל זה עדיין סרט מעלה חיוך ודמעה, ויש בו הכל, את כל המרכיבים. אני חושבת שאחד הציטוטים הכי יפים, תרגמתי את זה גם כדי לא להכיר את זה באנגלית, אבל גם כדי שמי שלא מבין אנגלית יוכל להתרשם מהמשפט הזה, שבעיניי הוא מסכם את כל, את כל הסיפור כולו, הוא אומר לה, אחרי שהם כבר עוברים כברת דרך ביחד, הוא אומר לה, אני אוהב שאתה האדם האחרון שאני רוצה לדבר איתו לפני שאני הולך לישון בלילה. וזה לא בגלל שאני בודד, וזה לא בגלל שזה ערב השנה החדשה. הגעתי לכאן הלילה, כי כשאתה מבין שאתה רוצה לבלות את שארית חייך עם מישהו, אתה רוצה ששארית חייך תתחיל מוקדם ככל האפשר. מה יותר מזה? לומר למישהו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להיות בחברתו. אני חושב שזה אחד המשפטים הכי יפים מתוך הסרט הזה, והוא גם סוגר את כל ה... זהו כבר... זה ה-to go של הריפה שצא לי בעיניי.
1: אז אנחנו חוזרות וחותמות את התוכנית הזאת שוב קצת עם קרמן. מה התיקון שלה, של קרמן שהיא עושה לעצמה דרך... האנשים האלה שקרובים אל המוות, גם הוורשה השכן שלה, שממש כל משפחתו נספתה, והוא חי ליד המוות, עד שהוא ניצל ממנו, ואנשים שהיא מלווה על מותם. מה התיקון שלה?
2: אני חושבת שקודם כל השארתי את הסוף, את חלק מההחלטות שקרמן אמורה לקבל, והיא רק בת 27, השארתי פתוחות כדי שכל קורא יוכל... להניח את ההנחות שלו. אבל כן נתתי לה... אני... יש בי אולי עוד שיריות נאיביות שאני לא יכולה לסיים שום יצירה שאני עושה עם סוף רע. או עם סוף כזה הרמטי. אני לא יכולה. זה אני לא יכולה. אז אני חושבת שמצאתי פתרון לסיים את זה עם משהו מנחם. קרמן... סוגרת את החמצת חייה ומוצאת דרך לסגור את זה.
1: משהו שהבטיחה לוורשה.
2: משהו שהבטיחה לוורשה, אז כן.
1: כשהייתה ילדה ולא הספיקה לעשות.
2: והיא גם עושה עבור מתי תיקון, תיקון חייו.
1: כן.
2: מה שהוא לא יכול היה לעשות בעצמו.
1: היא עושה לוורשה תיקון, ושמה כאילו היא אימא שלו.
2: נכון.
1: וגם אצל מתי קצת כאילו...
2: אני גם חושבת שהיא
1: עושה לשניהם את התיקונים כמו איזה אימא כזאת.
2: אבל בסוף זה גם התיקון שלה.
1: כן.
2: אז אני חושבת שמה שהיא מבינה בגיל מאוד צעיר, דרך האנשים שהיא...
1: המבוגרים.
2: כן. זה שאף פעם לא מאוחר. ושלא... אף פעם לא לוותר על האפשרות הזאת. וגם, יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר להשאיר חותם. ואפשר לבקש סליחה, ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד, צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
1: איזה כיף לנו שנפגשנו כאן, ממש. אוריאן.
2: ותמיד נורא, מאוד מעניין איתך ומעמיק איתך, וזו זכות גדולה מבחינתי שבאתי שוב.
1: תודה על המילים הטובות. וגם שיר לסיום, כן. אני אבקש ממך.
2: אז לא תכננתי את זה מראש, כי לא דיברנו על זה, אז אני בשלוף, אני אגיד שפתאום בא לי לשמוע את שיר החופה שלי. ולהיזכר רגע בהתרגשות הזאת של, של היום הזה, שעוד, שעוד הכל היה טרי. הלכנו, צעדנו לחופה עם השיר של אלונה לוארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך. נראה לי ש...
1: מתאים לסיום.
2: כן, וגם נראה לי שזה... כמו שהוא אמר, אנחנו די נשאר שלי, שימשך ככה. שלא התקלקל.
1: הסיפור של קרמן זה הרומן החדש של אוריאן צ'פלין, נורא אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה גם לכם.

0: עושים?
1: להציל את חיי הבמה.
2: שיר אחד.
0: מהצד השני.
1: גישה.
0: מידע. וואו.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
0: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה.
4: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי שישה כפרים בדרום לבנון. במחנה הפוליטי הלבנוני המתנגד לחיזבאללה קוראים לנשיא אהון לנהוג באומץ במסע ומתן עם ישראל בכל הקשור לארגון הטרור. דיווח שהממשלה בבירות דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר, תנאי לסבב השיחות הבא. התחזית היא התחממות.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל פרסם אזהרת פינוי לתושביהם של שישה כפרים בדרום לבנון, וקרא להם לצאת מבתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. בהודעה צוין כי צהל נאלץ לפעול נגד תשתיות חיזבאללה ביישובים אזרחיים בדרום לבנון, משום שארגון הטרור מפר בשיטתיות את הפסקת האש. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל יסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה, חברה בממשלה בבירות, אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני הוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אל ג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון. המשבר עם איראן, מקור סעודי אומר כי ארצו לא תאפשר להשתמש במרחב האווירי שלה לצורך מתקפות צבאיות כלשהן. הוא אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי בית המלוכה בריאד שואף לסיים את המלחמה ותומך במאמצי התיווך של פקיסטן. בעקבות מתקפת הנפל האיראנית הלילה על שלוש משחטות אמריקניות במצר הורמוז, הבהיר הנשיא טראמפ כי הפסקת האש עדיין בתוקף. הצבא האמריקני הגיב בהפצצת יעדי צבא באיראן.
3: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
6: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
5: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה. יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן תרבות.
8: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
9: אני מוצא את עצמי מתרוצץ בסופר ומחפש את כל תחליפי החלב הצמחיים הפזורים בו. הם לא נמצאים על מדף אחד, חלק מצד אחד של הסופר במקרר, וחלק אחר בצד השני, על מדף רגיל. זה קצת מוזר. אני מוצא שיש כל מיני סוגים של תחליפי חלב. חלב סויה, שיבולת שועל, אורז, שקדים, וויטמינים שונים ומשונים. יש כאלה עם מעט חומרים, או הרבה חומרים, לא ברור מה צריך שבאמת יהיה בהם כדי ליצור תחליף חלב, שהמילה חלב אינה מופיעה כלל בשמו. וישנם גם את התחליפים החדשים, שהם חיקוי של חלב פרה, מחלבון שמציסים מפטריה, והוא זהה לחלבון חלב פרה. טוב, יש פה הרבה מה לחקור.

0: צ'יזיק, וההסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאין הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. אנחנו בפרק על המשקאות שמנסים לחכות את החלב. בעצם אסור לקרוא להם חלב צמחי, כי הם לא חלב, אבל כך הם נקראים בפי כל.
1: מה שעוד מעניין בתחום החלב, שהתחום הכי צומח בענף החלב זה תחליפי החלב.
0: זה מיכאל אוזן, מהפרק על החלב. זוכרים? אפילו בקרב אנשי המקצוע שעוסקים בנושא, קוראים למפעלים של תחליפי החלב מחלבות.
2: כבר פתחו פה, שנקרא, מחלבה. חולבים את הסויה?
0: זו ענבל גרור. עוד רגע נחזור אליה. לפני שניכנס לשוק ולהרכבים, אני רוצה לשאול שאלה בסיסית שמעסיקה אותי. למה צריך תחליף? הרי יש אנשים ששותים חלב, ויש כאלה שלא רוצים. למה אלו שלא רוצים חייבים תחליף? אם הם לא רוצים לשתות חלב, שפשוט לא ישתו חלב. אבל כנראה חלב הפך למרכזי כל כך בתזונה שלנו, שאנשים פשוט לא מצליחים לראות את עצמם מסתדרים בלי שתיית חלב. וזה גם עניין צרכני. אנשים מצפים לתחליפים, כמו שיש להם המבורגר צמחי, לחם ללא גלוטן וסוכר נטול סוכר. השאלה היא מאיפה התחיל הסיפור הזה של תחליפי חלב.
2: כשהדינוזאורים שלטו.
0: זו שוב ענבל, שהכרנו לרגע קודם. ענבל היא מקור ידע בלתי נדלה בנושאי שיווק ואוכל.
2: אני אשת שיווק, בשנים האחרונות אני עוסקת בשיווק דיגיטלי בעיקר, והיום אני מנהלת את תחום המשפיענים ויצרת תוכן במקן בישראל. לאורך הרבה שנים היה לי קשרים עם, נקרא לזה, חברות שמייבות מוצרי משקאות צמחיים, אז עבדתי עם אוטלי במשך לא מעט שנים, ולפני זה גם עם אלפרו.
0: זה היה גילוי נאות. אבל לפני שנשמע מה לענבל יש להגיד, נחזור לרגע להיסטוריה היותר רחוקה, ונזכיר שלמדנו כבר בעונה הזו, שבני האדם התחילו לצרוך מוצרי חלב רק ממהפכת מוצרי המשנה, שהתרחשה לפני 4,000 עד 6,000 שנה. וגם כשהתחילו לשתות חלב, הם לא שתו חלב ניגר. הם בעיקר אכלו מוצרים שהוכנו מחלב, ושהיו בעלי חיי מדף ארוכים יותר. שתיית חלב ניגר נעשתה מקובלת רק מאז שהצלחנו לשמר אותו בקירור, שזה ממש לא מזמן. פסטר? זוכרים? אבל החלב כבר פה, והוא ממלא את המדפים. אז התחלתי מלנסות להבין ממתי בכל סופר מקצים מדפים לתחליפי החלב. מתי הם נהפכו לפופולריים כל כך.
2: לפני 20 שנה, משקאות צמחיים היה אפשר להשיג רק בבתי טבע. והיית צריך באמת להתאמץ מאוד בשביל לעשות, או להכין בבית. אני זוכרת, אמא שלי הייתה לה איזה אפיזודה טבעונית שהייתי ילדה, והיא הייתה מכינה חלב שקדים בבית.
0: עד לפני 20 שנה, תחליפי חלב צמחיים היו מוצרים מיוחדים, שיועדו בעיקר לטבעונים שרצו להימנע מחלב פרה או לבריאותנים. אבל אז היה אז. ובעשר השנים האחרונות קרה משהו לשוק תחליפי החלב. היום אפשר למצוא אותם כמעט בכל מקרר בישראל.
2: הדבר הזה היום במקולת השכונתית המצ'וקמקת שלי פה בנווה שרת, יש במדף משרד הפרסום שאני עובדת בו, אתה פותח את המקרר, יש 5 סוגי חלב, מה שנקרא. יש סויה, יש קדים, יש שיבולת שועל, יש שיבולת שועל בטעם גוזל לוז, יש שיבולת שועל בטעם זה, ויש גם חלב פרה.
0: אז למה ואיך התחלנו לשתות תחליפי חלב צמחיים? לענבל יש תיאוריה מעניינת. היא מסתכלת על החלב הצמחי כעל אירוע תרבותי.
2: אנחנו יודעים שפחממה ריקה זה לא טוב, פחממה מלאה זה טוב. אנחנו יודעים ששומן מוקשה זה רע ושומן צמחי מזוכח זה טוב. אנחנו כאילו יודעים את הדברים האלה, ואיכשהו בעשור האחרון וקצת לפני, חלב פרה הפך להיות משהו שהוא, נקרא לזה, מוטל בספק לגבי כמה הוא טוב לנו. אז אלה הנקודות שאני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב. כמו להחליף את הפרוסת לחם לבן בפרוסת לחם מלא, וואו, כבר הגעתי לדרגת קדושה. אז ברגע שאני מחליפה את הכוס חלב שלי בחלב שיבולת שועל, אני מרגישה שעשיתי משהו נורא טוב בשביל עצמי, בשביל הסביבה, בשביל הפרות, בשביל כל הזה, למרות ששוב, בואו נגיד את זה רגע בסוגריים, לא באמת, כן?
0: אז לטענתה, זה בעיקר בשביל התחושה שלנו, וההבדל או השינוי שאנחנו מייצרים באמצעות צריכת התחליף, הוא לא באמת משמעותי לעולם. האומנם?
2: כי יכול להיות שאם כולנו באמת, כל העולם יעבור לשתות רק שיבולת שועל, אז באמת הפרות, אתה יודע, יקפצו ברחובות בשמחה. אבל בסוף, בוא נגיד שנייה, זאת תעשייה וזאת תעשייה. המשקה שיבולת שועל שלי אולי באמת אף פרה לא נפגעה בו, אבל הוא עובר דרך מפעל, והוא עובר דרך מטוס או אונייה גדולה שמגיעה הנה, ויש פועלים שהם... עובדים בשביל לעשות אותו.
0: ניסיתי להבין מענבל למה לדעתה הסיבה שאנחנו צורכים תחליפי חלב היא בעיקר חברתית. אז היא לקחה אותי לשוודיה. שוודיה היא מדינה חלבית. מאז מהפכת מוצרי המשנה לאורך ההיסטוריה שעטו שם חלב. חלב פרה.
2: אז אוטלי בעצם זאת חברה שוודית. שאם אתם קצת מכירים את השבדים, הם אנשים בסך הכל מאוד מאוד משעממים ומאוד חסכנים ומאוד פונקציונליים.
0: אוטלי הוקמה בשוודיה בשנת 1994 והתחילה בתור חברה די משעממת. הם השתמשו בפטנט לייצור עיסה משיבולת שועל ויצרו מהעיסה החלקה הזאת כל מיני מוצרים, בהם גם חלב שיבולת שועל. החברה הייתה עם פטנט טוב, אבל בשוודיה השוק היה קטן, כי אתם יודעים, זו בסך הכל שוודיה.
2: בתחילת שנות ה-2000 נכנס לתפקיד בחור בשם טוני פיטרסון, להיות מנכ"ל אוטלי. וטוני פיטרסון הפך את אוטלי למוצר המגניב ביותר בעולם. פתאום, קודם כל הוא הבין את הדבר שהיום כולם מבינים, וזה שאנחנו לא מוכרים מזון, אנחנו מוכרים לייפסטייל. אוקיי? אנחנו לא מוכרים שתייה, אנחנו מוכרים את כל התדמית והמגניבות והכיף ואיזה יופי שזה. ומה שעשה טוני פיטרסון, זה שהוא לקח את המשקה המאוד משעמם הזה, והפך אותו לכוכב. הוא עשה פרסומות מטורפות, הוא לקח את הבקבוק והכניס בו נונסנס, הוא פתאום היית הולך ברחוב, היית רואה גרפיטי, כשהמסר העיקרי של הוואו נו קאו היה אחד הדברים הכי מזוהים איתו, הוא הייתה פרסומת אייקונית בסופרבול, שבה רואים אותו, את טוני, שהוא לא איש חינני באופן מיוחד, יושב בשדה ענקי ופתוח על אורגן ושר וואו נו קאו בסופרבול.
0: וואו, נו קאו, נו, נו, נו. צריך לציין שבמקביל, אוטלי ניהלה קמפיינים בשוודיה לדחיקת ולצמצום מקומו של חלב הפרה בארוחות בתי הספר. וזו לא הייתה משימה פשוטה, כמו שזה אולי נשמע.
2: וזה באמת אחד הדברים שהם כאילו עשו שם שינוי מאוד מאוד מאוד גדול בתחום הזה. כי גם בארץ, גם בשוודיה, הלובי של הפרות מאוד מאוד מאוד חזק.
0: שני המהלכים האלו, גם המהלך השיווקי וגם ההשפעה על המדיניות השוודית, הפכו את אוטלי מחברה קטנה וזניחה לחברה בינלאומית מגניבה. הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת לדרך שבה מוצר, במקרה שלנו תחליף חלב, הפך למיינסטרים תרבותי בעולם כולו. אני מסכים חלקית עם ענבל. אירועים תרבותיים מעצבים את החיים הקולינריים שלנו בעולם המערבי המודרני כל הזמן. הרבה מוצרים מופיעים בין לילה לטרנדים, ואחרי זמן מה יורדים מהמסך. אבל פה מדובר במשהו קצת שונה, כי מדובר בתחליף למוצר שהוא מוצר יסוד, ולכן, לטעמי, זה לא רק טרנד. מגוון הסיבות להחלפת מוצר היסוד בתחליפים הוא גדול. זה יכול להיות בגלל רצון להימנעות מלקטוז, טבעונות, וגם הטעם של חלב הפרה שלא כולם אוהבים. ופלח האוכלוסייה המתחלף הולך ומתרחב. אז כנראה יש פה שילוב. גם היה צורך בתחליף, וגם יש פה הסחפות חברתית. טוב, אז הסברנו את הצד התרבותי שהשפיע על הפופולריות של תחליפי החלב. אבל ממה הם מורכבים? והאם התדמית הבריאותית שלהם לפני 20 שנה עדיין רלוונטית? אני חושב שאפשר לחלק את התחליפים שנמצאים על המדפים לשלושה סוגים עיקריים. הסוג הראשון והנפוץ ביותר הוא תחליף החלב האולטרה מעובד. בו ישנו את הגורם החלבי, כלומר השיבולת, הסויה או השקדים למשל, השומן שתכף נרחיב על תפקידו, ועוד הרבה חומרי טעם וריח מייצבים ועוד, שאתם כבר יודעים שהם לא ממש בריאים לנו. בישראל, המותג ששולט בשוק תחליפי החלב הוא המותג אלטרנטיב של תנובה, שמשתייך לקטגוריה האולטרה מעובדת. אבל יש עוד חברות ומותגים המשתייכים לאותה קטגוריה. גם אלו שעל המדף וגם שבמקרר, כמו למשל אלפרו של שטראוס, אוטלי שהזכרנו לפני רגע ועוד. הסוג השני הוא תחליפי חלב המכילים רק את הגורם החלבי, מים ושומן. אבל זה לא הופך אותם בהכרח לבריאים. למה?
2: בסוף, כדי לייצר משקה שדומה לפרה, צריך להוסיף לשומן, כי לשיבולת שועל בטבע אין. מה לעשות? היא לא נותנת שומן. ובסוף, אתה רוצה לקנות משהו שיגרום לך להרגיש שלא שתית פרה, אבל עדיין שתית חלב פרה.
0: בדרך כלל, השומן המוסף הוא שמן מזוכח כלשהו. על שומן מזוכח עוד לא עשינו פרק, אבל בואו נגיד כבר בהתחלה שהוא לא בכבישה קרה, והוא לא שומן שאנחנו מעוניינים או רוצים לצרוך. מבין אלו עם השמן בלבד, אפשר למצוא של The Bridge, Oatly ואחרים. הסוג השלישי והנדיר ביותר של תחליפי החלב, הוא שאנחנו קוראים לו Clean Label. יש בו רק את הגורם התחליפי, נגיד בחלב סויה, סויה ומים. די נדיר למצוא כאלה למרות שהם הכי טובים לנו. בדיוק תנובה יצא עם חלב סויה קלין לייבל, והוא מופיע ברשתות השיווק במקררים. ובאמת בואו נתרכז שנייה בתנובה. כן, שוב תנובה, מה לעשות? חברת המזון הגדולה בישראל. וגם, תראו מופתעים, השולטת המוחלטת בשוק תחליפי חלב. תנובה שולטת ביותר מ-60% מהשוק הזה, אף על פי שיש מוצרים הרבה פחות מעובדים, עם הרבה פחות חומרים, שהרבה יותר טובים לנו. אתם בטח שואלים את עצמכם, אם תנובה מייצרת בעיקר את המוצר הכי מעובד בקטגוריה, איך הם הצליחו להשתלט על השוק? אז התשובה פה היא די פשוטה.
2: המהפכה האמיתית שתנובה עשו כשהם נכנסו לתחום משקאות הצמחים, זה להכניס אותה למקרר. ואז זה פיזית עומד ליד החלב.
0: באירופה תחליפי חלב רובם נמצאים על המדף, ולא במקרר. פשוט כרוב החלב שנצרח באירופה, חלב הפרה הוא חלב עמיד שלא צריך קירור, אז גם הוא על המדף. הלקוח האירופאי ירצה למצוא את תחליף החלב על אותו מדף של החלב, ממש לידו, כי קל יותר להחליף משהו במשהו דומה באותו מרחב. ובאמת, תחליפי חלב הראשונים שהתחילו להימחר בארץ היו על המדפים ולא במקרר.
2: קודם, בשביל לקנות אוטלי, היית צריך ללכת, לחפש במדף למטה, וגם לא בכל סופר, בטח לא בכל עיר.
0: אבל כשביטנו והחליטו להיכנס לשוק הזה, הם ידעו שישראלים קונים את החלב שלהם מהמקרר בסופר. אז את תחליפי החלב שלהם הם ייצרו למקרר, בקרטון, ליד קרטון החלב הרגיל. וזה טרף את השוק.
2: עכשיו, הם לא סתם הכניסו את זה למקרר, הם הכניסו את זה למקרר בשורה של החלב, בשורה של, של המעדנים. זה ליד היוגורט של הפרה והעז, יש לך יוגורט של סויה ושקדים וכל הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה הפך להיות, גם אם לא חשבת על זה קודם, זה פתאום עולה עליהם, וכולנו יודעים איך אנשים קונים.
0: בעצם, מה שכל התחליפים עושים, ולנסות לחכות חלב פרה.
2: זאת אומרת, בסוף אתה קונה משהו שאמור להיות הכי קרוב לפרה שאתה יכול להגיע. וזה מצחיק. כאילו, זה הגיוני, אבל זה קצת מצחיק. כאילו, אתה רוצה פרה, תאכל פרה.
0: ובתוך הניסיון לחכות את חלב הפרה, יש עכשיו ממש שחקן חדש.
3: לנו זה החלב מספר אחד פה, ומי ש... מי שרוצה, זה פחות טוב, הולך לתחליף שזה חלב של תנובה.
0: זה ליאם שרון.
1: אני, בהכשרה שלי, אני מהנדס מזון. יש לי תואר שני בביו-כימיה, מהפקולטה החקלאות, ו-MBA מאוניברסיטת תל אביב. עובד ברימיל כמעט 5 שנים. התפקיד שהיום זה מנהל פיתוח עסקי.
0: מה שליאם וחברת רימילק עושים הוא בעצם לייצר חלבון חלב פרה בלי פרה. הם מייצרים את מותג החלב החדש של גד, רימילק.
3: בעצם מתחיל משמר. שמר שזה היחיד של שמרים. זה אותם יצורים שאנחנו משתמשים בהם לפעמים לאפות בבית לחם או חלות, ומשתמשים בהם ליצור של בירה או יין. אז אותו שמר בשם פיחיה פסטוריס.
0: שוב פעם?
3: פיחיה פסטוריס, זה השם שלו. אנחנו משתמשים בו כאורגניזם מטרה בשביל שהוא ייצר את החלבון, בעצם הוא הפרה שלנו.
0: אוקיי.
3: ההנחה היא שכל היצורים החיים מאוד מאוד מאוד דומים. בכולנו יש DNA שמסודר בכרומוזומים, וב-DNA מקודד איזשהו קוד גנטי. הקוד הגנטי הזה בעצם בתוך התא מתורגם לחלבון. מ-DNA ל-RNA, מ-RNA בתוך הריבוזום, סוגריים עד היונת, הופך לחלבון.
0: ובמילים של בני אדם?
3: אם הבן אדם, איש או אישה מהשורה, רוצים לצרוך חלב פרה, או קוטג' או גבינה לבנה, מחלב פרה, וזה מה שטעים להם, אז זה מה שאני רוצה לחכות.
0: ליאם וחבריו הצליחו לעשות דבר גאוני וחדשני. באמצעות הצסה של שמר, הם מייצרים חלבון שהוא זהה לחלבון חלב הפרה, פשוט בלי הפרה. וזאת כדי לחכות את החלבון, ולייצר חלב וגבינות בלי פרות. החלבון הוא מרכיב תזונתי חשוב בחלב הפרה. אבל גם כשיש בתחליפי חלב חלבון, הוא לא דומה לחלבון חלב פרה. וברימילק הם יוצרים חלבון הזהה במבנה שלו לחלבון חלב פרה.
3: מייצרים את זה במפעל פרמנטציה, מפעל תסיסה גדול מאוד. זה הכי רחוק ממעבדה שיכול להיות. מי שלא מכיר יכול לחשוב שזה מפעל לבירה או יין בחוץ, רק מאוד גדול. עכשיו אנחנו הולכים לחדר של של הפרמנטציה. פה בעצם יש פה די הרבה מיקרופרמנטורים.
0: המיקרופרמנטורים הם תאי תסיסה קטנים שבהם תוסס השמר ומייצר את החלבון.
3: ובעצם מיקרופרמנטורים האלה מזינים אותם עם השמר הזה, מזינים אותם עם חומרי ההזנה והתנאים הנכונים, ואחרי כמה ימים, 4, 5, 6 ימים, נוצר פה

0: של פרה, שאותו אנחנו אחר כך מרכזים עוד יותר ומייבשים לאבקת חלבון. לוקחים את אבקת החלבון הזה ביחד עם מים, שומן, סוכר ומינרלים, משחזרים את זה לחלב מחדש, בונים אותו בוטום אפ.
1: אז ברימילק מייצרים חלבון חלב פרה ללא פרה, שזה מדהים בפני עצמו מבחינה מדעית, והחלבון הזה מהווה בסיס עם חומרים נוספים לייצור חלב. אבל עכשיו, לשאלה שמעניינת אותי, למה לעשות את זה? זה אולי לא מטריד את הפרות, ואין בזה לקטוז, אבל המחיר של החלב התחליפי הזה גבוה יותר מהמחיר של תחליפי החלב הצמחיים, וגם של חלב הפרה. אז שאלתי את ליאם.
0: מה שקורה עם חלב, בגלל התחממות גלובלית, בגלל משבר האקלים, אפשר להתכחש לזה, אבל המחירים של חלב עולים כל הזמן. כשמסתכלים על מחירים בורסאיים, מסתכלים בפרספקטיבה של 20 שנה אחורה, המחירים כל הזמן בעלייה. כל הזמן בעלייה, ככל שאנחנו נהיה יותר טובים בזה. נייצר זנים שהם יצרנים יותר. נעבוד בבצ'ים יותר גדולים. יצרנים יותר גדולים, ככה נוכל להוריד דווקא מחירים.
1: מה שליאם אומר, הוא שבעצם יש פוטנציאל שהמוצר הזה יהיה יותר זול מחלב פרה, בעיקר כי בעתיד חלב פרה יהיה יקר יותר. זה יכול להיות, אבל זה בהחלט עתידי, ואין לנו ממש דרך לדעת. נקווה שהתחזית שלו תתממש. מעבר למחיר יש פה פלט טכנולוגי. מייצרים חלבון והופכים אותו לחלב כמו של חלב פרה. האמת שזה לא בדיוק כמו של פרה. מוסיפים לו סוכרים וחומרים כדי שיהפוך לחלב כמו של פרה. החלב בסופו של דבר מורכב מהחלבון, אבל ברשימת הרכיבים על האריזה יש גם שומנים מהצומח, סיבים, חומרי טעם וריח, סוכרים, מייצבים. אותי הטריד רשימת החומרים המוספים, כי אתם כבר יודעים שאני בודק בקפידה כל אריזה של מזון מעובד. אבל ליה מסביר שהרי גם מה שמיוצר בטבע מכיל מלא רכיבים.
0: כשאנחנו כותבים על האריזה של מוצר מהחקלאי, כמו חלב, כמו שמן זית, כמו דבש, אנחנו כותבים את השם של, של חומר הגלם עצמו, כותבים חלב, על האריזה זה מופיע כמרכיב אחד. אבל חלב הוא לא מולקולה אחת, הוא חומר שמכיל יותר מ-4,000 מולקולות שונות. נכון שאנחנו כציבור צרכן לא מודע לכמות של החומרים שנמצאים בחלב. מה שאנחנו עושים זה בונים את החלב מלמטה, bottom up, מלמטה למעלה, כך שאנחנו מוסיפים את הדברים שצריך בשביל שיקבל את התכונות שאנחנו רגילים מחלב, ולא מוסיפים את הדברים שלא צריכים, שנמצאים שם בעצם בגלל היותו הנוזל הזה שמאכיל את הצאצאים הקטנים. סתם דוגמה הכי בסיסית, אני לא שם לקטוז בחלב, כי זה משהו שמלכתחילה אנחנו רוצים לפרק ולא צריכים אותו כאנשים בוגרים.
1: בוא נגיד שבנושא הזה ליאם ואני עדיין לא מסכימים על הכל, אבל בהחלט ניכר שביצירת החלב הם השקיעו מאמץ במציאת חומרים שהם כמה שיותר איכותיים ופחות שנויים במחלוקת. בסופו של דבר, אותי מרתקת השאלה שעדיין אין לי עליה תשובה. האם זה יעבוד? האם זה יצליח להחליף את חלב הפרה? ועוד משהו קטן שתפס לי את האוזן בשיחה המרתקת עם ליאם, היה התובנה שהם בחרו לייצר חלב פרה. אבל תיאורטית, באמצעות הטכנולוגיה שלהם, הם יכולים לייצר כל חלבון שירצו.
2: שני, אז למה לייצר חלבון שזה לחלבון חלב פרה, ולא לחלבון שזה לחלבון חלב אם?
0: קודם כל, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר חלבון זה לחלב אם.
1: אנשים, כמו שכבר גילינו, פחות מתעניינים בערך ויותר מחפשים את התחליף למה שהם מכירים ורגילים אליו.
0: אם הייתי מייצר תחליפי פורמולה לתינוקות, היה יותר נכון לעשות את זה. אבל כשאנחנו צורכים חלב לשתייה או יוגורט או, או, או, או, או קוטג', אנחנו צורכים חלב פרה בדרך כלל. לפעמים חלב עיזים או כבשים. אבל זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו עכשיו מחכים את מה שאנחנו רגילים אליו.
1: אז אני רוצה להציע סטארט-אפ. כיום, ברוב תחליפי המזון לתינוקות משתמשים בחלבון חלב פרה, שמרכיבים אותו עם עוד כל מיני חומרים. למה שלא נייצר באותה דרך שפיתחו ברימילק חלבון חלב אם? וכך נעשה את תחליפי החלב לתינוקות יותר דומים לחלב של

אם, חלב אם, עם החלבון המתאים יותר והבריא יותר בעבורם. מסקנות. אם אנחנו רוצים לצרוך תחליף חלב, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב למה. אם אנחנו עושים את זה בגלל החברה, בגלל הטעם, בגלל החלבון, בגלל הרגישות, ועל פי הסיבה, נחליט מה מתאים לנו. אני הייתי מחפש את התחליף שמספק את הצורך. אם אני רוצה חלבון וחושב שחלב זה התעללות בפרות, אז אני אבחר בחלב סויה קלין לייבל. אם אני רוצה רק טעם דומה, אז אולי בשיבולת שואל. ואם אני רוצה טעם זהה, אז אולי ריבילק. וגם אני אזכיר שאם אנחנו ממש רוצים, די בקלות אפשר להכין תחליף חלב צמחי בבית. קצת שיבולת שועל, מים וסחיטה. יש אין סוף סרטונים ברשת שמדגימים מחנה ביתית של חלב צמחי. בכל מקרה אני לא אעשה בשבילכם את ההחלטה, אבל אזכיר לכם את הדבר הכי חשוב. אתם בוודאי רוצים להכיר את החומרים שנכנסים לכם למערכת העיכול, ולהבין איך הם משפיעים עליכם.

0: אתם נחיה מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מהן האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. תודה לרות על מגור המון, על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסקטים, ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני, אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהאזנתם.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. בפרק הקודם דיברנו על חלב 3% בקרטון. זוכרים? מוצר אמזון הנמכר ביותר בישראל. למדנו ממיכאל על כל התהליכים שהחלב עובר מהרגע שהוא נחלב ועד לרגע שהוא מגיע למקרר שלנו.
2: זה חומר הגלם הכי מרתק שיש. כל המורכבויות הכי גדולות שיש בהנדסת מזון נמצאות בחלב.
0: ואז ניסינו להבין איך בכלל חלב הפך להיות חלק מהתזונה האנושית, וגילינו שאנחנו בכלל חיים באזור שלא צרכו בו כמעט חלב לאורך ההיסטוריה. ומי שהפכה את החלב למוצר המזון הכל כך חשוב כמו שהוא היום, זו תנובה, שהצגה את ההתיישבות החקלאית. אבל נשארנו עם הרבה שאלות לא פתורות, כי הרי כולם עדים למאבק. כולנו ראינו מדפי חלב ריקים בסופר. האמת, שבדיוק ביום בו כתבתי שורות אלה, פרסם שר האוצר סמוטריץ' את התוכנית שלו לרפורמה בשוק החלב. וכדי להגן על התוכנית שלו, הוא פרסם פוסט ברשתות החברתיות, עם תמונה, כמובן, של מדפי חלב ריקים מהמכולת השכונתית שלו. לא היה שם חלב בקרטון, ממש זה שאנחנו מדברים עליו. הוא יודע מה עובד. השאלה הגדולה היא, מי השם? מי השם במחסור בחלב? האם באמת יש מחסור בחלב? ומה זו בכלל הרפורמה הזו שעלתה לכותרות? פה צריך להגיד שאין באמת מחסור בחלב בשוק. יש לעתים מחסור בחלב המפוקח, זה שהמדינה מכתיבה את מחירו. ועוד אסביר שאין למחסור הזה שום קשר לרפורמה של שר האוצר. ממש שום קשר. כדי להבין את זה, בואו שנייה נצלול לתוך שוק החלב.
3: אני מבקש לפתוח היום במהלך כלכלי חברתי שאני לא מתכוון לוותר עליו, וזו רפורמת החלב. רפורמה טובה, אחראית, ובעיקר כזו שמציבה את הציונות ואת האזרח הישראלי במרכז.
0: זה היה שר האוצר, בטח זיהיתם. אם הבנתי נכון מהדברים של השר, אז המטרה של הרפורמה היא הורדת מחירי החלב במסגרת הורדת יוקר המחיה ושמירה על החקלאות. אני עיינתי ברפורמה עמוקות, והתקשיתי להבין איך היא משיגה את המטרות האלה שהוא מציג. וככל שהעמקתי יותר, הבנתי פחות.
3: רפורמת החלב שלי שומרת על הייצור המקומי, שומרת על החקלאות, שומרת על החקלאים, שומרת על ההתיישבות, וכן, גם פותחת את השוק לתחרות בריאה שתגדיל את ההיצע ותוריד את המחירים לעם ישראל.
0: לרפורמה, כפי שהוצגה, יש שני חלקים. החלק הראשון הוא ייעול משק החלב על ידי צמצום או ביטול המכסות בשוק החלב והורדת מחיר המטרה. כדי להבין את החלק הזה צריך קודם כל להבין איך פועל שוק החלב, ובתוך השוק הזה את השחקנית המרכזית שהיא מועצת החלב.
4: מועצת החלב זה בעצם הגוף שהמדינה מינתה על מנת לתכנן ולנהל את ענף החלב.
0: זה איציק.
4: אלן שלום, אני איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב. משמש בתפקיד הזה משהו כמו 6 שנים עוד מעט. ענף חלב הוא ענף מאוד משמעותי בסל הצריכה של הצרכן הישראלי.
0: אני אסביר. לא רק בישראל, בכל מדינה, בכמה נושאים המדינה לוקחת לעצמה סמכויות תכנון וניהול מלמעלה, ובאחרים שומרת על השוק החופשי. תחומי ההתערבות ומידת ההתערבות משתנים ממדינה למדינה ומתקופה לתקופה. לדוגמה, חשמל או מים תמיד יהיו בשליטה מסוימת של המדינה ובפיקוח, כמוצרי צריכה חיוניים, וכך גם מזון. כל מדינה מחליטה לעצמה אילו חלקים משוק המזון יהיו תחת פיקוח או ניהול של המדינה, ואילו יהיו פתוחים וחופשיים. ככל שהמוצר יותר משמעותי מבחינה תזונתית, רגיש ובעל חיי מדף קצרים באופן יחסי, כך יש יותר סיכוי שהמדינה תתערב ותקים מערכת רגולטורית שתדאג להספקה סדירה. בישראל, על כל ענף חקלאי מרכזי, פירות וירקות, עופות וביצים, חלב, דבש, זיתים, מופקדת ועדה מתכננת שנקראת מועצת ייצור. מועצות הייצור נשלטות בידי נציגי המדינה, חברות המזון ובעיקר החקלאים. לכל מועצה תפקידים קצת שונים, אבל בבסיס היא צריכה לוודא שתהיה אספקה סדירה. גם את ענף החלב מנהלת מועצה כזו, מועצת החלב, זו שאיציק עומד בראשה.
5: חלבת אותו בבוקר, בצהריים כבר צריכה לבוא מחלית שמיועדת לדבר, ולקחת אותו וצריך שיהיה מה לעשות אותו. רפתן לא ישקיע ויגדל פרה, החקלאי לא יעשה את זה אם לא תהיה לו ודאות.
0: המועצה מספקת ודאות. את הוודאות שכולם רוצים, שהיא ללכת למכולת בבוקר ולראות שיש שם חלב על המדף. כמו ששר האוצר רוצה. ככה לפחות אפשר להבין מהתמונה שפרסם. מה צריך בשביל הוודאות הזו? במילה אחת, תכנון.
5: בכל העולם ענף החלב הוא ענף מתוכנן. זה ענף מאוד מיוחד. זה בעצם מוצר טרי, ביולוגי, שחייב לעבור עיבוד. זה לא תפוח שכתבת מהעץ ואתה יכול למכור אותו כמו שהוא, זה המוצר הסופי.
0: האמת היא שגם לתפוחים יש מועצת ייצור, מועצת הפירות. אבל באמת חלב יותר רגיש, ולכן למועצת החלב תפקיד מרכזי יותר.
5: אנחנו מנהלים את חלוקת המכסות, וכמה לייצר, ומתי לייצר, ומתי אנחנו רוצים את החלב, ולוודא שיהיה לנו חלב לאורך כל השנה.
0: גילוי נאות, אני בעד מועצות ייצור, בעיקר בחקלאות, וגם צריך להגיד ביושר שבגלל הרגישות הרבה של החלב והמקום המרכזי שהוא משחק בתזונה המודרנית בעולם, כמעט בכל מדינה בעולם יש מועצת ייצור לחלב עם סמכויות כאלו ואחרות. אפשר להתווכח על הסמכויות או על התפקידים, אבל צריך ניהול של השוק. למה דרוש תכנון וניהול? כי זה לא שאם יש מחסור אפשר להגיד תוך יום בואו נייצר עוד ופתאום מופיע חלב. זה תהליך. כדי שיהיה חלב, קודם כל צריך פרות, ובשביל הפרות צריך רפת, והיה צריך לחלוב אותן. לצורך כך, המועצה מחלקת מכסות ייצור. המדינה, באמצעות המועצה, קובעת כמה חלב צריך לייצר, ומחלקת את כמות החלב הדרושה בין הרפתנים.
5: מועצת החלב כגוף שמתכנן, אוסף נתונים מהמחלבות, מתבסס על מאגר נתונים מאוד גדול שיש לנו, ובעצם בכל שנה הבאה לשר החקלאות אומר לו, אדוני השר, בשנה הבאה אנחנו צופים שמדינת ישראל יצטרכו 1,500,000,000 ליטר חלב. אנחנו מבקשים מהשר לקבוע את המכסה הזאת. השר עושה את ההתייעצות עם אנשי המקצוע שלו, וקובע בצו את המכסה.
0: אז מה למשל עושים כשצריך יותר חלב וצריך להגדיל את המכסות?
5: אני רוצה חלק ממנה לתת ליצרנים הקיימים כדי שהעסק שלהם יגדל. רק לפני שנה נתנו תוספת מאוד גדולה לרפתות שנפגעו בעוטף עזה, של מעל 1,000,000 ליטר לכל רפת. המדינה בעצם משתמשת במכשיר הזה שנקרא מכסות חלב, לעודד את פריסת ההתיישבות ולקבוע איפה יהיו יישובים חדשים ולתת להם מקור פרנסה ומקור תעסוקה וכו'.
0: כן, יש הרבה רפתות קטנות שנמצאות בפריפריה שמחזיקות מכסות. אז מועצת החלב קודם כל דואגת שיהיה לנו מספיק חלב. נחזור רגע לרפורמה.
3: אנחנו מבטלים לראשונה מגבלת ייצור היסטורית ופותחים את השוק ליזמות אמיתית. רפתות גדולות יוכלו לגדול עוד יותר, רפתות בינוניות יוכלו לשגשג.
0: מגבלות הייצור הן המכסות, לפחות כך טוען שר האוצר. הרפורמה מתכוונת לתעדף רפתות גדולות על חשבון הקטנות וליצור תחרות בין הרפתות. שימו לב, פה מדובר על רפתות, לא מחלבות. תנובה עדיין לא בסיפור. בואו שנייה נעשה סדר, כי יש פה קצת בלבול מושגים. רפת היא זו שמגדלת את הפרות וחולבת את החלב. ומחלבה היא זו שמייצרת את המוצרים, את החלב בקרטון, ושולחת אותם לסופר. יש אין ספור רפתות, ויש את המחלבות כמו תנובה לדוגמה. זה קצת מבלבל, כי במחלבה היינו חושבים שיחלבו את הפרה. אבל כך יצא שבמחלבה מייצרים גבינות, וברפת חולבים. ולגבי הפיקוח על המחיר או מחיר המטרה. המדינה מפקחת על מחיר החלב בשתי דרכים. הראשונה, מחיר המטרה. המדינה קובעת את המחיר שישולם לרפתות עבור כל ליטר חלב שהן מוכרות למחלבות. זה נעשה באמצעות מועצת החלב. והשנייה היא פיקוח על המחיר בו המחלבה מוכרת את החלב הצרכן. זה נעשה באמצעות הוועדה לפיקוח על המחירים. המטרה של הפיקוח הזה היא, מהצד של הצרכן, שהמחיר יהיה נגיש לכל האוכלוסייה כי חלב הוא מוצר יסוד, ומהצד של החקלאי, שהחקלאי לא יפסיד ולא יהיה נתון לתנודות השוק, ויהיה לו משתלם להמשיך לחלוב את הפרות ולספק לנו חלב. נחזור לשר, שאני מזכיר, שרוצה להסיר את המכסות ולהוריד את מחיר המטרה.
3: אנחנו נשקיע כאן עשרות מיליונים כדי לעזור לשחקנים קטנים לעלות על השוק ולחזק את התחרות.
0: השר חוזה שבעקבות ביטול המכסות והורדת מחיר המטרה, רפתות קטנות ופחות יעילות שלא יוכלו לעמוד במחיר הנמוך החדש יצאו מהמשחק או יתאחדו עם אחרות ויהפכו לגדולות. ואז נייצר פחות חלב כי יהיו פחות רפתות, אבל המחיר שישלמו המחלבות על החלב שהן קונות מהרפתות יהיה נמוך יותר. 80% מהרפתות, בעיקר הקטנות, ייסגרו, ואת החלב שיחסר נשלים באמצעות יבוא. והיבוא הוא זה שייצור תחרות ויוריד את יוקר המחיה. אבל זה מה ששר האוצר חוזה. זה לא בטוח מה שיקרה. מה שמהלך כזה יכול לעשות, זה לסגור את הרפתות הקטנות שנמצאות בעיקר בפריפריה, בגבולות המדינה, ומפרנסות שם משפחות רבות. וכמובן להפוך את הענף לריכוזי יותר. כי במקום שיהיו מלא רפתות קטנות, יהיו פחות רפתות, אבל ענקיות. וזה בהחלט מסתדר עם התחזית שלו. אבל מה לגבינו, הצרכנים? האם הורדת מחיר המטרה תוריד את מחיר החלב שלנו? משרד החקלאות, שמתנגד לרפורמה, חושב שזה לא יקרה. והוא כותב שהמחיר הגבוה הוא בכלל לא בגלל מקטע הרפתות, אלא...
6: מקור הפער בין מחיר החלב במדינות ה-OECD לישראל הוא לא בייצור החקלאי, אלא במקטעי העיבוד, במחלבות, השיווק והכימונאות, ובכך שבישראל יש מע"מ מלא על מוצרי בסיס, בעוד שבמדינות רבות המע"מ הוא בין 0% ל-7% בלבד על מוצרים אלה. בנוסף, הגורמים העיקריים לפער במקטע המחלבות תמונים בענייני כשרות, פסי ייצור וריכוזיות, ואילו הגורם העיקרי לפער במקטע השיווק והכימונאות הינו ריכוז שוק גבוה.
0: בעצם משרד החקלאות טוען שהמחיר העיקר של החלב הוא בגלל המחלבות והמדינה, ולא בגלל הרפתות. שבמחלבות יש ריכוזיות מאוד גבוהה, זוכרים את תנובה? וגם שהכשרות מייקרת לנו את החלב.

0: טוב. נגיד על הכשרות רק משפט, כי שומעים על זה שוב ושוב בחדשות. אז זה נכון במידה מסוימת. יש לכשרות השלכות כלכליות על מחיר החלב. אבל זה לא הנושא כאן. לא בגלל הכשרות החלב יקר, וגם חלב מיובא הרי יהיה כשר. אז הבנו שהסרת המכסות והורדת מחיר המטרה יפגעו ברפתות הקטנות שנמצאות בגבולות הארץ, וחלקן אפילו ייסגרו. אבל הצעדים האלו לא יטפלו בריכוזיות במקטע המחלבות, שהרבה יותר משפיעה על מחיר החלב. איך הרפורמה של שר האוצר מתכוונת לטפל בזה? לרפורמה יש עוד חלק. זה שהשר מקדיש לו את רוב דבריו. פתיחת השוק ליבוא, שמטרתו לפרק את הריכוזיות ולהוריד את יוקר המחיה. זו בעצם דרכו של האוצר לטפל בריכוזיות של המחלבות, בשונה מהרפתות.
1: צריך קודם להפנים, שוק החלב בישראל נשלט שנים רבות על ידי שתי מחלבות ענק, תנובה ושטראוס, שהוכרזו רשמית כמונופולים. כל מי שמבין בכלכלה יודע שאין דרך להתמודד עם יוקר המחיה בלי לפרק מונופולים.
0: קודם כל, עם המשפט הזה אני סוף סוף מסכים. עם כל מילה, בהחלט כדי להתמודד עם יוקר המחיה צריך לפרק את המונופולים. עכשיו, כבר הסברנו איך תנובה הפכה לשליטה בלעדית. אבל למה בעצם אני, אורי, לא יכול לפתוח מחלבה קטנה ולהתחרות בה? אז אם אני נגיד רוצה עכשיו לייצר חלב בקרטון, האם אני אקבל חלב מאיזו רפת? האם איציק ידאג לי לחלב?
2: אני חייב לדאוג לך ואני דואג לך. אתה מחלבה קטנה, אורי, הקמת מחלבה, מזל טוב, ברוך הבא למועדון, של 100 ליטר ביום, אתה תקנה את החלב באותו מחיר שתנובה הגדולה קונה את החלב, למרות שיש לה קשר עם, עם היצרנים 80 שנה, והיא מכירה את אבא שלו ואת סבא שלו, אתה תקבל את החלב באותו מחיר.
0: אם התכנון הוא טוב למחלבות הקטנות, והמרצה טובה, אז למה אין פה כמעט מחלבות קטנות, ורוב החלב שאני רואה בסופר הוא של תנובה? אני מזכיר לכם שאנחנו עוסקים באותו חלב בקרטון, כן? זה כבר לא קשור למועצת החלב, זה קשור בריכוזיות. זוכרים את הריכוזיות שדיברנו עליה הרבה גם בעונה הראשונה? מעט מאוד חברות שולטות בשוק המזון הישראלי, והדבר בולט באופן מיוחד בשוק החלב. תנובה היא מונופול מוכרז במספר מקטעים בשוק החלב. תנובה שולטת כמעט ב-50% משוק החלב בכלל, ב-70% משוק החלב הניגר, וב-80% משוק החלב המפוקח. אני לא נוהג להתבטא כל כך בצורה הזאת, אבל זו האם-אימא של הריכוזיות. אחת התוצאות הבולטות של הריכוזיות היא חסמי כניסה לשוק. ככל שהחברות, המחלבות, ששולטות בשוק הן יותר גדולות ושולטות על נתח גדול יותר ממנו, אז הגודל והשליטה מהווים חסם כניסה לחברות קטנות. אני אתן דוגמה. נגיד אני, כן, שוב אני, אפתח היום מחלבה קטנטנה בבית שען. לא יודע אם שמתם לב, אני ממש אוהב את בית שען. הסיכוי שלי לצמוח מעבר לקטנטנות הוא אפסי. כי רוב האנשים קונים את החלב שלהם בסופר, והסופר לא יקנה ממני. הוא לא מוכן להתעסק עם אורי הקטן. הוא רשת עם ארלוג שקונה לכל הרשת בבת אחת, מה שאני לא יכול לספק. וברגע שאני לא יכול למכור את החלב שלי בסופר, יכולת הצמיחה שלי היא מאוד מאוד מוגבלת. אז ברור שצריך לפרק את הריכוזיות.
1: הדרך הטובה ביותר לפרק אותם זה ליצור תחרות אמיתית. תגידו לי, באיזה מוצר במדינת ישראל יש חברה אחת ששולטת בכמעט 80% ופה 95% מהשוק? כמובן, החלב הניגר בעצמו, אין תחרות אמיתית.
0: אוקיי. אז הדרך לפרק היא ליצור תחרות אמיתית. את זה אני כבר הבנתי, אבל איך זה יקרה?
1: התחרות הזאת תגיע באמצעות פתיחת השוק ליבוא, במינון נכון, בזהירות ובאחריות. 80 יישאר בשוק המקומי, 20 ייפתח לתחרות, אגב, העוגה כולה תגדל. אנחנו גם ניצור לחץ תחרותי שיחייב את המונופולים הגדולים האלה להפסיק וליצור רווחי ענק על גבם ועל חשבון כיסם של אזרחי מדינת ישראל.
0: אז פה שר האוצר מסכים שמי שאשם ביוקר המחיה אלו המחלבות ולא הרפתות. נחזור לאיציק.
2: לאוצר זה נפל כפרי בשל. האוצר מאמין ביבוא, מבחינתו זה הפתרון לכל דבר. שכחו שהייתה פה מלחמה, שכחו שביום אחד טורקיה סגרה את השערים ואמרה אני לא מוכרת מלפונים ועגבניות למדינת ישראל והיה מחסור.
0: זאת טענה אחת כנגד יבוא, שמירה על היכולת שלנו לספק לעצמנו את מוצרי המזון הבסיסיים. זו דרך אגב טענה שמשמשת גם את שר האוצר סמוטריץ', שאוהב להזכיר לנו ש...
1: אם כבר מדברים על אינטרסים זרים, אני מזכיר לכם שתנובה נמצאת בבעלות סינית, אז אני מציע שנחשוב מי עדיף שירוויח, אזרחי ישראל או מישהו אחר.
0: אבל נחזור לפירוק הריכוזיות באמצעות יבוא. השר טוען שפתיחת השוק ליבוא חלקי היא זו שתפרק את המונופולים ותוריד את יוקר המחיה. פה משרד החקלאות כבר עשה קצת עבורי את העבודה, וחקר מה קרה בעבר כשפתחנו את השוק ליבוא כדי להוריד את יוקר המחיה. רמז, טוב, לא צריך לרמוז, אתם חווים כולכם את יוקר המחיה.
3: מי שמרוויחים מהיבוא הם בעיקר היבואנים ורשתות השיווק, ולא הצרכנים. הרווחים נתקעים בדרך למדף בעוד שההבטחה להוזלת מחירים לא מתממשת. בדיקה שערך לאחרונה המשרד מראה כי במוצרים מיובאים, תארי התיווך בין עלות היבוא למחיר לצרכן מגיעים למאות אחוזים. רק לשם ההמחשה, הצרכן משלם היום 153 אחוזים יותר על ענבים טריים מיובאים ו-42 אחוזים יותר על שמן זית מיובא.
0: מה שמשרד החקלאות אומר בעצם, וגם אנחנו כבר יודעים, למרות שיש לנו נטייה לשכוח מהר, הוא שאף אחד לא מבטיח לנו שהורדת מחירי החלב באמצעות יבוא באמת תתגלגל לצרכן. בהיסטוריה שלנו מוכיחה זאת. הם צודקים, אותנו לימדו שפתיחת השוק ליבוא היא פתרון לכל בעיותינו, אבל מסתבר שזה לא עובד, פשוט לא עובד. ואני אנסה לחדד באמצעות דוגמה. ב-2015 פתחו את השוק ליבוא של עגלים חיים. זוכרים? אז שר האוצר היה יאיר לפיד, ואז גם סיפרו לנו שהפתיחה של השוק ליבוא תוריד את יוקר המחיה ותפרק את המונופולים. אבל מה קרה? פתחו את השוק ליבוא ואתם התחלתם לייבא עגלים? אני התחלתי לייבא עגלים? לא. למה לא? כי כדי להתחרות בתנובה ודבח ששולטות בשוק, לא מספיק לייבא עגל אחד ואפילו לא 100 עגלים. כדי להתחרות בהן צריך לייבא אלפי עגלים. ומי יכול לייבא אלפי עגלים? את התשובה הזו אני משאיר לכם. נחזור למשרד החקלאות.
3: הצעת האוצר לא נותנת מענה לכך שבסבירות גבוהה המחלבות יהפכו ליבואניות, והציבור ימשיך לשלם בדיוק את אותם המחירים שהוא משלם היום, בשל הריכוזיות הקיימת בישראל במקטעי העיבוד והשיווק.
0: חשוב להגיד, אין לי התנגדות ליבוא. אני חושב שיבוא יכול להיות טוב באופן כללי, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון או כתחליף לפירוק הריכוזיות. פירוק הריכוזיות הוא עניין אחד, בוער, שחייב לעשות קודם כל. אחרי זה, אפשר לחשוב על פתיחת השוק ליבוא ועל ההשלכות של המהלך הזה. אפילו איציק מתייחס לזה.
2: במוצרים הטריים, מדינה כמו מדינת ישראל חייבת להבטיח את ההספקה שלה מייצור מקומי. ואם היא יכולה לפזר אותו, זה גם מצוין.
0: איציק קורא לזה פיזור. באמת המחלבות הן אחד המקטעים הריכוזיים בישראל, ופירוק הריכוזיות יכול ממש לעשות על ידי פירוקן. יש לנו את חוק התחרות, ובתוכו יש את כל הכלים שמאפשרים פירוק של קבוצות ריכוז, ורק צריך להשתמש בהם. הבעיה היא שכדי להשתמש בחוק הזה, ובאמת לפרק את תנובה לחלקים, צריך מישהו שיש לו אומץ, וכזה עוד לא ראיתי בנמצא.
1: שוב תשאלו את עצמכם, האם הכסף הזה צריך להיות בכיסם של אזרחי ישראל או של מונופולים גדולים?
0: באמת אנחנו שואלים. ובינתיים ימשיכו להבטיח לנו שבאמצעות פתיחת השוק ליבוא תתפרק הריכוזיות כך מעצמה וירד יוקר המחיה. בשני הפרקים האלה עקבנו אחרי קרטון חלב אחד שנראה הכי פשוט בעולם כשהוא עומד שורות שורות תמיד באותו מקום על המדף בסופר. גילינו שחלב הוא לא מוצר מזון מובן מאליו, הוא בטח לא כזה שתמיד היה כאן. הוא עובר דרך ארוכה, מחליבת הפרה, דרך טכנולוגיות של פיסטור, האחדה, פירוק והרכבה, וגם דרך החלטות רגולטוריות לא מעטות. חלב, כמו שאנחנו שותים אותו היום, הוא לא רק התוספת לקפה או לקורנפלקס. הוא תוצר של אידיאולוגיה, של תכנון ושל ריכוזיות. וכמו הרבה דברים במטבח שלנו, גם הוא מספר סיפור על המרחק שנוצר בינינו לבין האוכל שאנחנו צורכים כל יום. והשאלה שאני נשארתי איתה היא האם בכלל אנחנו צריכים לשתות חלב? אני לא בטוח. וכל זה בלי שאמרנו מילה אחת על גבינה. אבל זה אולי בעונה הבאה. ממשרד האוצר נמסר בתגובה. הרפורמה יצאה לדרך אחרי עבודה מעמיקה, שלקחה בחשבון את המאבק למען הגברת התחרות וצמצום כוחן של המחלבות השולטות בשוק באופן בלעדי. הרפורמה מקצה השקעות ממשלה בהיקף של מיליונים רבים לרפתות, כדי שיוכלו להתפתח ולהתייעל, כדי למכור יותר חלב ביותר זול. רפתות שיבחרו לא להתמודד במצב המחירים החדש, יוכלו לפדות את המכסות שלהם, והממשלה תקנה מהם בתעריף מוגדל. בממוצע, רפתן יקבל למעלה ממיליון ש"ח על פדיון המכסות. ההיסטוריה מוכיחה כי יבוא מוריד מחירים, ובמקביל פותר את בעיית המחסור במדפים. בשוק פתוח ולא מתוכנן וסגור כמו בחלב ומוצריו, ההוזלה במחיר מחלחלת לצרכן בקצה. את התגובה המלאה תוכלו למצוא בתיאור הפרק. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסקט היא לי צדוק. המפיק הוא עדי אפרט, עורך הסאונד הוא רוני קלדרון, טכנאית ההקלטה הייתה חן עוז. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק,

0: רציתי לתחיל אותך. שיר
1: אחד.
2: מהצד השני.
1: גישה.
3: מרדף.
2: וואו.
4: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: יו! פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
1: תודה.
5: תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן, הם החלו בכך כשהיו קטינים, עוד בטרם גויסו לצהל. דיווח שלבנון מתנה את סבב המסע ומתן הבא, בהכרזה ישראלית על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
4: החדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותא. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה. הותר לפרסם כי אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן, הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצהל. בחקירתה מתברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו להם ארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה, וגם תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. הארבעה גם התבקשו לרכוש אמצעי לחימה. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. בהודעה משותפת של שבק, משטרת ישראל וצהל צויין כי ארבעה נעצרו לפני כחודשיים. היום תגיש פרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט כתבי אישום חמורים נגדם. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה החברה בממשלה בבירות אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני יוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי הג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון.
4: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
7: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
4: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר בכאן 11.
6: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן תרבות.
9: ועכשיו אבא תרחם מבית כאן הסקטים.
10: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: בפשיזם לא היה דבר מן הטיפוסי, אפילו לא המהות שהייתם מצפים מאב טיפוס. הפשיזם היה טוטליטריזם מעופל, לא אידיאולוגיה אחידה, אלא שעטנז פוליטי ופילוסופי, כברת רוכשת סתירות. האם אפשר לעלות על הדעת תנועה טוטליטרית שדרים בה בכפיפה אחת מונרכיה ומהפכה, צבא מלכותי סדיר ומיליציה אישית של מוסוליני, ויתורים מפליגים לכנסייה וחינוך ממסדי שמהלל אלימות, שליטה מוחלטת בחיי הפרט לצד שוק חופשי?
1: הציטוט הזה לקוח מתוך מאמר של אומברטו אקו שפורסם בשנת 1995 ונקרא הפשיזם הנצחי. אומברטו אקו היה פילוסוף, עיתונאי וסופר איטלקי שגדל באיטליה של מוסוליני, חווה את אירופה הבוערת על שלל משטרי הטוטליטריים וניסה לנסח רשימה של מאפיינים שהם טרום פשיסטים. הוא הצליח לנסח 14 מאפיינים שדי באחד מהם, כך טען, כדי שהעננה תתחיל להתאבות. היי אבא.
0: שלום.
1: אנחנו תכף נדבר על פשיזם, אבל ראשית, וממש בקצרה, אני רוצה שתתאר לי אימה אחת, יכולה להיות ממש קטנה בה, משהו שראית אולי, משהו שקראת שבעקבותיו החלטנו לעשות את התוכנית הזו. איזושהי ידיעה, לא משנה מאיזה תחום, שגרמה לך לרעד פנימי.
0: אני חושב שזו ההתפרצות לתוך בית המשפט העליון, בג"ץ, הצעקות של אחת מחברות הכנסת, צריך להוציא אותה מ... והצעקות מול השופט עמית,
1: מוות לשופטים.
0: נשיא בית המשפט, מוות לשופטים, או אתם תבואו לפני בית הדין. זו הייתה דוגמה קיצונית מאוד, וכמעט פסקנית, הייתי אומר, של פשיזם נגלה. ברור לחלוטין איך שהמונים או מיליציות מתנפלות על האינסטנציה, הערכאה העליונה של מערכת החוק, ומשבשים אותה בכוח הזרוע, מטילים עליה אימה. זה נראה לי כבר כפשיזם שמתייצב ברוך ובגפיים מסומרים, ברור לחלוטין. זה הדבר.
1: אני אתן דוגמה קטנה, היא לא מאוד חשובה, אבל ראיתי פשוט כמה דקות ממש אתמול או שלשום מהוועדה שמנהלת גלית דיסטל.
0: ישיבה שהתקיימה לפני שבועיים בערך.
1: היא מתקיימת כל הזמן.
0: כן, אני ראיתי
1: את זה. אבל היכולת שלה להסות את כל מי שמתנגד לרפורמה של קרי בנוגע לתקשורת, היא פשוט מוציאה אותם החוצה. אין יותר שום, אין דבר חוקי. זה לראות מופע אימים שפרק לחלוטין את כל המנגנון של הכנסת. ועדה, ביקורת, שיפוט, מתנגדים,
0: אני ראיתי השמעת... את הישיבה שבה שני היועצים המשפטיים של הוועדה.
1: היא הציעה אותם, סילקה היא, אותם?
0: לא, היא, הם יצאו מיוזמתה, היא ביזתה אותם.
1: עד והם... שהם יצאו. כן. אוקיי, אז זהו, זה לראות בכלל ועדות הכנסת, למי שיש לו זמן ויכול להיכנס לרגע, כי זה מופיע באתר של הכנסת, זה דבר מדהים. ואני רוצה, אבא, שנתחיל אולי בניסיון להבהיר ולהרחיב טיפה את מה שאומברטו אקו אמר. מה הכוונה בכך שהוא טוען שאין פשיזם אחד?
0: כן, זה נכון. פשיזם זה משטר שהתקיים באיטליה בין 1922 לעד לקליאתו של בניטו מוסוליני בקרסוליו ביחד עם הפילגש שלו בטאצ'י בסוף מלחמת העולם השנייה. זהו, ופשיזם זה... סמל רומי של גרזן וסביבו ערימת קנים. זה סמל שמסמל משהו בהיסטוריה הרומית. אוקיי, אבל אין פשיזם אחד, יש פשיזם. זה צורות שמתאפיינות ב, הייתי אומר, הליכות ברווז. כלומר, אם הוא מגעגע והולך כברווז, הוא ברווז. אבל יש המשטר של וישי בצרפת בתקופת מלחמת העולם השנייה, ויש כמובן המשטר הנאצי בגרמניה, יש פרנקיזם שיש לו יסודות בספרד.
1: ספרד, הונגריה.
0: כן, של הגנרל פרנסיסקו פרנקו, ששלטה במשך 30 שנה בערך בספרד, שהיו לו סימנים פשיסטיים. לא כולם דומים מאוד. אבל ברור לך לגמרי, כשאתה מתבונן, שזהו הדבר. זה לזה הוא התכוון, אני חושב, אקו.
1: לקראת התוכנית גם אני קצת קראתי את הספר של אומברטו אקו, שתורגם על ידי מרדכי ברון. אתה יכול להגיד עליו כמה מילים, אבא, בטח הכרת
0: אותו. ברון היה אלוף משנה בצבא, הוא היה השלישו של משה דיין, אחר כך היה חבר כנסת.
1: היה היסטוריון, אלוף משנה בצהל, ועוד כל מיני דברים כזה. הוא שילב בין חנוניות ממסדית לבאמת שמירה לדמוקרטיה, והוא תרגם את המאמר הזה, פרשן והרחיב אותו, והוא אמר כמה דברים בקשר אליו. אחד, פולחן המסורת, הוא אמר, זה משהו שמאוד מאוד אופייני למשטרים טוטליטריים, ומה שמאפיין את הפולחן המסורת, זה לא חייב להיות אגב מסורת דתית, אבל שהאמת כבר ניתנה בעבר. זה מה שאומר, אין צורך לברר אותה מחדש, אלא רק לפרשן אותה ולפעול לפיה. זה דוגמה מצוינת להתהוות פשיזם, והפרשנות גם יכולה דרך אגב לנבוע ממקורות שונים, ואף לסתור אחת את השנייה. אבל הסתירה לא נתפסת כבעיה בעולם הטרום פשיסטי, אלא להפך, נתפסת כביטוי לאותה אמת קדומה. אוקיי? הוא ציין עוד משהו, הוא ציין פעולה לשם פעולה, שזה גם כן משהו שמאפיין מאוד משטרים טרום-פשיסטים או פשיסטים. קודם כל פועלים, והססנות נתפסת כחולשה וכעיכוב, והאויב, זה הכי מצחן בעיניי, טוען אומברטו אקו, הוא גם חלש וגם חזק, במקביל. זאת אומרת, צריך לפחד מהאויב, לכן צריך לתקוף אותו, אבל גם צריך להאמין אמונה שלמה שהוא ניתן להשמדה. והוא אומר שחוסר היכולת להעריך באופן אובייקטיבי את הכוח של האויב, הוא סממן מובהק של פשיזם. פולחן מוות, אנחנו לא נאבקים על החיים, אנחנו חיים למען המאבק, לכן המוות גם לא נתפס כטרגדיה, אלא שיא של מימוש עצמי וגמול על חיים של הקרבה, זה אחד מהדברים שהוא ממש, הוא התעכב עליהם, ואפשר למצוא את זה בביטוי מקסים של התנועה הפשיסטית הספרדית בזמן מלחמת האזרחים.
0: ויבה למוארטה.
1: בדיוק. מה יותר מזה? יחי המוות. זה מה שהם צועקים, יחי המוות. ועוד דבר אחרון שרציתי להדגיש, זה שיא חדש, ממש כמו בספר של אורוול.
0: שיא חדש, כן.
1: זה אלכם, שהשפה הופכת להיות קלישאתית מאוד, דלה מאוד, פופוליסטית, והמושגים הישנים נטענים במשמעויות חדשות, או מתרוקנים. למשל, כמו שעכשיו, המילה דמוקרטיה משתמשים
0: בה... המילה ציונות.
1: המילה ציונות, לגמרי, כן?
0: אני אגדיר את זה באופן קצת שונה, אולי קצת בהיר.
1: כן.
0: תראה, בפשיזם, האומה ויעודה חשובים מן הפרט ורווחתו, אוקיי?
1: כן.
0: האומה היא בעלת ייחוד ויעוד. ייחודה הוצב במהלכה של היסטוריה מפוארת, המתוארת באמצעות מיתוסים, עלילות גבורה בדויות או מוגזמות. וייעודה של האומה הוא השתלטותה על אומות אחרות, נחותות ממנה, אומות בזויות, שגזלו ממנה את הראוי לה. ובהתאם לכך, מטפח המשטר הפשיסטי תחושה של איום מתמיד.
1: נכון.
0: וראשיו מרבים להשתמש בשפה צבאית מתרברבת. ננצח אותם עד נצח, כל הביטויים האלה. עכשיו, הכוח במדינה פשיסטית, וזה כמעט בכולן, מרוכז בידי מנהיג קריזמטי.
1: כן.
0: שמכונן מפלגת שלטון השרה למרותו. אין אופוזיציה מהווה חלופה אמיתית. אין בחירות חופשיות, אין איזונים דמוקרטיים, ואין חופש ביטוי באמצעי תקשורת חופשיים וביקורתיים. כל ניסיון לפלורליזם רעיוני ופוליטי מותקף ונגזם מיד. וכמובן שזכויות הפרט מצומצמות, מערכת המשפט משועבדת, הכלכלה בדרך כלל נתונה לפיקוח הדוק, אבל צריך להגיד, זה לא דווקא כלכלה סוציאליסטית.
1: לגמרי.
0: היא לעתים כלכלה שמשרתת את אינטרס ההון הגדול,
1: גם שיתוף פעולה עם בעלי ההון, זה שיתוף פעולה עם בעלי ההון.
0: כן, כמו בגרמניה, למשל, גם באיטליה. אגב, בעלי הון יהודיים רבים באיטליה.
1: נכון.
0: עד 1938, שהייתה ועידת המפלגה הפשיסטית, שבה הוחלט ללכת בעקבות העקרונות של הגרמנים, הנאצים.
1: כן, לאמץ את העקרונות האנטישמיים. לפני זה בוודאי, בוודאי. הוא בכלל לא דיבר, הוא לא היה אנטישמי בתחילתו.
0: יהודים עבדו בשורתו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז זה שתי צורות מאוד שונות בנוסח, אבל בעיקרן הן באמת דומות של אומברטו אקו ומה שאני ניסיתי לנסח, כן.
1: הוא גם מסביר היטב את שנאת האויבים הפנימיים.
0: נכון, כמובן.
1: זאת אומרת, תמיד הם חשודים.
0: יש אומה אחת, כן.
1: כן, כן, ומי שלא משתתף באתוס, הוא בוגד.
0: נכון.
1: אוקיי. אנחנו לא אומרים למה זה מרפרר, נכון? אנחנו בסך הכל אנחנו נשארים כל הזמן בשיחה הזאת.
0: אנחנו תיאורטיקנים. אנחנו תיאורטיקנים.
1: לא נגיד, נגיד אחים לנשק, בוגדים. לא, זה לא, אנחנו לא מרפרפים, אנחנו מדברים. אוקיי.
0: זה משעמם. אנחנו גבוהים.
1: אבל בכל זאת אנחנו קצת צריכים לדבר על מה שקורה כאן, נכון? אז לאן אנחנו פונים מכאן לדעת
0: מה? אז תראי, אני אקריא לך משהו. שגנוז בו רמז לאופיו של שליט פשיסטי, טוב? אני אגיד לך על מי, זה נכתב על מישהו.
1: אוקיי.
0: ואת תגידי לי למי את חושבת, על מי את חושבת שזה נכתב. בסדר?
1: טוב, כן.
0: על מנהיג, כן, זה מנהיג.
1: אוקיי.
0: הוא התגאה גם שהוא פועל מתוך אינסטינקט ואינטואיציה.
1: כן.
0: שלא כבני תמותה רגילים, החייבים לשקול בקפידה את הנימוקים בעד ונגד. והעמדת פנים זו לא קל היה לישבה עם האחרת. הוא ביקש להיראות כמי שאין לשערו מראש, אין לרדת לעומקו, המפתיע תמיד את זולתו. הוא ראה בכך אות לגאון יוצר, ראיה לכך שהוא שולט במאורעות ואינו נסחף עמהם. אם דלפו שבועות בדבר מינוי חדש לפני שהוכרז בפומבי, הוא היה מחפש מיד מועמד אחר כדי להפגין שאין לחזות מראש את מעשיו. והיה זה מנהג שכמה בני אדם למדו לנצלו בהפצת שמועות כדי להכשיל יריב. פעם אחת הודע שהוא באלתר הממציא את מדיניותו יום-יום מחדש. המנהיגים הרבים הסכימו שהאימפולסיביות שלו אי אפשר לבולמה, שהוא חסר את הסבלנות וההתמדה לצורך אסטרטגיה ארוכת טווח, ופעל על פי רוב מיני ווי.
1: יפה.
0: ועוד משהו שמתיישב עם מה שאמרת מקודם, הפעולה... נהג לומר סתומות, רצויה כשלעצמה, אפילו אם היא מוטעת. הוא הודה שהוא פונה אינסטיקטיבית לפעולה כשאינו יודע מה okay. עליו לעשות.
1: זה תיאור דמות, אתה אומר, של אחד מהמנהיגים בהיסטוריה.
0: או תראה, בהיסטוריה או בהיסטוריה של בת זמננו.
1: אוקיי, okay. אז ייחוס הכוונה לא מתאים לניחוש שלי, אבל הפעולות כן. זאת אומרת, זה הרבה יותר גבוה מהאדם ששמו טראמפ, שעליו זה נראה שנכתב נכון, הטקסט הזה.
0: נכון.
1: זה לגמרי טראמפ.
0: זה נכתב
1: בביור... האימפולסיביות, הטירוף, נכון, ה... נכון. אבל, נכון. אבל טראמפ הוא לא כל כך עמוק, זאת אומרת, אין שם... לא חושבת שיש שם המהלכים...
0: כן, אני לא יודע. אומרים ש... החסידים שלו לפחות אומרים שיש שם עומק עצום.
1: כן.
0: זה ביוגרפיה של מוסוליני, שכתב היסטוריון אמריקאי חשוב, דניס מקסמיץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו זה אפשר גם לייחס הרבה דברים פה דומים לנתניהו, כמובן. זה נכון מצחיק.
1: זה מצחיק,
0: אז כשאנחנו אומרים שמספיק שהוא מגעגע, אתה יודע שזה פשיזם. אתה יודע שזה פשיסט, נכון?
1: כן.
0: טוב.
1: כן. אז רגע, אבא, עכשיו אתה קורא את הביוגרפיה של מוסוליני, מפה לקחת?
0: לא, אני קראתי את זה בזמן, אבל חזרתי להלל ככה, כשהחלטנו לדבר על זה, אז...
1: אוקיי. טוב, תראה, אני רוצה שנספיק בתוכנית הזאת עוד שני דברים. אחד, לנסות לדבר על למה זה קרה לנו. זאת אומרת, מה? כי התחלנו די יפה. מה שינה פה את מלחמת ששת הימים? עוד פעם הדוגמה הזאת על קדושת האדמה. אז אחד, למה זה קרה לנו? ושתיים, בכל זאת, מה יהיה, כאילו? אז בוא נתחיל עם למה זה קרה לנו.
0: מה יהיה, אני יותר קל.
1: מה יהיה, נעשה את זה קצר, אנחנו לא יודעים. אבל אוקיי, אז למה זה קרה לנו?
0: אז אני באמת חושב שהשאלה שלך ראויה, והיא מדוע הצלחנו לכונן דמוקרטיה די מוצלחת,
1: כן.
0: שהרי בעצם רק מיעוט מן המדינות הקיימות בעולם, בערך 200 מדינות מיוצגות באום, יש בהם משטר דמוקרטי, רק מעט, בערך 30-40. עכשיו, תחשבי על התנאים להקמתה של מדינת מהגרים יהודית,
1: כן.
0: בארץ נושבת על ידי ערבים.
1: כן.
0: זה כשלעצמו מזמין משטר כוחני, סמכותי, בעל אופי מיליטריסטי,
1: נכון.
0: שמודרך על ידי רעיון משיחי, והנה, זה כאילו לא קרה לנו. ההתיישבות הציונית הייתה ככה, האידיאל הדמוקרטי נסס בה, כן? הסיבה היא, לדעתי, מקורות הרעיון הציוני, כפי שהוא בוצע, הציונות המעשית. אלה רעיונות שהתהלכו באירופה, ואשר ליהודים באירופה היה חלק חשוב ביצירתם. היו הוגים, יהודים חשובים, הם גם יהודים ציונים, שחששו מפני העתיד להתרחש.
1: כן.
0: והזהירו מפניו.
1: כן.
0: אבל במשך כמה עשרות שנים נדמה היה, שהחברה הישראלית מצליחה לחשל את הדמוקרטיה הליברלית, למרות התנאים העומדים לה למכשול.
1: כן.
0: מתברר שבדיעבד, שדור מכונני המדינה נכשל, בגלל ביטחונו העצמי, בגלל ביטחונו המופרז. וצריך להבין שהרעיון הדמוקרטי בכל מקום, ועל אחת כמה וכמה בתנאים המאתגרים של חיינו כאן, דורש תחזוקה מתמדת. כי דמוקרטיה ליברלית איננה מובנת מאליה. ומייסדי המדינה בטחו בהצלחתה עד כדי כך שהם הפקירו את חובת החינוך, את המעשה החינוכי, האקטיבי, החד משמעי, הבלתי מתפשר. הוא סגר לידיהם של מערכות חינוך של דתיים לאומיים, של הדתיים המשיחיים, של החרדים, והשינוי הדמוגרפי חיזק את מעמדם של הזרמים האלה, ומערכת החינוך הכללית הציבורית כמעט לא עוסקת בתורת הדמוקרטיה, כן? והצדק. התוצאות הן מחרידות כשאתה בודק את הסטטיסטיקה, ואם את רוצה, אני מצאתי כמה סטטיסטיקות שאומרות ככה. תשמעי, אנחנו מבוגרים, אפילו את כבר מבוגרת, וגורלו של האדם הוא למות. צריך להביט על הצעירים. הצעירים האלה בני ה-18, נגיד עד 25, שהם יאהבו את הכוח הפוליטי, את האלקטורט של השנים הבאות. אז צריך לבדוק מה הם חושבים כדי לדעת מהו עתידנו. נכון? את מסכימה איתי? אז ככה. צעירים יהודיים בוחלים בדמוקרטיה ונוטים לאומנות, לגזענות ושנאת זרים.
1: כן.
0: סטטיסטיקה.
1: כן.
0: 65% מבני 18 עד 24 חושבים שאזרחים יהודים זכאים לזכויות רבות יותר מאשר אזרחים ערביים. רק לרבע מבני שכבת הגיל הזאת יש אמון בבית המשפט העליון. יש הבדלים גדולים כמובן בין נטיותיהם של חילונים לבין נטיותיהם של דתיים, והבדלים עצומים בין נטיותיהם של חילונים לנטיותיהם של חרדים. כמעט 60% מהחרדים תומכים בשלילת זכות הצבעה מאזרחים ערבים. 52% מהחרדים תומכים בהחרמת עסקיהם של ערבים. קרוב למחציתם תומכים בהפרדת ערבים מיהודים במרחב הציבורי. אז כפי שאמרתי, כיוון שהעתיד הוא בידיהם של אלה, כי ככה דמוקרטיה פוסקת, יש לנו סיבות גדולות לחרדה, כלומר, מי זה לנו? לנו שמאמינים במשטר דמוקרטי ליברלי. מי שלא מאמין בו, כמובן, יסיס ויגיל למשמע הסטטיסטיקה.
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי מדהיגים שאמרת, זה שדרוש המון זמן כדי לתקן. וזאת אחת הבעיות. חינוך זה דבר ארוך.
0: נכון.
1: ארוך.
0: נכון.
1: הוא לוקח הרבה מאוד שנים. כל כך קל לקלקל משהו במהירות, וכל כך קשה לתקן חינוך. ועוד משהו חשבתי על זה בזמן שדיברת, זה שאני חושבת שמהרגע שהדתיות הלאומית נוצרה, כמובן בהשפעתו של הרב קוק, והיכולת לחבר את הגאולה למשהו מעשי, קונקרטי, זה הרגע שבו בעצם השתנה הכל. כי חלק גדול מהציונות הדתית דגלה בלא להתערב במהלך המשיחי. וברגע שזה הפך להיות משהו שכן מותר להתערב בו, אז מתערבים בו, מתערבים בו באופן יומיומי. אז אני חושבת זה עוד משהו שעלה בדעתי בזמן שדיברת.
0: אני אדגים לך איך אני, למה אני דמוקרט, או נדמה לי שאני דמוקרט. באמת אני תוצר של חינוך מסוים.
1: נכון.
0: והחינוך הזה נעשה על ידי בית ספר, בבית כמובן, הוריי היו אנשי עלייה שלישית, דגלו בהקרנות האלה, אבל החינוך הפורמלי, החינוך שקיבלתי, למשל ספרים, אני זוכר שני ספרים שהשפיעו עליי מאוד, ובני דורי כולם, ספר ילדים שנקרא אי הילדים, שכתבה אותו סופרת אוסטרית יהודייה, ששמה מירה לובה, השני הוא של ויליאם גולדינג,
1: בעל זבוב.
0: בעל זבוב כמובן, זה ספר לבני נעורים ולמבוגרים. הספר של מירה לובה עוסק בחבורה של ילדים, שהמטוס שלהם התרסק באי בודד, בתקופת מלחמת העולם השנייה, והם מכוננים חברת ילדים דמוקרטית. כלומר, האמון הזה אולי של ז'אן-ז'אק רוסו, של טבע אדם טוב ביסודו, והנח לנו להיות פראים נטולי

0: בדיוק.
1: שלטון דיקטטורי, רצחני, הדמגוגים והאלימים הם שמנצחים, יש שם עניין של דת אלילית, של איזה אליל שאפילו לא רואים אותו, שהוא רק רוכש בין סבכי העיצים בתוך הג'ונגל, ומתעללים בילדים החכמים,
0: כן,
1: וכולי
0: כן,
1: וכולי. כן. והדבר השלישי זה, שציינתי, זה בית הספר. אני התחנכתי בבית ספר שנקרא בית חינוך בצפון, לילדי עובדים, הוא קיים עד היום במתכונת קצת שונה.
0: כן.
1: ושם היה שלטון דמוקרטי של ילדים, חינכו אותנו לדמוקרטיה.
0: נכון.
1: פעמיים בשנה היו אספות כלליות של התלמידים, היו
0: נכון.
1: הצבעות, היו ועדות, והיו שני חברי הוועד הפועל, שהיו
0: כן.
1: שני ילדים מכיתה ח' שהם היו לכאורה שליטי חברת הילדים, על פי הם נשק דבר.
0: טוב, אז אתה אומר, אנחנו מתעצבים כנוף מולדותינו, כי גם הייתם יותר קרובים לאירופה הבוערת, הייתם יותר קרובים לשואה ולתקומה. עוד ראיתם את הנשיאות, ראיתם את הנשיאות שבהקמת...
1: אני לא חושב שכילד אני באתי לגרמניה הנאצית ולמדתי... אני לא חושב, תראי, זה היה, השואה הייתה עדיין טריה.
0: זה מה שאני אומרת, אבל זה מה שאני אומרת.
1: אני לא חושב שזה השפיע עלינו כדמוקרטיה.
0: לא השפיע?
1: לא השפיע?
0: לא,
1: אני לא חושב.
0: הלקח, של זיכרון השואה לא השפיע?
1: עד משפט אייכמן, אני לא חושב שהבנו את משמעות...
0: טוב, אז ניסיתי.
1: האימה הנאצית לפחות, שהיינו...
0: לא מדברת על האימה הנאצית, אני מדברת על משהו שטבוע בלקח, מה עושים משטרים איומים, ולמה צריך לדבוק בדמוקרטיה?
1: כן, כמובן זה דבק בנו, אבל לא באופן ישיר.
0: אוקיי, לא באופן ישיר.
1: מתוך התבוננות בהיסטוריה של איטליה. אני לא רוצה... המורים שלנו היו כאלה.
0: אוקיי.
1: ההורים שלנו היו
0: אוקיי.
1: כאלה. והם, כפי שאמרתי, הציונות, אין מה לעשות, היא שואבת את מקורות הידיקה שלה,
0: כן.
1: זה אירופה בתקופה של התפרקות
0: כן.
1: האימפריות הגדולות,
0: כן.
1: והמנהיגים שלה, הרצל, ויצמן, זנגוויל, כולם היו דמוקרטים, אפילו פינסקר, אפילו, את יודעת, אפילו באירופה המזרחית, או בפולין, נגיד בגין, אז זה פולין של פיצוצקי אמנם וכולי, הוא לקח את התפארת והאומה וכדומה, אבל היה דמוקרט ליברלי. ומשם זה הונחל, לאט לאט זה התפורר.
0: כן. טוב, אני גם חושבת שהשנות המלחמה...
1: אצלנו.
0: אצלנו, כן.
1: ודאי.
0: זה תמיד מדהים איך פחד, חשש קיומי, אימה, גורמים להתפרצות של אלימות, פחד, מעגל פסיכולוגי.
1: אין שום ספק, גם התנאים החיצוניים.
0: כן.
1: אבל זה ניסיתי להגדיר נכון. בהתחלה, כי מלכתחילה, כאשר אומה טוענת שמגיע לה בזכות אלוהים לתפוס שטחים ששייכים לעם אחר, שמה הם יושב עם אחר, למה שהם לא יהיו פשיסטים? כלומר, בעצם הדמוקרטיה בישראל היא כמעט נס, הייתי אומר.
0: אוקיי. יופי אבא. יופי, נהדר.
1: כן.
0: בוא נסיים את השיחה בשיר של ויסלבה שימבורסקה, שנקרא כף היד, שהוא באמת אחד השירים היפים בעולם, אני חושבת. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, וניפרד מכם ומכן, תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא, תרחם.
1: עצמות, 35 שרירים, קרוב ל-2,000 תאי עצבים, יש בכל קרית של אצבעותינו 5. הרי זה די ויותר כדי לכתוב את מיין קאמפף או את בועדוב.
2: כאן תרבות.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: את תשמע קולי רחוקי שלי, את תשמע קולי באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל לזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד, מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימי... כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכבו חיי, תחכות רחל לדודה.
0: את השיר זמר נוגה שכתבה רחל המשוררת בשנות ה-20 של המאה הקודמת,

0: ביקשה רונה רמון להשמיע לבעלה אילן רמון בזמן שהותו על סיפונה של מעבורת החלל קולומביה. זה השיר הראשון בעברית שהושמע אי פעם בחלל, והתאריך שבו הושמע השיר היה ה-18 בינואר 2003, שבועיים לפני לפילתו. היי אבא.
1: שלום.
0: ואנחנו רצינו להקדיש את השיחה שלנו היום לחלל. בעקבות שני עניינים עיקריים ודי אקטואליים, אחד בעקבות משימת ארטמיס 2 של נאסא, שהיא הטיסה הראשונה של בני אדם לכיוון הירח אחרי יותר מ-50 שנה, והשני הוא ניחוס החלל לצורכי מלחמה. עוד דרך חדשה שבה מעצמות יוכלו להרוס זו את זו, לנקום זו בזו ולהוציא אחת לשנייה את העיניים. וזה אגב קורה כבר. אבל בוא נתחיל אבא עם ארטמיס. מה הייתה הידיעה אבא ששיישעה אותך מאוד?
1: במפעל הזה, במיזם הזה, מושקעים עשרות מיליארדי דולרים, אולי אפילו יותר.
0: כן.
1: הכל מתוכנן, כל פריט בחללית הזאת שגודלה כגודל מסעית קטנה בסך הכל, והיא די צפופה, מתוכנן, הושקעו בו מאמצים של מהנדסים וטכנאים, ואז שעה אחרי הבלאסט אוף,
0: כן.
1: 9, 10, 11 וכו' וכו'.
0: כן.
1: מתלוננים האסטרונאוטים שבית השימוש לא בסדר.
0: כן.
1: עכשיו, זה הצחיק אותי לא רע, בפני שאנחנו עשויים חורים נקבים נקבים, חלולים חלולים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שחרית. וזה יופי, זה אחד הפסוקים היפים ביותר שאני מכיר בתפילות. שהוא עוסק בדברים האמיתיים, בגוף האדם. והנה, נוכח כל הטכנולוגיה המפוארת הזאת, צריכים לחרבן.
0: כן.
1: ויש חשש שלא מוריד, כן. אי אפשר להוריד את המים, או מה שלא יהיה שם, בטח לא מורידים מים.
0: כן.
1: אז זה שישע אותי נורא. הפער גדול בין הפשטות, החילונות, כן. הייתי אומר, כן. של גוף האדם,
0: כן.
1: נוכח המהלך הזה שהוא כמעט מהלך אלוהי, קדושתי.
0: נכון,
1: האדם
0: אני מבינה.
1: פורש מכדור הארץ. זה
0: מבינה.
1: מצחיק, לא?
0: נכון.
1: אני לא יודע למה.
0: זה קצת כמו לדמיין ראש ממשלה בשירותים, זאת אומרת, הפער בין ה...
1: בדי,
0: כן,
1: נכון.
0: כן.
1: שפותחים מלכים, את הדלת וטועים.
0: מלכים
1: סליחה, עושים, ראש הממשלה, כן.
0: כן, מלכים עושים פלוץ, כאילו, זה משהו
1: כן,
0: כזה.
1: נכון, נכון, משהו כזה.
0: אז גם אסטרונאוטים. אז אני רק רוצה, למי שלא עוקב אחרי אחרי החללית, זה גם נורא מצחיק, זה מין אסקפיזם כזה, שנדרשנו לו בימי המלחמה, בזמן
1: נכון.
0: הטילים. אז גם הפער הזה, בין לשבת בממד, ולבין מי שעוקב אחרי השידורים של נאסא בחלל,
1: והפער בין הברוטליות הזאת, את ציינת את זה בתחילת הדברים שלך, בין הרצון הנמרץ שמוכיח האדם לחסל את אפשרויות קיומו על פני כדור הארץ,
0: כן.
1: מול המבצע שתכליתו לשגר אותנו אל עולמות אחרים
0: נכון.
1: לגמרי. הרי הרעיון היה, או הרעיון המכונן הוא, להקים תחנות קבועות על פני הירח.
0: לגמרי.
1: כדי להמשיך משם למאדים.
0: נכון. אין נחיתה, זו טיסה סביב הירח, לשם כך היא נשלחה, ולכן היא גם הגיעה יותר רחוק מאשר אי פעם הגיעו.
1: סביב הפעם הראשונה, כן. סביב החלק הלא ידוע לנו.
0: בדיוק.
1: סביב החלק שאיננו
0: נכון.
1: פונה לעולם, לא מפנה את פניו אל כדור הארץ. אגב, הצילומים הראשונים... הם יוצאים מן הכלל בדייקנותם, אתה רואה שם כל הרגש, כל צוק, כל גרגר חול. זה פשוט נפלא מה שאתה רואה. בעיניי זה מרומם רוח, בעינייך כנראה זה
0: לא, אני כישלון
1: אני של המין האנושי.
0: לגמרי, אני פשוט מתאבת את כיבוש החלל, יש לי, אני אגן על הטענה שלי, אבל קצת יותר מאוחר. אבל אולי קודם נדבר על הסיבה שבעתיה לא טסו לירח כבר יותר מ-50 שנה.
1: כמה כישלונות, ביניהם אפולו 13 שבו נהרג אילן רמון, חששות גדולים, ואחר כך תחושה שהמלחמה הקרה נרגעת.
0: נכון.
1: ואז
0: יש... כי בעצם כל הסיפור היה...
1: שיתוף פעולה יפהפה עבד בין רוסים לאמריקאים בתחנת החלל הקבועה.
0: Mm-hmm.
1: עולים ביחד, חיים ביחד, אוכלים ביחד, כן? ומסתכנים ביחד, והנה שווה אלינו העת הלא כל כך ישנה, פתאום אנחנו חוזרים לאחור 40 שנה למתיחות בין שתי המעצמות הגדולות.
0: שזה היה חלק מהמרוץ בין ארצות הברית לברית המועצות, וברגע שארצות הברית הצליחה להנחית בני אדם על הירח, היא בעצם ניצחה.
1: האמביציה נרגעה.
0: בדיוק, האמביציה, זה גם נורא נורא נורא יקר, זה פשוט, זה מפעלים מטורפים. עכשיו, יש סיפור נהדר הבא, אתה בטח מכיר אותו, אבל בתקופת המרוץ לחלל, נאסא השקיעה הון עתק בפיתוח עט. לשימוש האסטרונאוטים שלה.
1: הנוזל חייב לצנוח לחות.
0: בדיוק, בדיוק. אז לפי הסיפור, שהוא אגב לא אגדה, סוכנות החלל האמריקאית ממש השקיעה בזה שנים ומיליוני דולרים ופיתוח פתרון הנדסי, הולם של עת המסוגל לכתוב בתנאים האלה. ומה עשו הסובייטים לדעתך, אבא?
1: לא יודע, אני לא זוכר.
0: הם התגלו כבעלי תושייה והמציאו עת מדהים שנקרא עיפרון.
1: לא זכרתי את זה.
0: זה סיפור משוגע.
1: ידעתי ושכחתי כמו...
0: זה הפך להיות איזה מין משל כזה שהם מלמדים אותו בחברות, כאילו איך למצוא פתרונות פשוטים במקום להסתבך, אז זה הפך להיות מין משל כזה. ואגב, כעבור כמה שנים, יצרן עטים בשם פישר פן קומפני, החליט לייצר את לחלל, ובסוף שנות ה-60 נמכרו... העתים האלה גם לנאסא וגם לסובייטים.
1: אני רואה שאנחנו הולכים משאלות של לא, אסטרופיזיקה.
0: לא, לא, רק חציתי, מה, זה לא סיפור נהדר,
1: אבל? זה סיפור נהדר, אבל אם אנחנו כבר חורגים לשם, אני רוצה כן. לדבר על הדבר הראשון שעלה בדעתי, כאשר ארטמיס 2 הפליגה למשימתה, וזה השם, חלל. זה שם נהדר, הוא נורא מוזיקלי בעברית. העברית אוהבת את האופלמת. לא, לא, לא, לא, לא, וכו'. אם כן, החלל בעברית נושאת שתי משמעויות משני שדות סמנטיים שונים לחלוטין, לכאורה.
0: נכון.
1: ובזה אני מהרהר דווקא בגלל קרבתו של יום הזיכרון.
0: Mm-hmm.
1: מצד אחד זה חלל, חלל הווה אומר בית, וחלל הוא void,
0: mm-hmm.
1: מקום שאין בו דבר.
0: Mm-hmm.
1: ועכשיו אני שאלתי את עצמי...
0: אבל זה יפה, כי יש בזה משהו מאוד דומה, זה ההיעדר,
1: תפס כן. את העניין, וכנראה שברקע של הקרבה, הסמיכות, הדו-משמעית של המילים האלה, תופעה שנקראת פוליסמיה, אם לא אכפת לך בה... מילונם של הבלשנים, היא קיימת רק בשפה העברית. דרך אגב, אין שום שפה אחרת שבה למילה void יש שתי משמעויות, רק בעברית.
0: באמת?
1: כן, וכמובן, את צדק לחלוטין, יציאת הנשימה. הנשמה עם מותו של המת. המת, כאשר הנשימה פורחת ממנו, חשוב כחלול. ומזה נובעות מילים כמו חלול, או בין קודש לחול, חול הוא מקום שאין בו קדושה, שפרחה ממנו הקדושה.
0: גם בלחלל יש משהו שקשור לאוויר.
1: זה חלול, בוודאי זה כנה חלול.
0: כן.
1: אבל יש עוד מהלך אחד בכפל המשמעויות האלה. עד תאריך מאוחר מאוד, אנחנו לא מוצאים חלל במובן שבו אנחנו תופסים היום. ריק פיזיקלי כזה. אלא במשמעות הפשוטה, הדברים הם חלולים, יש ארון חלול, יש גומר חלול שממנו עושים חליל וכדומה, אבל אצל המקובלים בצפת במאה ה-17, מתברר שהם חושבים על חלל במשמעות דומה למדי למשמעות שבו אנחנו חושבים. הרעיון הוא זה שאלוהים, שאיננו העולם, הוא מחוץ לעולם, צריך לברוא עולם. או החליט שהוא יברא עולם. עכשיו, אין מקום בעולם כי אלוהים מלא בו. איכן ישכון העולם? אז אלוהים מצמצם את עצמו. זוהי תורת הצמצום, וזה רעיון מאוד מאוד מעניין בעיניי. אפשר להשתמש פה גם היום. כלומר, אנחנו דוחקים את אלוהים קצת כדי להניח מקום לנו. יש בזה משהו מאוד יהיר בפירוש שאני יכול לתת לו.
0: אבא, רק בהקשר הזה נזכרתי שיש הרי את השיר המפורסם של אברהם חלפי, שאומר את זה, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית, שלא להטריד בגופים מלכויות.
1: ועכשיו... הוא לקח את זה משם.
0: בדיוק, עכשיו אני מבינה את ההקשר, זה כל כך יפה.
1: אגב, הפיזיקאים אומרים שאין בעצם void, אין בעצם ריק. יש בתוך החלל האינסופי, אגב, הוא סופי, אנחנו יודעים מה גודלו ברגע זה, כי הוא מתפשט כל הזמן, אבל בתוך אותו חלל יש חלקים, אזורים גלילים יותר וצפופים יותר. אבל void, ריקנות מוחלטת, כן קיימת, מפני שיש שם תמיד תנועות קוונטיות. יש גלים שפועלים בתוך הוויד הזה, אם כך אין ממש חלל, אין דבר שהוא ריק, הוא ריק מכל דבר.
0: נכון.
1: ועוד חשבתי, ואם אנחנו כבר עוסקים ככה, מתפלספים על עניינים ש... כי בפיזיקה אנחנו לא מבינים שום דבר.
0: כלום.
1: אז אנחנו בורחים למקומות אחרים.
0: אני רציתי סתם לזרוק איזה בוזון איקס, חשבתי אולי זה קשור.
1: נכון.
0: רציתי להגיד בוזון איקס.
1: נכון, יפה, נכון?
0: כן.
1: עכשיו, חשבתי בכלל על השמות שנבחרים למפעלי החלל האלה.
0: כן.
1: ולכלי הרכב הגלקטיים
0: האלה. יותר טובים מאשר שמות המלחמה שלנו?
1: יש פחות מקרים של שילוח לחלל מאשר מלחמות ישראל.
0: הבנתי.
1: אבל למה דווקא ארטמיס? ארטמיס היא אחת מ-12 האלים שוכני האולימפוס.
0: על מה היא אחראית?
1: היא אחראית על... כן, על הציד. על היערות, היא שומרת היערות, והיא בתולה אם לא אכפת לך. בניגוד לוונוס, למשל, שהיא עושה חיים עם כל מיני דברים. אבל ארטמיס היא בתולה, והיא גם הפטרונית של היולדות, אגב. ומקיפות אותה כשהיא מטיילת ביער, וצד הצידה, מקיפות אותה נימפות, ומקיפות אותה ציידות. כלומר, יש בזה משהו שמזכיר את רוח הזמן. ניצחון האישה. בתוך החברה העכשווית. אני כמעט בטוח שחשבו על זה. וגם אגב...
0: את כוח האסטרונאוטית של
1: החוק. נכון, אסטרונאוטית, יש שם ייצוג, אבל זה לא לא ראשונה. אבל יש ייצוג של אפרו-אמריקאי, ויש, זאת אומרת, זה ממש בתרבות, תרבות הזהויות, אם את רוצה.
0: לגמרי.
1: התרבות המתקדמת, הפרוגרסיבית, שנסנית בארץ. למשל, אם היו שואלים את אנשי מכון שלם, למשל, אם זה בסדר, החלוקה הזהירה הזאת, הם היו אומרים, זה אידיוטי לגמרי. צריך לבחור על פי האיכות של הקוסמונאוטים, ולא על פי העובדה שאחד קנדי, אחד אישה, אחד שחור, ואחד קוקזיאן, אחד לבן.
0: כן. האמת היא שזה החלק שאותו אני דווקא אוהבת בכיבוש החלל. למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות, מול הכוכבים ומול החלל, אנחנו באמת
1: כדור... עדיין בני אדם שאחראים.
0: בדיוק, אנחנו כדור כחול קטן, בישימון העצום של היקום, אז זה נחמד. אבל מתי אני יכולה כבר להתחיל לתקוף את כיבוש החלל ולהסביר למה זה בלתי נסבל בעיניי?
1: בתנאי שתשאירי לי זמן להסביר למה המסע לירח מעניין כל כך ומה מבקשים להשיג בו. שאלה היא באמת למה משקיעים מאמצים כל כך גדולים, מאמצים כבירים במסע לירח, ויש לכך כמה תשובות, השתיים החביבות עליי ביותר, ואת זה את כן תאהבי, ניתנו דווקא לידי מטפסי הרים. מה?
0: Because it's there.
1: שאמר הניו זילנדי הילרי, כאשר ביחד עם שפע...
0: אבל זה חוכמה, אבל זה מטופש לחלוטין. זה כן, חוכמה.
1: אבל לפניו, בשנת 1924, היה מטפס הרי בריטי, ששמו היה נדמה לי מלורי, אמר משפט יותר יפה. לא את ההר אנחנו כובשים, אלא את עצמנו. הכוונה הייתה על הנחישות שלנו. אנחנו כובשים את ייסורנו, את מאמצנו,
0: את עצמותינו,
1: ואנחנו מותחים את גבולות האפשרות של האדם, ואת זה את אוהבי, נכון?
0: לא, אני לא אוהבת.
1: גם את זה את לא אוהבת.
0: לא, אני אוהבת בינוניות, אבא, אני שונאת קיצוניות, לכן אני לא אוהבת גם אולימפיאדות, אני לא מבינה את הדבר הזה.
1: הרעיון הוא להקים תחנות על הירח, שיהיו...
0: הרעיון הוא יותר מזה, אבא, להגיע בסופו של דבר למאדים, ששם משתיים אפילו יותר טובים, לשכן את ה... מן המחורבן שלנו.
1: זה נכון, ומשם לקרב השמיים, מערכת השמש הקרובה ביותר
0: אבא,
1: שלנו.
0: אבא, זה רעיון כל... אז אוקיי, תקשיב, זה רעיון...
1: אבל רגע, תהי להסביר קצת אבא, מדע. אבא,
0: לא, רגע, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה להגיד שזה תנאים מזעזעים לחיות בהם. אי אפשר להסתובב בלי חליפת חלל על הירח או על המאדים. אתה בעצם צריך לדמיין איזה מין חיים בתוך בועה שמספקת את כל צורכיך. אין ירוק, אין נסבים, אין עצים. אין כלום. זאת אומרת, עצם הפנטזיה לגור בתנאים כאלה, הם מזעזעים.
1: ומה
0: עכשיו,
1: בא?
0: עכשיו, אלמלא זה היה רחוק, גם אף אחד לא היה חושב שזה מסעיר. זאת אומרת, המסעירות של החיים על החלל זה רק כי זה לא כאן. ולכן זה מעצבן אותי. למה? יש לנו כוכב אחד, ואנחנו מתקשים מאוד לשמור עליו, בסדר? באמת, אנחנו הורסים אותו טוב-טוב. מה הקטע בלנסות להגיע לכוכבים אחרים, במקום לדאוג לכוכב העלוב שלנו, שאנחנו הורסים אותו לחלוטין? ויש פה גם שאלה מוסרית, מה אנחנו מתערבים כל כך? מה קופצים מעל הפופי? למה צריך כל הזמן לכבוש? למה? אוקיי? בגלל שאתה גבר. לא, בגלל, זה מטומטם. זה מטומטם. אתה יודע, אבא, שאנחנו לא יודעים כלום על האוקיינוסים ועל מעמקי האוקיינוסים. אנחנו יודעים הרבה פחות על האוקיינוסים מאשר מה יש בחלל. בעיניי זה פשוט מאותה סיבה, זה עוד כלי זין. זה מה שזה. אני גם לא יכולה לעשות את המחשבה שנשלחו בעלי חיים כדי לבדוק אם בכלל אפשר לשרוד שם. זה גם כן מעצבן אותי. הכלבה לייקה, כן, ששוגרה ב-57. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה אתם משתמשים בחיות החודש הזה? אתה חושב שאכפת ללייקה אם יש ירח או אין ירח? מה אתם מערבים? יצורים שזה לא מעניין להם את התחת. באמת, מה זה? את החלל ואת התיאוריות המעניינות על החלל, הם הומצאו כשאף אחד לא נחת על הירח. זה טלסקופים וחשיבה. זה אני אוהבת, זה בסדר גמור. אבל הרעיון המטורף להשית אנשים במשך 9 חודשים, כי זה המרחק שצריך להגיע כדי להגיע למאדים, כדי לבנות שמה, באמת, זה יותר גרוע מאשר המנהרות של החמאס. זה פחות נעים לחיות שם.
1: ומה אם אני אגיד לך שבמרחק 3.7 שנות אור,
0: כן,
1: נמצאת השמש הקרובה ביותר אלינו ששמה אלפא קנטאורי, ואנחנו בעצם מתכוונים להגיע לשם.
0: למה זה יותר טוב?
1: תארי לעצמך את השיוט הזה הנפלא בתוך אונייה ענקית שנעה בין גרמי שמיים.
0: אז בדיוק, זה... תקשיב, אבא, בדיוק, תתארי לעצמך, זה בסדר גמור. אז... אל תגיע ליישום, תתארי זה נהדר, תדמיין את עצמך, סרטים, ספרים, יופי של דבר. היישום הוא מטומטם.
1: כן.
0: אגב, זה גם לא בריא. בחלל הרי הגוף עובר שינויים משמעותיים, יש אובדן מסת שריר.
1: אבל אם נעבור את מהירות האור, אנחנו נחזור יותר צעירים. אם יש מים, אז יש חמצן ומימן. אם יש חמצן ומימן, יש לנו גם דלק וגם מים לשתות. זה דבר אחד. ואחר כך יש באפר הירח, שלא עבר תהליכים מסוימים שעברו על כדור הארץ, אפשר להפיק בינו הליום 3, אטום הליום, כן. אבל שבמקום 2 נייטרונים יש בו רק אחד.
0: מה אכפת לי?
1: אני אגיד לך תכף. כאשר אנחנו מקרבים 2 אטומים קלים, אנחנו יוצרים אנרגיה. באנרגיה הזאת יכולה לספק אותה.
0: אבל מה שאתה מסביר לי שיש שם תנאים כדי ליצור מושבות מטופשות של אנשים שחיים בתוך בלונים.
1: לייצר אנרגיה שלא מזהמת. הליום 3 יאפשר לנו ליצור קורים גרעיניים שלא יזהמו, ויש לנו כל... אנחנו נוכל במחשב הזה שאת עובדת עליו עכשיו, נכון? כן. שקרוב אלייך ליד...
0: אתה צריך עוד קורים גרעיניים? זה מה שחסר לאנושות?
1: אנחנו צריכים עוד חוות... שרתים,
0: שצורכות
1: עוד אנרגיה, והאנרגיה הזאת תחסל את כדור הארץ.
0: מגלומניה.
1: המגלומניה היא שהפכה את האדם למה שהוא. המגלומניה.
0: וטוב האדם למה שהוא? מה שהוא זה טוב?
1: זה לא בערכים של טוב.
0: אבא, זה מגלומניה, זה לא חשוב בכלל, באמת, תדאגו לכדור היחיד שיש לנו. תפסיקו להשתלט גם על היקום, באמת. זה גם נראה לי לא יהודי. אני רוצה רגע לעבור לדבר על החלל כזירת קרב, בסדר? כי החלל הופך לאחרונה להיות זירה שבה האנושות באמת מתכוונת להתעלל בעצמה יותר. כי במקביל למה שקורה על הקרקע, מתנהל כעת גם קרב לוויינים. למה? כי הלוויינים הם בעצם העיניים והאוזניים של הצבאות. הם מצלמים מה קורה על פני כדור הארץ מגובה של 100 קילומטרים, הם מזהים תנועות של כוחות ומטרות ומאפשרים תקשורת וניווט. כלומר, אם אתה פוגע בלוויינים של האויב, אתה בעצם מעבר אותו. זה בעצם מה שקרה עם התצפיתניות. זאת אומרת, אתה הורס את היכולת שלהם לנהל צבאות בעצם. מה שקורה עכשיו זה שמתחילים להמציא טילים נגד לוויינים, ולייזרים שיכולים לסנבר מצלמות, ואפילו לוויינים שיכולים להתקרב ללוויין אחר ולהוציא לו את העיניים, כן? ומי ששולט בלוויינים, שולט במידע, ומי ששולט במידע יש לו יתרון עצום במלחמה. עכשיו אני רק מדמיינת את הדבר הזה, באמת, לא מספיק לך, לא מספיק. הקרקע, הים, האוויר, עכשיו גם התעופפו מכונות מלחמה בחלל. עכשיו, זה נורא נורא מסוכן, בגלל שבניגוד למה שקורה בקרקע, החלקיקים הקטנים של ההתפוצצויות ממשיכים להסתובב. זה כבר קרה גם. זה זיהום מזעזע. זאת אומרת, אנחנו הולכים לזהם, לא מספיק לנו. ההרס, משבר האקלים, כל מה שקורה כאן על הקרקע, תחשוב מה הולך לקרות בחלל. מה זה?
1: אז תחשבי
0: מה... ואגב, צהל כבר מדבר על... עכשיו יש מנהלת חלל, אבל הולך לקום חיל שנקרא חיל חלל. בצהל, ראיתי רעיון על זה. חיל חלל.
1: פה השם חלל באמת, את אומרת.
0: אבא, באמת חיל חלל, אלוהים אדירים.
1: תגיד, את AI את אוהבת? או שגם זה פסול בעינייך? AI דורש חוות שרתים, חוות שרתים דורשים אנרגיה. האוכלוסייה באפריקה איננה יכולה להקים מערכות תקשורת שקשורות בכבלים, אז היא משתמשת בלוויינים, אז יש יותר תרבות באפריקה, יש יותר אפשרות להגיש עזרה באפריקה, אז יש לכל התפתחות טכנולוגית יש שני צדדים.
0: אבל מה שכן אפשר לראות אבא זה שככל שההתפתחות הטכנולוגית עולה ומאיצה, ככה האדם עצמו נהיה יותר מטומטם.
1: אולי את, אני לא מרגיש ככה.
0: אתה לא מרגיש ככה?
1: לא.
0: בקיצור, אתה רוצה לתת איזה משפט אחרון, למה אתה אוהב את החלל?
1: תראי, כי אני פוזיטיביסט, אני חושב שהאדם שואף לקדמה, והוא ישיג קדמה,
0: ושחיינו
1: היום יותר טובים מהחיים שלנו לפני שני דורות, ושאני אדם אופטימי, מטבעי, אולי נולדתי כזה, אולי זה טבוע בגנום שלי, אינני יודע, אני מאמין בקדמה האנושית, והקדמה האנושית היא גם טכנולוגיה.
0: בסופו של דבר זה מסתכם לזה שאתה גבר.
1: אוקיי, אני לא מתנגד, אני באמת גבר.
0: אוקיי.
1: גבר,
0: כל מה שאמרת עכשיו זה בדיוק...
1: גבר.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
1: ותתייחסי לי בכבוד, כי אני אבא שלך, בבקשה.
0: מתייחסת. אז רגע, אני רק רוצה להזכיר שממש עכשיו יוצא הסרט שמבוסס על הספר פרויקט הייל מרי של אנדי וויר. אתה מכיר את הספר הזה?
1: לא.
0: אז אוקיי, אז יוצא בעקבות הספר הזה, שהוא ספר טוב, יוצא סרט, זה סיפור רב מחר כזה על מורה למדעים שמתעורר לבדו בחללית, בלי זיכרון, ומגלה שהוא נשלח למשימה להציל את האנושות. בגלל יצור מיקרוסקופי שסופג ממנה אנרגיה, ואם לא ימצא פתרון, כדור הארץ יקפה. אתה מכיר סרטים כאלה. עכשיו קראתי על הסרט הזה, גם רוב הסיכויים שאני אלך אליו, זה נשמע לי כיפי מאוד, כמובן סרט עתיר משאבים, נראה לי יופי של שעה. אבל שמתי לב שיש המון סרטים כאלה על חורבן כדור הארץ, כתוצאה מכוחות שמגיעים מהחלל, נכון? המון. לפעמים זה כוחות תבונים.
1: בדרך כלל זה כוחות עוינים, בדרך כלל.
0: כן, או כוחות תבונים, כמו ביום השלישי, שבו חייזרים מגיעים להשמיד אותנו. לפעמים זה כוחות פיזיקליים, כמו בארמגדון, או אל תסתכלו למעלה. זאת אומרת, יש באמת המון המון סרטים. או דברים שאנחנו גם לא מבינים, נגיד יש את הסרט הכחדה, אנחנו לא בדיוק מבינים למה, אבל ברור שאנחנו בסכנה כתוצאה מכוחות רשע, שאנחנו מוימים עליהם מבחוץ. עכשיו, אם הייתי פסיכולוגית, הייתי אומרת על זה משהו פשוט. תלו קורה, בסדר?
1: שהייתי אומרת. תלו קורה מביניכם.
0: תלו קורה, כן. כי זה נורא משחק. כאילו כל הזמן, כל הפנטזיות, כל הספרים, זה כאילו כוחות שבאים להשמיד אותנו. אבל בעצם, מה שאנחנו עושים, זה להשמיד את החלל. אתה מבין? אין מספיק סרטים שעושים את התנועה ההפוכה, שאומרים חמודים, שבו בשקט, תפסיקו כבר להרעיש את החלל. הוא לא שלכם, סתמו כבר.
1: כן, אבל מה, לי יש רק אמירה אחת, והיא אמירה נחרצת ומוחצת.
0: כן.
1: מה היו עושים בלי הריסון פורד?
0: איך הריסון פורד קשור?
1: מלחמת הכוכבים.
0: מלחמת הכוכבים.
1: הוא הגיבור, אוקיי, אוקיי. בלי מלחמת הכוכבים לא היה הריסון פורד.
0: אבל מה אמרתי לך בהתחלה, אבא? לדמיין זה נהדר, תכתבו ספרים, תכתבו סרטים, היישום, תעזבו את היישום.
1: טוב, בסדר.
0: בסדר?
1: את יודעת מה, אני... בסדר, לא, בסדר, אוקיי. אני יודע שאת תבוסתנית, פסימיסטית, אני בנוי אחרת, ואני יודע גם
0: כיבוש,
1: למה.
0: כיבוש, כיבוש.
1: כי אני עוד שייך לסוף המאה ה-19. אני אוהב מכונות, ואני פוזיטיביסט.
0: אתה אוהב
1: אני מטריאליסט.
0: אתה אוהב כוח, ואתה אוהב להתפשט.
1: אין דבר שאני אוהב יותר ממנופים, דחפורים, מבינה? גלגלי כן. שיניים. כן, כן, כן, כזה אני.
0: טוב, אבא, בוא נסיים עם השיר של דוד דוידן, שנקרא נחיתת לא אונס, והוא נכתב בעקבות שיגורה של הגשושית הסובייטית לוניק 2 בספטמבר 1959. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, תודה, שמרו על עצמכם ועל החלל שסביבכם. נחיתת לא אונס.
1: הירח נחת, נחת, נחת, והיה לו כיוון נחיתה אחד, וכולם אמרו לו שאין מושחת מבינו בשביים. אבל הוא התעלם, התעלם, התעלם, ממש כמו אז בימים ההם, שהיה עדיין גדול ומחמם פשניים. אבל הם גינו, גינו, גינו, ואת שידוריו מיינו, מיינו, והודיעו בתוקף שלא יענו לרצונו לנחות. ולכן הוא חזר, חזר, חזר, להיות כמקודם, מזר מוזר, חציו לא מוכר וחציו קר וכולו

האזנתם והאזנתן לאבא תרחם, מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני הסקטים.

0: בבית.
1: מה שלי ב?
2: בואו לאכול.
3: רמי.
4: שם טוב.
3: רש הרוסים.
5: להציל את חיות
6: הבא. שיר אחד.
3: מהצד השני.
6: פגישה.
3: מרדה.
7: זרה. וואו.
8: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
3: פשוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
10: תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה. אזרח ושלושה חיילים חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך כשהיו קטינים עוד בטרם גויסו לצהל. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. התחזית התחממות.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. השיגורים מלבנון. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ. לא הופעלו אזעקות. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה. כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בשבעה כפרים בדרום לבנון ופרסם עזרת פינוי לתושביהם. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצבא. מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר של המשטרה, רב פקד מורטג'י מראי, מסר פרטים על הפרשה.
13: נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. הוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כדי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
11: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האזרח ושלושת החיילים נעצרו כבר לפני כחודשיים. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו אליהם הארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וכן תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה.
12: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
14: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
12: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
11: התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: כאן תרבות.
16: ועכשיו, שיר אחד מבית כאן הסקטים.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: השיר הזה על כל הנקודות בחיים שלך שחשבת שהנה הכל הולך להשתנות, אבל לא.
19: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה.
20: זה שיר שמספר תהליך של התבגרות
11: הישראלית, עם כל השאלות הקיומיות הישראליות שכל אחד מאיתנו נתקל בהם כל פעם מחדש בכל מיני מקומות, וצריך להוכיח את גבריותו, את ישראליותו.
19: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא,
11: ובייחוד אם הוא גם עלה כמה שנים לארץ מארץ אחרת. זה למישהו שהוא לא ישראלי נטו עוד יותר כואב לשמוע את השאלות האלה, יותר חוצב בלב.
0: אנחנו הפכנו אותו לרוסי, בוא תוכיח את עצמך בבית ספר, בוא תוכיח את עצמך בצבא, אז ברור שהוא מקבל את תפקיד המסתכל הזר אוטומטי.
11: זה כולנו, זה באיזשהו מקום מין שאלות כאלה של עושים לך משאלון קבלה לחברה הישראלית.
17: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי כמה פעמים של רפי פרסקי. שיר שנכתב מנקודת מבט של מהגר שמתבונן במסלול החיים הישראלי מהצד, אבל בו בזמן גם חווה אותו בעצמו, על בשרו.

0: עיר בן רפי פרסקי, נולדתי בליטה, בעיר שנקראת וילנה, שהיא בירת ליטה.
1: שם בתחילת שנות ה-60, רפי היה ילד יהודי שמדבר יידיש, ולא הולך לגן כי יש סבתא שתטפל בנכד.
0: הייתי משחק כדורגל, הייתי מאוד שובב, קטן, רזה, לא אוכל, אז סבתא שלי הייתה עומדת במגרש כדורגל, עם חביתה, כל פעם שהייתי עובר הייתה דוחפת לי לפה. אמא שלי עם פרוטקציות הכניסה אותי לבית ספר שנה לפני, בגיל 6, כי לא היה להם כוח כל כך אליי. אני זוכר את המורה. אני זוכר שהייתי רץ במסדרונות במהירויות מטורפות. הייתי שובב מדי, והיא קראה לאמא שלי לחדר מורים, ואמרה לה שאני אקח את הילד שלה לעוד שנה הביתה. ואז הייתה מורה אחרת ששמעה את זה, ואמרה, אני אקח אותו לכיתה שלי. כך היה.
1: המפגש הראשון של רפי עם המערכת בישר על הבאות. ילד שלא ממש הצליח למצוא את עצמו בבית הספר.
0: וגם אני דיסלקטי, אבל אז לא ידעו שאני דיסלקטי. לא היה דבר כזה.
1: ההורים שלו היו שורדי שואה, שנשארו באירופה אחרי המלחמה, על אף שהחלום של אבא שלו היה לעלות לישראל.
0: אחות של אבא שלי הייתה בישראל. במשך שנים, פעם בשנה, יש לך איזה ממיין כזה מטעם הרוסים, שאתה הולך למשרד ומגיש בקשה, איחוד משפחות. ההכנות לקראת הפקיד הזה, זה להביא את כל המסמכים, להוכיח שיש לך אחות, כל מה שאי אפשר להוכיח. אז או שמאשרים לך, או שלא. ושנים, לפי דעתי, איזה 14 שנים לא אישרו לו.
1: עד שיום אחד, בשנת 1969, אבא של רפי קיבל את האישור הנחשף.
0: ואז הוא חוזר הביתה מאושר כולו, ומתחילים להתכונן, קונים רהיטים חדשים, מזמינים נגר, בונים ארגזים גדולים מעץ, וממלאים אותם. אני ממשיך את המשחקי כדורגל שלי בחוץ, כאילו כלום לא קרה. אח שלי יותר גדול ממני, אני הייתי בן 9, הוא היה בן 15, אז הוא כבר, אני זוכר שהוא נפרד מחברים שלו, ואפילו בוכים וכאלה. אמא שלי בוכה כי אמא שלה נשארת מאחור, וכל השכנים באים לברך, וכמו בר מצווה.
1: המשפחה עלתה על רכבת להונגריה, ומשם לאוסטריה. שם עברו הכנות, בדיקות וחיסונים מטעם הסוכנות, ואז עלו על מטוס ונחתו בישראל.
0: אני זוכר שרקדו הורה על המסלול, כן. לדודה שלי יש 3 ילדים. אני זוכר שאחד מהם לוקח אותי על הכתפיים ככה. הדודה שלי גרה בנווה אביבים, הם לוקחים אותנו אליהם עד שנקבל דירה. הבן דוד הזה שאמרתי לך שאיך שהגעתי לארץ לקח אותי על הכתפיים, אז הייתה מלחמת ההתשה, הוא נהרג במלחמת ההתשה. וזה היה 4 חודשים נראה לי אחרי שהגענו לארץ.
1: ישר הם פגשו את המציאות הישראלית. אחרי תקופה אצל הדודה הם קיבלו דירה בקריית אונו, ואבא של רפי התאחד עם חברים שחיכה לפגוש.
0: הוא העביר את כל השואה שלו עם עוד 5 חברים. כשאבא שלי עלה לארץ, הוא היה האחרון, הם כולם כבר היו בארץ. אבא שלי היה מאוד חזק פיזית, והם היו סוחבים את הפחמים למשרפות. והעבירו אותם ממחנה למחנה, כאילו כוח עבודה. והם היו 5 חבר'ה שהיו ביחד כל הזמן, והשתחררו ביחד. אז הם החליטו שכל שנה, ביום של השחרור שלהם, הם נפגשים, עושים ארוחה והם מספרים את הסיפורים. זה היה מאוד מרגש.
1: רפי למד מהר את השפה החדשה, אבל בבית הספר הוא הרגיש זר.
0: בליטה, כל הילדים לובשים תחתונים שחורים. בישראל כולם לבשו את הלבן. ושאתי לובש מכנסיים קצרות, ראו את התחתונים השחורות שלי. עשו לי את המוות הילדים, עד שהלכתי לאמא שלי ואמרתי, אני יותר לא לובש את התחתונים האלה, תגני לי רק למנון. כל המורים אמרו, עזבו אותו, הוא עולה חדש. כאילו היינו שאתה עולה חדש. ישבתי בסוף הכיתה, ככה זה נמשך עד סוף התיכון.
1: את הגיטרה הוא גילה דרך החבר הכי טוב של אחיו הגדול.
0: קוראים לו מישקה.
1: נער שהיה שכן שלהם עוד בווילנה, וכמוהם עלה עם המשפחה שלו לארץ.
0: ילד שאני מאוד אוהב, ילד, הוא בגיל של אח שלי יותר גדול, והוא אוהב אותי. אח שלי לא, אני לא כל כך מסתדר איתו. הוא היה מרכז החבר'ה שלהם, של אח שלי, ממש. הוא נראה מאוד טוב, והוא מנגן גיטרה. מדהים, באמת מאוד מאוד מוכשר. עוד בווילנה יצא לתדבי, הוא איכשהו השיג, זה שוק שחור. אני זוכר שאצלו בבית שמעתי לתדבי.
1: בישראל השנה היא 1973.
2: דובר צהל מודיע כי היום פתחו הכוחות המצריים והסורים.
1: מלחמת יום כיפור פורצת, וברדיו מתנגנת הגרסה העברית של Let It Be. מישקה, שהשמיע לרפי את השיר הזה, כבר חייל בשריון.
0: הוא מתק, הם גרו בבת ים, חוזר הביתה באמצע המלחמה לאיזה חופשה, ויורים בו בגב. מוצאים אותו מת בדיונות. אני חושב שזה היה קשור למשהו עם סמים. עד היום לא יודעים מי רצח אותו, זה משהו. לא הלכתי ללוויה שלו, לא רציתי. הייתי בת 13 אולי. ובגלל זה אני מתחיל לנגן גיטרה. למדתי אצל יוסי פוגל, שזה מורה כזה של כל האזור בקריית אונו, מאוד ידוע.

0: ואני לא זוכר באיזה הקשר, אבל קבעתי שיעור אצל שלמה אידוב.
1: אידוב היה כבר מוזיקאי מוכר, וגם הוא היגר מארץ אחרת, החליף שפה ותרבות, והצליח להיכנס בשערי הישראליות.
0: והייתי סוב בשיעור אחד, שיעור שני, ואז שלמה אידוב אמר לי, אולי בשיעור הבא שאתה בא, תכתוב שיר. זהו, זה התחיל את זה.

0: הגיטרה זה הדבר הראשון שאני מצליח בו, ומתמיד בו, ומאוד אכפת לי.
1: הגיטרה הייתה לצידו גם בימי התיכון, כשמערכת החינוך שוב דחתה אותו. הפעם היה זה מנהל בית הספר.
0: היה איש מאוד לא נחמד ומגעיל, מנהל של בן צבי בקריית אונו, שאני הגעתי אליו עם אמא שלי, הכל עשיתי עם אמא שלי, אבא שלי תמיד עבד. והוא אמר, לא, תיקחו אותו מפה, הוא לא, לא. אני זוכר את המשפט הזה, נגנפתי.

0: וכך רפי התגלגל לבית ספר מקצועי ביהוד.
1: למדתי בכיתה קומנדו, זה נקרא, אלה שלפני שזורקים אותם, שמים אותם בכיתה הזאת. בחופש הגדול, בין י' ל-י' ב', אני עובד בתעשייה עברית, ובכסף הזה 700 שקל, אני קונה גיטרה, חיקוי פנדר, שנקרא פרימה.
0: מי שסידר לו את העבודה היה אבא שלו, שבמשך שנים עבד בתעשייה האווירית.
1: וסניתי את זה, כי זה כזה ממש כמו מקום הכי תעשייתי שאפשר להיות, כולם באים באותה שעה עם אוטובוסים. אז שאלתי אותו כמה שנים לפני שהוא נפטר, מה אתה אוהב בזה? אז הוא אמר לי, פעם הראשונה שהגעתי לתעשייה האווירית עם האוטובוס, ונפתח המקל הזה, הרגשתי כמו מחנה ריכוס. זה הזכיר לי את הבית. והוא אמר את זה ברצינות, זה לא הייתה בדיחה.
0: רפי סיים את הלימודים והמשיך לתחנה הבאה במסלול הישראלי.
1: אני נמצא בחבר'ה בתיכון, שכולם הולכים או לצנחנים או לשייטת או לסיירת מטכ"ל. מיונים, ריצה, שמים פק"ל על הגב, 15 קילו, לא סוחב.
0: הוא לא עבר את המיונים לסיירת מטכ"ל וגם לא לשייטת, והתגייס להנדסה קרבית.
1: בוכה כל יום במשך כל הטירונות, שזה לפי דעתי איזה חצי שנה. רץ על הגבעות ובוכה. ואני לא היחיד, כולם בוכים. חוץ מכל נגע אלה שלא. קופצים ופזצדות על קוצים, ואללה, איסטו. מהירים אותך באמצע הלילה עם חזיזים. מקים נכנסים, ותוך כדי שאתה יושן, זורקים פצצות לתוך איזה חדר כזה של איזה 60 אנשים ישנים. ואז יש איזה אימון כזה של לזרוק רימונים. 21, 22, 23. והרימון שאני זרקתי לא התפוצץ.
0: הרגע הזה, שבו הרימון לא התפוצץ בסוף הספירה, הפך אצל רפי בראש למעין משל החיים. ומתוך החוויה הזאת, נולד משפט ראשון של שיר.
1: משם זה כמה פעמים ספרת עד 10, כאילו. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה. אני כותב שירים שזה תמיד אוסף של פיקים, של כל מיני דברים שקרו לי באותה תקופה. ולפני שאני כותב את השיר, יש פיק אחד שהוא מדליק לי את הסיבה, לכתוב את השיר. זה שיר שלקח המון זמן לכתוב אותו.
0: רפי יצא לקורס חופשים, השתחרר, טס לאירופה, וכשחזר לארץ, אבא של חבר סידר לו עבודה במחלקת שיקום בתל השומר.
1: שיקום ב' שזה נאורוכירורגי, זה אנשים משותקים מהמותניים ומטה או מהצוואר ומטה. ואני עובד בתל השומר, רוב הזמן משרה חלקית כי אני רוצה לנגן, מאוד אהבתי את זה. והאמת היא שבבוקר, שאתה גומר משמרת לילה בעיקר, בתל השומר, במחלקה כזאת סיעודית, אתה מרגיש שאף אחד לא יכול לדבר איתך. אתה עשית את שלך, אתה נתת להם את שלהם. הילאתי 14 אנשים למיטה, כי אם לא אני, הם לא היו נכנסים למיטה. זה באיזשהו מקום סידר לי את החיים. אהבו אותי מאוד במחלקה, זה היה כיף.
0: ושם, בבית החולים, הוא גם התאהב באחות בשם נורית. הם הפכו לזוג ועברו לגור יחד בקריית אונו. כשהוא לא עבד, הוא כתב וניגן בסטודיו של חבר.
1: והוא מכיר לי את יונה וולך, כי היא כל הזמן באה לסטודיו שלו שהיא מזכירה לו, ויושבת שם ושותה איתנו קפה וזה, ואז, לא יודע באיזה סיבוב, פתאום אני סוחר את הבית לידה. והשכנה שלי ממש מעבר לגדר זה יונה.
0: יונה וולך נולדה בקריית אונו. כשהייתה כמעט בת 4, אבא שלה נהרג במלחמת השחרור. בגיל 8 היא התחילה לכתוב, וגדלה להיות משוררת שמשמיעה קול אחר, חדש ונועז. בשנת 82 היא פרסמה שיר בשם תפילין, שמאזכר את תשמיש הקדושה בהקשר מיני. וזה עורר סערה ציבורית גדולה.
2: עד היום עוד לא הגבת באופן ציבורי על הכינויים שסגנית שר החינוך הדביקה לך. היא קראה לך בהמה מיוחמת.
3: לכל אחד יש תפקיד באבולוציה כנראה. כולנו משרתי ההיסטוריה, איך שכל אחד עם התפקיד שלו.
1: היא נראתה לי מאוד מוחצנת. שואלת שאלות הכי לא צפויות של יכול לעלות על הדעת, חודרניות, וישר מחווה דעה על זה. מצחיקה, טובה, מאוד טובת לב, רוצה לעזור, מאוד אקסטרווגנדית. אחרי שהכרתי אותה באמת, הבנתי זה מאוד עדין, רגישה מאוד. גם התחילה להקריא לי שירים.
4: בעיות זהות. ציפור, מה את מזמרת? מישהו אחר מזמר מגרונך.
1: הבנתי כמה שהיא רגישה דרך השירי.
5: דבר ראשון, שניתי נורא את השיר העברית בספרות העברית. זה נראה לי רמאות גדולה. לא דיברו איתנו על סבל, לא דיברו איתנו על שיגעון, כל התחושות האיומות והקשות ביותר. אז בארץ לא היה לזה שום דבר דומה. הכל היה מדושן, עונג הכל היה לאומי.
0: החברות בין רפי ליונה העמיקה. היא המשיכה להקריא לו שירים חדשים, והם נפגשו בחדר מוזיקה שהיה לה בחצר.
1: וירצברג וזה עשו את בציר טוב, הם עשו שם חזרות, קצת, לא הרבה. הם פחדו ממנה. אני זוכר את זה.
6: זה אילן וירצברג וכותב מוזיקה. וזה שמעון גלבט וכותב מוזיקה. וזה יובל והוא מתופף שיגעון. ואני יונה וכתבתי את כל המילים. עכשיו תשמעו טוב.
1: חזרות אפילו בגינה, בחוץ, היה מאוד יפה. ובחדר חזרות שם אני ניגנתי, אני לא זוכר אם אני השמעתי לשירים שלי. היא רצתה שאני נגן איתה. היא רצתה לשיר, ועשינו ניסיונות. זה לא צלח. שהיא כבר הייתה חולה ממש, והיא הייתה שוקלת בטח 40 קילו. ולא רצתה להיות בבית חולים, אז היא הייתה בבית. היא הייתה קורא לי דרך החלון, כשהיה ממש כואב לה, הייתי מזריק לה בתחת.
7: וואו.
1: פטיטין. תקופה ארוכה, כאילו זה 4 חודשים, יותר אולי.
0: בשנת 1985, יונה וולך נפטרה ממחלת הסרטן. רפי כתב עליה את השיר "שפעת קלה".

0: שנה קודם לכן, ב-1984, נפתח בישראל הקורס הראשון לטכנאי סאונד. העביר אותו יואב גרה, ורפי נרשם ללימודים. אחרי משמרת לילה, בבית החולים, הוא הגיע לשיעור, וכשאחת המשימות הייתה להקליט להקה, הוא הביא את הלהקה שלו, שנקראה קדק. רפי כתב והלחין את השירים, והסולן היה בחור בשם...
1: חיים כהן. אדם.
0: בסיום הקורס, רפי התקבל לעבוד באולפני טריטון.
1: שזה נס גדול. טריטון זה היה הלב והמרכז של כל המוזיקאים הגדולים בישראל. יהודית רביץ, גידי גוב, ארי קיינשטיין, שלום חנוך. אני עוזר טכנאי, לא מקליט. מילה מחובסת למשהו. עוזר טכנאי זה עושה קפה. בעיקר בהתחלה. אתה לא יודע כלום, כמו בכל מקצוע שאתה גומר, אתה צריך סטאז' וזה הסטאז' שלי.
0: באותה תקופה בטריטון, יהודה פוליקר ויעקב גלעד עבדו על עיניים שלי, ורפי כבר עבר למעמד של טכנאי.
2: וטכנאי שמאוד אהבנו כי המצחיק נורא, תמיד.
0: זה יעקב גלעד.
2: אבל זה גוד וייב כזה מלווה בכל צד ופעולה שהוא עשה. הנוכחות שלו הייתה מאוד כיפית, וכולם, האומנים רצו תמיד שהוא יהיה עוזר טכנאי שלהם. הוא היה מאוד מפוקש. אריק איינשטיין מאוד אהב אותו גם, בעיקר לדבר איתו יידיש. רפי יודע יידיש מצוין, מדבר יידיש עם הוריו, שזה גם משהו שהקסים אותי.
0: יעקב היה בן של שורדי שואה, ולא תמיד הרגיש שייך לחברה הישראלית. הוא מיד זיהה את הקסם באישיות של פרסקי.
2: המקום הגלותי, המקום של מישהו זר בתוך ביתו, בתוך ביתו החדש, זה כן מקום שאני גם מרגיש חלק ממנו, למרות שנולדתי בישראל. אני רואה שנולדתי עם הרעיש הלשונית שלי ולא שיניתי אותה ולא תלכתי. והכרתי כאלה שהגיעו לכיתה, לבית ספר, כעולים חדשים, עם רעיש לשונית והם שינו אותה. הרבה מעלייה רוסית הפכו את הרעיש הלשונית שלי לרעיש גרונית, צברית. לא הייתי מסוגל לעשות את זה, זה נראה לי כאילו אני מרמה את עצמי. ומה שבזהות שלי הוא נהיה מזויף אם אני אעשה את זה.
1: עם יעקב היה לנו מפגש מהרגע הראשון מאוד מאוד טוב. חיבה הדדית, יודעת, אנשים שאוהבים אחד את השני וישר רואים את זה.
0: בלילות, אחרי שכולם הלכו הביתה, רפי וחבורת הטכנאים הצעירים קיבלו אישור להישאר ולהקליט את השירים שלהם על סרטי 2 אינץ'.
1: מרק רוטווייל, עודד פרח, יועד ואני מקליטים. בלילה, כל אחד מנגנים, עושים מכונות טופים, מנים מביא להם את השיר עם המילים, ועובדים בלילות עד שהם נופלים. הרגליים, כי בשעות היום האולפנים תפוסים.
0: בבוקר, אחד הטכנאים השמיע את השיר שהם הקליטו.
1: ויעקב עבר במסדרון ושמע את השיר הזה. אמר, מי זה? מרק אמר לו, זה רפי, העוזר שלך. זהו, מזה אחרי זה היסטוריה. הוא שאל אותי, יש לך עוד שירים?
2: ואז בשביל שלב הוא סיפר לי שהוא מנגן. ושהוא היה בלהקה עם אדם ועם אלונה דניאל, ואמרתי, וואלה, סטן, יש לך מה להשמיע?
0: רפי לקח את יעקב לחדר צדדי בטריטון, והשמיע לו עוד שירים שכתב. אחד מהם היה השיר ההוא, שליווה אותו עוד מימי הצבא.
2: השמיע לי את קמפיין סופרת עד 10.

0: הצבא.
1: הייתי בשוק מוחלט, הייתי בהלם. מין ראייה מאוד מאוד יוצאת דופן של תפיסת העברית שלו היא אחרת לגמרי. תפיסת הישראליות שלו היא אחרת לגמרי. כמו משקיף זר שמסתכל עלינו.

0: כמה פעמים שאלו אותך אם עשית ברית מילה בר מצווה, אם עשית צבא.
1: מבחני הקבלה למי הוא יהודי או מי הוא ישראלי, זה תקף, זה עדיין קיים בכל מיני מקומות שבהם אתה מגיע, אם אתה תלמיד חדש בבית ספר חדש, או אם אתה מגיע לצבא, בכל מקום שאתה מגיע לקבוצה חדשה ואתה רוצה להשתייך, או אתה אמור להיות חלק מהקבוצה, אתה עובר איזה מבחן קבלה, בודקים אותך, מין שאלון קלאסי כזה, והוא לא השתנה בהרבה, בעיקר אם אתה בן.
0: זה כאילו תחנות של כל בן אדם בחיים בישראל, רק בישראל.
2: אבל זה שאלות ששאלו אותך?
0: ברור.
2: מבחן הקבלה על הישראליות נמשך גם שנים אחרי שהשיר נכתב. השאלות שמופיעות בו נשלחו כמו חצים לעבר רפי. כמו למשל, כשהוא, מי שהייתה אז בת הזוג שלו, רצו להתחתן.
0: והלכנו לרב, והוא שאל אותי, אתה היית בצבא? כי עשית בר מצווה? עשו לך ברית מילה? הלך אחורה, כן. אבא שלך יהודי, כן, אמא שלך יהודייה, הוא צריך לחתום, אבא שלך צריך לחתום, עכשיו אבא שלי מספר על היד. והוא הפך לו את השולחן.
1: כמה פעמים אמרו לך שאמא שלך היא אמא שלך?
0: ומי הכי דואג לך?
1: נעימה מסוימת בכתיבה שלו, מבחינתי, יש בה גם משהו חנוך לויני, וגם משהו קפקאי, משהו יהודי, יידישאי.
0: כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר על הרצפה?
1: היו בתים בשנות השישי שהספות היו מצופות בניילונים, שרק לא תלכלך. אז זה כל כך, כל מילה שם מוכרת לכולנו.
2: השורות האלה מבטאות את הפער בין מי שהגיע לתרבות הישראלית מבחוץ ותמיד יהיה זר, לבין מי שנולד בתוכה והפך להיות המייצג שלה.
0: אחרי שכבר כתבתי את השיר הזה וזה, אריק איינשטיין כל הזמן היה מאפר על הרצפה באולפן. אז אמרתי לו, בוא נביא לך מאפרה. אז הוא אמר לי, the floor is my ashtray.
1: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים ושום דבר לא קרה? כמה פעמים אמרו לך שאבא שלך עשה הכל בשבילך, ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה בן 21, זה המשפט שאני הכי, הכי, הכי קורא אותי. ואז לקחו לך את השנים הכי יפות, והנה אתה מנסים אחת.
0: ורצית לצעוק כל כך חזק, רצית לצעוק שכל העולם ישמע.
1: כמה פעמים באתי איתך, אמרת לי, חכה רק שנייה, ואז חזרת עם איזו בחורה מתנשפת תורה, ואותי שאלה איך קוראים לך.
0: היו תקופות שהורים שלי נוסעים לחוץ לארץ, ואז הבית היה נהפך לכל החברים שלי באים, וכל החברים של אח שלי באים. הוא היה מתרגש שהייתי מביא את החברים שלי, והייתה לו חברה שאני מאוד אהבתי. כן, זה היה רגע שאני זוכר, שהם יצאו מהחדר, וזה היה פעם ראשונה שראיתי אותה, והיא שאלה אותי איך קוראים לך.
1: כמה פעמים רציתי ללכת, כמה פעמים אבל נשארתי איתך. אתה יודע שאני כבר ילד גדול, אתה יודע שאני אוכל את הכל, אתה יודע שאתה כבר לא הכל יכול.
0: אח שלי היה בצבא ג'ובניק, אני הייתי בטירונות חיה. בכיתי, חזרתי מהצבא, לקחתי את הגיטרה, התחלתי לנגן. באח שלי מאחורה עושה לי ככה, תפסיק לנגן, זה מפריע לי. נתתי לו מכות, הרקתי אותו במכות, פעם ראשונה בחיים שלי. וגירשתי לו לחדר. שזהו. ומאז הוא לא נגע בי יותר אף פעם. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: וואי, זה שיר. הורס. ומאוד מאוד אהבתי את זה, אמרתי, מה חייבי לעשות לך תקליט. ידעתי שיש לו בבית טייפר בערוצים. ובאתי אליו הבית אל קירת אונו, כמה פעמים בשבוע, משך תקופה, ועברנו שיר שיר, ועשינו את הדמויים.
3: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: בשיר הזה אין פזמון בעצם, וצריך להיחס במשהו. אז הישענות היא בדרך כלל או על פרזה מוזיקלית, או על שורה שחוזרת על עצמה, סוג של הוק.
0: המספר פעמים שחוזר כמה פעמים יעקב סידר.
3: כמה פעמים, כמה פעמים.
0: זה לא ממני, זה ממש יעקב.
1: החלטתי זאת יכולה שתחזור בסוף כל בית.
3: כמה פעמים, כמה פעמים.
1: משם אפשר לי לעבור לבית הבא, אבל עם איזה משהו זכיר, יותר קאצ'י.
2: יעקב הלך להשמיע את החומרים לאנשי חברת התקליטים NMC.
1: בשמחתי כולם אהבו את זה. קיבלתי את ברכתם ואת החוזה ואת התקציב. ויצאנו לדרך.
0: ואז... היה לי אף כזה, נשר כה, לא היום ונורא, אבל היה בו נשריות.
1: היה לו אף.

0: שהגיע חצי שעה לפניו. אף שמסתיר את השפה העליונה. זה עשה אותו מאוד מצחיק, הוא גם יש לו חוש הומור בלתי רגיל, ובפרצוף הזה הוא היה בן אדם נורא מצחיק.
1: יעקב אמר, אולי תעשה ניתוח פלסטי?
0: אתה לא יכול להיות רוקר עם כזה אף, אי אפשר, אין דבר כזה.
1: הכרתי את נורית, שהיא הייתה חברה שלי בבית חולים, אחות, ועבדה עם שולמן, שהוא המנתח נאמבר וואן. אמרתי לו, תקשיב, זה 5 דקות, אני לא צריך לעמוד בתור. אז הוא אומר לי, אני אביא את זה ל-NMC, אם הם יאשרו את הניתוח, כמה הם שילמו, אני לא היה לי כסף לשלם, זה עלה המון כסף, הניתוח הזה. הלכתי, עשיתי את הניתוח תוך שבוע. פתחתי את העיניים, אחרי כאילו ההרדמה של הניתוח, מי היה לידי הראשון? שרון דרי.
2: היחצנית המיתולוגית של NMC.
1: עמדה, אוי, מותק. זה הכל.
2: רפי ויעקב נכנסו לאולפן והתחילו להקליט את השירים.
1: לכל החברים הכי טובים שלי עם עוזרי טכנאים. וזה כיף.
0: והנגנים שהיו אבי בן שושה, המתופף המדהים, שהמציא את המשפט חבל על הזמן. תגיד, מה אמרת עכשיו? חבל על הזמן? למה אתה מתכוון? כי אתה מבטל? לא, אני אומר משהו טוב, שחבל על הזמן. אמרתי, וואלה, חבל על הזמן, אוקיי. זה עוד לא היה המושג שכולנו מכירים היום. על התקליט כתוב, חבל על הזמן. זה התחיל שם. והיה לנו את אורן אליעזרי, הגיטריסט המדהים, שהיה פעם בשלום הציבור עם יובל בנאי, לפני משינה. תמיר קליסקי, מאתניקס. שנגיד קלידים, הוא נגן מדהים ויצירתי בצורה בלתי רגילה, וכיף לעבוד איתו.
3: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
1: להבדיל מהרבה מאוד זמרים שאני יודע מהאולפן, שלא אוהבים להקליט שירה, אני מאוד אוהב להקליט שירה. זה החלום שלי.
0: היה כיף, הייתה עבודה מדהימה, אבל כולנו תרמנו, כל אחד תרם את חלקו, כל אחד תרם את שלו, את הרעיונות שלו. יש שם, יש לי ילדים רוסי, שאני הכרתי אותו בילדות שלי, ההורים שלי קיבלו הביתה מרוסיה, כל חודש חוברת כזאת, שבתוכה היה גם תקליט, והיו בו כל מיני שירים, לעתי התקופה מרוסיה, של שנות ה-60. והיה שם שיר... זה מנגן את המגינה הזאת, כמעט את המגינה הזאת. זה השיר.
2: בשנת 1989, אלבום הבכורה של רפי פרסקי יוצא לאור, הוא מקבל את השם כמה פעמים ספרת עד 10.
3: כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים, ושום דבר לא קרה.
0: אהבתי את כל השירים, אני את כולם אוהב עד עכשיו, לא פחות, אבל זה שיש ידעתי שהוא תעודת זהות לאלבום ולרפי בכלל, כאלבום ראשון.
2: ברדיו מתנגנים בעיקר שני שירים, מיליון דולר וכמה פעמים. האלבום חוצב את דרכו למעמד של זהב, ורפי פרסקי מגיע לתוכנית של גבי גזית בערוץ הראשון והיחיד.
4: שאלו אותך כמה פעמים ספרת עד 10 ושום דבר לא קרה? שמעת פעם שאלה כזאת?
5: לא שאלו אותי.
4: שמעת פעם כמה פעמים אמרו לך להוריד את הרגליים מהספה ולא להפר אפר על הרצפה? זה נשמע מוכר. נכון. אבל זה כמה שאלות משיר של פרסקי. השירים של פרסקי נשמעים ברדיו לא מעט בחודשים האחרונים, ועכשיו הם בטלוויזיה. והנה הוא, רפי פרסקי, הידוע יותר כפרסקי. כמה פעמים, בבקשה.
2: והוא יושב וצופה בעצמו במסך הטלוויזיה.
1: אצל יעקב בבית, ברחוב סמץ, ו...
2: מי נמצא שם?
1: פוליקר, אני ועוד כמה אנשים, אני לא זוכר. ויעקב כמובן, יורדים למטה, ויהודה אומר לי, עכשיו אתה צריך לזהר.
0: שהוא מעכשיו לא יוכל לבוא ברחוב בלי שיתוידו אותו.
1: ואיך שהוא אומר את זה, סוברו עוצר בחריקת בלמים, הנה הוא, כזה.
0: הייתי כמה פעמים במהלך חיי, ברגע הזה שבו בן אדם היה דמות אנונימית, וראיתי את השנייה שבו האנונימיות שלו מתפוגגת מול עינינו, והדבר הבא זה לצאת לרחוב ולראות איך הוא כבר לא אנונימי.
6: מיליון דולר!
1: אני הייתי מנותק, בעיקר בחודשים האחרונים, כלום. חסמתי את עצמי לגמרי.
2: כי זה היה מביל?
1: נראה לי, כן. אני לא הייתי שם.
5: אז זה גם לא ליהנות מהפירות של הדבר.
1: לא, לרגע לא נהניתי מזה. אני לא נשארתי אותו בן אדם אחרי שהתקליט הראשון יצא. ואולי גם אפילו עלה לי השתן למוח. וזהו, זה נגמר.
5: כאילו יש משהו לא טוב בהצלחה כל כך מהירה?
1: בוודאות. תלוי למי, בואי נגיד ככה, יש אנשים שאולי הם יותר, פחות אנשים פרטיים כמוני, אני ממש בן אדם, אני יודע את זה עכשיו, מאוד חשוב לי הפרטיות שלי. ואז לא הייתי מודע לזה, אבל זה כל הזמן פגע בי, כל פעם שהבנתי שאנשים יודעים עליי כל כך הרבה דברים, זה בייס לי את התחת.
5: אבל אז הוא היה עסוק ברגע, במוזיקה, בהזדמנות להגשים את החלום. אחרי שיצא האלבום הראשון, רפי מיד המשיך לאלבום שני.
1: ואז יש את מלחמת המפרט שדופקת את האלבום השני.
7: ישראל לא תהסס לפעול ברגע שיראה לה, כי היא יכולה לעשות משהו בכוחות עצמה כדי להסיר ולהחליש את האיום העיראקי. כך אומר ראש הממשלה יצחק שמיר בריאיון מיוחד לטלוויזיה.
5: וגם סיבוב ההופעות שתוכנן בעקבות האלבום הראשון לא התרומם.
0: עוד לא היו כך מועדונים בתל אביב ובארץ בכלל להופעות רוק. עוד היה מאוד קשה למצוא עבודה בהופעות. להשתפר אחר כך בשנות ה-90. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, לא היה ממה להתפרנס.
5: ואז במה אתה מתחיל לעבוד?
1: להיות איש עסקים מפורסם, אז אתה הייתה לי פיצוציה כמובן, אחרי זה היה לי בר.
5: פרסקי המשיך להתפרנס מכל מיני עבודות, והקליט עוד 4 אלבומים. אבל אף אחד מהם לא שחזר את ההצלחה הראשונית של כמה פעמים ספרת עד 10.
0: התופעה הזאת שהוא לא חובק, כמו שרציתי שהוא חובק, כמו שקיביתי שהוא חובק, לא קרתה, וכך הוא הפך להיות underrated, לטעמי. לא מוערך כראוי. לקח שנים שהבינו, ולקח שנים שהתחברו אליו, אנשים, הקהל שהוא שלו, שברור שזה קהל שלו עכשיו, כי, ואנשים שמזדהים עם מה שיש לו להגיד, מתחברים אליו.
8: אין שיר שלו, שלא נכנס לי לנשמה, אין שיר שלו שלא ראיתי את העצב הזה שיש לו על עצמי.
5: זה אמיר לב.
1: אני אוהב אותו מאוד, את אמיר. אני לא אוהב לתארח אצל אומנים אחרים, ואני לא אוהב שמתארחים אצלי, כל ההופעות האלה, עם האירוח. ואמיר לב הייתה לנו תקופה של איזה שנתיים לפי דעתי, שכל הופעה שלו התארחתי, ירחתי לך.
8: שלא תסלחי על זה, אנחנו מתרחקים. ולימים, את יודעת, עשינו בברבי ביצוע לכמה פעמים, ופתאום הוא אמר לי, בוא תשאיר גם בית. כי אמרתי לו, תשמע, לא חייבים מערכים, זה לא בר מצווה, אני צריך לשאיר אותך, אתה אותי. את לא יודעת איך התרגשתי. אני חושב שזה אולי הדבר שהכי החמיא לי מכל האירוחים שהיו לי. כמו טינג'ר, כמו מישהו שמעריץ מישהו לשיר, כל כך התרגשתי.

אנחנו אנשים מאוד דעתניים, ביקורתיים ומודדים. ואם אתה לא הולך לפי משהו שנראה לך, אז זה מערער את הקיום שלי. יש בשיר הזה את כל העקבות שמפריעות לך לנשום. ובכל גיל, תמיד יש את הדבר הזה שמעכב אותך, תמיד אתה נשאר לבד.

0: תודה רבה לכם.
1: רפי ברסקי.
2: ההורים שלך בתקופה הזאת גאים בך, שמחים שזה מה שאתה...
3: לא, מתכחשים.
2: למה?
3: כי זה לא עבודה. מה זה פוילשתי כאלה?
2: והם לא הבינו את הצד הביקורתי שבשיר, או ביקורת כלפיהם.
3: לא, מה פתאום?
2: הם שמעו אבל את המשפטים שם, שאבא שלך עשה הכל בשיר?
3: שמעו הכל, בדיעבד, אחרי שאבא שלי נפטר, מצאתי אצלו תיקייה כזאת שהוא אוסף את כל הגזרי עיתונים. אחרי שהוא נפטר, לא ידעתי את זה קודם.
4: זה ניצח בסופו של דבר, שזה כן הגיע וחלחל. זה לא נשאר בחלל ריק.
5: זה רלוונטי כי זה פיסות חיים. הוא באמת משורר, הוא לא פזמונאי, והוא כותב שירים שהם חצובים בדם חייו. ובגלל זה זה נצחי, כי הטבע האנושי הוא נצחי.
2: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ולעודד דוידוב על עיצוב הסאונד, הנגינה והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, אייל גילו ותומר מולוויטזון. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה מיוחדת להלית ישורון על האישור להשתמש בחלק מהקלטה של יונה וולך. תודה לרות אלמגור רמון. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני ההסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: האזנתם לשיר אחד מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. ועכשיו טעימה משלושה שיודעים עם אורי גוטליב.
1: ברגעים שהמוח שלנו צריך פוש קטן, אולי מה שאנחנו צריכים זה לא קפה או משהו מתוק, אלא פשוט קצת מוצרט. מחקר חדש מבר אילן מגלה שההזנה לסונטה של מוצרט, תכף אנחנו נדבר על איזו סונטה, לא רק נעימה לאוזן, אלא גם משפרת את הזיכרון, הריכוז ואפילו את מצב הרוח. בוקר טוב, ספיר כהן, המסלול חינוך וחקר המוח בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בואי נשמע רגע קצת מוצרט, ואז נדבר לנו בנעימות.

0: אוקיי. אני מרגיש קצת אחרת, זה נכון.
1: כן.
0: מה שמענו, איך הגעת לרעיון שהיצירה הזו היא טובה למוח בהרבה בחינות?
1: אז קודם כל, אנחנו שומעים כרגע דווקא את החלק המהיר שלה, החלק כן. שאנחנו בדקנו זה דווקא החלק האיטי שמתחיל אחרי בערך 8.5 דקות. הוא עם מקצב יותר איטי, מקצב שהוא גם באמת אמור להרגיע את הגוף, אחרי שבאמת הרבה מאוד מחקרים בדקו את המקצב הזה, שהוא בין 72 ל-76 פעימות בדקה.
0: בואי נשמע אותו רגע באמת.
1: הוא סוג של מסתנחרן עם הקצב לב שלנו.
0: בואי נשמע אותו. רגע, אנחנו שומעים אותו. אולי זה זה? מאוד שקט.
1: ממש עוד רגע הוא התחיל.
0: כן, זה.
1: הנה, כן.
0: אוקיי. זה משהו אחר כבר, נו, בטח.
1: כן, היצירה מחולקת בעצם לשלושה חלקים, מהיר, איטי ומהיר.
0: מהיר, איטי ומהיר.
1: כן.
0: זה באמת מרגיע.
1: כן, זה חלק אחר לגמרי. באמת היצירה מורכבת משני פסנתרים שעושים מעין בעין דו שיח כזה ביניהם. והחלק הזה באמת, קודם כל, כמו שאמרתי, הוא איטי יותר. ומעבר לזה, הרבה מאוד מחקרים בדקו אותו, את היצירה באופן כללי, ומצאו שיש לה הרבה מאוד יתרונות גם למצב הרוח וגם ליכולות קוגניטיביות, לשפר אותם בעצם.
0: את כל הסונטה או רק את החלק האיטי הזה?
1: אז הרבה מאוד מחקרים בדקו חלקים שונים של הסונטה, אנחנו בחרנו את החלק האיטי, כי כמו שאמרתי, גם באופן כללי, הסונטה הזאת נחקרה המון, K448 של מוצרט. ויש הרבה מחקרים אחרים שבדקו באופן כללי השפעה של יצירות לאו דווקא קלאסיות, שהן במקצב הזה של בין 72 ל-76 פעימות בדקה. אז בגלל זה לקחנו ספציפית את החלק הזה מתוך הסונטה. וכמו שאמרת, באמת חקרנו אותו בבר אילן, תחת המסלול לחינוך וחקר המוח. עשיתי אותו בעצם במסגרת התזה שלי, בהנחיה של דוקטור עודד מאירון. ורצינו בעצם לראות איזשהו הליך מחקרי שהוא די קליל לביצוע ומהיר, שיכול בעצם להשפיע על כמות מאוד גדולה של אנשים. אני מורה, אני מחנכת ביסודי, ורציתי למצוא משהו שיכול להשפיע על תלמידים שלי באופן די קל ו... שלא מצריך ממני איזשהו הליך מחקרי מאוד מאוד מורכב.
0: כן, ודי ברור שמוזיקה...
1: כן, אני לא יכולה עכשיו לעשות איזה, לשים להם אלקטרודות על הראש או דברים כאלה, אז רצינו משהו מאוד פשוט.
0: כן, ובאמת מוזיקה היא משהו שבאמת קשורה הרבה פעמים לתחושות, למצב רוח, אבל אתם גיליתם ככה ממש על פעילות אחרת במוח.
1: נכון, בעצם קודם כל אז בדקנו באמת שלושה פרמטרים במחקר, בדקנו קודם כל פעילות מוחית, לאחר ההזנה, אנחנו נתנו קודם כל לנבדקים שלנו לשמוע את הסונטה, ואחר כך בדקנו את הפעילות המוחית שלהם, במקביל לביצוע משימת זיכרון עבודה, שזיכרון עבודה זה איזשהו פעילות קוגניטיבית מסוימת, שהיא מאוד קריטית בתהליכי למידה ותהליכים של ביצועים קוגניטיביים ברמה גבוהה. וראינו שבאמת כל מי ששמע את הסונטה, גם הצליח לבצע את המשימה בצורה מדויקת יותר, וגם הוא השקיע הרבה פחות מאמץ מבחינה מוחית, מבחינת גלי המוח שלו. אז הם גם הגיעו מוכנים יותר למשימה, וגם הצליחו טוב יותר.
0: איך באמת התבצע ניסוי ממש, ככה, השמעתם להם?
1: נתנו, כן? כן, נתנו להם בעצם לשמוע את הקטע הזה, שהוא בערך 9.5 דקות, משהו כזה.
0: כולו, זאת אומרת, גם היותר קצבי, גם הלאט-לאט.
1: לא, רק את החלק האיטי.
0: רק את החלק האיטי?
1: כן, רק כן. את החלק האיטי בשלמותו, לא קטן אותו באמצע.
0: כן.
1: נתנו להם לשמוע אותו, ולאחר מכן נתנו להם לבצע שאלון מצב רוח, לראות איך הם מרגישים אחרי ההזנה. שאלון כמובן שמתוקף בספרות, ושהוא... יש לו באמת הוכחות ודאיות, ולאחר מכן נתנו להם ישר לבצע את משימת זיכרון העבודה, במקביל שהם היו מחוברים לקסדה שבודקת גלי מוח בעזרת QEG. ואז ראינו באמת את התוצאות, שקודם כל מי שהאזין למשימה, כמו שאמרתי, עשה את המשימה מדויק יותר, וגם עם פחות משאבים קוגנטיביים, זאת אומרת גלי המוח שלו הראו שהוא פחות התאמץ, וגם הם היו פחות מתוחים ופחות עם רמות נמוכות יותר של דיכאון, לעומת הקבוצה שלא הזינה.
0: וזה בדקתם, איזה גילאים בדקתם?
1: אז אנחנו עשינו את זה על אנשים מבוגרים, מעל גיל 20 עד גיל 40, משהו כזה. וגם את האמת שהשלחתי את זה גם על הכיתה שלי.
0: כן.
1: נתתי להם גם לשמוע את זה, אמנם לא באופן מדעי, לא עשינו להם עכשיו את, ממש את כל המחקר, אבל נתתי להם גם לשמוע, ואת האמת שבהתחלה זה אמנם קצת היה להם מוזר, הם קצת לא רגילים לשמוע מוצרט.
0: כן.
1: אבל לאחר מכן הם ממש ביקשו לשמוע את זה שוב פעם. כאילו הם באמת הגיעו למצב שהם אומרים... ספיר, בואי תשמיע לנו את היצירה שהוא לפני מבחן, או לפני משימה שהם היו ככה קצת בלחץ לקראתה.
0: וזה, את חושבת שזה קשור בח? זאת אומרת, זה קשור לא, ב, לא בבח, אבל זה קשור בח בזה שאת הצלחת ככה להעביר להם את החומר הזה בצורה מאוד נעימה, או שבאמת ילדים יכולים ליהנות בזה, כי אני מרגיש הרבה פעמים שילדים הם קצת חסרי סבלנות, בטח לאיזושהי יצירה קלאסית שקטה.
1: אז אני חושבת שזה עניין של הרגל. זאת אומרת, כמו שאמרתי, קודם כל, הם באמת לא רגילים לשמוע את היצירות האלה, אבל אני חושבת שזה עניין של חשיפה. זאת אומרת, הם ישמעו את הפעם פעמיים, והם התחילו להתרגל גם לסגנון המוזיקה הזה. אבל גם במחקר שלנו, אנחנו השמענו את המוזיקה למגוון מאוד רחב של אנשים, עם סגנונות מוזיקה מועדפים שונים. גם בדקנו את זה לפני, רצינו לראות שבאמת יש לנו מגוון מאוד רחב של אנשים שמגיעים לעשות את המחקר שלנו, ולא רק אוהבי מוזיקה קלאסית. והתוצאות היו נחרצות לכל הכיוונים. זאת אומרת, גם אנשים שאוהבים רוק וגם אנשים שאוהבים מוזיקה מזרחית, לא היה איזושהי הבדל מבחינת העדפה המוזיקלית. מבחינת התוצאות.
0: ומה שאת אומרת, שתפקודי הזיכרון עבדו יותר
1: עבודה.
0: טוב. זיכרון עבודה. תסבירי רגע מה זה זיכרון עבודה.
1: זיכרון עבודה זה כמו הדסקטופ שיש לנו במחשב, השולחן עבודה, כל מה שאני זוכר כרגע באופן זמני, נמצא לי בזיכרון העבודה. זאת אומרת שככל שאני אשכלל אותו, והוא יהיה פעיל בצורה מיטבית יותר וחדה יותר, אז יהיה לי קל יותר לבצע משימות באופן טוב יותר. למשל במחקר שלנו אנחנו בדקנו משימה שבודקת כמה זמן הנבדק יכול לזכור רצפים של מילים שהוא ראה. ובאמת, וכמו שאמרתי, הם הצליחו טוב יותר, מדויק יותר את המשימה, אלו שהזינו.
0: נשאר להם במוח הזיכרון העבודה ככה משהו, אבל זה לא
1: לאורך זמן, יותר, כן.
0: אבל גם זה לא לאורך זמן, זה עכשיו שבועיים שלושה, זאת אומרת.
1: לא, זה זיכרון עבודה, זה יכולת שהיא זמנית, זאת אומרת כמה דקות, ולפעמים יכול למתוח את זה עד לחצי שעה, אבל לא מעבר לזה.
0: ומה את מרגישה שאפשר עוד לעשות עם המחקר הזה? זאת אומרת, את מעוניינת להמשיך ולהעמיק בכיוון הזה?
1: אז כרגע אין לי תכנון ספציפי, אבל כמובן שאפשר להמשיך עם המחקר הזה, לבדוק אותו גם לאורך זמן, להשפעה ארוכת טווח, זאת אומרת לראות האם ההזנות חוזרות יכולות לשפר מדדים נוספים, וגם מאוד מעניין לבדוק אותו על אוכלוסיות ספציפיות, זאת אומרת אנשים עם ADHD, פוסט-טראומה, דיכאון מג'ורי, זאת אומרת אנשים שיכול להיות שההזנה ליצירה הזאת ממש תשפר להם מצב קליני.
0: כן.
1: זה יכול להיות מאוד מעניין לבדוק את זה.
0: מאוד, ובניסוי שעשיתם היו אזכורים למצבים כאלה?
1: אז אצלנו אנחנו בדקנו רק אנשים שהם מעידים שאין להם שום בעיה קוגנטיבית.
0: כן.
1: כי רצינו לראות קודם כל השפעה לרוב האוכלוסייה.
0: כן.
1: וכמו שאמרתי, מאוד מעניין לבדוק את זה אחר כך, ובאמת להשליך את זה על אנשים שהם קצת יותר ספציפיים בלקויות שלהם.
0: כן. מוצרט, הוא ידע על זה לדעתך?
1: אני חושבת שלא, אני חושבת שהוא עשה פשוט משהו אהב, אבל גם כמו שאמרת, כששמעת את החלק האיטי יותר, הוא מכניס לאיזושהי רגיעה מסוימת, ואני חושבת שזה היופי ביצירה הזאת, שזה באמת רק שני פסנתרים שמנהלים מהן איזושהי שיחה איתם אחד עם השני, ויש בזה משהו שהוא בלי קשר ליכולות קוגניטיביות ולמחקרים והכל, משהו שהוא באמת בסופו של דבר מרגיע.
0: כן, האמת שכן, והוא מרגיע באמת קצת אחרת מאיזושהי מוזיקה מדיטטיבית של ככה פעמונים ועניינים כאלה שהם גם כן מרגיע, אבל פה יש איזשהו משהו ככה יותר שמרגיש עומק אחר במוח.
1: נכון. אני באמת גם חושבת שכמו שאמרתי, זה עניין של הרגל, עניין של שאפשר ממש להכניס אותו לשגרה שלנו, ובמיוחד לילדים שהמוח שלהם עדיין מתפתח, הם יכולים להיחשף לדברים ואפשר לעצב אותם במרכאות בצורה הרבה יותר דינמית וקלה.
0: מצוין, מצוין. אני רוצה להודות לך, תודה רבה, ספיר כהן, המסלול לחינוך וחקר המוח בפקולטה לחינוך, אוניברסיטת בר אילן, שיהיה יום טוב, רגוע, מרגיע, שקט.
1: גם לכם.
0: אמן.
1: ביי ביי.
0: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: שיר אחד.
1: גישה.
2: וואו.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
4: יו! פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
0: תודה.
5: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב ראש הנקרא נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. בתקרית אחרת התגלה נפל של כתבם על גג בית ספר בנעריה. יושב ראש הפורום של קו האימות משה דודוביץ' אומר כי התושבים תומכים בהמשך המלחמה ובהכרעת חיזבאללה. נער בן 15 תושב יפו מואשם בתקיפה ובגרימת חבלה לנערה. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
3: החדשות ברשת
6: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. השיגורים מלבנון. במרחב ראש הנקרא נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ, לא הופעלו הזקות. השניים נפגעו מרסיסים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנעריה. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנעריה. בהודעה שפרסמה העירייה צויין כי נראה שמדובר בכלי טייס ששוגר לפני כמה שבועות ולא התפוצץ. חבלני המשטרה הוזקו לטפל בו והציבור מתבקש שלא לבוא למקום. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. בשעה האחרונה תקף צהל תשתיות חיזבאללה בכפר טורה ממזרח לעיר החופצור שבדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי קודם לכן פורסמה הזהרת פינוי לתושביהם של שבעה כפרים לבנוניים. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. יושב הראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות משה דודוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, הדריכות ביישובי הגבול בשיאה.
7: אנחנו נותנים את הגיבוי המלא לצהל לעשות את כל מה שצריך על מנת שיוכל פעם אחת ולתמיד להביא שקט. זה מה שאנחנו מחפשים. אין לנו שום עניין לייצר פה סיטואציה שבה הצהל ישקוט על שמריו או יישאר בקו ה-10 קילומטר והחיזבאללה יפגע גם בחיילי צהל וגם ביישובים שלנו.
6: דודוביץ' המשמש גם ראש המועצה המקומית מטה אשר התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. האלימות הגואה בקרב בני הנוער. כתב אישום הוגש נגד נער בן 15 תושב יפו משום שהשליך לבנה אל מאבטח בכניסה לאחד מבתי הספר בעיר. הלבנה פגעה בנערה שעמדה בקרבת מקום והיא נחבלה ברגלה. התקיפה הייתה לפני 4 ימים ובתום החקירה אמש הגישה שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב כתב אישום נגד הנער. הבוקר הודיעה המשטרה כי השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה. היא ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
8: כשהייתי הכי קרובה למוות זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
3: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר בכאן 11.
6: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: כאן תרבות.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו דוקטור נדב שיפמן ברמן, שהוא חוקר פילוסופיה יהודית באוניברסיטת בר אילן ובעוד הרבה מקומות נוספים. אהלן נדב.
1: אהלן יאיר, כיף שקראת לי.
0: כיף שבאת. אני רוצה שנתחיל את השיחה שלנו בשני דברים שאתה מעורב בהם ממש לאחרונה. אחד זה באמת כנס לכבוד, כמה זה?
1: 70 שנה לפרסום אמנות אהבה.
0: 70 שנה
1: באנגלית.
0: 70 שנה לפרסום אמנות אהבה באנגלית של אריך פרום, כמובן הספר החשוב הזה שנדבר עליו עוד רגע. והדבר השני שכאילו לא קשור אבל קשור, אולי תציג אותו אתה.
1: כן, הספר הרצון להאמין ומאמרים נוספים אחרים בפילוסופיה פופולרית, שבעצם יצא ב-1896-7 שם.
0: שחיבר?
1: שחיבר אותו ויליאם ג'יימס, ובעצם ספרים אחרים של ג'יימס שכבר תורגמו ורבים מכירים, החוויה הדתית לסוגיה ופרגמטיזם, וזה מצטרף למדף של תרגומי ויליאם ג'יימס לעברית.
0: איך, בראש שלך נגיד, הדברים מתחברים, פרום וג'יימס, כל העולם הזה, שזה עולם שאתה עסוק בו בכל מיני צורות, צריך להגיד שאת הספר הזה של ג'יימס, אתה ערכת מדעית?
1: כן.
0: תרגום, כן.
1: תרגום של רוי לידסקי, תרגום יפה וכישרוני שלו.
0: אוקיי, אז איך אתה רואה את החיבור הזה, ואת עוד רגע נדבר על הרלוונטיות של זה לרגע הזה, אבל בוא נתחיל מהם, שני גם מג'יימס, וגם מפרום, שני ענקים, תגיד לנו עליהם.
1: כן, אז זאת שאלה מצוינת, כי הם באמת מגיעים מעולמות כאילו שונים, ויליאם ג'יימס הוא בארצות הברית, בהרווארד, ואריך פרום נולד בפרנקפורט, אבל מבלה הרבה מהחיים שלו בצפון אמריקה, ובעצם אני חושב ששניהם יש בהם איזשהו משהו פרגמטיסטי. אני מאוד מעניין אותי בהקשר של מחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, זיקות לפרגמטיזם. עכשיו, אצל ג'יימס זה כמובן, אתה יודע, המקפצה, הפרגמטיזם שלו, כי הוא אחד ממייסדי הפרגמטיזם. לגבי פרום הוא לא מקושר דווקא לפרגמטיזם, אבל נדמה לי שבכל מיני מובנים זה דבר שמשותף גם לג'יימס וגם לפרום, ובעצם גם להמון הוגים כמובן יהודים, וג'יימס היה נוצרי, פרום היה יהודי, אז להוגים בכל הגלובוס, כן.
0: תגדיר קצת את מה זה פרגמטיזם מבחינתך.
1: אתה רוצה את ההגדרה הארוכה או ארוכה מאוד? נלך על הקצרה.
0: הפורמט של התבודדות הוא פורמט שתמיד אנחנו בוחרים בארוך יותר.
1: כן.
0: אבל בעיקר העמוקה ובעיקר דווקא ההגדרה הרלוונטית.
1: אז אני אגיד לך, אפשר להגיד ככה, אתה ככה גורם לי לזקק את זה. יש הגדרה של הפרגמטיזם שאולי לא יהודים ייתנו אותה, שהיא אומרת שפרגמטיזם זה סוג של ארציות, אוקיי? פילוסופיה שממוקדת בעולם הזה ובוחנת דברים מטאפיזיים, אמת, רוחניות, על פי מה שהם עושים בעולם. אבל מנקודת מבט יהודית הייתי אולי מציע שפרגמטיזם הוא כל פילוסופיה שמתעקשת לא להגדיר את עצמה על רגל אחת. תחשוב על חז"ל שאומרים לנו בסדרה של לגדים, על שלושה דברים העולם עומד. זה אמירה, אני חושב, שהיא אנטי-פונדמנטליסטית עד העצם. והפרגמטיזם הוא גם דומה לזה, כי כשאתה בא לבדוק מה זה פרגמטיזם, אתה מגלה שיש לו כמה הגדרות, כולן חשובות, ואף אחת בעצם לא יכולה לעמוד לגמרי בזכות עצמה. יש איזה סוג של הוליזם הגדרתי. גם בעצם ההגדרה, במטריה, בהגדרה של מה זה פרגמטיזם, אתה לא יכול להגדיר אותו באופן כזה של, אתה יודע, כמו בטבלה המחזורית או באיזה אופן קשיח. אז הוא כולל גם ארציות, גם מחויבות לפעולה, גם הבנה דינמית של האמת, שהיא גם נבדלת מפונדמנטליזם, אמרנו, אבל גם מניהיליזם, הצד השני. זה כמובן, יש פה פלורליזם שרמזתי עליו, כן? אבל אולי לפלורליזם אינסופי. 70 פנים לתורה כזה, אם תרצה, אם היינו חושבים על המקבילה היהודית של הפלורליזם הפרגמטיסטי. ועוד, מועדות לטעות, זה אולי מושג נורא חשוב שאולי נגיע אליו בהמשך, פליביליזם, מלשון האפשרות שנטעה, שניפול, כן? או שנקשל, fall or fail. ובעצם הדבר הזה אני חושב שהוא גם מחבר את הפרגמטיזם ליהדות, למסורת היהודית, בכל מיני חוטים מעניינים שקשורים גם לפירס, מורו של ג'יימס, אפשר לומר, ומי שייסד את הפרגמטיזם, אבל עוד לא היה פופיולייזר שלו, עוד לא היה מפיץ הגדול כמו של ג'יימס, ומועדות לטעות היא נקודה נורא חשובה, כי בתפיסות פונדמנטליסטיות אתה רואה שהרבה פעמים שזו התעקשות כזאת שלא צריך, האמת לא צריכה אף פעם רוויזיה, והאמת כולה בכיס, יכולה להיות בכיס של מישהו, יהיה איזה מנהיג, מפלגה, עם, או אדם ספציפי, אז יש בפרגמטיזם כל מיני דברים שהם מרתקים אותי, הם קיימים הרבה מהם גם בתפיסות אחרות, למשל, אתה יודע, פליביליזם, נגיד, מועדות לטעות, יש ספר של פול ריקר, שהוא מזוהה דווקא עם אקזיסטנציאליזם יותר, או עם פנומנולוגיה, כן. מובן מסוים, והוא גם כתב ספר פליביל מן, כן? אבל זה גם אחד הדברים יפים בעיניי בפרגמטיזם, זאת אומרת, יש לו תפיסה לא בלעדנית, אקסקלוסיביסטית כזאת. זאת אומרת, פרגמטיסט, אני חושב, בדרך כלל לא יגיד כל האמת נמצאת אצלי, וכל שאר הפילוסופיות הן הבל ורעות רוח, אלא יש השקות, יש כל מיני ממשקים בין פרגמטיזם לפנומנולוגיה, לאקזיסטנציאליזם, וגם על ציר הזמן אחורה. אפשר לזהות את השורשים שלו, ועשו את זה ג'יימס ופירס ודיו עצמם. אפשר לזהות אותו גם בתפיסות קדם מודרניות ופילוסופיה היוונית, בתנך, בתלמוד.
0: אני כאילו מקשיב לך, ואני חושב, אני מקשיב גם להסבר שלך ולהנגדה בין פונדמנטליזם לפרגמטיזם, ומה שאני חושב לעצמי, הרי בשפה המדוברת, פרגמטיסט זה חלבי. נכון, בטח בשיחה הציבורית שלנו, בטח בזמנים שבהם אנחנו חיים, ואני חושב שזה קצת הבעיה, במרכאות או לא במרכאות, אפילו אני רוצה להגיד ביחסי ציבור כמעט, של ג'יימס ושל פרום. כן, פרום הוא לא פרגמטיסט, באמת. נגיד, הוא גם חלק מהם, במובן מסוים חלק מהאסכולת פרנקפורט, ועולם רעיוני אחר לגמרי, אבל יש משהו בפרום שתמיד נחווה כביכול, בטח באמנות אהבה, קצת חלבי. כן, ויש משהו בג'יימס שנחווה במידה מסוימת קצת חלבי. אני אגיד, אצלו בעיניי, אגב, בשונה מפרום, יש גם משהו שתמיד שנחווה קצת מרוחק רגשית. כאילו איזה ניסיון לבודד, לייצר איזשהו ריחוק כזה. ואני כאילו רוצה לשאול אותך, בתור מישהו שעסוק הרבה ברעיונות האלה, אני זוכר את שיחות שלנו בניו אייבן, פרגמטיזם, תדייק לי, למה זה לא חלבי בעצם? אוקיי? למה הדבר הזה שתיארת עכשיו, על שלושה דברים העולם עומד, המורכבות הזו, למה היא לא חלבית, ואיך היא כן תופסת?
1: כן, אז אני, הדבר שונה, אני אערער על השפה שהשתמשת בה, בצחוק כמובן, של חלבי, כן, אתה יודע, חתם סופר, יש לזה, אני צוחק, יש פה פואנטה, חתם סופר באיזה מקום, אתה יודע, למדתי את זה מחמי, הוא אומר שחלבי זה בעצם בשר, כל ההבחנה הזאת היא מצחיקה, כי זה יוצא מהחי, אז בעצם, ולמה אני מתכוון שזה אינדיקטיבי באופן רחב יותר, זה מלמד אותנו משהו יותר רחב, כי בעצם הפרגמטיזם מכריח אותנו לראות את הדברים באופן יותר מורכב. חלבי אם תרצה, אבל כמו שחלבי הוא בעצם קצת בשרי, כן? רק שבהלכה עשינו איזה שטיק כזה שמאפשר לנו לקרוא לו באופן אחר. ככה גם פרגמטיזם, יש בו איזו אינסטינקט הומניסטי, שהוא מאוד מאתגר את מי שיתקשו להגיד, כל האמת היא בשבט שלי, במעמד שלי, במשפחה שלי, רק אצלי. כן, המערב הוא מיוסד על איזה אינדיבידואליזם מאוד מאוד חזק, כבר משפינוזה. ופרגמטיזם ככה...
0: אבל הפרגמטיזם בעצם מנטרל את שאלת האמת? הוא לא מתעניין בשאלת האמת פרסה?
1: אני לא חושב. דבר ראשון, צריך להדגיש שגם אצל ג'יימס, וזה ניכר במאמרים שלו בספר הזה, הרצון להאמין, יש מחויבויות מטאפיזיות, מושג פילוסופי חשוב. זאת אומרת, הם האמינו, ג'יימס, פרגמטיסט, כל פילוסוף מאמין במשהו. והרבה פעמים גם פילוסופים שאומרים, אנחנו לא מאמין בשום דבר מעבר, הרבה פעמים גם שם יש מחויבות מטאפיזית, למשל לאל שאתה יודע, אבי סגים מתאר את זה יפה בעבודה שלו על קמי, שגם אל שאתה כאילו מנתק את עצמך ממנו ומצייר אותו כאדיש לאדם, זאת גם מטאפיזיקה, שיש לה איזשהו צבע חיובי, כלומר, הוא מקרה זה קצת עגום, אבל חיובי. זה הגד. אז הפרגמטיזם, כמו כל פילוסופיה, יש לו תפיסות, אם אנחנו נרצה, ותרשה לי להעיז ולהגיד, שהפרגמטיסטים, מייסדי הפרגמטיזם, הם היו סוג של היבראיסטים. זאת אומרת, היה להם קשר מאוד עמוק למסורת היהודית, זה להבדיל מתפיסות סופרסשניסטיות, כן, החלפתיות, שאומרות, הנצרות, זהו, ביטלת היהדות. עוד רגע אני אציע לו, למה זה, מעניין בדיוק טראמפ הכריז על, על שבת כן. הבאה כשבת הודעיה. זה מעשה בעצם, אפשר לי לצחוק על זה, אפשר זה, זה מעשה שיש בו איזשהו, אני חושב, היבראיזם כזה. זאת אומרת, הכרת תודה, כן נוצרי, הוא הנוצרי, ליהדות, על זה שנתנו את הרעיון הזה של יום מנוחה, סוציאלי, כן, שהיה מהפכה, כולנו יודעים, בזמנו ועדיין הוא מאתגר. אז בעצם הפרגמטיזם הוא כבר מציג איזשהו זיקה מעניינת לעולם התובני של היהדות. אנחנו יודעים שזה דת שלא ויראלית כל כך, הדת הקטנה שאנחנו משתייכים אליה, כי דת תובנית. וההומניזם, גם של ג'יימס, גם של הפרגמטיסטים, הוא הומניזם תובני. ומצד שני, הוא הומניזם, מה שנקרא, לא ניתן הפרגמטיזם למלאכי השרת, אם אני יכול לעשות פרפרזה על המדרש. זאת אומרת, הוא מדבר, ג'יימס, על זה שבסוף אנחנו בני אדם, כן? אז הוא במאמר על הפילוסוף המוסר וחיי המוסר, כן? אחד המאמרים שם, על זה שזה אפשר להבין שאנשים מדי פעם צריכים, אתה יודע, לשמוח ולצאת לנופש, לא כל הזמן ללכת חמורי סבר בעולם. זה בסדר, גם שכבני אדם אנחנו נשמח, וזה אולי בתקופה שאנחנו בתקווה יוצאים ממנה כאן בישראל, אולי זה בשורה שנוכל לשמוח גם יותר. אז אם לחזור לשאלה שלך, הפרגמטיזם, אני לא יודע מה זה בדיוק חלבי, אני חצי מכוני, אבל יש לו מחויבויות מטאפיזיות וגם מבחינה מוסרית. זאת אומרת, הוא דוחף, אני חושב, אותנו לחשוב על מה אנחנו עושים פה, איך אנחנו יכולים לשפר את החברה, גם במילים שלנו, גם במעשים שלנו. אבל הדבר הזה, אתה צודק, זה לא ויראלי. רוב האנשים, אם אתה רוצה מסר, תגיד, אנחנו, הם, ההם לא טוב, אנחנו טוב, וכל תפיסה שאומרת, אתה יודע, אחדות ההפכים, שמורי אבינו מרוזנק, חוקר אותה, או תפיסות דיאלקטיות כאלה, הן מראש מאיימות על הבינאריות הזאת, של יש אנחנו, יש הם. הגויים, לא טוב. כן, מי שהאויבים שלנו, שום דבר ללמוד מהם, רק לתלות את כולם או משהו כזה. כן, זה שיח של, לצערנו, אני אומר, יש לו הרבה כוח משיכה בשיח, כי הוא מציג מבנה פשוט. ואנשים עם כל הסיבוכים שלהם, הרבה פעמים אוהבים, אתה יודע.
2: לא, אבל אני לא בטוח, אגב, על הציר הזה שבין פרגמטיזם לפונדמנטליזם, נגיד שיש ציר כזה בכלל, אני לא בטוח שכל תפיסה דיאלקטית תיכנס לעולם הפרגמטיסטי. כלומר, יש יכולת לייצר דיאלקטיקה, וזה אגב אפרופו באמת החיבור שלך בין פרגמטיזם ליהדות, בעיניי יש משהו ביהדות, מצד אחד היא מחזיקה מורכבות, והיא גם באמת לא ויראלית, אבל היא מחזיקה גם אנרגיה מאוד מאוד חזקה שהיא פונדמנטליסטית לחלוטין, והיא מחכה למשיח, והיא מייצרת תפיסות של תיקון עולם מאוד גדול. כלומר, יש משהו, דיברת על הפעולה אצל פרום בהקשר הזה, אוקיי? אבל נגיד יש משהו ביהדות שהיא מצליחה לטעון את המורכבות הזו במשמעויות, משיחיות הפכה להיות מילת גנאי לצערי, אנחנו מדברים על זה פה הרבה, אבל באמת במשמעויות משיחיות.
1: כן. כן, אז דבר ראשון, אני מסכים איתך, שיש ביהדות, אני מכנה את זה מסדנות מתונה. מושג נוסף מהארון הרעיונות הפרגמטיסטי הוא מסדנות.
2: זאת אומרת, מה זה מסדנות?
1: מסדנות זה תפיסה שאומרת סוג של פונדמנטליזם פילוסופי, שיש אמיתות שהן כמו סלע קשה, אתה לא צריך להצדיק אותן בהסבר נוסף. אז בדרך כלל, בעשורים האחרונים, בשיח האינטלקטואלי, נהוג לומר שפרגמטיזם הוא אנטי-מסדני. כלומר, הוא מרחף לגמרי. הוא לא תלוי בשום סלע קשיח, כן? אז הוא יהיה שונה מהתמונה שתיארת. אבל אני מציע בעבודה שלי שפרגמטיזם הוא לא פונדמנטליסטי, אבל הוא גם לא אנטי-פונדמנטליסטי. ואם צריך לתאר אותו, ללוש אותו הוא משהו כמו מסדנות מתונה. זאת אומרת, הכרה בזה שיש עקרונות ויש יסודות ויש ידע שהוא תקף, בטח בהקשר המדעי, אבל יש גם דינמיות, ששוב, פירס, ג'יימס הצביעו עליה, עכשיו זה תלוי מאוד באיזה הקשר, אבל אנחנו יודעים שגם מתמטיקה בסוף תלויה בכל מיני אקסיומות, כן? קל וחומר במדעי האדם, במדעי החברה. אבל לגבי העניין של משיחיות, דבר ראשון, אני כמובן איתך, ודיברנו זה, נדמה לי, בזמנו, אבל משיחיות כמובן יש יותר מסוג אחד. יש משיחיות ריאליסטית, כמו של בן גוריון, שהיא הייתה, בדיוק, נזכרתי בספר של דוד אוחנה, על משיחיות וממלכתיות, שהוא אומר, משיחיות זה הלאמה, ממלכתיות זה הלאמה של המשיחיות. ואפשר לראות את זה כדבר גם חיובי, אם הכוח הלאומי מושך לאפיקים טובים ודמוקרטיים וכולי, אז רק להציע שאני חושב ש...
2: רגע, אני אגיד שזה הדבר שאני חושב, אחד הדברים שמתפוצץ לנגד עינינו היום, זה האשליה שאפשר לעשות הלאמה למשיחיות. אני חושב שזה קצת אפרופו הטיעון הזה, יש קצת הקריסה, קריסת קיר הברזל, קריסת תפיסת הביטחון, היא בין היתר גם קריסת האשליה הזאת שניתן לכפה, אתה יודע, באמת, באמת להלאים משיחיות, זו הגדרה טובה.
1: אבל השאלה, יאיר, איזה סוג של משיחיות? יש כל, כמו שפה על המדף מאחוריך, יש כל מיני סוגים, יש פה כלי נגינה, כן? יש פה רוד, יש פה דרבוקה, וכל מיני. כך גם משיחיות, יש כל מיני תצורות. אחת התפיסות לגבי משיחיות אומרת, זה סלע איתן, שכל מה שהוא אומר זה, אתה יודע, של אפוקליפסה, של משיח שירד מהשמיים באיזה אופן ניסי. תפיסה אחרת שלשמחתי רואים יותר ויותר ניסוחים שלה, היא אומרת, לא, משיחיות, יש גם משיחיות ארצית, שאם היא דמוקרטית, היא יכולה להזין את המחויבויות המוסריות, החברתיות שלנו, באופן שהוא יכול להיות מבורך. אבל אין ספק שעם המלחמה וכל הקשיים והנפתולים, הרבה מאוד אנשים גם ביושם, נדחפים לאיזה סוג של אמונה ששום דבר לא יציל אותנו, שרק אסון יציל אותנו. אבל אני חושב שגם פרגמטיזם וגם הרבה מהמסורת היהודית הנורמטיבית מושך בכיוון אחר. כל הרעיון של ההלכה, הוא בעצם אומר שהדרכות יומיומיות, פרקטיות, יכולות, כן, כמו שאמר קבר, להביא את המשיח באמצעות החוק. כן, קבר המשפטן, כן. הנודע. זה אמונה שיכולה לראות די תלושה. מה הקשר בין זה שאתה, אתה יודע, נוטל ידיים, נותן צדקה, מה הקשר בין זה? אבל מי שלוקח ברצינות את היום-יום, יכול לראות בזה הרבה, אני חושב, תועלת. והשאלה מה ההשלכה של זה, כמובן לסוגיות של ניהול מדינה, של איך שנראית הכנסת, הממשלה, הרשות השופטת.
2: אני חושב שעכשיו בהסבר שלך, הגדרת בעיניי את ה... את ה... נגיד אפילו כמעט את הסכנה בתפיסה הפרגמטיסטית, כי היא מייצרת את האשליה שהכל ניתן לריסון או לשליטה. קצת, הרי בעצם, אל מול האמירה הזאת שאמרת על החוק, מי שניצב כמובן יותר מכולם זה קפקא במשל, נכון, במשל שלפני החוק, והתפיסה הזאת של החוק האישי, של החוק כפתח לגאולה באופן יותר איך אני אגדיר את זה באופן יותר פונדמנטליסטי, אוקיי, נרצה להשתמש בטרמינולוגיה הזו למרות שהיא כנראה לא מספיק מדויקת, ונדמה לי שזה חלק אולי מהמקום שבו היא נתקעת, כאילו החשיבה הפרגמטיסטית הזו, כי היא לא היא יכול להיות שהיא עובדת טוב עם השפה, אבל אני לא בטוח שהיא עובדת טוב עם הנפש האנושית, והיא נותנת מקום לנפש האנושית ולרגש האנושי ולכמיה האנושית, ולתאר משיחיות כאיזושהי הסדרה של מציאות, אני חושב שזה מפספס איזה יסוד מהפכני שנמצא בשורש המשיחיות ולא נמצא, או כמעט סותר את הפרגמטיזם הזה שאתה מתאר, או שאתה מחייך, אז אולי הוא לא סותר.
1: כן, זו נקודה חשובה. תראה, כי דבר שם, שוב, כמו לגבי המשיחיות, גם שאלה לגבי חוק. מה זה בדיוק חוק? אז רוזנצוויג אומר, יש לנו גם גזט, שזה איזה מין חוק צו כזה, וגיבות, שזה חוק שמקורו באהבה של האל, או אולי תרצה בסוכנים שלו, של אנשי הלכה, נשות הלכה, בדיוק ידידה, נבחנות למבחנים ברבנות, להסמכה לרבנות. ואם חוק זה לא בהכרח רק פקודה, אתה יודע, חיצונית, שהמטרה שלה היא דיכוי, אז יכול להיות שההלכה, ככל שתראה אותה כחוק, אולי כמצווה, אולי יש בעיה עם המילה חוק. אגב, גם המילה מהפכה היא מילה נורא מעניינת, שאם אנחנו חושבים על העזרה של, אתה יודע, של גרשום שולם, לגבי השפה העברית, מהפכה זו מילה מסוכנת, כן? מהפכת סדום ועמורה, ובמובן זה מהפכה של שמחה.
2: כן, כן זה... לא, אבל היא מילה מסוכנת במהותה, היא, כן. היא תמיד מסוכנת. אבל אני לא חושב שהסכנה שלה היא, אני חושב שהסכנה שלה היא ממש בשורש המילה, או בשורש הרעיון. כי במובן זה מצביע על, אתה מצביע על הסכנה. על סכנה, לא הסכנה.
1: כן. כן. אז תראה, זה לגבי פרגמטיזם בהקשר הזה, זה גם שאלה עצומה. אנחנו יודעים שאחד הענפים של הפרגמטיזם בשליש האחרון של המאה ה-19, זה הפרגמטיזם המשפטי. והולמס ואחרים, וזה לא ענף הפילוסופי, אבל גם ג'ון דוי יש לו כתיבה קצת על הנושא הזה, ובגדול אני חושב שיש דמיון בין תפיסות ההלכה שאנחנו נמצא, אתה יודע, אצל הרב עובדיה, או אצל אנשי ההלכה שנהוג לזהות אותם, רב משש, כבעלי תפיסה דינמית, לבין הפרגמטיזם המשפטי, שבעצם אומר, חוק צריך להיות מותאם לנסיבות, אי אפשר סתם ליישם אותו עם, אתה יודע, עם הראש בקיר, יקוב הדין את ההר או משהו כזה. גם, זה עוד קשר מעניין, שתפיסת החוק בפרגמטיזם, אם אני יכול להכליל, אתה יודע, היא נוטה לכיוון הרך יותר. שוב, לא יעדר גבולות, אבל איזשהו כיוון

0: שהם זמני, מה שקוראים זמנים שלך, זמנים שבעצם הקרקע נשמטת, אז פתאום אתה מגלה שהאשליה הזאת שניתן לייצר הסדרה למציאות, לא באמת עובדת, כן? היא לא עובדת גם ב... עכשיו, אולי הטקסט הישראלי הכי פרגמטי, זה הכרזת העצמאות. נכון? טקסט פרגמטי, שמבקש לייצר 20 רגליים, לא 3 רגליים, נכון? להעמיד עליהם את הסיפור הישראלי. ופתאום בצוק העיתים, הוא לא מחזיק. פתאום כל המשחקים, כל מה שהתמוגגנו ממנו, כל ה... מה שרות גביזון לימדה אותנו לראות את הפלא של הטקסט הזה, פתאום אתה מבין שהמשחק הזה לא מחזיק בזמנים שבהם השדים יוצאים מהבקבוק, זמנים שבהם המציאות מתערערת בכל מיני כיוונים. ודווקא בגלל זה אני ככה רוצה כן לשאול אותך, בתור מישהו שאתה אוחז בזה הרבה יותר ממני, וגם מאמין אני חושב בזה יותר ממני, מה יש לג'יימס ללמד אותנו היום? מה, תתרגם אותו, לא תתרגם, תביא אותו לרגע הזה הישראלי, היהודי, אני חושב שני רגעים שונים, אבל שניהם טעונים מאוד כרגע.
1: כן. אז תראה, דבר ראשון בהתייחס למה שאמרת על מצב המלחמה, שבעצם אנחנו עדיין תחת משטר מצב החירום שהתחיל במלחמת העצמאות, חשוב להזכיר שהפרגמטיזם זה תיאור רווח של הפרגמטיזם בתוך הגניאולוגיה של האמריקאיות, נהוג להגיד, מנן וחוקרים אחרים, שהוא צמח מתוך מלחמת העצמאות, סליחה, מתוך מלחמת האזרחים, כן, ב-1865, זאת אומרת, והוא כותב מנן, היסטוריון של הפרגמטיזם, שהם הבינו שהברירה היא או לפתור בעיות באלימות, בכוח, או במחשבה מגוונת, משותפת, וזה היה בעצם בחירה בחיים, כי ארצות הברית הייתה יכולה ליפול לתוהו ובוהו, ובהקשר הישראלי אני חושב שזה, הפרגמטיזם מאתגר אותנו בכמה אופנים. בהקדמה לספר הזה של ג'יימס, הצעתי איזושהי ביקורת על מה שאני מכנה האמונה המודרנית במיתוס של הסובייקט נטול האמנה. האמנה זה בליף, אמונה זה פייט, ובעצם, למה אני מתכוון, אני אחבר את זה עוד רגע גם למגילת העצמאות. בעצם, בעשורים האחרונים, יש אמונה חילונית, אפשר לומר, אמונה חילונית מאוד רווחת, בחלוקה בין אנשים שהם מאמינים, לבין אנשים שהם לא מאמינים. בדיוק היום ברדיו שמעתי ראיון, לא זוכר, עם יושי בגלץ או משהו, הוא אומר, אני לא מאמין, כן? עכשיו...
0: מאמין באלוהים.
1: זהו, עכשיו, אז זה כאילו תיאור מקוצר של אמונה באלוהים, אבל זה, האמירה שיש אנשים, אתה יודע, ציבור חילוני, שהוא לא מאמין, כשאתה רגע חושב עליה, היא לא עומדת במבחן, אתה יודע, של הפסיכולוגיה הבסיסית, ונחזיר את פרום רגע לתמונה.
0: כן.
1: זאת אומרת, פרום היה אתאיסט, ועדיין הוא היה הוגה יהודי, הוא חוזר כל הזמן לתובנות המקראיות, של אכפתיות, של צדק, של אגב גם ביקורת עבודה זרה, שזה כאילו עניין פולחני. הוא חשב, והוא מרחיב על זה במהפכת התקווה, ובמעבר להזיקי אשליה, על זה שביקורת האלילות היא אחד היסודות ההומניסטיים העמוקים ביהדות. עכשיו, זה וגם מחזיר אותנו לשאלה הראשונה שלך, מה הקשר בין ג'יימס לפרום? ששניהם בעצם מציגים איזשהו מודל, היינו קוראים לו קדם פוסט חילוני. כי אנחנו עכשיו בעידן שקוראים לו פוסט חילוני. כן. ובהקדמה אני מבקר את הטענה הזאת, שיש אנשים שאין להם האמנה, שאין להם בליפס. לכולנו יש כל מיני האמנות. אין פה אף אחד, נצא החוצה גם ברחוב, שאין לו האמנה. אבל השיח הזה יצר איזשהו חיץ בין דתיים לחילונים, שאני חושב שאנחנו רואים הרבה מהפירות הביושים שלו, כי יש הרבה גורמים, נקרא לזה, זדוניים, שיכולים לעשות סיבוב על הדבר הזה, ועד לשסות אוכלוסייה באוכלוסייה. על ידי הגדרות הזהותיות האלה, שנקודת מעברת פרגמטיציסט לפחות, הן לא הכרחיות. כולנו מאמינים בכל מיני דברים. יש לנו האמנות שזה מין מולקולות יותר קטנות של בסוף אמונה זה דבר כאילו גדול כזה, אבל אין אף בן אדם שהפסיכולוגיה שלו, וג'יימס היה אחד מייסדי הפסיכולוגיה המודרנית, אין דבר כזה ייצור שאין לו האמנות. לא בהקשר המדעי וגם לא בהקשר הדתי. אבל העסקה הזאת היא גם מאוד נוחה לדתיים פונדמנטליסטים. כי בעצם היא נותנת להם בעלות על האמונה. זה חתיכת מונופול.
0: אני חושב שצריך להגיד בהקשר הזה, שבאמת, במידה רבה, החלוקה הזאת היא החלוקה בין מאמינים ללא מאמינים, או החילוניות המסוימת הזו, היא המצאה מערב אירופית.

0: ההגות האמריקאית מעולם לא התמודדה איתה בכלל, כי גם היום על הדולר כתוב In God We Trust, כלומר, כל העולם הזה שמייצר, אפרופו הכרזת העצמאות, אפרופו מחיקת אלוהים מהסיפור, אפרופו אליק שבא מהים, אפרופו ייחוד איטליה ומחיקת אלוהים מספרי הלימוד שם, כל המהלך של הלאומיות המערב אירופית הזו, זו לא שיחה שהוגים אמריקאים, לא רק פרגמטיסטים, מנהלים בכלל. אוקיי? כלומר, השיחה הזאת לא מתקיימת בחשיבה הזו. אז אני חושב שזה דבר שכאילו צריך לסמן אותו. אני לא בטוח אבל אני לא בטוח שכאילו הפרגמטיזם באמת מפרק את החלוקה הזו למי שכן נמצא בתוכה. לא?
1: תראה, אז דבר ראשון צריך להגיד שמה שקורה פיטר ברגר, אתאיזם מתודולוגי, כן, ששעבני מבקר, פרופסור שעבני ופרופסור נסי מזרחי, עושים עבודה מאוד יפה, גניאולוגית של לעוד רגע, כן יש, זאת אומרת, מה זה אתאיזם מתודולוגי? ההנחה שאין אלוהים, כן? זאת אומרת שאפשר לדבר על תחומים שקשורים למדעי האדם, ל-humanities, מדעי הרוח, ולשים לגמרי בסוגריים את השאלה של אמונה ואמונות. יש הרבה אמונות בכל מיני אלים, בתוך כל מסורת, יש כל מיני דימויי אלוהות שמתחרים בתוכם. אז רק לשחות את הלימון של קודם, אז מגילת העצמות, כמו שאמרת, בהתעלמות היחסית שלה ובעסקה הרזה המטאפיזית שהיא מספקת, עם שינוי הדמוגרפיה והעלייה של פוסט-חילוניות והצמה שיש לה הרבה אנשים, בטח גם אחרי המלחמה אפשר להבין את זה, באיזשהו חיבור למשמעות שהיא מעבר לכאן ועכשיו או לארציות, אז אפשר לחשוב על מגילת העצמות כטקסט שאתה יודע, דובל במחשב באופן מדרשי, יש פרויקטים מאוד יפים שניסו להרחיב את האופקים של הטקסט המכונן הזה. אני רק אגיד שבהקשר האקדמי זה לא לגמרי שאין את זה בארצות הברית. כי השאלה של המקום של, אתה יודע, של religious studies, או של דת ומדע, זה סוג של חיבור שאין אותו בכל האוניברסיטאות המובילות, באותו אופן. ושוב, יש פה שאלות חשובות לגבי המקום של מסורות דתיות, התועלת בכלל של בלהתמודד איתן, ואני מאלו שסבורים שהתמודדות עם מסורות דתיות היא להפך, יש בה דווקא פוטנציאל מחסן, כי מי שלא עושה את זה, אנחנו רואים את זה מימי ה-20, שהטוטליטריות, כן, היא סוג של שיבת המודחק כן, הקתולי, של הרעיון של אל-טעות קתולית. זה, הכנסייה הקתולית ניסתה להתעקש על זה ב-1860 ולא זוכר, 89, ואז פירס בא עם הפליביליזם שלו, למול האינפליביליטי הזאת של האפיפיור, ואז אתה רואה במאה ה-20 שתפיסות אינפליביליסטיות הן קיימות, הן פשוט, וכשהן מחולנות, ואין את התשתית הדיאלקטית הזאת של, בין אם זה פרגמטיזם או תפיסות פוסט-חילוניות, או מודעות כזאת לנדידות בין הדתי לחילוני, אז אם אין את המודעות הזאת, היכולת של תפיסות דתיות קמאיות, כמו שאמרת, כן, פונדמנטליסטיות, לעבוד בין מפריע וגם לכבוש המון לבבות, היא הרבה יותר קלה. אז זאת אולי תרומה גם של פרגמטיזם, גם של פורום שמעניין אותי בהקשר של פילוסופיה של אהבה.
0: רק שנייה, היית מתרגם את הפרגמטיזם למה שבשדה הפוליטי קוראים לו איזה מרכז? כאילו שזה קצת התרגום גם הרווח בהקשר הזה, זה משהו שאתה אומר, אבל זה תרגום נכון, או שזה עושה עוול לפרגמטיזם כמו שאתה מבין אותו?
1: זאת נקודה מאוד עמוקה, כי בעצם, אתה יודע, אנחנו יודעים שיש ויכוח וקליימינג וריקליימינג וניסיון לנכס מחדש זהויות, ויש שינויים נורא גדולים, עמית אסיס דיבר על זה יפה לפני איזה שנתיים, לא זוכר, על מה מוגדר כימין ומה כשמאל ומה כמרכז, כי המרכז לכאורה הוא הנעלם הגדול, לכאורה רוב הציבור הישראלי הוא בין מרכז ימין למרכז שמאל.
0: כן.
1: ועדיין יש כוחות מאוד חזקים שמתעקשים שהמאבק הוא בין ימין לבין שמאל. והרבה פעמים התיוג של מי מהמחנה האחר לא נראה לגמרי מתאים, ויש פוליטיקאים שטוענים את זה על עצמם, שאומרים שהם שמאל והם בעצם ימין. אבל לעצם העניין הייתי אומר שפרגמטיזם יש בו זיקה למרכז, אבל לא רק. זאת אומרת, הרבה מהדברים שמפריעים היום, נגיד שאתה תשמע רק אנשי שמאל שזה מפריע להם, כמו טרור של הגבעונים, כמו שקורא להם הרב אביה הכהן, כן? של נוער גבעות או של היום זה כבר גופים סמי-ממוסדים,
0: okay.
1: זה לא עניין רק של שמאל. אני רק אומר את זה כדי להגיד שמנקודת מבט פרגמטיסטית, אפשר לשאול שאלות מעניינות גם לגבי המיפויים הרווחים. גם...
0: לא, אני
1: אבל יש איזה משהו בפרגמטיזם, אתה צודק. עכשיו התשובה קצרה, שמושך לאיזשהו כיוון של מרכז, אבל מרכז משותף, שמכיר בחוף שלו גם לימין, גם לשמאל.
0: כי אני מרגיש שאפרופו הדיון שלו על הפרגמטיזם, לא חשבתי על זה לפני השיחה שלנו, אבל יש הרבה... דבר אחד שתפסתי לפני כמה שבועות, אחרי הניצחון, אחרי השינוי שלטון בהונגריה, אחרי ההפסד של אורבן, אז... בטח ראית, אתה יודע, כולם חגגו, לא כולם, אבל מי שמחנה השינוי הישראלי, whatever that means, חגג את, את ההפסד הזה. ואחד הדברים שנאמרו שם, זה היה שהנה, עכשיו הוכחנו שגם מנהיגים ארוכי שנים, כמו כביכול נתניהו בישראל, יכולים להפסיד. ומה שנהדר נהדר בעין, כמובן, מהדיבור הזה, היה הזיכרון שרק לפני 4 שנים נתניהו הפסיד. כלומר, אנחנו לא היינו צריכים, לא חיכינו 16 שנה כדי שזה יקרה. וההסבר שלי ללמה זה נהדר, זה היה, כי לא באמת היה חשבון נפש אמיתי, על למה, אחרי שנתניהו הפסיד, מחנה השינוי נכשל. אוקיי? וכאילו, בזיכרון, עדיף להשאיר את האשליה התודעתית הזו, כאילו איזה רצף, יש איזה רצף אחד ארוך. ואני במידה רבה חושב שהוא נכשל, כי הוא היה, אומר את זה בלשון העם, כי הוא היה פרגמטי. אני חושב שהוא נכשל כי הוא לא באמת היה מחנה שינוי, אוקיי? כי לא היה לו אנרגיות של שינוי. היה לו אנרגיות של סוג של שימור, אגב. במובן שוב במובן הפרגמטי, בשפה הלא מדויקת כמובן, כן? לא בשפה הפילוסופית. ותוך כדי שאנחנו מדברים, אני חושב על זה, על הדבר הזה שלא, שבזמנים כאלה, של צוק איתים, של שאלות גדולות, לפרגמטיזם אין כביכול הצעה בתוך הדבר. זה לא הצעה, אגב, בהכרח של מה לעשות, או תוכנית עבודה, אלא בכלל איזה אנרגיה של שינוי. כביכול האנרגיה שלו היא אנרגיה של סוג של שימור המציאות. בוא נסתדר, ולא נעצר באמת שינויים שנדרשים בזמנים כמו שלנו, שבהם ימי לכל הקיום משתנה.
1: כן, אז תראה, יש פה כמה קביעות שאמרת, שאני חושב שהן שאלות. דבר שאני מאלה שהעדיפו לקרוא לזה מחנה התיקון. זאת אומרת, באופן כללי אני חושב שכל מפלגה, כל מפלגה שהיא, אם היא ראויה לשמה, המשימה שלה זה תיקון, כי שינוי גם, כן, גם היטלר עשה שינוי לרעה, כן? שינוי mm-hmm. זה תיאור מכני קצת, שאני פחות... אני חושב שהוא פחות, בכלל, בתיאור של המעשייה הפוליטית, הוא פחות מועיל. כי אני חושב שאם מישהו בא לפוליטיקה, צריך לדרוש ממנו לתקן כמידת יכולתו. ואז השאלה, אם נכשלו, לא נכשלו, אני חושב, בטח עכשיו עם הרציחות שמשתוללות במגזר הערבי, ועכשיו גם במגזר היהודי, שנעשו כמה דברים חשובים. אני מאלו שחושבים שמנסור אבס, הכניסה שלו הייתה, טובה וחשובה, ואגב, כמובן, תוכנית החומש של התמיכה בציבור הערבי, נתניהו הכריז עליה כבר ב-2015, מתי שזה לא היה, ואני חושב שיש מסר רדיקלי, דווקא, שוב, זה אנשים ספציפיים שמרקדים במרכז mm-hmm. הפוליטי הישראלי, זה לא משנה השם שלהם כרגע, אבל מסתובבים שם כמה רעיונות רדיקליים במובן של תיקון, לא במובן של מהפכה, שמזמינים את החברה הישראלית לחשוב, תשמע, למשל על יהודה ושומרון, מה עושים עם הדבר הזה? מה היה קורה אם התוכנית של בנט הייתה מסוחחת בחברה הישראלית של החלת הריבונות על שטחי C, כן? סתם, שאלה, זו שאלה מאוד רדיקלית, זו תוכנית רדיקלית, לא היית מצפה מאיש מרכז או ימין, אולי ימין כן, אבל בתור ימין אנחנו רואים שמרגע שהתוכנית הזאת ירדה מהשולחן, עכשיו תוכניות מקסימליסטיות
0: תפסו את מקומה. אני לא מרגיש שזה תוכנית רדיקלית. קודם כל, אני חושב שתוכניות הן לא רדיקליות אף פעם, אם הן לא מחזיקות מהויות רדיקליות, במובן שהן מבררות שאלות שורש. אני לא חושב שתוכנית כזו מבררת שאלת שורש, אני חושב שתוכנית של בנט הייתה במידה רבה, וזה גם אחד הדברים שוב שקרסו בשביעי באוקטובר בעיניי, זה הייתה אותה שליה שאפשר ללכת עם ולהרגיש בלי, ניהול הסכסוך. כן, כל מיני מושגים פרגמטיים, אוקיי, בתוך המובן הזה, אני אומר את זה שוב ברמה מאוד לוס של השפה, אוקיי? אני חושב שאגב, בג'יימס יש דברים מעניינים גם בהקשרים האלה, ואני חושב שמעניין גם לפצח את הרלוונטיות של פרגמטיות לזמנים של איך, זמנים של שינוי. אבל אני לא חושב שהתוכניות האלה הן רדיקליות, ואני לא חושב שהשיחה שהתנהלה אז הייתה רדיקלית, ואני גם חושב גם היום שמנהיגות שלא תדבר על תיקון, אלא תדבר על לידה מחדש, היא המנהיגות שאנחנו צריכים עכשיו, שהוא מהלך יותר מורכב, כי הרגע המסוים הזה, שוב, זה חוזר למה שכבר אמרנו, והיהדות, במידה רבה, התיקון אצלה הוא תיקון פונדמנטלי, הוא תיקון של שורש, אוקיי? ותיקון רדיקלי ברעיון. ופה יש משהו שהוא נשאר, אתה יודע, הוא נשאר בגבולות הקיימים. אני אומר, שצריך לתקן את כללי, מה זה תקן? צריך להוריד מחדש את כללי המשחק. לא לדבר על איך אנחנו בתוך המשחק מסתדרים, שזה אולי נדמה לי ככה משתמע.
1: כן, אז דווקא אולי את החוויה הדתית לסוגיה, כן, תראה כיצירה פרגמטיסטית, כי שם אחת הביקורות זה שגם שאין שם יהדות, אני קצת מאיר על זה בהקדמה לספר הרצון להאמין של ג'יימס, שיצא עכשיו, והמושג של הקונברסיה, מאוד חזק שם. וזו שאלה, האם היהדות היא בעד קונברסיה, לא בעד, הרעיון התשובה לוקח אותנו לכאורה לכיוון הזה, ואני רק אציע שאני חושב שיש שאלות, אתה יודע, אפשר, דבר שם טוב לדמיין, כן? ולחשוב איך היינו רוצים לארגן את המרחב ואת הפוליס הצפוף שאנחנו מאכלסים פה בגדה המזרחית של הים התיכון באופן מעולה, שהטיב לכל, כבר זה כמה 15 מיליון תושביו. בפועל, לפעמים תוכניות פרגמטיות יש להן פוטנציאל, גאולי זה אולי נשמע מוגזם, אבל כך למשל סתם דוח של בנק ישראל שיצא ב-68, אז היו שם 400 אלף איש, בזאת שהיום הוא מאוד צפוף, נשארו שם 1.7 מיליון בני אדם, זה גם מאוד צפוף, לא זוכר כמה זה יוצא לקילומטר רבוע, 1,000. מה צפוף, אנחנו בישראל 400 נפש. וההצעה שם היא הייתה הצעה שלא רחוקה ממה שגם הנשיא טראמפ, וגם מי שלא דיברו על זה באופן ג'נוסיידי, אבל באופן הומניטרי, לאפשר, הרי זה נורא מוזר, שהעולם לא דרש לאפשר לעזתים לצאת, מזור מלחמה, לא יודעים שזה תקדים, למצב שבו לא נותנים לאנשים לברוח, כן? כי, וזאת שאלה קשה לגבי אנטישמיות שמצויה בשיח, כי בעצם המשמעות של הדבר הזה זה גם להקריב את הפלסטינים עבור שימוש למצב נוראי, שהוא גם פוגע כמובן
0: בהם. כן, טוב, זה דיון ארוך ומורכב, לא, והאם אתה באמת נדידת אוכלוסיות היא אולי...
1: לא, אני לא מדבר דווקא על זה, אני מדבר על הדוח של בנק ישראל, שבא ואמר, כבשנו את השטח ששת הימים, אנחנו שולטים בו, איך אנחנו דואגים לאנשים שם, שהם יוכלו להתפרנס בכבוד. אז יש שם תוכניות שהן פרגמטיסטיות במובן הזה, כי פרגמטיזם זה גם פרקמטיה. זאת אומרת, הכרה בזה שהמימד הכלכלי קצת גם מנהל אותנו, וגם אם אנחנו ננהל את המימד הזה באופן מיטיב, יש לנו פוטנציאל לשפר את האינטראקט החברה.
0: טוב, דיברנו באמת הרבה על ג'יימס בשיחה הזאת, אנחנו מתקרבים לסיום שלנו, אבל אני כן רוצה דווקא שניגע גם באהבה של פרום. אני אגיד שאדם שככה, אני שוחח איתו הרבה בשנים האחרונות, יושב ראש איגוד אומנות האהבה בישראל, גיורא קלר, שמש עסוק בשאלות האלה, וגם ממנו למדתי הרבה על המרחב הזה של פרום כהצעה קונקרטית למרחב הישראלי, אבל תגיד אתה מנקודת המבט שלך, מה הבשורה הגדולה שיש באומנות האהבה של פרום?
1: כן.
0: שהיא גם סוג של אהבה פרגמטית בעצם, אם נרצה אגב, פתאום אני חושב על זה. האהבה שלו היא לא האהבה המבעבעת של הרומנטיקנים הגרמנים של המאה ה-19, אלא היא אהבה פרגמטית שמכוונת לפעולה ויש לה שלבים, ויש בה משהו פרגמטי אם תרצה בהקשר הזה. היא לא ההתאהבות הזו המבעבעת.
1: נכון, הוא מצביע על ההתאהבות ועל ההתארות הדילאלה, כן, גשם, כן. שבואי יתני ליד ונלך, ירד עלינו כמו גשם. הוא לא מכחיש את זה, הוא רק אומר, כתרבות המערבית, הנוצרית, בעקבות מרטין לותר ואחרים, משכה אותנו לכיוון שבעצם מאוד מקטין את האדם. הרי מרטין לותר זה די מדהים, שהוא טוען שהאדם לא מסוגל לאהוב. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה. ואז בעצם...
0: תגיד שתי מילים על הטענה הזו, כאילו, תרחיב.
1: אז מרטין לותר, מייסד הרפורמציה, נוצרית במאה ה-16, הוא בעצם אומר, ופרום מבקר את זה בספר אחר, במנוס מחופש, הוא מדבר על זה שהסובייקט המערבי בעצם, כמו שלותר תיאר אותו, הוא בעצם שברירי, אין לו עמידה מול האל, ולטענת פרום, שהוא בספר שהוא כתב בכלל כדי להסביר איך השואה הייתה אפשרית, הוא אומר, הדבר הזה ייצר את המנגנונים של המנוס מחופש. אזרחים, אם תרצה, שבשמחה עוברים להיות נתינים, כי הם לא רוצים לשאת את מסע החירות והאחריות שנתבע מהאדם במדינה, למרות שיש בירוקרטיה, יש הרבה דברים כן. שעוזרים לקדם צדק והכל. אז בעצם, פרום, אם אנחנו חוזרים לאמנות אהבה, אני חושב שהוא מציע מודל, כמו שאמרת, הוא מרובד, הוא אומר שם כל מיני סוגים של אהבה. ואפשר להאשים אותו במהותנות, שהוא אומר שאהבתם, ויש כל מיני ביקורות, גם על איך שהוא מתאר שם הומוסקסואליות וכו', אבל זה ספר שנכתב...
0: בזמנו.
1: בזמנו, אבל אתה יודע, גם בתנך נכתבו דברים, ועדיין אפשר למצוא ערך, וחשוב להגיד, זה אחד הספרים שהשפיעו, שכתב אותם יהודי, הוגי יהודי, שהשפיעו הכי הרבה על האנושות. זאת אומרת, לצד אני ואתה של בובר, ועוד לא המון ספרים,
0: שמע, אתה תדייק את ההשפעה הזאת, מה בסוף הבשורה שפרום הביא לעולם.
1: כן, אז תראה, בהקשר הזה של אהבה, הוא כמובן מצביע על זה כיעד, שחיים אנושיים שיש בהם את הדבר הזה של אהבה, הם חיים שבלעדיהם, כן, ממש לא ראוי לחיותם, והוא אומר, אהבה זה לא הדבר הזה שמתרגש עליך, אם להשתמש בביטוי, שנשמע לי קולע בהקשר העברי, כן? כי הוא כתב את זה, הוא חשב בגרמנית, כן. זה כתב באנגלית, וגם המון ספרים שלו תורגמו לעברית, כן? זה די מדהים שרחוב אחד בישראל, או לא היה עד כה, אולי בעקבות הכנס זה ישתנה, שקראו אל השמו.
0: אם אהבה זה לא הדבר שמתרגש עליך?
1: ואם אהבה, סגרתי את המגירה, ואם אהבה שזה לא הדבר שמתרגש עליך, זה זאת מסירות, זאת עבודה, כמו אמנות. אתה רוצה להיות נגר טוב, אתה צריך להתאמן בזה. זה שוחק, זה סיזיפי. זה לא כמו התרבות של חנות, אתה יודע, של חלונות ראווה. הוא אומר, אנשים מאוד מאוד נמשכים לתפיסה הזאת, כי בעצם מצד אחד הוא אומר, זה לא תלוי בך, זה תלוי באיזה גורם אחר, זולת או אל. והוא מציע שאהבה זה פעילות, שהיא פעילות אכפתית ויצרנית למען הזולת. וזה אולי מסר חיובי וחשוב.
0: כן, אז אני חושב שעם המסר הזה של אהבה לא זה באמת איזושהי רק חוויה רגשית, אלא כעמדה מוסרית וככלי לפעולה ונקודת מבט אולי על המציאות. שעם המסר הזה ככה נסיים את השיחה שלנו. תודה רבה, דוקטור נדב שיפמן ברמן. תודה לנדב אלפרין שערך אותנו. שיהיה שבת שלום ובשורות טובות, ושנייצר מציאות של אהבה.
1: אמן, תודה.

0: להציל את חיות
1: הבא.
2: מהצד השני.
0: גישה.
1: מידע.
2: וואו.
3: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: פשוט נהדר.
3: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
4: תודה.
5: תודה.
3: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. כאן תרבות.

כאן תרבות. אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן לאט עם השבת שנכנסת בסופו של שבוע מתעתע מבחינת מזג האוויר. ימים קרים, רוחות, גשם, והכל מתערבב בתוך האביב והשמש הטובה והחמה. לפסנתר בסוף השבוע הזה אנחנו אומרים תודה, התעטפנו ברוחו, ברוח התחרות בימים האחרונים. תודה לכל המבצעים שהביאו איתם לא רק מוזיקה ונגינה טובה, אלא גם רוח ספורט של תחרות טובה. אווירה של ניצחון הרוח וניצחונו של הפסנתר כמובן.

שרוב בשעתיים הבאות איתכם גם קארל פיליפ אמנואל באך מביא את החליל שלו קונצ'רטו לחליל פרק שלישי

0: קונרד הינטלר מביא שמחה עם החליל שלו שכתב עבורו קארל פיליפ אימנואל באך בקונצ'רטו הזה. תזמורת הברוק של אמסטרדם היא שחיבקה את כל שאר הצלילים שלא ניגן החליל. והנה אנחנו כבר בלואיזיאנה עם ענת כהן, הסווינג שלה, הקוורטטינו, קוורטטיניו שלה. הנה הם באולפן וזה מה שיצא.
1: Rolling. Louisiana. Rolling. Take two. Oh, it's in.

חדוות היצירה של מוצרט מביא אלינו אולג קאגן בכינור עם סבייטוסלב ריכטר בפסנתר. הם חוגגים את הסונטה שלו לכינור במי במול מז'ור, הפרק השלישי. לפני זה היינו רגע בלואיזיאנה באולפן ביחד עם הקוורטטיניו של ענת כהן. וזה כל זה בגלל שאנחנו אוהבים מוזיקה, אנחנו נפגשים כאן יחד לא מעט. השבוע הזה היה שבוע של חגיגה, חגיגת הפסנתר, תחרות, שידור חי, כל הדברים הטובים שיש גם במוזיקה וגם ברדיו.

שני יוצרים בריטים בזה אחר זה, זה היה מלקום ארנולד, מלחין, בריטי בין המאה ה-20.

החליל של המלחין פיליפ גובר ככה נכנס ולקח ביד את מה שהשאיר לו צ'פלין לפני זה עם סונטה לחליל מספר 2, פנוויק סמית' בחליל עם סלי פינקס בפסנתר. אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה ואנחנו ביחד בשישי ב-2 מחכים, מקווים לסוף שבוע רגוע, חצינו כבר את מחצית השעה הראשונה, אני איתכם ביחד, איילה אשרוב, ומכל הצבעים, מכל המינים, נכנס לו בטהובן עם הסגנון המיוחד שלו, סימפוניה מספר 4, פרק שני, צחיק להגיד על בטהובן עם הסגנון המיוחד שלו, אבל כן, לכל מלחין הסגנון המיוחד שלו.

סיפורם של שלושה חמושים ברובים במערב הפרוע שמחפשים זהב, זהב שנגנב אי שם, שהחוקים הם אחרים בטוב, ברע ובמכוער, The Good, The Bad and The Ugly, סרט משנת 1966 והמוזיקה של אניו מוריקונה, ואנחנו מוצאים כאן את המוזיקה, זה הזהב שלנו, עם בטהובן, שהיה כאן בסימפוניה, סימפוניה מספר 4, הפרק השני, תזמורת קליבלנדי שביצעה עם ג'ורג' זל, שניצח. נכנס רק עם שלישייה, בדרך כלל דווקא אני מנגנת סימפוניות שלו, לא, כל מיני דברים, משהו לא נותן, אני לוקחת שלישיית פסנתר מספר 2, פרק שני, שלישיית בוזר של, נכון, ברמס.

0: אייל דמיולה משתמש בכל המקומות בגיטרה, לוקח אותנו אל השעה השנייה עם And I Love Her של הביטלס. והנה אנחנו כאן, ולא נשכח ש...
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
0: ואנחנו ממשיכים עם זוג אילי גוברין וניצן קולקו, זוג שמנגן את עצי השקמה בקלרנית, בסנטר. דיאלוג בין שני כלים, איתם מסתכלים למעלה אל צמרות העצים.

גיא גוברין בקלרנית, שהיא גם מלחינה ביחד עם ניצן קולקו, שניגן בפסנתר, עצי השקמה, זוג נגנים על הבמה. זוהי הסוויטה היפנית שאני מאוד מאוד אוהבת של הולסט. נשמע ממנה פרקים שלישי, רביעי וחמישי, הם פרקים קצרים עם תזמורת הולסטר, ג'ואן פלדה, היא שמנצחת.

אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה, שישי בשתיים, אני איתכם, איילה שרוב. אנחנו נהנים מהטבע ביום שישי, יש לו כל כך הרבה מה להציע, כל כך הרבה צבעים, אחרי מזג אוויר שנתן גם קצת עננים וקצת גשם. הנה שמענו שלושה קטעים, ומתוכם שירו של הדייג, הריקוד תחת עצי הדובדבן וריקוד הזאבים. יצירה של גוסטב הולסט, סוויטה יפנית, היו שלושה קטעים מתוכה. וזוהי כבר התקווה

התחלתם לרקוד בקצב הוואלס, זה לא במקרה. פסקול מוזיקת לילה זהירה, ואלסים של הלילה, מוזיקה מתוך הסרט של סטיבן סונדהיים, מחזמר שלו. ניגנו תזמורת הוליווד בול, ג'ון מאוסרי הוא שניצח, ואנחנו התנדנדו כך מצד אל צד, מיד אחרי התקווה של ברנפורד מרסלס, ואנחנו ממשיכים להתנדנד כמו ציפור על חוט.

כהן, ביל פריזל, ומיד אחר כך את סיבליוס, כאן, שישי בשתיים. אני איתכם לעוד חצי שעה ביום שישי זה.

ליאור נבוק ביצירה שמורכבת מארבעה, חליל בסון, קלרנית ונבל, נבל גיטית בועסון, בסון אייל סטריט, קלרנית אלעד אבקרט וחליל רותי אייל. אנחנו איתם מיד אחרי הסיבליוס, סרנדה מספר 2, עם אנסופי מוטר בכינור, סטאץ קפלה דרזדן ואנדרה פרווין שניצח על כולם. יכול היה לקרות, חייב היה לקרות, קרה מוקדם יותר, מאוחר יותר, קרוב יותר, רחוק יותר, קרה לא לך. כך, ויסלבה שימבורסקה,

כך בח ורספיגי מביאים אותנו כמעט לקראת סיום עם קוראלים, הפרק השלישי, התזמורת הפילרמונית של ה-BBC, אדוארד דאונס, הוא שניצח. ואחרי ימים של פסנתר, שחור ולבן, אצבעות, מכאן ומשם, הנה פסנתר שהוא כולו שלנו. נעמי שמר, ולס להגנת הצומח עם יותם ישי, בפסנתר.

0: אבישי מנגן ומגן על הצומח אי שם בחוץ עם שירה של נעמי שמר. תודה שהייתם איתי, תודה שהייתם איתנו כאן בכאן כל המוזיקה, ואנחנו נמשיך וננגן, נמשיך ונתנגן, נשמע ביחד, נאזין, נכניס את השבת ונקבל שבוע חדש מהעטיפה. ממני איילה שרוב, תודה לכם. שבת שקטה, להתראות.
1: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: המפגש עם יצירותיו של האומן והצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה אינו מתקיים בין העין לבין הציורים בלבד, אלא כהתוודאות עמוקה ליצירת אומנות גדולה שתמיד מעורבת בה הנפש, החוויה הלא מילולית שאינה ניתנת לפירוש, והיא לחלוטין בתחום החמקמק, כשאתה אפוף תחושה חזקה, נוגעת, בשל שילוב של יופי יוצר נשימה שאינו מתוק או נעים, אלא יופי מטריד, מכאיב, פוצע. אבל עבודותיו יפות כל כך שאי אפשר להעתיק מהן את העיניים. לפני כמה שנים נתקלתי במקרה ביצירה אחת, ואחר כך עוד אחת ועוד אחת, ואז התקשרתי אליו. איכשהו רציתי לפענח את הסוד שמאחורי היופי הזה, ולנסות ולהבין מה הוא בדיוק עושה שגורם לי להרגיש התפעמות כזאת. קרים אבו שקרה הוא בן למשפחת אומנים ידועה ומוערכת, האחים וליד, סעיד ופריד, בן דודם אסם ואחיינו הצעיר קרים. עבודותיהם של חמשת האומנים המוכשרים הללו זוכות להצלחה גדולה ומוצגות במוזיאונים ובגלריות בארץ ובעולם. בני משפחת אבו שקרה נולדו באום אל פחם ויצירותיהם משקפות את הנוף שגדלו בו, הטבע, הצמחייה וגם הנוף האנושי. לנסות לפענח יופי, במיוחד כשמדובר על יצירה ויזואלית באמצעות המדיום הרדיופוני, משימה מאתגרת. ובכל זאת, יש בכך לפתוח צוהר אל אחורי הקלעים של יצירה אומנותית משמעותית, במקום שאינו מובן מאליו, כבית גידול לאומנים, בוודאי לא מקבץ כזה במשפחה אחת, ובוודאי לא מקובל ושכיח בחברה הערבית. אז היום במאחורי הקלעים אני שמחה לארח את האומן הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שלומי יצחק על ההקלטה. שלום קרים.
2: שלום, שלום.
1: אז בעצם נולדת לתוך משפחה של אומנים.
2: כן.
1: אתה החמישי בחבורה, הצעיר שבהם. איך זה תופס אותך? מתי זה נוגע בך, הצורך הזה לצייר?
2: אני חושב שאני נולדתי עם גורל כזה, מתנה מאוד מאוד מיוחדת שאלוהים נתן לי. בגיל 8 שנים ידעתי שיש לי דוד אמן ידוע, קוראים לו אסם, שהוא נפטר בגיל 29, שהוא כמעט רוב העבודות שלו היה מצייר את הקקטוס. רוב העבודות שהשאיר אחרי מותו, אז היו אצלנו בבית. אז כל הזמן הייתי מסתכל ורואה את כל העבודות שלו.
1: אבל זה הפעם הראשונה שראית יצירת אומנות? אני הבנתי שעוד כבר בגיל 5 נכון, אתה ציירת.
2: נכון. הייתי בגיל 5 ו-6, הייתי מצייר כמו כל הילדים שמציירים, אוהבים לצייר. ראיתי לפני, אבל הוא, מישהו נתן לי את המפתחות, בדיוק כך הראותי. מי שמסר לי את המפתחות, קרים בבקשה, זה העולם שלך. משם התחלתי אמת להסתכל ולהאמין שהגורל לוקח אותי לשדה האומנות.
1: היה איזה ציור מסוים שתפס אותך? כילד.
2: כילד, למשל, עבודות של ון קוך מאוד מאוד תפסו אותי. מאוד...
1: כילד? איפה ראית כילד, את זה?
2: כן. ראיתי את זה גם, אני חושב, בבית ספר, אני חושב בספרים. לפעמים, את יודעת, כזאת מדביקה בצד, כאילו...
1: ומה תפס אותך בבנגוך?
2: תפס אותי את הנשמה שלו, את הרצון, את האמת, את איך הוא הצליח להעביר את הנשמה שלו לתוך היצירה, לתוך הציור.
1: אבל זה מחשבות שאתה אומר עכשיו, אני חושבת לא, בגיל אני חושב, 5...
2: כן, הייתי חושב כמו שאני אומר
1: באמת?
2: לך עכשיו, אמת. ועוד פעם, רותי, עוד פעם, יש דברים שאני לא יכול להסביר אותם, כן. אבל כן אני יכול להרגיש אותם. לפעמים שאני מסיים את העבודה, אני עומד מולה, ויש לי הרגשה כזאת מאוד מיוחדת. אבל בא אליי רותי ושואלת אותי, קרים, תגיד, אתה יכול להסביר לי קצת על העבודה? אז לפעמים אני לא מצליח להסביר, כי יצא עמוק מתוך הנשמה.
1: וזה מה שהרגשת כשראית את הציורים בדיוק. של ון גוך?
2: עד היום, שאני מסתכל על עבודות של ון גוך,
1: כן.
2: אותו רגש שהייתי מרגיש אותו, עד היום אני מרגיש אותו דבר.
1: עכשיו, בשנת 94 אתה כבר בן 12, 4 שנים אחרי מותו של דודך אסם, אתה מגיע למוזיאון תל אביב, שם מוצגת תערוכה של ציורים שלו.
2: נכון.
1: ומה קורה אז?
2: נכנסתי לחלל, איפה שהוא מציג את העבודות. הסתכלתי על עבודות, רותי, ולא הבנתי שום דבר. כמעט רוב העבודות היו בנושא של קקטוס, קקטוס שחור, עקור, בציץ. אוקיי. עבודה שנייה, קקטוס, עקור, בציץ, אבל מופשט כזה. את העבודה השלישית, ערבית, לא הבנתי כלום. חזרנו הביתה, אז לא יודע למה, ביקשתי מאבא, אני צריך צבעים, ניירות, בדים, מכחולים. אני כן משהו שהוא כל פנימי שמדבר אליי, קרים אתה חייב לצייר.
1: בגלל
2: מה שראיתי, התערוכה...
1: של אסם.
2: בדיוק.
1: אבל אתה אומר, לא הבנתי כלום, אבל מה כן קרה שגרם לך לבוא הביתה ולהגיד אני רוצה צבעים?
2: אני חושב שנכון שלא הבנתי, אבל אני חושב שמשהו משך אותי חזק לתוך היצירות. נכון שאני בתור ילד מסתכל על צבעים, הרגשתי ששם כל הצבעים זה כהים, לא בהירים. אז כילד, את יודעת, כל ילדים אוהבים את הצבעים הבהירים, את האדום, הצהוב, אז שם כולם אפורים כזה, שחורים. לא הבנתי כלום. לא הבנתי כלום. מה הכוונה שלו? למה הוא מכניס את הצבע הזה? למה השחור? למה אפור? אז עכשיו אני יודע את הכל, אוקיי? עכשיו זה משהו אחר. אבל כן מה שהבנתי, שאני צריך לצייר. שאני כל כך רוצה לצייר.
1: כן.
2: אחרי יום, אבא הביא לי את כל מה שביקשתי, והתחלתי לצייר.
1: מה ציירת?
2: התחלתי להעתיק את העבודות שלו.
1: התחלת להעתיק.
2: בנוסף, גם התחלתי להעתיק את העבודות של ואן קוך.
1: היו לך ספרים והסתכלת עליהם?
2: בדיוק. התחלתי לצייר אותם, ללמוד מה זה קטם, מה זה קונטור, מה זה רחוק, מה זה קרוב, מה זה בהיר. לאט לאט.
1: בגיל 12.
2: בדיוק. רותי, עוד פעם, אני אומר לך דבר, בגיל 12, ילד קטן חושב מחשבות של אדם מבוגר, מסתכל על העתיד, ובאותו זמן רואה את קרים העולמי שם יושב. אז זה ממש ליווה אותי עד, כמעט עד היום.
1: מה, אתה אומר לי שבגיל 12 חלמת להיות אומן גדול?
2: אם לא חלמתי, אז היום אני לא נמצא בעולם האמנות, וגם לא נמצא בעבודות וגם ברצון.
1: אז מתרחשים כאן שני דברים, אתה נדבק בחיידק, אתה נמשך לציור, ואבא שלך תומך בזה, קונה לך את הצבעים, את הדפים, את הקנבס, זה לא מובן מאליו, נכון?
2: נכון.
1: אמנם ישנם ארבעה בני משפחה שהם אומנים ומצליחים, וכבר מבינים במשפחה שיש כאן כישרון, אבל בכל זאת להיות אומן במגזר הערבי, זה לא שגרתי, זה לא ממש מתקבל טוב.
2: נכון, נכון. את יודעת, אני חושב שאסם שינה את כל הראייה הזאת. אני מתכוון לחברה הערבית. למה? אסם אחרי מותו הוא הציג במקומות מאוד חשובים, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. וכמעט כל העבודות שלו, כולם היום אצל אספנים נכון, מאוד חשובים, בעולם וגם במדינה. אז אני חושב, את זה שינה את המחשבה של האנשים, של מישהו מסתכל על האמנות מרחוק ואומר לתוך עצמו, מה זה, זה לא שווה כלום. אבל היום אני חושב שהאמנות היא שווה. גם ההורים היום נותנים לילדים שלהם שיכנסו ללמוד ולתמוך כספי ואת כל הדברים שכן הילד צריך אותם. וגם משפחת אבו שקרה, למשל את הגלריה שנמצאת אצלנו באום אל-פחם, אני חושב שהיא מאוד השפיעה, לא רק על אום אל-פחם, אלא גם על כל החברה הערבית.
1: כן.
2: זה כן, אם אני מאמין ואם אני רואה שאתה כן משנה, משפיע, אז למה לא? מבינה? אז אני חושב, היום זה משהו אחר מלפני 20 ו-30 שנה.
1: אבל לפני 20-30 שנה זה היה מאוד יוצא דופן.
2: כן.
1: נכון?
2: נכון.
1: זה כאילו לרצות להיות אומן במגזר הערבי,
2: וואי,
1: זה...
2: וואי, זה מוזר מאוד. אני אספיר לך אחד הסיפורים שסבתא הייתה מספרת לי על דודי אסם. גם הוא היה בבית ספר, הוא קיבל הצטיינות, אוקיי? והוא יכול ללמוד משפטים, הוא יכול ללמוד רפואה, אז הוא בחר...
1: היה תלמיד מצטיין.
2: בדיוק. אז הוא הלך ללמוד אומנות. כן. אז תמיד שהיה חוזר, סבא היה כועס עליו כזה, ואומר לו, למה בחרת במקצוע הזה? אז תלך ללמוד מקצוע אחר, לא יודע מה, אבל בסופו של דבר אתה מקבל כסף, אתה...
1: יש פרנסה כן, טובה, כן, פרנסה, זה בטוח,
2: בדיוק, מכובד. אתה יכול, 100%, אתה יכול לבנות בית, אתה, כן. כן, אחרי זה אתה מתחתן. אז הוא היה אומר לו תמיד מילה אחת, אבא, תחכה. בעתיד, תשמע עליי ותשמע מי זה אסים. וזה לא לקח המון זמן. כן. אחרי מותו, סבא שלי ראה את זה בעיניים שלו.
1: אבל הדחיפה והגיבוי והאמונה של אבא שלך, כן. בכישרון שלך, מאפשרת לך בעצם באמת ללכת עם החלום הזה. כן. נכון? הוא לא רק הביא לך צבעים.
2: הוא לא רק הביא לי את הצבעים. הוא אמין בי, הוא האדם הראשון שאמין בי. הוא היה תמיד שואל אותי, נו, מה, ציירת היום? פה, תראה לי את העבודה, מה עשית היום?
1: הוא דחף אותך ממש.
2: כל הזמן, עד היום הוא דוחף אותי. עד היום הוא נכנס אליי לסטודיו ושואל, איפה העבודה החדשה?
1: יכול להיות שהוא רצה בעצמו לצייר ו...
2: אולי, אולי ראה את עצמו בבן שלו, לא יודע. וגם אני מאמין שרותי שהוא גם ראה את האח שלו דרך הבן שלו.
1: אז אתה מקבל ביקורת ותמיכה מאבא. היה יום אחד, הבנתי שעבדת על איזו יצירה, המון המון המון שעות, ואז הראית אותה לחברים, לבני משפחה, ואתה מקבל ביקורת לא כל כך טובה.
2: נכון. זה אחרי שסיימת את העבודה, כמעט כולם אמרו לי, קרים די, כאילו, אתה כל הזמן מעתיק אסם, אתה מצייר כמו אסם. אז תצייר משהו שהוא שייך לך, כאילו. אז עוד פעם, אני ילד, אני לא אמן בן 40, אני ילד שמחפש על הדרך שלו. ילד שנמצא במדבר עם בקבוק מים, ואיך הוא יצליח לצאת. אז אמת, אני, אחרי ששמעתי את כל מה שאמרו לי, נכנסתי בעצמי, הייתה לי הרגשה לא טובה, כעסתי קצת, וקראתי את העבודה.
1: קראת אותה לחתיכות.
2: בדיוק. והשאירתי אותה על השולחן. לא בכוונה, יצאתי. בחמש אבא חזר מהעבודה. השולחן ממש ממש ליד הדלת. ראה את העבודה, הבנים הפכו להיות בצבע אדום כזה, עצפני. ובא אליי ושאל אותי, למה קראת את העבודה? אמרתי לו, אבא, אחד, שניים, שלוש. זה פשוט מאוד. אז הוא אמר לי מילה, ואני חושב שהמילה הזאת עד היום מלווה אותי. זה אמר לי, קרים, תעשה מה שאתה מאמין, ומי שאמר לך שאתה לא אמן, אתה לא צייר, אתה מעתיק אסם, רק שתדע, שראו בך שאתה אמן גדול, ויש לך כישרון גדול, לא אמרו לך את זה. אז את הדברים האלה, את המילים שנגעו בי לתוך הנשמה של אבא, שינו אותי מבפנים. כאילו, זה אני, ואני מאמין במה שאני עושה, וכל מי שידבר מאחורי הגב, זה לא מזיז, זה לא משנה שום דבר. וגם לא משפיע עליי לרע, אלא הפוך. רותי, אני אמת, מאז שתפסתי את המכחול, עברו עליי המון קשיים.
1: מה?
2: בתור צייר וגם בתור ילד וגם בתור אמן. את יודעת, עולם האומנות ושדה האומנות, אני חושב שהוא לא קל. נכון שאת מסתכלת על העבודה ואת אומרת וואו, אבל מאחורי הוואו הזאת יש עולם שלם.
1: ספר לי.
2: חייבים לסבר, כן?
1: ברור, זה אחורי קלעים, קרים.
2: כן. למשל, את סובקת את כל הכאב שנמצא סביבך, ולפעמים את כל כך ברצון מאוד גדול לשנות את המציאות. את המציאות של מי אני, איפה אני קיים, מה אני עושה. המציאות שכן, תמיד, אני מרגיש המציאות הזאת שקיימת על שנאה, על כן זה שלי, זה שייך לי וזה שייך לך. לפעמים אין שוויון, ואת תמיד מנסה להביע את כל הדברים היפים, הקסם, האור, התקווה, השמחה, להאמין באחר, מכבד את האחר. כל הדברים האלה, תמיד אני מנסה להביע אותם על הבד, לתוך היצירה. ויש אנשים שכן מכבדים את זה, אוהבים את מה שאני עושה, ויש כן אנשים שמסתכלים עליי בעין, אני אומר את זה בגלוי, זה ערבי, אז גם זה מאוד משפיע עליי, כי אמן מאמין באדם. מאז שהייתי ילד עד היום, אני אמן מאמין באדם. כולנו בני אדם. כשאני בא לצייר, ואני מרגיש בדברים האלה, לפעמים את תשמעי שעזוב, זה לא ישתתף בתערוכה כערבי. או, לא, זה לא מתאים. בוא נגיד, אספן שהוא כל כך אוהב את העבודות שלי. עזוב אותך, תקנה ממישהו אחר.
1: זה מה שאומרים לו.
2: בדיוק, זה מה שאומרים לו. ובתור אדם, זה מאוד...
1: כואב.
2: בתור אמן, זה מאוד מתסכל.
1: נכון.
2: אז הדברים האלה, תמיד אני תופס אותם. נכון שהם הבאה של כאב, וכמו שאת אמרת, אבל אני מנסה לשנות אותם למשהו שהוא טוב כזה. משהו שהוא אמת. לא את הדברים שמקשקשים, שאני חושב שהם דברים לא מקדמים שום דבר. אמן זה אדם טהור. והוא מסתכל עלייך ומסתכל על כולם תמיד בעין טובה. בגלל שהוא מאמין באדם. הוא לא מאמין בשום דבר. את כל מה שמאמינים, מי שיושבים על כיסאות, אז יש...
1: כן. מותר... אבל אתה באמת מרגיש שאם היית מצייר את אותם הציורים, עושה את אותה אומנות שאתה עושה, ולא היית בעל זהות ערבית, דברים היו אחרת?
2: אני חושב שכן.
1: באמת? שהיית מצליח יותר? כי אני חושבת שאתה כן מקבל, אתה מקבל הערכה, הצגת הרבה מאוד תערוכות, גם פה בארץ, גם מחוץ לגבולות הארץ.
2: כן, אני עשיתי המון תערוכות.
1: כן.
2: בארץ וגם בחוץ.
1: אז זה לא שלא מציגים אותך.
2: לא, אבל עוד פעם, רותי, מציגים אותי. מציגים אותי לא בגלל שיקרים עם עיניים ירוקות וג'ינג'י ויפה כזה.
1: זה ואו... נכון.
2: אוקיי, לא. מציגים אותי שהוכחתי דרך עבודות שאני כן
1: נכון.
2: מגיע.
1: נכון, השאלה אם אתה חושב...
2: אנחנו נמצאים במקום שהוא לא בריא. לא, אני חושב, נכון. אוקיי, אז בגלל נכון. שהוא לא בריא, כן. אז לפעמים קוראים את הדברים האלה.
1: זאת אומרת שאתה אומר שקשה להיות אומן בכלל... שזה מקצוע קשה, וקשה שבעתיים להיות אומן ערבי בישראל.
2: אותי, את חושבת שאני נמצא במקום, אני נמצא, בוא נגיד היום, אני גר וחי ועובד באום אל-פחם, הסטודיו שלי באום אל-פחם, okay. אוקיי? אם היום אנחנו מסתכלים על החברה הערבית, זה דבר ראשון שאת שומעת תמיד על החברה הערבית, נהרג.
1: נרצח.
2: את לא שמעת, כאילו בתקופה האחרונה, הציג, קיבל, וואו, איזה כישרון יש לו. את לא שומעת.
1: כן.
2: אז זה אומר שאנחנו נמצאים בגל שהוא מאוד מאוד, לא רק מסוכן, אלא מאוד מאוד קשה. איך אתה יכול להרים את הראש שלך ולהגיד, עם כל מה שאתה רואה, שאני נמצא כאן, אני אדם אחר, אני מנסה להביע את הדברים הכי הכי יפים של כל העולם, לא רק שמי שנמצא כאן. זה מאוד קשה. אז... שאני מצייר, אז אני לא מצייר רק לנפש. אני מצייר לכל מי שנמצא בעולם, שירגישו כמו שאני מרגיש.
1: אתה רוצה להגיע.
2: בדיוק, להגיע לכל המקומות, לכל הנשומות. כן. אז זאת עבודה לא פשוטה, זאת עבודה מאוד קשה. ובאותו זמן את נמצאת, אני חושב, אני נמצא תוך קערה כזאת, עם חול כזה, ואני נתקע בפנים. איך להרים את הרגליים? איך אני יכול לצאת? אם את זוכרת שהתחלתי לדבר, אז אמרתי שמישהו נתן לי את הבקבוק מים וזרק נכון, אותי במדבר.
1: נכון.
2: אז כל הזמן את מנסה להציל עצמך.
1: כן, ככה אתה מרגיש?
2: תמיד.
1: שאתה כל הזמן מציל את עצמך?
2: 100%.
1: וזה מציל אותך?
2: תמיד, הציור, האומנות, האומנות תמיד מציל
1: אותך. מצילה אותך.
2: כן.
1: ואמרו לך, אתה מעתיק את הציורים של דודך, אין לך בעצם משהו מקורי משלך, אבל חשוב להדגיש שהאומנים הגדולים לאורך כל ההיסטוריה עסקו בהעתקה של יצירות של אומנים קודמים, אחרים, כדי ללמוד לצייר. זה חלק מפרקטיקה מוכרת של אומנים שמעתיקים מן המאסטרים הגדולים. רובנס העתיק המון מטיציאן, למשל. אז אתה מעתיק את הצבר של אסם, וואן גוך אמרת, בעצם שלא כמו שאר האומנים במשפחה שלכם שיצאו ללימודי אומנות מסודרים, אתה התחלת וכעבור שנה עזבת את הלימודים, בעצם למדת את המלאכה לבד.
2: נכון.
1: איך?
2: זה אחרי שנה בקלמניה בבית בר, במדרשה, עזבתי משם, לא מצאתי עצמי שם. לא הרגשתי ששם נותנים לך ומלמדים אותך להיות אמן. מלמדים אותך להיות מורה. אז רק שלא יקוסו עליי הנהלה שם, תמיד אני אומר את זה. נותנים לך תעודה, אבל יותר מזה לא. אז עזבתי, זה לא קרים העולמי, זה לא החלום של קרים. אז חזרת הביתה, בניתי סטודיו כזה קטן, ובנוסף המון ספרים של כל האמנים החשובים כמעט, כולם. פיקאסו, סיזן, רנואר, ואן קוך, מודוליאני. זה דרך כמעט 90 שנה, לבד.
1: אתה לומד
2: מתבונן,
1: לבד.
2: מתבונן עם הספר, עם הציור, ולצייר. ככה למדתי, ככה התחלתי ללמוד ולהסתכל. אני חושב שהרצון, הרצון המאוד גדול שנמצא, הוא מישהו אמת לקח אותי לאיפה שאני נמצא היום. להגיד לעצמי קודם שכן אני יכול. זאת המילה היא מאוד חשובה לכל האמנים. מי שאומר לעצמו כן אני יכול, הוא יצליח. מי שאומר לעצמו שאני לא יכול, אז הוא לא יצליח.
1: ואתה אומר שדודך צייר הרבה צמחי צבר.
2: נכון.
1: קקטוס אתה קורא לזה, או צבר.
2: כן.
1: וליד הבית שלך צמח שיח כזה, נכון?
2: כן.
1: ואתה מתחיל לצייר אותו.
2: נכון.
1: זה צבר אחר מהצבר של
2: לא,
1: אסם או...
2: זה אותו צבר, אבל ההבדל שאסם מסתכל וראה את הצבר כמו שהוא מרגיש והוא חושב, וקרים הוא רואה את הצבר כמו שהוא מרגיש וגם שהוא רואה. למשל, אני אומר לך,
1: כן.
2: אסם, אני חושב שהצבעים שלו היו צבעים שמשקפות את המוות. למה? אסם הוא היה מצייר והוא היה יודע שהוא הולך למות.
1: זה כבר כשהוא היה חולה.
2: בדיוק. קרים, כשהוא מתחיל לצייר עם כל המחשבות הטובות והיפות והיופי שנמצא סביבו, וגם עם התקווה שהוא תמיד חושב על השמחה הזאת שנמצאת בארץ הזאת, הוא שינה את הצבעים לצבעים שמחים, בהירים, צהובים כזאת, ירוקים, כל הצבעים הבהירים. התחלתי להכניס אותם לתוך היצירות. את באה לתערוכה ואת מסתכלת קקטוס בצבע כחול.
1: כן.
2: איך זה?
1: נכון, איך זה?
2: אוקיי. אז זה בדיוק מה שרציתי ומה שאני חושב, לנסות להשפיע ולהוביל באותו זמן שפה שהיא שפה חדשה. זה אומץ לב. שנכון, יש המון, לא רק אסם, ויש אמנים פלסטינאים וגם אמנים יהודים שציירו את הקקטוס. אבל אני חושב, לא הייתה להם את האומץ הלב לשנות אפילו את הצבע. Mm-hmm. זה צבע ירוק, אבל פתאום את רואה צבר צהוב, צבר אדום, צבר כחול. את מבינה כאילו מכניס את כל הצבעים שנמצאים באביב,
1: כן.
2: לתוך היצירה. אני חושב שזה מאוד מקסים.
1: באמת שזה מקסים. אנחנו עוד נתעכב על זה, אבל בוא רגע נדבר על הצבר.
2: כן.
1: דודך צייר אותו, אתה ציירת את זה בעקבותיו, באמת באין ספור יצירות שלך נמצא צמח שמזוהה כל כך עם דמות הישראלי, הצבר הישראלי.
2: כן.
1: ואני תוהה לגבי הבחירה הזאת של אסם ושלך, מדוע דווקא הצבר?
2: אני חושב שהצבר הוא נושא מאוד חשוב והיסטורי לעם הפלסטיני. הצבר הוא, את יכולה להשתיל אותו באדמה ואת מפרידה בינך לבין השכן. וגם אם את כל כך רוצה לשמור על האדמה שלך, אז היית הולכת ומגדרת את כל האדמה בצבר. זה מהגן. ובאותו זמן זה מסמל. זה שייך לי. פה זה הקרקע שלי. האדמה זו.
1: טריטוריה,
2: בדיוק,
1: גדר.
2: בדיוק, זה הבית שלי.
1: כן.
2: אז זה גם מבחינת שפה, מילת סבר, הצבר, זה סבלנות.
1: באמת?
2: בדיוק. אחד על אחד. זה סבלנות. איך אתה...
1: מה אתה אומר?
2: כן, יכול...
1: מה, אבל הישראלי הוא הכי חסר סבלנות שיש.
2: אוקיי.
1: איך זה מסתדר?
2: זה מסתדר ששני עמים, אני חושב, שני עמים שעברו עליהם, אחד דומה לשני. אני חושב שגם האמנים הישראלים שהשתמשו בצמח הזה, אני חושב שאותו מחשבה לאמנים הפלסטינאים, שהשתמשו גם בצמח הצבא.
1: כלומר, אתה אומר שהצמח הזה בעצם מסמל את בני המקום.
2: בדיוק.
1: לא משנה...
2: לא רק את המקום, רותי, אלא גם הכאב והסיפור שלהם. דרך הקקטוס הם מצליחים להסביר את הסיפור של העם שלהם, את מה שעבר ואת מה שנכון היום. אני חושב, זה כזה סמל שהוא מאוד חזק. את יודעת, הצבר עצמו הוא צמח מאוד חזק, הוא מאוד עקשני, רק שתדעי, וכל המאזינים שידעו, מאוד עקשני, הוא לא מוותר בקלקלות. הוא תמיד, כמו שאמר לי פעם, היה לי תרגיל שיעור בית לצייר טבע דומם. אז כמו שאמרת, היה ליד הבית זה שיח כזה ענק, גדול. הלכתי, כתבתי עלי, הכנסתי אותו לסטודיו והתחלתי לצייר אותו. אז אחרי, את יודעת, זמן כזה לא שמתי לב שהעלי עדיין על השולחן, שכחתי אותו בסטודיו. יום אחד נכנסתי, רותי לסטודיו, פתאום אני מסתכל על העלי הזה. הוא הפך להיות בצבע שחור, ובאמצע העלי יצא צמח בצבע ירוק, מהמם.
1: ניצן.
2: בדיוק. אמת, אני נכנסתי בתור אמן, תמיד אני מחפש על דברים כאלה קטנים.
1: כן.
2: למצוא את הדרך. זה היה סיפור מדהים. צמח לא מטופל. אין שמש, אין מים, אין כלום. איך זה צמח מתוך המוות? אז בתור אדם, בתור אמן, שאני מסתכל וחושב על מה שראיתי, זה חוזר אליי, ולתוך הנשמה, קרים, אתה חייב להיות איש חזק, כמו שהקקטוס הזה חזק. הוא יצא, הוא לא מוותר.
1: כן.
2: הוא ויתר את הצמח העלה הגדול שהיה קודם, הוא ויתר לאט לאט, שנותן את הנשמה שלו למישהו אחר, שיגדל ויצמח. כל המסר הזה, זה אמת נגע בי, מאוד חזק. ומאז התחלתי לצייר את הצבר בצורה אחרת.
1: באמת?
2: בדיוק.
1: מה השתנה?
2: לפני הייתי מצייר את הקקטוס, כמו שאמרתי לך, כן. שאסם דודי צייר את הקקטוס.
1: כן.
2: אבל אחרי ממה שראיתי והרגשתי, הקקטוס של קרים זה משהו אחר. זה אמת קקטוס שכן מוכיח לעצמו ומוכיח לכל מי שנמצא כאן, שאני קיים, אני אמשיך בחיים, איפה שאני נמצא.

0: כולל באמת צבעים לא ריאליים, כמו הכחול הזה שאתה הזכרת.
1: כן.
0: וזה לא כחול רגיל. יש משהו לא מוכר בכחול הזה.
1: כן.
0: למעשה, כל השימוש שלך בצבעים הוא לא שגרתי. כלומר, הגוונים הם מאוד ייחודיים. האדום שלך הוא אדום אחר, הוורוד שלך הוא ורוד אחר, הירוק כמובן, אפילו השחור, באחד הציורים שאהובים עליי ביותר, זה ציור של ציפור על שיח זעתר.
1: כן.
0: הציפור באדום, והרקע סביבה כולו בגוונים של שחור.
1: נכון.
0: המון גוונים של שחור.
1: נכון.
0: אז בוא תכניס אותנו לסטודיו. איך אתה יוצר את הגוונים המסוימים האלה?
1: השאלה קשה מאוד.
0: זה צבעי שמן.
1: כן, אני רק משתמש בשמן. אז שתפסתי את המכחול עד היום, אני מצייר רק בשמן. אני חושב שהשמן צבע חי, נושם. כשאני נכנס, רותי, לסטודיו ומתחיל לצייר, אז קודם אני כל יום כמעט קם בחמש, שש בבוקר. אני נכנס לסטודיו, אני מכין את הקפה המיוחדת שאני אוהב. את יודעת, קפה ערבי שאת מכינה את זה. זה לא קפה שחור. מולי יש קיר כזה ענק, שותה קפה מהשם ומסתכל.
0: על הקיר הלבן.
1: בדיוק. ועל הקיר יש לפעמים אני שם את הניירות, את הבדים, ריקים. מהשם, שותה קפה ומסתכל. לפעמים כן, אני יודע מה אני הולך לצייר, ולפעמים אני לא יודע מה לצייר. למשל, היום אני הולך לצייר את הזאטר. אני מתחיל לצייר את הזאטר. מנסה בצבע, בקונטור הראשון, קומפוזיציה נכונה, מערבב את הירוק עם הכחול, עם השחור, להוציא את הצבע המתאים.
0: אז זהו, אז אני מנסה להבין רגע איך אתה יוצר את הגוונים המיוחדים האלה, כי אני באמת חושבת שהאדום הזה זה אדום מיוחד.
1: את יודעת
0: מיוחד.
1: למה?
0: הוורוד הזה הוא וורוד אחר.
1: אז אני אגיד לך, אני לא אמן משופשף. אני עובד לפי הרגש, לפי הקול הפנימי שתמיד מדבר אליי. אם אני שם את הצבע הרגיל, אז אולי דרך הצבע, אני לא נותן לך את ההרגשה שאת עכשיו הרגשת, ואת הדברים שאת אמרת לי. אבל מתי שאני תמיד מצייר מתוך הרגש האמת שלי, תמיד אני מצליח לגעת בנשמות וגם בנקודה הכי החזקה שנמצאת בתוך היצירה.
0: אבל כשאתה עושה את הכחול הזה, את הצבר הכחול הזה, וזה באמת כחול, לא יודעת מה להגיד לך, זה כחול מיוחד כזה, איך אתה בוחר את השילוב, איך אתה מערבב אותם שזה...
1: אני אומר, אני מתחיל בכחול,
0: בכחול רגיל.
1: אוקיי, פתאום אני נזכרתי במשהו שהוא כזה, למשל אהבה, למשל כאב, למשל תקווה, אז זה אוטומטי נותן לי להכניס עוד טיפה צבע אחר. אז הכחול הזה הפך להיות בכחול אחר. עוד פעם, למשל, לא, אתה יודע מה קרים? תכניס עוד צבע צהוב. זה לא פעם מתוך מחשבה של אמן שהוא כן בוגר בצלל.
0: שהוא מכיר את החוקים.
1: בדיוק, זה מתוך מחשבה של אמן עם נשמה של ילד, נשמה של ילד, אמת של ילד, שהוא מנסה להביע את זה דרך היצירות שלו.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי קצת, אני ממש לא מבינה בזה כלום, אבל זה מזכיר לי קצת כמו בישול.
1: בדיוק.
0: נכון שאתה עושה לפי הרגש, לא לפי
1: בישול,
0: מתכון.
1: בדיוק, בישול, למשל, מי שמבשל היום, זה הולך לפי המתכון.
0: כן.
1: למשל, אמא שלי, אין מתכון, אין שום דבר. אבל אם אני שם לך, יאללה, פה, רותי, תגיד לי מי יותר טעים, אז בוודאי, קרים, זה האוכל של אמא שלך.
0: כן.
1: את מבינה? זה בא מתוך הנשמה.
0: אם אני אשאל אותה, היא לא תדע להגיד לי כמה מלח, כמה פלפל.
1: ממש לא, ממש לא.
0: היום היא שמה ככה, ומחר אולי היא תשים
1: בדיוק.
0: אחר.
1: אבל כל יום האוכל מאוד טעים. זה בדיוק ממש, את אמרת עכשיו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ותיארת מאוד מצוין. כאילו זה ככה, לפעמים את עושה דברים, אבל את לא יכולה להסביר את זה.
0: ואתה גם, אני מבינה שאתה לא פעם משנה את הצבעוניות ביצירה תוך כדי עבודה.
1: נכון, לפעמים אני משנה גם את כל היצירה, רותי. אני מתחיל בזאטר, מסיים בקקטוס. אני מתחיל בדיוקן עצמי,

0: מסיים את זה בקקטוס עקור בעציץ. אז אם את באת עוד פעם ושואלת אותי, קרים, איך ולמה, מאיפה פה את זה, אז אני אומר לך, אמת, לא יודע.
1: לא יודע.
0: זה הכי פשוט.
1: אתה מצייר הרבה מאוד גם דיוקנאות עצמיים.
0: כן.
1: ובהרבה מהם הזקן שלך בציור צהוב, הוא נראה ממש כמו אש, כן. כאילו שהפנים שלך עולים בלהבות.
0: אני חושב שאולי הפנים כן. עוד פעם, רותי, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס בסיפור אחר, אבל שאת יוצאת וכבר יש לך ילדים, ואת פוחדת עליהם, ושואלת עצמך, יהיה להם עתיד, את כל הדברים האלה, זה מכניסים אותך למחשבות שהם לא בריאים, בתור האדם שנמצא במקום שהוא לא בריא גם. אז כל הדברים האלה משפיעים עליי. דווקא הדיוקן עצמי שציירתי בתקופה האחרונה, כמעט רובם דיוקן עצמי מעוות, צועק, מתנגד, פנים מול פנים, ישר, מסתכל עלייך, בלי שתהיה לו שום בעיה. אני מסתכל עלייך, ומה שאני מבקש ממך, שתרגישי איתי ותביני איתי.
1: שאני אסתכל עליך בחזרה.
0: בדיוק. זאת הכוונה מהעבודות שלי. פנים מול פנים. אני מביע דרכם את כל הכאב שאני חושב ואני מרגיש אותו עם כל הדברים שקורים סביבי. רותי, את יודעת, אני מבטא את המשמעות ואת המסר לא כל פעם דרך הנושא. אני תמיד מבטא את זה דרך הצבע. את חייבת להיות חכמה יותר ולהוסיף משהו שהוא אמת שייך לך.
1: שהוא מיוחד לך.
0: בדיוק. שזה הצבע.
1: שזה הצבע. עכשיו, פניתי אליך בפעם הראשונה בתקופת הקורונה, נדמה לי.
0: כן.
1: זה כבר כמה שנים.
0: 4 שנים אולי.
1: ומאז עברו אלינו כמה שנים קשות ביותר. כמובן, 7 באוקטובר והמלחמה בעקבות היום הזה, מלחמה שטרם הסתיימה. איך זה משפיע עליך כערבי ישראלי, ואיך זה בא לביטוי בציור, בנושאים, בצבעים, באופן העבודה שלך?
0: אז קודם, אחרי יום מ-7 לאוקטובר, רק שתדעי, וגם אני ממש רוצה שהמאזינים גם ידעו, כמעט אני 90% מהחברים הם מהחברה היהודית. אנשים מאוד מאוד שאני אוהב, מאוד שאני מכבד, והם גם אותו דבר. יום השני, קיפלתי אולי, אני לא יכול להספיב אותם, 10 טלפונים מכל החברים, הודעות. כמעט כולם היו בוכים. ומה שהרגשתי, המילה האחרונה שהיו אומרים לי, קרים, אנחנו אוהבים אותך. זה אמת, אני אומר לך, עוד פעם, אני נכנס עכשיו לרגש שאני אולי לא מצליח להגיד את זה במילים, לבטא את זה במילים. זה היה אמת יום כזה מאוד קשה עליי כאמן, כאדם. כולם מתקשרים אליי, והתחלתי לצייר ולהתנגד על הדברים שאני ממש לא מאמין בהם. אני נגד לרוג אנשים שהם חפים מפשע בכל מקום בעולם, בכל כדור הארץ.
1: מה ציירת?
0: התחלתי לצייר את הפרחים ואת הקקטוס בצבעים מאוד כהים. והתחלתי לשים גם לתוך היצירות את המנורה של ביקאסו, שהגרניקה, אנחנו מכירים, יודעים שהגרניקה היא הייתה בדיוק משקפת את המלחמה שהייתה בספרד. אז לקחתי את המנורה הזאת ולהגיד שאנחנו עוד פעם בגרניקה חדשה. והתחלתי לצייר את הצמחים, את הקקטוס, את הרקפת.
1: רקפת שחורה.
0: כן, רקפת שחורה.
1: וואו, זה רקפת שחורה.
0: עבודה מאוד, מאוד אוהב, וגם סביבה יש כזה קצת אפור, שזה נותן לך להרגיש שאת נמצאת במקום שהוא ערוס כזה, שרוף, מדמם.
1: ציירת גם עבודה ענקית.
0: כן.
1: של 4 מטר על 2 מטר.
0: נכון.
1: של שתי נשים.
0: כן, שתי נשים, והיא מרימה את הילד, או ילד בצורת גבר.
1: זה נראה אגב כמו הפנים שלך.
0: אולי, אולי.
1: לא חשבת על זה?
0: לא חשבתי על זה, לא, אמת. אבל את יודעת, לפעמים מישהו בא אליי לבקר, הוא מעיר לי תמיד דברים שאני לא, לא,
1: שאתה שם, לא, יודע.
0: לא יודע ולא, כן. לא שם לב.
1: נכון, זה, זה, טוב, זה, זה אומנות, ככה נכון. זה. אז היא מרימה את התינוק.
0: כן, היא מרימה את התינוק, ויש עוד אישה שהיא נרדימה על הכתפיים שלי, ואני מרים את כל הציור, כאילו אני גם ציירתי עצמי, מרים את האישה ואת הילד, ואת האישה השלישית, מרים אותם על הכתפיים. זה כאילו, כאילו אני מדבר לנשמה, אני מדבר לעצמי. אתה כן יכול, קרים, להביע את כל הדברים האלה שאתה רואה ואתה לא מרוצה, ואתה כל כך כועס, אתה כן מצליח להרים אותם ולראות אותם לעולם? זה כאילו משימה ביני לבין עצמי, אמת. תמיד, תמיד לצייר את היופי, כן. להגיד את האמת, רק לפתוח את העיניים, ולפתוח את הלב כמו שצריך, אז אולי נתחיל להצליח לראות את החיים בצורה אחרת, בזווית אחרת.
1: זה גרם לך לצייר הרבה, או דווקא היה לך קשה?
0: הייתי, הייתי מצייר יום יום. לא, זה הפוך.
1: הפוך.
0: זה, יש אמנים ש, שלא נגעו במכחול.
1: לא, כן,
0: לא נגעו בצבע, אבל אני, זה, זה היה משהו אחר.
1: דווקא אני, תרפיה
0: בדיוק,
1: כזו?
0: בדיוק, בדיוק. כאילו דחף...
1: לצייר, עוד ועוד ועוד.
0: לתת, בדיוק, עוד ועוד ועוד, להוציא את כל ה...
1: ואתה מזהה שהציורים בתקופה הזאת הם נראים אחרת?
0: כן.
1: בצבעים?
0: בצבעים, כן, ממש.
1: ואתה מספר שאתה נכנס בבוקר לסטודיו, ואתה שותה קפה, ואתה מיישן את הסיגרה, ואתה מסתכל על הדף הרק, ואז אתה לוקח את המחול ומתחיל לצייר... רקפת, ופתאום הרקפת הופכת למשהו אחר תוך כדי.
0: כן.
1: אתה מוחק לפעמים? אתה הורס לפעמים עבודות? אתה לא מרוצה?
0: זה לא הורס ממש, אלא זה הפוך, אני פונה. אני מוחק, אבל בעצם אני פונה. אני מצייר, ואחרי שבוע, שבועיים, אני עוד פעם בא לעבודה, תולה אותה, ומסתכל עליה, וזהו, כאילו, אתה הולך, קרים, יאללה, תמחוק. עם דלי כזה, צבע אפור, מברשת עבה, ואני מוחק את הציור ומתחיל מחדש.
1: אבל למה למחוק בעצם? למה לא, אוקיי, אני אצייר ציור חדש, אבל למה לא להשאיר את מה שהיה?
0: שאלה מאוד מצוינת, ומאוד חכמה. אני חושב שמשהו... פנימי כזה. למה אני מוחק? לא יודע, אבל כאילו למה אתה לא משאיר אותה בצד?
1: כן.
0: ואגב, יש עבודות שאחרי שמחקתי...
1: התחרטת?
0: לא. התקשרו אליי אנשים שמעוניינים לקנות.
1: אז שהם ראו ש... את העבודה הזו?
0: כן. אז הייתי נכנס, את יודעת, בעצמי.
1: אבל לא קרה שהתחרטת אחרי שמחקת, כי באמת מחיקה זה פעולה מאוד קיצונית.
0: כן, כן. לפעמים כן הייתי מתחרט.
1: ואתה לא יכול להסביר למה אתה לא שם אותם בצד? מה גורם לך עכשיו לחסות משהו שציירת בצבע אפור? שאתה לא מרוצה, שמה? תסביר לי את הדחף הזה.
0: הולה, קשה מאוד, רותי, להסביר לך את הדחף הזה. אני מנסה כמה שאני יכול. לא יודע, את האמת, לא יודע, אבל... שמוחק, מעט הייתי מרגיש ברע שאני מוחק. תמיד הייתי מרגיש לטוב. שאני מוחק את העבודה ומתחיל לחדש, זה כאילו אני בא למקום שהוא לא נקי, ואני מנקה.
1: אבל מה לא בסדר בתמונה? תן
0: אולי,
1: לי דוגמה.
0: אולי, אולי, אולי, הדירוג של הצבע, למשל, הקומפוזיציה. אולי יש טעות שאני מרגיש שיש, זה לא מתאים לך, קרים, להציג את העבודה הזאת.
1: סיפרת לי שמשל ציירת דיוקן עצמי ולא הצלחת לעשות את הפה.
0: כן.
1: אבל אז שמת שם...
0: אז לא מחקתי.
1: לא מחקת, נכון? שמת שם ציפור.
0: נכון, בדיוק. ממש. לפעמים את נתקעת בחלק מהעבודה, כאילו יום, יומיים, את לא מצליחה להגיע לנקודה הנכונה. אז יש פתרון. למשל, במקום העין הזאת, שאני כבר שבוע נתקע ואני לא מצליח לצייר אותה, אז אני שם... במקומה ציפור, למשל. דג אף בשמיים, למשל. אני לא יודע מה, אבל יש מלא פתרונות שאת יכולה
1: כן, נו, אז לכן אני אומרת, אותו, אז כן. למה למחוק?
0: לא, הייתי מוחק את כל הציור.
1: וזה קורה הרבה?
0: תמיד. זה לא הרבה, זה כמעט כל יום.
1: כל יום אתה מוחק?
0: כן, כמעט כל יום. כמעט כל יום.
1: צריך לגרד את הצבע, לראות מה מסתתר שם למטה, אולי יש אוצרות.
0: יש, אני לא מגזים, לפעמים יש ציור שציירת עליו אולי 5-6 פעמים.
1: אה, באמת? כן. על אותו...
0: על אותו ציור.
1: אז זה מלא שכבות?
0: וזה גם כבד, אם את נייר זה כמעט...
1: כן.
0: 3-4
1: אז אולי אתה יודע, במצב כזה, אז אתה אומר, רגע, זה לא נייר שמביא, זה נייר שמביא לי נחס, אני כל הזמן מוחק, אולי צריך לצייר על נייר אחר.
0: כן. זה משהו שהוא פנימי כזה.
1: כשאתה מצייר דיוקן עצמי, אתה בעצם מדבר עם עצמך, אתה מסתכל על קרים שציירת, וזה אומר לך משהו?
0: אני קודם מצייר את עצמי. לא רק את הקו ואת המראה החיצוני שלי, אלא אני מנסה תמיד לצייר את מה שנמצא בפנים. את הכאב כמובן, את השמחה.
1: אז כשאתה מסתכל נניח על דיוקן שציירת לפני חצי שנה,
0: כן.
1: אתה יכול להסתכל על זה ולהגיד לי, פה הרגשתי ממש. ככה וככה?
0: ממש. אני לא אשכח.
1: אתה רואה את זה כן. מהתמונה. כן. או שאתה זוכר את האירוע.
0: לא, אני מהעבודה...
1: מהעבודה אתה רואה אני, באיזה מצב היית?
0: בדיוק, בדיוק. רותי, אני לא רק אמן. אני אבא של 4 ילדים. אני נשוי של אישה, בן לאימא ואבא. אני אח לאחים. אני לא רק אמן.
1: אתה אדם בעולם.
0: אני אדם שנמצא בעולם, רואה ושומע ומרגיש... ובוכה, ומחייך. את יודעת, זה בבן אדם אחד. אז זה משפיע. שאני בא לצייר, מה שהרגשת יצא. הוא נמצא לבד.
1: בשנת 2022, אתה מציג תערוכת יחיד במוזיאון פתח תקווה.
0: כן.
1: מה שניצב לנגדי כפנים, ככה זה השם שלה. כן. 15 דיוקנאות, רובם של אנשים וילדים מעוותים.
0: כן.
1: ובצבעוניות מאוד משונה.
0: נכון.
1: חוסר פרופורציה בין הפנים לגוף, הפנים גדולים, הגוף קטן, איברים עקומים.
0: זה פעם, עוד פעם נחזור לגל האלומות. אני זוכר שהוא התחיל בשנת 2018-17 התחיל, אבל ה-C היה בשנת 2022.
1: וגם עכשיו אנחנו,
0: וגם עכשיו,
1: אנחנו
0: כן,
1: בגל
0: כל הזמן.
1: אלימות מזעזע.
0: מטורף, כן, גם עכשיו. אמת, למה בחרתי לצייר את הדמויות האלה בצורה של ילדים וילדות?
1: מעוותים.
0: מעוותים. זה היה סיפוק הזה לבן שלי, שיום אחד רצה לצאת ליד הבית, יש כזה גן עם משחקייה, והוא לו, כמו כל הילדים, אוהב... לשחק. אז הירי לא ממש היה רחוק. זה כמה, אולי 100-200 מטר. והוא התחיל לבכות, והוא רץ בחזרה הביתה. הבנים שלו היו בצבע צהוב, מהפחד, זה ממש ממש נגע, זה ממש נורא. והתחלתי לצעוק. דרך העבודות, דרך הסיפור של הבן, דרך העיוות שראיתי דרך הבנים שלו, התחלתי לצייר מה שראיתי, מה שהרגשתי.
1: כלומר, אתה ראית את הפנים שלו
0: בדיוק.
1: לא כמו כרגיל, לא. וזה גרם לך לצייר גם את הילדים בדיוק. האלה בפרופורציות לא ריאליסטיות.
0: בדיוק, ממש.
1: וזה לא עניין של החלטה, נכון? זה לא עניין של חשיבה. אתה לא מנתח את זה לא. שכלית.
0: לא, לא.
1: אתה בדיעבד
0: בדיוק.
1: אומר את זה.
0: בדיוק.
1: נכון? זה, בדיוק. זה מה שיצא.
0: זה מה שיצא. ספונטניות, אני חושב... היא מאוד מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד חזקה. אבל את צריכה לדעת איך לשים את הספונטניות האלה לתוך היצירות.
1: גם התערוכה ספר לעל הכל, שהצגת 3 שנים קודם, נוצרה בהשפעת אירועים קשים שחווים ילדים, לא מכאן.
0: אני אספר לאלוהים הכל, כן.
1: אמרתי את האללה לא טוב?
0: כן.
1: איך אומרים?
0: אני אספר לאללה. הכל.
1: ומה אמרתי? אמרתי, אני אספר לאללה הכל.
0: עכשיו אמרת טוב.
1: אוקיי.
0: לפני לא. טוב. אז זה ילד סורי, שהוא איבד את כל משפחתו, ומי ששאל אותו שאלה דרך הטלוויזיה, והוא היה בוכה, אבל שקט כזה. הוא לא אמר שום דבר, רק מילה אחת, סאחבור אללה בכל שי. זה אומר, אני הולך לספר לאלוהים את הכל. אז המילה הזאת מאוד השפיעה עליי, מאוד. והתחלתי לצייר סדרה שלמה על המילה הזאת.
1: מה ציירת?
0: כולם רובם ילדים, ילדות.
1: זה היה סיפור
0: ילד
1: שלך.
0: ילד שהוא תופס יונה. ילדה שהיא משחקת עם ציפור, שהוא כזה אף. ילדה שהיא מחבקת רקפת.
1: כן. אתה אומר שציירת ילדה שמחבקת ציפור.
0: כן.
1: ודיברנו על הצבר ועל הפרחים, שאתה סיפרת לי שאתה רואה בטיולים שלך בחוץ, בטבע, אתה הולך ורואה נרקיסים ורואה רקפות ורואה... והציפור. הנה, גם בדיוקן העצמי שלך, הציפורים כן. יושבות לך על השפם.
0: כן.
1: אבל הציפור, יש בה משהו מיוחד.
0: אני חושב שהיא החיה היחידה שאין לה גבול. היא לא יודעת מה זה אסור להיכנס לכאן, מותר להיכנס לכאן, לא מותר. היום היא נמצאת כאן, מחר היא נמצאת בסוריה, אחר כך היא נמצאת בטורקיה, ועוד פעם חוזרת למצרים. זה מהמם, לא?
1: מהמם.
0: אז את החופש
1: הזה... אין גבולות ואין גדול.
0: אין גבולות, בדיוק, אין גבולות. זה תמיד מושך אותי כאדם. כאדם.
1: החופש
0: שלה. החופש, כן. החופש הזה מאוד חשוב לי. כאמן, אין לי בעיה. יש מלא חופש. אני יכול לבטא ולצייר ולהגיד מה שבא לי.
1: נכון.
0: אבל כאדם, אמת, לא. כאדם, יש גבולות.
1: אז
0: אבל...
1: כשאתה מצייר את הציפור...
0: אז אני מנסה להרגיש שאני בלי גבולות. בלי שמישהו מגביל אותי, בלי שמישהו אומר לי, זה אסור, אתה לא תיכנס, אתה הולך לרוס, אז את כל ה... זה ממש דרך הציפור.
1: הציפור הזאת שבציור הזה שאני כל כך התלהבתי ממנו, היא אדומה והיא על רקע שחור. ואיכשהו נדמה, יש שם המון גוונים
0: נכון.
1: לשחור, איכשהו נדמה שהיא אולי...
0: היא מחכה למשהו.
1: היא מחכה והיא מהירה
0: בדיוק.
1: את השחור. כאילו השחור מקבל גוונים גם של אפור, וגם האדום בדיוק. של הציפור הוא...
0: היא מחכה לאור מתוך השחור. אני אומר לך את האמת. אני ציירתי את העבודה הזאת, ועבר עליי ועל כל מי שנמצא כאן מציאות שחורה. זה רקע השחור. והציפור שמי שעומד ומחכה לאור הראשון שיוצא מתוך השחור, זה מי שנמצא כאן. זה מי שהוא מאמין בתקווה.
1: היא גם עומדת על צמח ירוק.
0: בדיוק. צמח ירוק שמשקף את המקומיות שלנו. זה מקום מהמם. את יודעת מה רותי, אני חושב לפעמים אמת. אני מסתכל, אני יוצא המון לטייל. אני חושב שאנחנו נמצאים במקום הכי, הכי יפה בעולם. מקום קסם. אבל לצערי, האוויר לא נקי.
1: אז צריך ציפור?
0: צריך ציפור. 100%.
1: כשאת מסתכל על עבודה שלך אחרי שסיימת אותה וחותם, ובוחר שלא למחוק
0: כן.
1: או לא לחדש, קורה שהציור מדבר אליך, מגלה לך משהו חדש שלא ידעת במודע קודם על קרים?
0: אני מסתכל על עבודות הישנות, למשל, רותי, תמיד אני נכנס ושם את העבודות הישנות ומסתכל עליהן. מחייך, אמת, אני מחייך. למשל, איפה הייתי ואיפה היום אני עומד. איך הייתי חושב ואיך היום אני חושב. וגם תמיד מושך אותי את האומץ הלב הזה. אז כשאני מסתכל על עבודה ישנה, אז אני אומר, לא, לא הייתי מספיק.
1: לא הייתי מספיק אמיץ?
0: בוא נגיד, כן.
1: מה זה אומר אומץ בציור?
0: אומץ בצבע. זה אני. תקבלו אותי כמו שאני. זה, אני חושב שזה אומץ לב, ובאותו זמן אתה כן חייב להיות זהיר. אתה נמצא במסגרת שהיא, כן, יש פה ביקורת.
1: יש קהל.
0: יש קהל, יש אנשים ששופטים לידך. אז אתה חייב להיות זהיר. לעשות את הטוב, את האומץ הלב, כמה שאתה יכול, אבל באותו זמן זה עובד עם אומנות טובה.
1: עם החוקים.
0: עם החוקים.
1: עם החוקים שאתה בעצם לא למדת, למדת אותם בעצמך.
0: נכון. למדתי דרך 20 שנה, רותי.
1: דרך עשייה.
0: לבד.
1: לבד.
0: הייתי מצייר, אני האמן, אני המבקר, ואני כן מי שנותן את הביקורת.
1: ואיך אתה בתור ביקורת לעצמך? קשה או...
0: מאוד קשה.
1: קשה?
0: אם לא הייתי קשה, לא הייתי מוחק. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
1: את היצירות שלך, אבל אפשר לזהות. יש תא וקר מאפיין. נכון?
0: כן, נכון.
1: כלומר, כשרואים...
0: יודעים ישר.
1: יודעים ישר.
0: כן. אני חושב שכל אמן, אמת, יש לו רצון להיות, שידעו ישר, שזה קרים, זה אסם. צריכה המון שעות, המון עבודה, עד שתגיעי לה, שכן...
1: מזהים אותך.
0: מזהים את היד שלך, את הקו שלך, את הצבע, את הקטם. למשל, אורי רייזמן, הוא מצייר את הדמויות רק בקטם. זהו, כאילו, את הפנים, צבע אדום. את החולצה, רק צבע צהוב. זה יפה, זה מקסים.
1: ומה המאפיין שלך?
0: אני חושב שהנחת המכחול, הנחת הצבע, היא כזאת מופשטת ולא מופשטת. זה כאילו רואים את זה, ובאותו זמן לא רואים את זה. זה כאילו מי שמדבר בקול כזה נמוך, אבל שומעים אותו טוב, טוב, טוב, טוב. לפעמים מישהו מדבר וצועק, אבל לא שומעים אותך. אז זה ככה, אני...
1: יש לך ארבעה ילדים, אמרת.
0: כן.
1: וסיפרת שהתחלת לצייר כשהיית ילד קטן.
0: כן.
1: הילדים שלך מגיעים לסטודיו, מגלים עניין בתחום?
0: משגעים אותי. לפעמים אני קונה את הצבעים חדשים אותי. עדיין לא נגעתי בהם. יום אחד נכנסתי לסטודיו, אז... תביא כחולים, את הצבעים, כולה על הרצפה, שמים ומתחילים לצייר.
1: כן.
0: ישבתי והתחלתי לצחוק, מה לעשות?
1: ואתה מעודד אותם? אתה מעוניין שהם ימשיכו את השושלת הזאת של משפחת אבו שקה?
0: כן, אבל בנוסף תמיד אני אומר להם שעולם האומנות זה לא כמו שאתם רואים. זה קשה. זה קשה. אני מדבר את האמת. זה קשה היום. זה קשה.
1: כמה שעות אתה מבלה בסטודיו ביצירה?
0: לפעמים שעה, לפעמים 10 שעות. אני כמעט כל יום מ5-6 בבוקר עד כמעט 1-2 אחרי צהריים. יש הפסקה של ארוחת צהריים, ואחר כך אני חוזר ב4-6-7. אותי, זה ממש ממש אדם שנושם ושותה ואוכל. זה ככה.
1: לצייר בשבילך זה כמו לנשום ולאכול.
0: בדיוק, זה ככה.
1: אתה לא יכול בלי זה.
0: זה יום-יום. את יודעת מה זה יום-יום? זה יום-יום.
1: כל היום.
0: כן.
1: ואיך ככה רעייתך בסדר עם זה?
0: אשתי, אני חושב אם אני התחתנתי באישה אחרת, לא הייתי ממשיך איתה. החיים של האמן, חיים קשים, לא פשוטים. אז תתארי לעצמך יום אחד כזה... אחרי ארוחת ערב, יושב עם הילדים, צוחקים, מסתכלים על טלוויזיה, פתאום, איפה קרים? קרים נעלם. ככה, בשניות.
1: הלך למאהבת.
0: הלך בדיוק, הלך לדוג דגים בסטודיו. כן?
1: והיא מקבלת את זה ותומכת בזה.
0: בהתחלה זה היה קשה לה, אבל עכשיו היא מכבדת, היא תומכת, והיא הכי חשוב שהיא מבינה.
1: כן.
0: מתי שאת מבינה...
1: נכון.
0: הכל, אני חושב שהיא הבינה והאמינה.
1: כן, כמו אבא שלך.
0: בדיוק, אבא שלי הבין והאמין שזה הגורל. אני לא יכול לשנות אותו. אם אני אומר לו לא, אז הוא הולך למקום אחר, ממשיך את הדרך שלו.
1: בראשית השיחה שלנו, התיימרתי לנסות לפענח את סוד הקסם של היצירה שלך. זה כמובן נדון לכישלון, כי טיבו של קסם שהוא נותר עלום, ובכל זאת, אתה, יש לך השערה, מחשבה, מהו הסוד הזה שפועל ככה לאנשים? אתה מקבל תגובות באמת מאוד נלוות, אתה יודע שזה משפיע.
0: כן.
1: אבל למה? מה?
0: נשמה טובה, זהו. נשמה טובה נותנת להרגיש, אני חושב, היא גם מצליחה לפתוח את כל הדלתות. איש שמאמין באדם, דרך היצירות שלו ודרך הדיפו שלו, הוא מצליח לקרב את כל הלבות. אני חושב שאני נמצא לא סתם ככה, רק שאני הולך לאכול ואני שותה ויושן, ואחרי 50 שנה אני הולך למות. אני חושב שיש לי משימה שאני חייב למסור אותה לכל מי שנמצא בעולם. אם כן אני יכול, אז אני גאה בעצמי. אז אני אשמח מאוד, רותי, באמת שאנשים שאוהבים את האומנות, לנסות, להיכנס, לבקר, לשאול, להתעניין.
1: אבל אתה מבין מה קורה לנו כשאנחנו רואים את הציורים שלך? למה מבין. זה כל כך פועל עלינו?
0: אני חושב שעבודות יש להם פשטות מאוד מאוד חזקה, כמו ילד קטן שמצייר, אבל באותו זמן מביע את זה דרך שכל של אמן גדול.
1: בוגר.
0: בדיוק. ואת האמת הזה שרואים בעבודות, זה נותן להם פשוט מאוד לאהוב אותם, ולהרגיש שהם כל כך קרובים ללבות, וזה משמח אותי.
1: כן, זה גם משמח אותנו.
0: תודה, אמן, תודה.
1: קרים אבו שקרה, תודה רבה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על הסודות מאחורי הצבעים, הקנבס, הציור והקשר בין אומנות לזהות. תודה לאומן, הצייר הערבי-ישראלי קרים אבו שקרה. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, בשבת וברביעי בשתיים בצהריים, וגם כמובן בעסקט, באתר כאן ובספוטיפיי, לצד כל התוכניות הקודמות.

0: כאן תרבות. מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, שמחים ששבתם אלינו למדריך קולי. אנחנו לפני סיור בווינה של מוצרט, בין השנים 1781-1791. את הסיור עצמו נפתח בפעם הבאה, בשעה הקרובה נהיה בפרולוג מוזיקלי לקראתו. נתמקד ביצירה אחת שמוצרט חיבר ממש רגע לפני שהגיע לווינה, זוהי האופרה אידומנאו, מלך קרטים, האופרה הבוגרת הראשונה שחיבר מוצרט בין ה-25. את אידומנאו כתב מוצרט בשביל האלקטור של בוואריה, לטקסט מאת כותב על עברית ז'אמבטיסטה ורסקו. מוצרט וורסקו היו שניהם חלק מהחצר של נסיך זלצבורג. לאחר הבחורה המוצלחת של האופרה בתחילת 1781, מוצרט ממשיך ישירות לווינה כחלק מביקור רשמי של המעסיק שלו לעיר הבירה. בעקבות הביקור הזה, מוצרט התפטר ממשרתו ויעבור לגור ולפעול בווינה עד יום מותו. הפעם נשמע מבחר מתוך האופרה הזו, יצירה האחרונה שמוצרט חיבר לפני המעבר לווינה. אידומנאו היא המשך למסורת האופרה סריה, אופרה איטלקית רצינית שעוסקת בנושאים היסטוריים ובדמויות נישאות, מלכים ומלכות, נסיכים ונסיכות, מצביעים וגיבורים. עלילת האופרה תיקח אותנו למלחמת קרטים וטרויה, אי אז בין המאות ה-13 וה-12 לפני הספירה. בסיום המלחמה הביסה קרטים את טרויה, ובנקודה הזו נפתחת האופרה. נתחיל ונשמע את הפתיחה לאופרה ואת תחילת המערכה הראשונה. איליה, ביתו של מלך טרויה המובס, מקוננת על מר גורלה. היא נלקחה בשבי על ידי צבא קרטים המנצח. ואם זה לא מספיק, היא מאוהבת באופן נואש באויב, נסיך קרטים אידמנטה, בנו של אידומנאו. הנסיך עצמו, הירוי ומוסרי, מגיח לפתע. גם הוא מאוהב בנסיכת האומה היריבה. אידמנטה מבשר לה כי החליט לשחרר את כלל הטרויאנים השבויים, ובאותה הזדמנות מתוודה בפניה על אהבתו. הנסיכה איליה לא ממהרת להתמסר. אז הנה תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט, בהקלטה מ-1980. זמרת הסופרן רקל יקר מגלמת את הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. ניקולאוס הרנון קור מנצח על תזמורת מוצרט.

תחילת האופרה אידומנאו של מוצרט. אנחנו שומעים הקלטה עם תזמורת מוצרט בניצוחו של ניקולאוס הרנונקור. נמשיך עם שתי אריות מתוך המערכה השנייה של האופרה. האריה הראשונה היא של אידומנאו עצמו, מלך גרטים. הוא שולח את בנו לגלות בעקבות נדר היום שנדר לאלים, להעלות לקורבן את האדם הראשון שיתקל בו לאחר שניצל מטביעת ספינה. האדם הזה היה, למרבה הזעזוע של המלך, הנסיך אידמנטה, טוב הלב. המלך מחליט להגלות את הנסיך ולקוות שהאלים יתעלמו משבירת הנדר. אידומנאו שולח את בנו לקצה השני של הממלכה עם אלקטרה, נסיכת ארגוס. הוא מלא בהתלבטויות קשות על ההחלטה הזו, ועל ההתלבטויות האלה הוא שר באריה המרוגשת שנשמע. האריה השנייה היא של הנסיכה אלקטרה, המאוהבת בנסיך אידמנטה. אריה של אושר אילאי על האפשרות להפליג למולדתה לצד הנסיך, בתקווה שתוכל סוף סוף לממש את אהבתה. זמר הטנור ורנר הולווג בתפקיד אידומנאו, זמרת הסופרן פליסיטי פלמר בתפקיד אלקטרה. נשמע.

מדריך קולי, אנחנו בפרולוג לסיור בווינה של מוצרט, עם היצירה האחרונה שחיבר לפני שהגיע לעיר, האופרה אידומנאו. נזנק אל סיום האופרה. אידומנאו עומד לממש את הנדר ולהקריב את בנו האהוב אידמנטה לאלים. אידמנטה, אמיץ ומוסרי, מקבל את גורלו באריה הרואית. האב משיב לו, שבור לב וכואב, אך מתוך הבנה כי נגזר עליו להשלים את שהבטיח לאלים. בדיוק כשהמלך עומד להרוג את בנו, מתפרצת לבימה איליה, נסיכת טרויה המאוהבת בנסיך. מהצילות אין קץ, היא מקבלת עליה את הקורבן, מוכנה למות למען חייו של אהובה, אידמנטה. ההחלפה מתבצעת, איליה עומדת להקריב את חייה. אך לפתע עולה דמותו של נפטון אל הים. קולו הרואה מודיע, האהבה ניצחה. האלים מוחלים לאידומנאו על הנדר שהופר, אך דורשים כי יעביר את השליטה על קרטים לבנו אידמנטה ולאהובתו איליה. כך אכן קורה לקריאות ההלל של העם, אשר מבקש מהאלים את ברכתם לזוג השליטים החדש ומייחל לשלום. את אידומנאו מגלם הטנור ורנר הולווג, זמרת הסופרן רקל יקר היא הנסיכה איליה, זמרת הסופרן טרודליזה שמיט בתפקיד הנסיך אידמנטה. את קולו העמוק של נפטון ישיר זמר הבס בריטון סיימון אסטס. על תזמורת מוצרט ומקהלת בית האופרה של ציריך מנצח ניקולאוס הרנונקור. מוצרט, סיום האופרה אידומנאו.

0: שמענו את סיום האופרה אידומנאו של מוצרט. בהחלטה מ-1980 השתתפו שלל סולנים, מקהלת בית האופרה של ציריך ותזמורת מוצרט. ניצח ניקולאוס הרנונקור. וכאן גם אנחנו מסיימים. פרולוג לסיור בווינה של מוצרט בין 1781-1791, עיר שאליה הגיע המלחין הצעיר מיד לאחר הבכורה של האופרה, שזה אתה שמענו. מדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים, אני אמיר לקח אביבי, תודה שהצטרפתם. נשתמע בפעם הבאה לתחילת הסיור שלנו. להתראות.
1: כאן תרבות. פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו עם פרק שאתם דורשים ממני כבר כמה שבועות, עוד מהמלחמה, ועכשיו סוף סוף הגיעה השעה, בואו נדבר על ריי. היום נקדיש את הפרק שלנו לאלבום של ריי, This Music May Contain Hope, מוזיקה זו עשויה להכיל תקווה, אבל אנחנו הולכים לעשות את זה קודם כל בתוך הקשר מסוים של גל הזמרות הבריטיות ששוטפת המצדדים, גם האמריקאים, גם אצלנו. יש את ריי כמובן עם הבנגר שלה מהשנה האחרונה, Where's My Husband, אבל היא לגמרי לא לבד. לצידה אוליביה דין, בת 27, מכונת לעתים עצומה, מי שאי אפשר לדמיין את פיד הרילס באינסטגרם בלי The Man I Need שלה, או So Easy to Fall in Love.

היא גם זכתה בפרס הגרמי לתגלית השנה. לצידן ניצבת גם סיינה ספירו, הצעירה בחבורה, בת 20, שהשיר שלה Die on this Hill הפך בחודשים האחרונים, לאט לאט, ללהיט רדיו, גם אצלנו.

האחרונה היא לולה יאנג, בת ה-25, שמסי שלה נעשה לתופעה בינלאומית שנה שעברה. יאנג כבר הספיקה לעבור מאז ההתמוטטות, לקחת הפסקה, לחזור להופיע וגם לזכות בגרמי. כולן טובות, כולן חכמות, כולן יודעות את התורה, כל אחת מהן היא עולם ומלואו, ובכל זאת קשה שלא לשים לב לכמה מאפיינים משותפים בין ארבעתן. גם ווקלית, גם סגנונית, גם אסתטית, אפילו מבחינת השכלה מוזיקלית, כשרק לולה יאנג קצת חריגה בחבורה. אנחנו נדבר היום על ארבעתן, אבל כאמור, התכנסנו היום בעיקר בזכות ריי. ריי הוא שם הבמה של רייצ'ל קין, בת 28, ילידת לונדון, בת לאם ממוצא גנאי שוויצרי, אחות פסיכיאטרית במקצועה, ולאב אנגלי, מורה לאנגלית. טוב, מה הוא ילמד? שניהם אגב פרשו מהעבודות שלהם והפכו למנהלים המוזיקליים של ביתם הבכורה. בכלל, ריי גדלה בבית מוזיקלי. אמא שלה שרה במקהלה, אבא שלה ניהל את המקהלה, אחותה אבי לין היא כותבת שירים, אחותה השנייה לורן היא מוזיקאית, שתיהן מתרחות בשיר ג'וי באלבום. יש לה אגב עוד אחות, קוראים לה קייטלין, והיא לא באלבום. תמיד יש את זאת שחייבת להרוס. בגיל 18 היא חתמה בחברת התקליטים פולידור, שעירבה אותה בלא מעט שירי פופ, לעיתי דנס גדולים. את חלקם אתם אולי מכירים, בלי לדעת שזו ריי, מי שכתבה או מבצעת את השיר. אבל לטענת ריי, הם מנעו ממנה לשחרר אלבום בכורה, מה שהוביל אותה לצאת לדרך עצמאית ב-2021, ולשחרר את האלבום שלה שנתיים לאחר מכן, שכלל את הלהיט אסקפיזם.

0: ריי אחת מכותבות השירים הכי פעילות בתעשיית המוזיקה. היא כתבה או הפיקה לביונסה, לאלי גולדינג, לצ'רלי אקסי אקס, למדיסון ביר, לליטל מיקס ולעוד הרבה אחרות. This Music May Contain Hope הוא האלבום השני שלה. הסינגל הראשון מתוכו היה כאמור Where is My Husband, הוא היה אחד הלהיטים הכי גדולים של השנה שעברה. השיר וההצלחה שלו העלו את הציפיות ביחס לאלבום, וזה ניכר. ריי עשה כאן מהלך גרנדיוזי, שאפתני ודי מהפנט, גם אם לרגעים הוא עולה על גדותיו ונראה שזקוק לעריכה. זה אלבום בין 17 שירים שמתפרסים על פני 73 דקות. חוץ מהחיות לבית קין, מתרחים בו גם סבא של ריי, אגדת הסול אל גרין, וגם יוצר הפסקולים הנס זימר. בניגוד לחוקי תעשיית הפופ, שקוראים לשירים קצרים, לפתיחות מהירות, סאונדים לטיק טוק, רפרנסים לתרבות הפופ, ריי הולכת על בנייה איטית, שירים ארוכים, קטעי דיבור, 4 מערכות לפי עונות השנה. היא מדברת על הכאן ועכשיו, על דייטינג, על מוניות אובר, נעלי ג'ימי צ'ו, אבל חוזרת הרבה אחורה מבחינה צורנית. במקום סימפולים של מדונה, סימפולים של ויוולדי. זה אלבום שכולו חדווה ואהבה למוזיקה. ג'אז, סול, מוטאון, להקות בנות, סווינג, ביג בנד, וודוויל, הוליווד הישנה, קטעי מעבר, תיאטרלים, שירי מחזות זמר. בכלל, This Music May Contain Hope נשמע כמו מחזמר, כשריי בתפקיד הגיבורה הראשית. הוא מעלה שתי השוואות לאלבומים שיצאו בשנה האחרונה. אחת ללילי אלן, ואלבום מחזמר הנקמה של ה-West End Girl. גם הוא אלבום שבנוי כמו סיפור, עם התחלה, אמצע וסוף, על אישה שעוברת משבר, חובה שברון לב, מתמודדת עם חיפוש אחר אהבה בעולמות של הודעות וואטסאפ, אתרי היכרויות וגברים רעילים, ובלונדון לא פחות. השוואה מתבקשת אפילו יותר היא ללוקס של רוסליה, גם בהיקפים של המהלך, במקסימליזם של האלבום, בחלוקה לארבע מערכות, בליווי של תזמורת סימפונית, וגם בכך שכמו רוסליה, גם היא קצת חושפת את התפרים של המלאכה שלה. רוסליה משמיעה לנו בקצוות השירים את דפדוף דפי התווים, או הקלטה שלה מהחזרות לשיר. באותו אופן ריי שוברת את הקיר הרביעי לא מעט, גם כשהיא מדברת בין השירים על השירים, ולפעמים במילות השירים עצמם. היא מנחיכה את הבמה ואת אחורי הקלעים, את שמות המשתתפים. בדומה לרוסליה, גם ריי מציעה חוויית האזנה מוזיקלית מאוד, סיפור שמסופר מההתחלה ועד הסוף. קול חם, חזק, נוכח, ישיר, וגם המוזיקה, תזמורת, כלי נגינה, מוזיקה כמו פעם, כשבאים להופעה וחווים את המוזיקה החיה, בלי צורך בידע מוקדם. רק להקשיב. אז מה נעשה היום? קודם נדבר על גל הזמרות הבריטיות, מה זה אומר כשהבריטים משווקים חזרה לאמריקאים מוזיקה אמריקאית, ומה אפשר ללמוד מההצלחה של ארבע הזמרות האלה על המוזיקה בזמן הזה, ובכלל על הרגע הזה בזמן. אנחנו נדבר גם על ריי, על אקט השחרור שלה מחברת התקליטים, על מלאכת הסיפור יוצאת הדופן שלה, על שליטה ואחיזה בהגה, ואפרופו שליטה ואחיזה בהגה, על הקווים שאפשר למתוח בינה ובין טיילור סוויפט. ובסוף, שלוש הערות שלי על האלבום. אז זהו, יש לנו את כל מה שאנחנו זקוקים לו כדי להתחיל, ועכשיו מצטרפת אליי באולפן שירה נאות, די-ג'יי, כתבת מוזיקה, שדרנית אצלנו בכאן 88. שלום שירה.
1: היי ילד.
0: אני חושב שאי אפשר שלא לשים לב לזה שיש באמת איזושהי אווירה כזאת באוויר של זמרות בריטיות, שהן כולן קצת דומות אחת לשנייה באיזשהו אופן.
1: כן, זה, יש שקוראים לזה הפלישה הבריטית 2026, שזה ריפור לפלישה בריטית קודמת, לא משנה, אנחנו נדבר על זה, אבל כן, בגדול, אם מסתכלים בצורה שטחית, מה ההבדל בין רייד לאוליביה דין, מה ההבדל ביניהן לסיאנה ספירו, מה ההבדל ביניהן בין לולה יאנג, יש לנו פה מבטא בריטי כבד, בעדיפות ללונדוני, קול עמוק, חרוך, הרבה רגשות, הרבה סול, והרבה הצלחה גם.
0: זהו, אני חושב שאולי הדבר שהכי כזה תפס אותי, זה שבאמת העניין של הקול מאוד מאוד חזר, העניין של הזמרת. נגיד, לולה יאנג, קל לפספץ את זה שהיא זמרת גדולה, כי מסי זה לא שיר עם קול מאוד מאוד גדול, אבל היא זמרת ממש זמרת, תראו את המופיעה הזה, וואו.
1: כן, ואז כשהיא מבצעת אותו בלייב, פתאום היא מחזיקה תו וצורחת אותו, וכל החריכות האלה בקול. יאהה!

שזה באמת משהו שמאפיין את כולן. גם אוליביה דין, השירים שלהם די מאופקים, אבל אם נותנים לה לפתוח, למשל באלבום האחרון שלה יש איזה שיר אחד כזה, שפתאום היא מה שנקרא פותחת מבערים, כמו שאוהבים להגיד.

0: לאוד. אז כן, על פניו הם מאוד מאוד מאוד מאוד דומות, וכולן גם קצת, לא נעים להגיד, מזכירות את אימי ויינהאוס. זה לא ככה דעה חדשה שאני אומרת, אבל...
1: כן. העניין עם הכל מעניין, אני חושב, כי אנחנו אחרי כמה שנים שהזמרות האמריקאיות מאוד התרחקו מהמקום הזה של שירת גדולה כזאת. אנחנו שומעים הרבה קולות כאלה של לחישה, אני חושב על בילי אייליש, מאוד כזה בהשפעה של לאנה דל ריי. לאנה דל ריי זמרת עם קול גדול, אבל גם השירה שלה היא לא שירה של, כמו שאמרת, לפתוח מעברים, וגם כל העניין האלקטרוני רוני, כאילו קצת נעלם לנו הדבר הזה של זמרת ששאר לנו באוזניים, ועכשיו הוא כאילו חזר.
0: לגמרי, וגם אם חושבים על, אפילו על ביונסה, זמרת גדולה, פותחת מעברים ידועה, היא הלכה לעולמות של לעשות האוס ודיסקו, ואו כן. לעשות קאנטרי, זאת אומרת, נוצר וקום בעצם במקום הזה של זמרת גדולה מהחיים, סול, וקום שהדל השאירה אחריה, וקום שבאמת ביונסה השאירה כשהיא עברה להתעסק בדברים אחרים, והן נכנסות לתוך הוקום הזה, ושם מתקבלות, מקבלות את כל הקרדיט וכל הערכה. אולי ודין זכתה בגרמי האחרון, ריי הייתה מועמדת חזקה שנה שעברה, לולה יאנג הייתה מועמדת השנה, אני לא אתפלא אם סיאנה ספירו תהיה מועמדת בשנה הבאה.
1: כן. זה מעניין עלינו כמאזינים, שקצת כאילו התרחקנו לכמה שנים מהדבר הזה שהיה לנו, כי היה לנו אותו פעם, היה אותו בתחילת שנות ה-2000, הייתה עוד פלישה בריטית.
0: תמיד, תמיד יש פלישה בריטית, זה הדבר המצחיק, תמיד יש אומנים בריטים שמצליחים, פשוט כל פעם שזה כזה שלושה בבת אחת, אז זה אוי, פלישה, פלישה, כאילו הם באים לנורמנדי, לא יודעת.
1: אז בתחילת שנות ה-2000, באמת היה לנו את אימי ויינהאוס, שהיא כמובן הייתה בקול מאוד מאוד מאוד גדול, היא באה ואי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלה. לצידה הייתה גם אדל.
0: נכון, הן זכו שנה אחרי שנה בבסט ניו ארטיסט בגרמי ב-2008 ו-2009.
1: כן.
0: ומיד אחר כך ליונה לואיס גם.
1: בדיוק, זהו, גם דאפי הייתה באותה תקופה.
0: ואלי גולדינג.
1: אבל אני כן חושב על זה שמעניין, אני לא בטוח אם אנחנו נמצא לזה תשובה, אבל מעניין מה זה הדבר הזה שקורה, שאנחנו כן פתאום זקוקים, יש לנו ביקוש לדבר הזה של זמרת גדולה. אני, המוזיקה של ארבע הזמרות שאנחנו מדברים עליהן, היא כן מבחינתי מלווה באסתטיקה כזאת קצת של פעם.
0: נכון.
1: במידה רבה, וזה לוקח אותי למקומות כאילו שמרנים כאלה, של אנחנו לא רוצים עכשיו את הרעשים האלה, את הכאוס שהיה לנו, אנחנו רוצים משהו ברור, מז'ורי, מסודר, עם בית פזמון, בית פזמון, סיפר, שירים ארוכים יותר כמו פעם, כאילו זה מתחבר אצלי לסנטימנט יותר שמרני.
0: אז אני, יש כמה דברים שאני רוצה להגיד על זה. דבר אחד זה שבאמת הן כולן מוכרות אסתטיקה של פעם. זה בתוך הברנד. ריי, כל ההפקות שלה זה הפקות של ג'אז ושל סול. אותו קנה לאוליביה דין. אפשר להגיד שלולה יאנג חוזרת גם לאיזשהו רוק מאוד מסורתי. סיאנה ספירו מתלבשת כמו ב-50s. היא שם מאוד חדש, אבל שווה לשים עליה עין. גם שירים שלה כבר מתנגנים פה בארץ ברדיו.
1: אתם מכירים.
0: אתם שמעתם, אתם שמעתם. אז זה מצד אחד, זה באמת חלק מהברנד. ומצד שני, אני מאוד מסכימה איתך למה שאתה אומר, וגם באיזשהו מקום זה מדגיש באמת את המטוטלת הגדולה הזאת שכולנו חיים בה. זריקה אחת לאבנגרד ולהייפר פופ ולמהר והאלקטרוני והמוזר והשבור, ואז מיד אחר כך תנועת מטוטלת חזרה לאיזשהו משהו שמרני. אפשר גם לומר ספציפית על ריי, שאפשר לראות הרבה תמות כאלה גם במילים שלה. Where is my husband? המנון השמרנות הגדול.
1: כן, כן.
0: כל מה שהיא רוצה זה בעל שיהיה איתה.
1: מן העיניד של אוליביה דין.
0: בדיוק, וזה ממש באמת באיזושהי תנועת מטוטלת וספציפית אצל ריי. גם כל האלבום הזה בעצם עוסק בפרידה מגבר והתמודדות. זאת אומרת, שכמובן, ריי היא אמנית עצמאית, היא מפיקה לעצמה, הפמיניזם הוא בה בעצם מה שהיא עושה. כן. אבל הטקסטים, הם בסוף טקסטים על אני רוצה גבר, גבר שבר לי את הלב, איפה הגבר שלי?
1: כן.
0: וזה כמובן שזה מותר, אבל זה עניין.
1: כן, זה מעניין. כאילו, לי יש איזושהי תחושה שהכאוס הזה שיש עכשיו בעולם, שלא רק אנחנו מרגישים אותו כאן בארץ, אלא הוא באמת משהו עולמי שקורה, הוא זה שמייצר אולי איזשהו רצון לחזור למשהו קצת של פעם. יש משהו באמת מנחם בלראות את... אגב, אפילו, תשמעי, אפשר גם להכניס את טיילור סוויפט לסיפור הזה, שהמוזיקה של אף פעם זה לא משהו... אג'י במיוחד, כן? אבל האלבום האחרון של The Life of a Showgirl זה גם אלבום עם ערכים כאלה, כאילו גם תחשבי על Fate of Ophelia, זה גם טקסט שקורה לבדיוק אותו דבר, אבל גם בכלל הרעיון הזה של נערת שעשועים, האסתטיקה הזאת של נערות השעשועים האמריקאיות, כלומר, אני מרגיש שאנחנו נמצאים במצב של כזה כאוס בעולם, שאנחנו לא צריכים עכשיו את כל המוזיקת מועדונים, וסמים בשירותים, וכל... אנחנו נמצאים שם כבר, כאילו בואו רגע נצא החוצה, נשב שנייה, ננשום עמוק, ונראה זמרת בסמלה אדומה ששרה לנו שירים יפים.
0: כן, וגם בסוף, זאת אומרת, הרגש הוא מאוד מאוד עז, אבל התוכן שלו הוא תוכן שאנחנו מכירים. שזה גם יכול מאוד לתאר הרבה מהמצב שאנחנו נמצאים בו. אבל הגן הוא מאוד מאוד גדול, אבל בסוף את העולם הזה אנחנו כבר, העולם הזה אנחנו מכירים. רשתות חברתיות, כיתוב פוליטי, הכל נהיה בעוצמות מאוד חזקות, אבל זה לא איזה עדיין פלישת רובוטים של AI שאנחנו לא יודעים איך להגיב אליה תרבותית. אז אפשר להסתכל על זה גם במובן הזה, של להקצין את הרגש, אבל התוכן של הרגש זה משהו שאנחנו כבר פגשנו.
1: זה מעניין ההקשר הבריטי כאן, כלומר, למה הארבע זמרות שעושות בדיוק את המהלך הזה, באות דווקא מבריטניה?
0: זה באמת מעניין, זאת שאלה מאוד מעניינת. קודם כל, תמיד הגיעו אומנים מבריטניה וכבשו את העולם. גם ספציפית ארבעתן, מה שכן קצת משותף להם, וגם דיברנו על זה מקודם, זה שהאסתטיקה שלהם היא כן אסתטיקה אמריקאית. זאת אומרת, כל העניין של ג'אז, של סול, של ביג בנד, של תזמורתיות.
1: של שואוגרל, האמת. כשחושבים על זה, האלבום של ריי הוא הרבה יותר שואוגרל באסתטיקה שלו מאשר לייב אוף שואוגרל.
0: לגמרי, זאת אסתטיקה אמריקאית. אז הם לוקחות את האסתטיקה הזאת ומוכרות אותה חזרה לאמריקאים, כמו למכור קרח לאסקימוסים, ומצליחות לעשות את זה. אפשר להגיד את זה גם על פלישות בריטיות בעבר. הפלישה הבריטית הראשונה, מה שנקרא, ב-60s של הביטלס והרולינג סטונס, הם בעצם לקחו את הרוק אנד רול שהתחיל בארצות הברית, ומכרו אותו חזרה לאמריקאים.
1: נכון.
0: וגם שם הסיפור היה שבעצם נוצר איזשהו וקום בארצות הברית. אלוויס מתגייס. באמת, זה הסיפור. אלוויס מתגייס, אין לנו זמרים בנים לאהוב ולהעריץ. פתאום מגיעים ארבעה חבר'ה מליברפול, מוכרים לנו את מה שאנחנו כבר מכירים, ברור שנאהב אותם.
1: זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי זה ממש, זה אפילו תנועות הריקוד, זה המקצבים האמריקאים, כלומר, זה לא הייתה מוזיקה בריטית, זה הייתה מוזיקה אמריקאית שבריטים עשו אותה.
0: נכון, וגם כאן, זאת אומרת, ריי אומרת שההשראה הכי גדולה שלה זה אלה פיצג'רלד. זמרת אמריקאית לחלוטין, גם נינה סימון. זאת אומרת, כל ההשראה שלה שמגיעה מעולם הג'אז ומעולם הגוספל הכנסייתי, זה הכל אמריקאי.
1: זה ממש מעניין. זה מעניין למה האמריקאים צריכים את האוטסורסינג הזה לתרבות שלהם. אני חושב על SNL הבריטי, על התוכנית מערכונים האמריקאית, Saturday Night Live, שעכשיו יש אותה במהדורה בריטית, אגב, לא מאוד מוצלחת, אבל כן יש איזו תחושה מוזרה קצת, שזה כאילו בעצם באיזשהו אופן הם לקחו משהו שהוא היה במקור, במקור, במקור, בריטי, כלומר, ההומור הבריטי, המערכונים הבריטים, ואז זה עבר איזושהי אדפטציה אמריקאית, וזה נהיה מאוד אמריקאי, ואז פתאום כאילו הבריטים מוכרים לאמריקאים את החומר של עצמם, איזה זמין תיבת תהודה מאוד מאוד משונה
0: כזאת. כן, וזה מאוד מעניין לחשוב על זה באמת בפרספקטיבה היסטורית, על כל העניין הזה של ארצות הברית, שהגיע במקור ממתיישבים אנגלים, איך כל העצמאות האמריקאית הייתה מאנגליה, וכל שתי המעצמות האלה בעצם, כל הזמן הם בתקשורת אחת עם השנייה, בין היתר, כי הם חולקות שפה. וזה מאוד מאוד משמעותי, זה מרגיש קרוב, ואני חושבת שאולי יכול להיות שזה אפילו עניין של מבטא, זאת אומרת, לשמוע את התוכן שאתה מכיר בתור אמריקאי, רק עם מבטא, סקסי, דרום לונדוני כזה, מלוכלך.
1: כן, מתוחכם כזה.
0: יש בזה משהו שהוא מוכר וזר, הוא מספיק זר כדי להיות מעניין, אבל מספיק מוכר כדי לא לאיים.
1: אני חושב על האלבום, בעצם הסיבה שהתכנסנו כאן היא בעיקר האלבום של ריי, כן? אנחנו כן נצלול במשך התוכנית כאילו לאלבום עצמו, עם כל האהבה והכבוד לשלוש האחרות, אבל מעניין אותי רגע לחשוב על ריי בפוזיציה הזאת שאנחנו רואים אותה עכשיו, במין ערה הזה של עכשיו, זה לא מה שהיא הייתה תמיד, היה לה איזה גלגול קודם כבר.
0: נכון, היה לה גלגול קודם מאוד משמעותי, כשבעצם בגיל 17 היא חותמת בחברת התקליטים פולידור, היא מתגלה בסאונד קלאוד, חותמת שמה, ואז היא מתחילה לעשות סוג של דנס פופ, שוב, מאוד אמריקאי, עושה כל מיני ורסים בשירים עם דייוויד גואטה, ועם כל מיני אמנים אלקטרונים אחרים.
1: היה לה להיטים מאוד מאוד גדולים.

0: יש את You Don't Know Me, שזה מזהים את זה, גם אם לא יודעים שזאתי. ובעצם ב-2021-2022 ככה היא עוזבת את החוזה הזה, הופכת להיות אומנית עצמאית, ומתחילה בעצם להיות הבעלים גם של המאסטר שלה. זאת אומרת, כל הלקחים שהיום אנחנו יודעים בגלל טיילור סוויפט וכן הלאה, ריי כבר מיישמת אותם לא מעט שנים.
1: שעדיף, כאילו מה זה עדיף? שבשביל שיהיה לך חופש אמנותי, שתוכלי באמת להרוויח, שתוכלי באמת לשלוט במוזיקה שלך, צריכה שהמאסטרים יהיו על שמך ולא של חברת התקליטים.
0: נכון. ואת צריכה להיות בעצם הבעלים לא רק של המילים והלחן, אלא גם של המוזיקה עצמה. זכויות במוזיקה עובדים בצורה מאוד מאוד מסובכת. זאת אומרת, זה שריי כבר מיישמת את זה, מראה שהיא יודעת דבר או שניים. עוד פרט מעניין ככה על העבר של ריי ועל ההתחלה שלה, זה שהיא למדה בתלמה ילין הבריטי, בית ספר לאומנויות בלונדון, שנקרא בריט סקול, כן, כמו הפרסים. והיא לומדת מחזור מעל אוליביה דין. לומדות שנה מעל שנה. וזה בית ספר שגם אדל למדה בו, אמי ויינהאוס. זאת אומרת, מגיל קטן היה לה את הידע והכלים למה עושים בתעשיית המוזיקה, וגם את המודלים, שזה גם חשוב לראות, וזה גם, זאת אומרת, עוד איזושהי נקודה על ריי. בסוף, הכתיבה שלה היא שלה, אבל את הדרך סללו לה. היא לא הולכת בדרך לא סלולה, היא הולכת בדרך סלולה היטב, ובתוכה מוצאת את הייחוד והאופי שלה.
1: זה מעניין לחשוב על זה שכולן למדו בבית ספר, כי יש באמת משהו באסתטיקה שלהן, ואפילו במהות שלהן שהוא כזה מסודר, עם היסטוריה, עם well-educated כזה, שיש להן היסטוריה מוזיקלית מאחוריהן.
0: בדיוק, וגם ידע מוזיקלי, וגם ריי לוקחת את הידע הזה, ומפיקה לעצמה את רוב השירים. זאת אומרת, היא יושבת על המחשב, עושה את התכנותים ואת ההפקות, וכן, כי היא למדה את זה, כי היא מתעסקת בזה בגיל מאוד צעיר. ובדרך החדשה שלה שהיא יוצאת אליה, היא מתחילה, ממשיכה לכתוב שירים, ואז היא מוציאה באמת את אסקפיזם, ביחד עם, אני לא תכלה להגיד את זה.
1: 0-7-0-Shake.
0: כן, 0-7-0-Shake. השיר הזה מאוד מאוד מאוד מצליח, האלבום מאוד מצליח, היא מתחילה לזכות בברית ובעוד פרסים, וגם שם אנחנו שוב ממשיכים לראות את ההשוואות כל הזמן לאדל ולאמי ויינהאוס, למשל מזמינים את ריי להופיע במחרוזת ג'יימס בונד, לדעתי בטקס האוסקר באיזושהי שנה, והיא מבצעת את סקייפול של אדל. ומתוך הדבר הזה בעצם היא ממשיכה את הקריירה שלה אחרי האלבום הזה שהיה מוצלח, יוצאת לסיבוב הופעות, יוצאת לכתוב אלבום חדש, ובגלסטונברי שנה שעברה, אפילו לפני פחות משנה, שרה שיר אחד חדש, אולי שמעתם עליו, ככה שיר קטן, לא כך מצליח, שנקרא Where is my husband?

0: אני חושב ש- Where is my husband זה מסוג הדברים ש... שהיא כאילו כבר, אני חושב שלה כבר נמאס מהשיר הזה.
1: ברור.
0: היא לא יכולה לשמוע אותו. היא לא, את יודעת, אני רואה את, יש את, את ילד, mm-hmm. שיש לו את השיר למה את הולכת.
1: כן, ספגטי.
0: כן, בדיוק. ו, ואת רואה שהוא כאילו כבר לא בא לו על השיר הזה, מרוב שהשיר הזה מצליח, הוא מופיע, ואת כאילו, את רואה שהוא כאילו אומר טוב, אני חייב, זה שיר שמצד אחד, את יודעת, אנשים חייבים קריירה על שיר כזה, כן, השיר אחד שמצליח מאוד, אבל מצד השני זה... זה כאילו שיר שהפך להיות עצום גדול הרבה יותר מכל דבר שהיא כנראה תעשה בהמשך, אני מאחל יותר מזה כמובן, אבל זה כאילו הופך להיות מין מפלטת כזאת שקשה להתגדל.
1: לגמרי, כן, אבל חשוב להגיד שהשיר הזה בישראל הוא מאוד מאוד מאוד הצליח, ובעולם לא כמו שאנחנו חושבים, זאת אומרת הוא לא הגיע למספר אחד בארצות הברית.
0: לא, לא כשיר, אבל כן כסאונד, כלומר כתופעת רשת מאוד מאוד מאוד.
1: כן, אבל גם חשוב להגיד שבישראל זה ממש הצליח, כי כולם פה לחוצות חתונה, וכולם פה מחפשים את ההסבנד שלהם כל הזמן. אני כבר הייתי באיזה שתיים, שלוש חתונות שהיה שם את השיר הזה במקום מאוד מרכזי באירוע.
0: האמת שזוג התייעץ איתי, חברים התייעצו איתי על שיר לחופה, ואז אמרתי בצחוק, קחו את Where is my husband, ואז הם אמרו, חשבנו, דורים כזה, לא.
1: תתחיל לעשות בדיקה על החברים שלך, אלעד. אז כן, השיר הזה הפך להיות מאוד מאוד מאוד גדול, ויוציא אותו, זאת אומרת, לפני שהאלבום ממש היה מוכן. ואחד הדברים הכן מעניינים בעיניי שקרו עם השיר הזה, זה שכשהאלבום המלא יצא ממש לא מזמן, בעצם ההפקה שלו השתנתה. יש שינוי קטן בהפקה, שכן אפשר לשמוע, שניכר שגם אחרי שהשיר הזה הצליח, מבחינתה זה לא היה מושלם, היא הלכה, והיא שינתה שם איזשהו משהו בעיבוד של התופים.
0: זה מטורף בעיניי. אני רוצה רגע, אני רוצה שנשמע את זה.
1: בטח. אז זה הגרסה המקורית. אוקיי, זה המקורי. עכשיו אני אשמיע מהספוטיפיי את החדש, ותשים לב לרקע.
0: אני בשוק.
1: כן, זה ממש נוסף שם עוד איזושהי הדגשה של הנשיפה ושל התופים. מי שחרש על השיר הזה, מי שחרשה על השיר הזה ומאוד מחפשת את ההסבנד, אולי תשים לב. אני חושבת שזה מעיד משהו מאוד מאוד יפה על ריי, שקודם כל על האומץ לשחרר שיר שהוא מבחינתה לא הכי גמור, מסתבר.
0: אז למה היא שחררה אותו? כי... למה היא לא חיכתה בעצם?
1: כנראה, כי היא הייתה לה הופעה בגלסטונברי, והיא רצתה להשיק שיר חדש. זאת אומרת, זה גם חוזר לעניין הזה של ה-Well Educated. היא מבינה איך התעשייה הזאת עובדת. את מקבלת סלוט בגלסטונברי, הפסטיבל הכי חשוב בבריטניה. את משיקה שיר חדש שאת יודעת שהוא יהיה טוב. אז אולי העיבוד שלו לא מושלם.
0: יו, היא בטח כאילו, היא בטח כזה הוציאה אותה ואומרה, זה לא השיר ה... זה לא שיר הזופי.
1: כן. כאילו, אל תתלהבו, אל תתלהבו.
0: כזה כל פעם מישהו בא ומחמיא לה, והיא כזה אומרת, זה אפילו לא שיר הסופי.
1: אני הולכת לשנות שם את התופים בדקה 2:42, אני צריכה להוסיף שם.
0: היא כזה ממש מזלזלת, וכל מי שמחמיא לה על זה, היא כזה, איזה אפסים, הם לא מבינים שזה בכלל לא הטיפוף הנכון.
1: בדיוק, עכשיו זה בסוף, זה כן שינוי קטן, בסוף השירה, טייק שירה הוא לדעתי אותו טייק, ממה שאני שמעתי, כן, באוזן בלתי מקצועית, מה שנקרא, אבל יש שם איזשהו שינוי קטן. בכלל, כל האלבום הזה היה לה איתו קצת תלאות. לפני בערך שנתיים פרצו לו לרכב, גנבו לו מחברת עם החומרים בעצם של האלבום הזה. כל הזמן היא שיתפה בסטורי בחודשים האחרונים שהיא עדיין עובדת, שהיא עדיין עושה פינישים אחרונים.
0: אבל שירה, סליחה, כן? זה לא נשמע לך ממש מחורפן, גנבו לי מחברת מאוטו? זה נשמע כמו דברים שלנה דלרי תגיד. כאילו, גנבו לי, נעלם לי הווייפ, אז אני דוחה את ההוצאה של האלבום בשלושה חודשים.
1: אז היא לא דחתה את ההוצאה של האלבום, אבל היא כן באיזשהו מקום, כנראה, אם הסיפור נכון, וזה לא תעלו לי יחד וכן הלאה וכן הלאה, הייתה צריכה לשחזר מהראש שלה את הדברים. עכשיו, כן, זה עזוי, מי כותב היום במחברת? תקליטי רגע באייפון ותשמרי את זה באייקלאוד. כאילו, זה באמת עזוי לחשוב על זה, אבל לכאורה זה מה שקרה. בוא נקבל את זה כי זה סיפור טוב. וזה גם סיפור שבאמת מראה, גם על המעורבות שלה בתהליך, על זה שזה באמת משהו שהיא עומדת מאחוריו, ועל זה שהיא באיזשהו מקום, כן, אומנית עצמאית שכותבת במחברת וגונבים לה.
0: אנחנו דיברנו על אסקפיזם ועל על הרגע הזה של תחילת הדרך העצמאית שלה. היא כאילו הייתה אחרת שם, מבחינת הסאונד שלה ומבחינת האסתטיקה. כלומר, הדבר הזה היותר קלאסי הזה, שהיא פתאום על במה, אני זוכר ששלחו לי לפני כמה שנים שהיא מבצעת את השיר הזה של ה-Tears of...
1: Oscar Winning Tears.
0: Oscar Winning Tears.

0: אני צריך לשמוע את עצמי, וואו, איזה... איזה זמרת, איזה, איזה, איזה, איזה, וכאילו חיפשתי בספוטיפיי, ואז ראיתי את אסקפיזם, רגע, מה? כאילו היא עשתה שם איזשהו, היא כאילו עשתה איזה, איזה ממש שינוי באיך שהיא מציגה את עצמה.
1: כן, וגם, זאת אומרת, גם באסקפיזם יש כבר את העניין הזה של מיתרים, יש איזשהו משהו שהוא יותר תזמורתי כזה. היום היא מדברת על התקופה שהיא הייתה חתומה בפולידור, והיא אומרת, הכריחו אותי לעשות את השירי דנס האלה, זה לא היה מי שאני באמת. וגם בהופעות שלה, זאת אומרת, איך מיישבים בין שני החלקים האלה, אז היא ממש עושה חלקים בהופעה, יש את רייב, ואז זה הופך להיות רייב. בעצם האור מאחוריה שכתוב את השם שלה, הוואי מתהפכת בווי, ואז היא עושה מחרוזת של שירי הדנס היותר מקפיצים. אבל כן, זה ממש משהו שהיא מדברת עליו והיא מודעת אליו, והיא אומרת, זה היה בעצם בגלל זה יצאתי לדרך העצמאית שלי, והפכתי לעשות את מה שאני מאמינה בו.
0: אני מבין, את מדברת, ואני מבין שמשהו מאוד מרכזי בריי זה שליטה. כבר אמרת את המילה שליטה, אבל עכשיו אני מבין באיזה רמה זה. קודם כל, מה שתיארת עכשיו, זה ממש נשמע מעולמות טיילור סוויפט. של האישיות שלי, יש את החלק הזה של האישיות, ויש את החלק הזה, זה בצבעים נפרדים, זה בפונט אחר. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא, כל דבר ממותג אחרת, וזה איזה מין כזה הבנה של אני מספרת את הסיפור שלי. אבל אני גם חושב על האלבום, ואיך... מלאכת הסיפור עובדת בו, הוא ממש מתחיל בזה שהיא אומרת...
2: Allow me to set the scene.
0: כלומר, היא מבקשת מאיתנו לתת לה את השליטה באיך היא הולכת לספר את הסיפור.
1: כן, וממש גם נכנסת שם לסיפורים, הוא עשה לי ככה, והוא עזב אותי בשדרה הזאת, ואז עשיתי ככה, ואז הלכתי ככה.
0: והשיר הזה הוא שיר על ככה וככה. עכשיו אתם הולכים לשמוע שיר על ככה וככה. כלומר, היא כל הזמן מחזיקה את התפקיד של המספרת.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: אנשים פשוט מדהימים כאינדיבידואלים, וגם כהורים מיוחדים, צבעוניים, לא צבעים שהם מאוד רגילים פה בארץ, באמת צבעים מאוד מיוחדים של אנשים. אז היה לי חשוב כאילו, קודם כל זה, תראו את הצבעים המופלאים האלה, תבינו משהו עליי, לא תבינו, אחלה. ובסוף יש גם, באמת אני לא אשכח ששמעתי את השיר לכמה חברות, והיא אמרה לי את אותו דבר, היא אמרה לי, אוקיי, אז את מתארת לי תמונה נורא זה, אבל איפה את בתוך הסיפור? ואז הוספנו את הדבר הזה והתעכבנו. זה היה כל פעם תהליך שזה צורך מאוד פנימי לתת את הטוב, לצייר את התמונה, וכל הזמן מאבק שלי להגיד, אוקיי, אבל מה את הרגשת בתוך הסיפור? ולהכניס את עצמי לא רק כמתבוננת או סטורי טלרית, אלא ממש כחלק מהחוויה, זה ממש משהו שאני כל הזמן דוחפת את עצמי לעשות באינסטינקט, אני לוקחת אחורה ואומרת, תראו, תראו, תראו, תראו, רק שמתי לב, אתם מבינים? זה ממש תהליך של כתיבה.
1: וזה עובד, זה עובד. כן. זה אלבום שהוא צוללים אליו.
0: כן, יש.
1: נתת הרבה, הרבה רבדים, הרבה. כן. גם כיף, זה כיף, זה לא שיר.
0: נכון. זה שענן תמיד אמר לי, שהוא אמר, בסוף זה גם צריך להיות כיף. אז כאילו זה תמיד הולך איתי, עשינו את האלבום הראשון ביחד, אני ושענן סטריט. וגם אז, כאילו, כן הגענו בכל מיני דברים, אבל הוא תמיד אמר, בסוף זה צריך להיות כיף. תראו, אני לוקחת את זה.
1: אבל זה מעניין שענן, כי יש משפט שלו שאני מצטט לא נכון כבר הרבה שנים.
0: בהסכמה.
1: אני מצטט אותו, ואז כשאמרתי לו את זה, הוא אמר, לא, לא נראה לי שאמרתי את זה. לא משנה. הוא עשה אלבום מאוד מאוד חשוף.
0: כן.
1: הכל לטובה. על אחותו שנפטרה מסרטן. וזה אלבום באנגלית.
0: נכון.
1: ואני זוכר שהוא אמר, ויכול להיות שהוא לא אמר.
0: ממשיך עם הפייק ניוז.
1: כן. הוא אמר, או שלא, ששאלו אותו למה זה באנגלית, אז הוא אמר, אם אתם באמת רוצים... אתם באמת רוצים כאילו לקבל את מה שאני רוצה להגיד, אתם צריכים ללכת קצת בבוץ. כאילו קצת למסך את הדבר הזה. ואת, לא, את כאילו הגעת לעברית, באנגלית לא אמרת הרבה דברים מהותיים.
0: כאילו, אמרתי פעם, אבל שוב, זה אתה צריך כזה. תבין מה אני אומר?
1: לעשות עבודה בלשית כדי...
0: כן, להקשיב, צריך להיות לך מאוד אכפת.
1: אז מה היה בעבודה עם שענן?
0: בעבודה עם שענן זה היה ממש האלבום הראשון, אז זה היה מעבר מאנגלית לעברית, ושברתי שיניים, והוא היה ממש, באמת, באמת, באמת היה מנטור, וכן, פשוט עבודה משמעותית.
1: והעבודה פה, על הטקסטים, העין החיצונית נועדה כדי שתגידי עוד דברים, או הייתה כדי לסגנן טקסט יותר טוב?
0: לא, לא, זה ממש... קודם כל, יעלי באמת, כאילו, חברה ממש טובה. ממש ממש טובה. והיא במקרה גם מוכשרת כמו שד. אז היה נורא קל, זה היה כמו לדבר עם חברה, נגיד, בניגוד לשענן, שעם שענן אני גם זוכרת בתחילת הדרך, גם היה לי יראת כבוד, וזה כאילו, שלא נעלמה, אבל אני אומרת, כאילו, וגם גבר, זה גם אחרת, כאילו, פתאום עם יעל, עצם זה שהיא אישה, יכולתי, היה לנו איזו הבנה לגבי נושאים מסוימים, שהיא הייתה באמת אחרת, והייתי יותר בשלה לה, פתאום לגעת בדברים האלה, כמו באל תשאל, בכל מיני שירים. אז, אבל, קודם כל זה כיף לעבוד ביחד, אני נורא אוהבת את זה, זה הופך את התהליך להיות כיף, כי כתיבה בשבילי, היא קשה, היא מאתגרת, ולבד היא סיוט, ואני ממש נהנית לעבוד עם עוד אנשים.
1: אבל איך עובדים על טקסט? אל תשאל, איך עבדת איתה?

0: אני פעם עם, נגיד אל תשאל להסקיצה עם גיטרה. ואז אני חושבת שקודם כל הפענוח הראשוני הוא בכלל מה את רוצה להגיד. ואז לפעמים השיר ממש זורם לכיוון הזה, ולפעמים אתה מבין שהוא לא רוצה ללכת לשם. כאילו זה מין עבודה של כמה ישויות בתוך החדר ומקפיצים. או שיושבות עם מחשב, או שעושות בכל רם, או שזה, כאילו ממש, זה מגניב, לשיר יש את האנרגיה שלו גם, לאן שהוא רוצה ללכת. אז זהו, מקשיבים, זורקים, מקשיבים.
1: ואני כאילו, אל תשאל, זה שיר מעניין וחשוף ואינטימי, ומדבר עלייך, ואת פוחדת,

0: מתלבטת, כאילו אני... שוב, המעבר הזה בין, כאילו, אני לא רוצה להגיד שום דבר לאף אחד, לבין להיות מאוד בחוץ. ממה חששת בעצם?
1: מה? מתי? בכללי?
0: בפרק הקודם של הלא לחשוף.
1: אני לא יודעת אם זה חששתי. קודם כל, יש לי מורכבות עם העניין הזה של את מי זה מעניין. אני בן אדם שאני מרגישה מאוד לא חשובה. וזה...
0: וואו, זה לא אינרנטי למקצוע?
1: ממש.
0: כאילו, יש משהו של... כל מי שכאילו עולה על במה ואומר תקנו כרטיסים כדי לראות אותי, כן. צריך להשפז אותו.
1: ממש.
0: מה אז, זה הדבר הזה?
1: ממש, אז כאילו, זה למה זה גם אני חושבת להרבה אמנים קשה, כאילו, אתה יודע, ליחצן את עצמם. כאילו, אתה כל הזמן, כאילו, בטח בתקופות האלה שיש כל כך הרבה יותר דברים שהם כל כך הרבה יותר חשובים. אז אתה אומר, מה אני עושה? כאילו, זה, בקורונה זה דפק אותי.
0: הקורונה דווקא?
1: כאילו שוב, קורונה הייתה ההתחלה של הגליץ' בכל המטריקס הזה, אז רק בגלל זה אני מציינת את זה, כי לא כי היא הייתה יותר, זה ממש לא. אבל היא פשוט הייתה ההתחלה של, הנה משהו ש...
0: שהעולם משתגע. שהעולם משתגע. אנחנו מתעסקים ולמכור כרטיסים.
1: כן, בדיוק, ולא תודה. וגם במלחמה, פשוט אמרתי, אין מצב. אין מצב, הפסקתי להופיע. אני, שבשביל זה אני חיה ספציפית, הפסקתי להופיע. כי אמרתי, אני לא שמה את עצמי בדילמה הזאת בכלל, אין מצב. כאילו, אני הלכתי, התנדבתי וזה, כאילו זה כן.
0: נסי.
1: אתה יודע, הלכתי בקיבוצים, הלכתי פה, הלכתי משם, איפה שרצו, באתי. אם לא רצו, לא באתי, אגב. שזה גם היה לי ממש חשוב. לא בכוח. כאילו, יש אנשים ויש אמנים שהם יותר חשובים עכשיו. זה... אז כאילו גם, כל העניינים האלה של חשיבות עצמית זה כזה... אבל אז הבנתי שזה בכלל לא קשור לדברים האלה, זה קשור ל... כאילו, אני זוכה לעבור איזשהו משהו, כשאני עושה יצירה שהיא שלמה. אני זוכה לעבור משהו. לי זה עושה היגיון. זה מרגיש טוב, וזה נותן לי דלק לכל שאר הדברים. ואז כאילו, התנועה שלך, הסיבה, התוצאה היא יותר הגיונית. אז זה אותי זה מכם. זה היה בערך התהליך. In a nutshell.
0: ואת יודעת להסביר את הרגע שבו אמרת, כן, אני מספיק חשובה? או זה לא אכפת לי אם אני מספיק חשובה?
1: לא, אני לא מספיק חשובה. זה לא קשור לזה בכלל. זה בדיוק היה הרגע שזה... במהות של אני לא מספיק חשובה, יש על הספקטרום השני, אני הכי חשובה. אז היה צריך לבטל את כל המנעד הזה. כל המנעד הזה הוא לא רלוונטי.
0: כן.
1: הכי רלוונטי הוא פשוט ש... אני זוכה בזכות אומנות, פעם הייתי מציירת, היום זה כתיבה. אני זוכה לעבור משהו, אולי לפצח משהו, וזה שלי. ואם זה מגיע לעוד אנשים, מדהים. אבל כל הדומינו הזה בכלל התפרק לי.
0: אבל זה מאוד את אומרת. מה? כלומר, השירים שם זה את.
1: הכי אני. שוב, גם לכל אורך הדרך הם אני. פשוט הכי אני שפרגנתי לעצמי להיות. כאילו, פשוט חסכתי מלא, אבל לא בכוונה, כאילו. זה, אתה לא שם לב בכלל, כאילו, זה כמו כל דבר אחר, שאתה, יש לך בליינד סייד, ואתה ממש לא רואה. כאילו, לא, אז זה מגניב, כאילו, לראות את ההתפתחות.
0: לא, היה פה, כשדני סנדרסון היה פה, אני המון, ממש, הוא קצת הוליך אותי שולל הרבה שנים. כי yeah. אני חיפשתי רמזים בשירים שלו על חייו.
1: והוא אומר.
0: ואני... יש לו שיר שנקרא טיפה של הבנה. ויש שם איזה מישהו שכאילו עושה באיזה מין קרב אגרוף, כאילו עם עצמו. ואני יודע גם שאשתו נפטרה בשנה הזאת, וזה, אמרתי, אוקיי, דני, כאילו, מה היה שם? מה קרה? וזה, לא, היה, זה היה שיר על זוגיות, ואז חשבתי, יותר מעניין לשיר, לטובת השיר, אם זה יהיה... עכשיו כשאני אומר את זה, אני כאילו לא מאמין לו, אה? זה כאילו, זה נשמע לי...
1: אני לא מאמינה גם. אני חושבת שהנשמה שלנו, גם אם היא לא יודעת להגיד את זה ממש, להביא את זה לפרונט-ליין של התודעה, עדיין יש סיבה שאתה מתעסק עם נושא מסוים. וזה היופי של אומנות, זה כאילו מרפא אותנו.
0: מה שאני חושב על זה? כי באמת מעניין. מעניין אם הוא יודע את זה.
1: כן.
0: זה כאילו אפרופו החלומות שלך.
1: כן.
0: שאת מאמינה בחלומות. אוקיי, זה לא... המודע עדיין לא יודע את זה.
1: כן, לגמרי. לגמרי.
0: יפה.
1: יפה.
0: רגע, אז אני מנסה להיזכר בהופעה שלך, כאילו, בגלל שכל כך בזת לקרמה,
1: לא, אני אוהבת את השיר.
0: בגלל שאמרת שזה שיר גרוע. לא, אבל...
1: זה שיר עם הבייסליין הטוב בהיסטוריה. כן.
0: זה דבר מעליב להגיד על שיר.
1: למה?
0: כי כאילו, אני... יש לו בסליין טוב.
1: לא, זה ממש... טוב, לא, זה שיר וואו, בקטע של ה... בסדופים.
0: הוא נורא, להגיד על ילד, נגיד, הוא הולך יציב.
1: לא, לא, הוא שיר מדהים, הוא שיר מדהים.
0: אבל רגע, בהופעות הזה, את עושה הרבה יותר, אני חושב איזה אחר, כאילו הייתי שם, אבל אולי הייתי שיקור מדי. את עושה, כאילו מה, זה בעיקר מפרק?
1: לא, לא, אני עושה ממש ריקאפ על הכל, ממש את כל הטובים מכל התקופות.
0: במכת חשמל, את שרה כמה קל?
1: כמה קל וכיף.
0: כמה קל וכיף.
1: כאן, ספציפית.
0: כן. וזה לא קל וכיף.
1: נו.
0: זה סרקזם.
1: נו, זה סרקזם.
0: יש שם סרקזם. אבל מה, כאילו שדעזנתי, אמרתי, אוקיי, מה הקושי?
1: לא, אתה יודע, קודם כל הקושי בכלל לבוא ולכתוב, כמו שהסברתי, כמה קשה לבן אדם כמוני לבוא ולהגיד שלא קל לי. אז לכן השתמשנו בכלי הסרקסטי הזה. כי אני באמת כל הזמן, כאילו, לא, הכל סבבה, הכל מדהים. כאילו, המון המון המון שנים סירבתי בכלל להתייחס לזה שזה באמת מורכב, או איזה קשיים יש.
0: היצירה, האומנות, הקריירה?
1: קריירה במוזיקה נראה לי. קריירה במוזיקה בארץ. כאילו, אני יכולה להבין היום אחרי המון שנים, אתה ממש צריך כמו טטריס, להתחמק מכל מיני מוקשים שעלולים להפוך אותך לבן אדם מאוד ממורמר. אתה ממש צריך להיות ערני. כאילו, בתקופה בשלב שאני נמצאת בו בקריירה, זה השלב כאילו לחזור להיות פרשית, ולהעריך מלא דברים, ולהגיד מלא תודה, כי אחרת אתה נהיה מותש מדברים קטנים, שקצת יכולים לשבור אותך לאורך הדרך. גם להתעסק בלמכור כרטיסים 15 שנה זה מתיש. כאילו גם הדבר הכי קטן, כן? זה לא חייב להיות איזה משהו זה. פשוט, אתה יכול להסתכל על הדברים האלה ושהם יורידו אותך, ואתה יכול כזה לזכור שאתה עושה את מה שאתה אוהב. ולפעמים, גם, אגב, נראה לי זה בכל תחום. כשאתה מגיע לאיזה רגע שאתה כבר שוכח שהיית ילד עם חלום, והנה אתה מגשים אותו, אתה כאילו קצת... הפוליטיקות הזה... שני, זה יכול להיות, באמת, כל רובד בדבר הזה יכול או להטיש אותך, או שהוא יהיה איזושהי צמיחה, ואתה כל הזמן צריך לבחור את זה. וזה מטלטל בין לבחור לדבר על הקושי, שזה דבר שברמה הרוחנית אני לא מסכימה איתו, כי ברוח אני רוצה להיות חיובית, לבין להכיר בקושי, שזה גם חלק חשוב, ובטח באומנות, זה הרבה יותר מעניין. זה נשאב כל הזמן על הטפק.
0: רגע, אבל מה זה לא לדבר על הקושי? כי רוחנית, את לא מאמינה בזה.
1: לא, אני אומרת, כאילו, ברוח, אתה קם כל בוקר, ואתה רוצה להיות חיובי, להסתכל על הטוב, להיות בהודעה. אז לפעמים זה קצת מתנגש עם כתיבת שירים, או כזה. צריך למצוא כל דבר את הזמן שלו. לא מסתדר לך מה שאני אומרת?
0: אני מנסה... לא, הרי מה זה הפודקאסט הזה בכלל?
1: מה זה באמת?
0: על מה הפודקאסט בעצם? על איך לחיות החיים.
1: אוקיי.
0: זה הפודקאסט. למה עם מוזיקאים?
1: אמיתי? אמיתי?
0: נראה לי.
1: אוקיי.
0: לא יודע, מה אני... מוזיקאים, זה נראה לי... אין לך מה העניין.
1: מוזיקאים יודעים איך לחיות החיים?
0: לא, מוזיקאים פשוט יש טקסטים שאפשר להיאחז בהם.
1: כן.
0: זה פשוט מאוד בחוץ.
1: מאוד בחוץ.
0: ואז אפשר לקחת טקסט. ולשבת עליו. בגלל זה גם כאילו זה לא מעניין לדבר עם אומנים שלא... כותבים טקסטים.
1: כן.
0: תוך העניין.
1: כן.
0: כאילו לפעמים אני יושבים פה אומנים, כאילו זמרים אומרים, זה אני לא יודע, זה תשאל את ינקלה רוטפליט שכתב לי את השיר, כאילו. הוא כתב את זה? הוא כתב את... תתן לי דקה להתרגל לך שזה, לא?
1: לא.
0: מי כתב את זה?
1: לא, עכשיו אתה תעשה לי זה ותפיל אותי.
0: תן לי דקה. כי יש לי כלל, אני פשוט אומר, כל שיר יפה בעברית שאני לא יודע מי...
1: צריך להגיד מי...
0: לא. כל שיר יפה בעברית שאני לא יודע מי זה, זה כנראה ינקלה רוטפליט, בגלל זה אני...
1: מושלם.
0: תני לי דקה.
1: אני אתן את כל הרשימת קרדיטים, כי יש גם את המעבד, וגם את הזה, וגם את הזה.
0: רגע. לא, זה טקסט, זה גם שיר יפה וגם... שירונית, שירונית לא עולה לי.
1: שירונית.
0: איך זה עובד? וואו.
1: מה?
0: דפנה עבר הדני?
1: אה, כן, אגב, הילדים שלה כתבו לי. הילדים שלה כתבו לי על דקה.
0: הדני אומרים? הדני?
1: נראה לי הדני.
0: הדני?
1: יש גם עוד מישהי שאני מכירה שדני עבר הדני. אבל הילדים שלה כתבו לי וזה ממש ריגש אותי.
0: יש לה שלושה שירים בשירונית.
1: מה עוד?
0: אחת, כאילו, מצחיק, כי את חתומה, כאילו, השיר הראשון שזה, זה דקה, שלך. ללא כוכב, קזינו עולמי, ושוב.
1: גדול, גדול.
0: רגע, מה היית, מה את נתת להם?
1: מה זה?
0: הילדים שלה כתבו לך?
1: הילדים שלה כתבו לי, וזה מאוד רגש אותי, הם אמרו שהם חושבים שהיא הכי הייתה, מכל הגרסאות, מכל הזה, בניתי בניין טקסטואלי.
0: יואו!
1: על המילים שלה, והם נורא נורא העריכו את זה, זה כאילו, זה היה נורא מרגש, הם ממש ציינו את זה, שזה היה כזה, לקחת את זה, ולעשות עוד איזה נתיב עליו, רגע מרגש.
0: אתם צודקים, זה שיר טוב.
1: כן, אני גאה בו גם.
0: כן.
1: כן, הפקה של תומר כץ, שעשיתי איתו את המפקדת, הפקה מופלאה.
0: אז כשאני מדבר על הפודקאסט הוא באמת כדי להבין איך חיים את החיים. ואני מנסה אפילו ברמת זה ששלומי שבן אמר פה, שכאילו הוא אמר, אם לא עשית איזה פעילות ספורטיבית במהלך היום, אז אל דבר איתי על דיכאון.
1: כן.
0: אוקיי, הנה. לא היית צריך, האם היית צריך להביא את שלומי שבן כדי להגיד את המשפט הזה?
1: אבל זה מצחיק, אני מרגישה שדווקא על אף, כאילו, נגיד, איך אני אסביר את זה? יש משהו נורא מטלטל בסגנון חיים הזה, של להיות... אמן, אמן מופיע, הופעות, אתה העבד של האנדרנלין, למעלה, למטה, זה. אז כאילו, דווקא עוד יותר הייתי צריכה ללמוד איך לחיות ולשמור על עצמי, על אחת כמה וכמה יש לי, כל מיני זה שיש לך כוח, לא כוח רצון, אבל אני מאוד מאוד מאוד שומרת על הבריאות הנפשית שלי.
0: איך?
1: גם בספורט. אני לא
0: מה את עושה?
1: אימוני כוח 3 פעמים בשבוע.
0: וואלה?
1: כן.
0: את לא שותה, אמרת?
1: לא שותה.
0: את לא שותה?
1: לא. וגם לא עוד דברים.
0: באמת?
1: כן. מפתיע, נכון. נגנבים מזה שאני לא שותה לי חלפות. למה? קודם כל, כי זה לא שווה את מה שקורה אחר כך. אני לא צריכה את זה, יש לי... נייס.
0: זה, יש לנו פשוט...
1: לא, לא, זה בגלל מה שאמרתי.
0: האור נחבא, ואז נדלק. יש לנו גלאי אמת בתוכנית. וכשאמרת שאת לא שותה, נחבא.
1: אני יכולה לשתות מדי... קודם כל, אני לא נהנית כבר מאלכוהול, זה הולך ויורד עם השנים. אני לא נהנית מהאפטר, אני כזה ממש סאקר, אני כאילו...
0: מה זה האפטר?
1: של שאתה כאילו כמה ימים אחר כך, כאילו צריך לסחוב את עצמך, זה שיט של גיל, כאילו ככל שאתה הולך וגדל בגיל, פחות שוטף את האחרה הזה החוצה, זה גומר אותי, זה גומר אותי. אז אני לא סובלת את התחושה הזאת.
0: רק לאחרונה, פה משתלי ממש למיקרופון, זה לא...
1: אפשר?
0: כן. יגידו, אקו, השתלה למיקרופון, ואחר כך עוד זה עם כאילו זה ביי-ביי. רק לאחרונה כאילו אלכוהול עושה לי אחר כך... מה שלא קרה לי, שזה כאילו דאון כזה, דאון רגשי, ואני לא זוכר את עצמי כמישהו שכאילו אחרי האלכוהול פתאום מבואס מהחיים.
1: זהו, זה מה שאני אומרת, וזה ממש, ממש פתאום קורה, כאילו. זה ממש לא נעים לי. אז אני לא, אני בקושי נוגעת בזה. ואחרי הופעות, גם ככה זה מרגיש כמו ג'טלג. כאילו, האדרנלין עולה כל כך גבוה, השינה, זה... אני לא צריכה כלום, כאילו.
0: אני לא צריכה כלום.
1: חוץ מהאנדרנלין.
0: זה מדהים, אני לא צריכה כלום.
1: אין טוב מזה. אין טוב מזה.
0: יואו.
1: וזה גם הסם הכי ממכר. אז יום אחרי או יומיים אחרי, אני אקבע אימון ואני לאט, כדי שאני לא אצטרך, כאילו שגיד, שזה לא יהיה כזה. אז למדתי איך כאילו לעשות את זה טיפה יותר הדרגתי.
0: מעניין מאוד. אז את, אז לא, אז למה התחלנו עם זה? כי אמרת... אז אני לא... שאני לא כפרתי בזה, רק הרהרתי בזה.
1: במה?
0: כי מותר להרהר.
1: כן.
0: לא חייב ישר תגובה.
1: נכון.
0: תסתכלי עליי, אתה בעד, אתה נגד, לא יודע, תן לחשוב רגע. לפעמים כל מיני שקורים דברים בחדשות, שאומרים, מה אתה אומר על זה? לא יודע.
1: שיהיה.
0: רגע, תן רגע להרהר, אני לא יודע, לא באתי מוכן מהבית עם זה.
1: כן.
0: עם כל האופציות שיקרו פה.
1: עם דעה.
0: למרות ש... כן, זה כאילו מתבקש, תהיה שריקה עם הדעה שאמורה להיות לך רלוונטית, לפי המחנה שמשתכת אליו, אבל... לא, אז אמרת, התחלת ואמרת כאילו על... זה שאת לא להביע קושי בעצם.
1: כן.
0: כאילו אמרת לא להביע קושי.
1: כן, איזה מפגרת.
0: אבל גם לא, אבל לא, זה לא באמת מפגרת.
1: זה קצת מפגרת. מה קרה אם, מה קרה להביע קושי? כאילו בשירים. כי אני נורא פחדתי, באמת, כל האלבום השני שלי הוא יותר wishful thinking. יותר תפיסות רוחניות, כאילו אין ממה לפחד. שיר אלבום השני נפתח בשיר אין ממה לפחד.
2: אין ממה לפחד, אין ממה לפחד, הכל יתאחר, הכל יתאחר. יש שיר לכל יום וזה שיר של הלב, לכאב, לחלוף, זה עובר. אין עוד מה לעדוף, אין עוד מה לעדוף, זה הכל לחלוף, זה הכל לעדור. לכל דבר זמן וזה זמן לשחרר גם הנורא מכל בסוף עובר.
1: כמעט תפילה. כתבתי את זה בוכה דמעות. זה לא שיר שמאמין שאין ממה לפחד, זה מתה מפחד ושר על עצמי אין ממה לפחד, מרגיעה את עצמי. כאילו, אתה מבין? אז בסוף יוצא כאילו כמו תפילה כמעט, אבל זה מגיע מתוך... פחד יומי.
0: זה קלאסי, זה פרויד, נכון? זה תורת השלילות או whatever.
1: לא יודעת, לא שמעתי עליו.
0: לא מכירה, לא אוהבת.
1: כן, בדיוק. לא התחברתי, לא סתם, יש לי אייקו, יש לי גיף כזה, לא התחברתי.
0: סליחה, יש לי יותר מדי רפרנסים לפרקים קודמים, זה האחרון.
1: למה?
0: או לארצ'יק, הוא עשה אלבום יחד עם דודו טסה. ודודו טסה הוסיף לו שם משפט באחד השירים, אני לא מפחד כשגשם יורד. אני לא מפחד כשגשם יורד. יצא לי כמעט בקול של אולאצ'יק. אבל, ואז אולאצ'יק קרא אותו, תגיד, מה זה אומר? ואז דודו טס אמר לו, זה אומר שאתה מפחד.
1: מושלם, מושלם.
0: זה. כל השלילה הזאת, היא נועדה להגיד את הדבר עצמו.
1: כן, כן.
0: אבל יש בזה משהו של כאילו, כן, אוקיי. אני מבין אבל את ההיגיון מאחוריה לא להביע קושי. זה ה...
1: כן,
0: לא להתמסר לה להתמסכנות.
1: גם, וגם אתה אומר מילים, ואתה אומר מה, אני מילים בוראות מציאות. אני אעמוד, אני אגיד כל הזמן, אני אדבר על כמה שקשה לי, או כמה... כאילו, אתה יודע, זה מראה דיכאון, למשל. אני אומרת, שאז ראיתי את זה. עכשיו אני אומרת, אולי זה יכול להיות דווקא פורקן. אתה עולה על הבמה, אתה מדבר את הכאב שלך, ואז אתה חי את החיים שלך רגיל. זה גם יכול להיות הפוך, אבל אני לא, אז לא ראיתי את זה ככה. היום זה... באמת...
0: מה, מאוזן?
1: נראה לי יותר, כאילו, שוב, נגיד, נמרוד זה שיר שביצעתי אותו פעם אחת, ואני לא אבצע אותו שוב. גדול עליי, להתמודד עם להבצע את השיר האישי הזה מול קהל. גדול עליי. אין צורך, מיותר. כתבתי אותו, תודה, נקסט. אבל...
0: כן, את מרגישה שם מאוד...
1: ממש, ממש.
0: את מרגישה חשופה, או שאת מרגישה מביעה קושי?
1: לא, חשופה כאילו כמו ביום שהתחתנתי. כאילו, בקטע של כאילו, זה האקו של נמרוד, זה האקו שרק נמרוד מכיר. אתה מבין מה אני אומרת? זה מבט.
0: מה חשוף ב...
1: אתם רואים?
0: לא, כי מה חשוף בלהתחתן? מעמידים שזה שואו כזה מוזר.
1: לא, הכי לא, זה היה לי כאילו הכי חשוף בעולם, פתאום.
0: כן?
1: זה היה הכי חשוף בעולם. התחתן מול אנשים.
0: אנשים זה דוחה.
1: הייתה לי תחושה שאנחנו נסכים על זה, אגב.
0: כן, לא.
1: אנשים
0: זה... עוד סיבה שיש את הפודקאסט הזה, כי רק ככה אני מסוגל להתמודד עם אנשים.
1: אגב, מי שרואה אותי מופיעה חושב שאני אוהבת אדם. על הבמה זה מסתדר לי. אני יכולה לאהוב 1,000 איש בול זמנית.
0: מעניין, זה מסתדר גם עם איך הכרת את נמרוד.
1: נכון.
0: שהתחלת איתו כעת על הבמה.
1: נכון.
0: יופי. אנחנו שני אנשים שצריכים את המסגרת הזאת.
1: לגמרי. ושם אנחנו פורחים.
0: כי נגיד, אם תפגשי אותי בתור לאיזה בופה, נגיד.
1: אני פגשתי אותך בתור למשהו, בתור לשירותים, בתור למה זה היה בתדר שם, פגשתי אותך פעם ראשונה, כן.
0: אז שם אני הרבה יותר אוקור. לא, למרות שאני משתפר, אני משתפר, אני משתפר.
1: אני בטוחה.
0: אני משתפר, אני כבר לא באותו מקום, אני יודע להתמודד עם אנשים ועם העולם. אבל עדיין בבסיס, זה נגיד צורת מפגש פה, באולפן.
1: אנחנו פורחים.
0: הכל.
1: אנחנו פורחים בסיטואציה.
0: אני יודע מה התפקיד שלי, אני יודע... אגב, גם אני יודע שהכל... מה שיפה בראיונות זה שהכל מותר. כלומר, עד עכשיו, זה סיטואציה שהיא בעיניי היא אלוהית. את במקום שבו אני שואל אותך שאלות.
1: כן.
0: איפה עוד כאילו...
1: כן, אתה בשליטה על הסיטואציה.
0: ולא רק זה, גם אני, זה התפקיד שלי לשאול אותך שאלות. נכון. בחיים היינו נפגשים בתור לשירותים בתדר.
1: כן, זה אאוט אם תתחיל לשאול סימני שאלות.
0: תגידי רגע. את כותבת על נמרות. אז מרגישה מאוד חשופה, למרות שגם בדקה זה שיר מאוד חשוף.
1: נכון, אבל נמרות זה...
0: וגם בת גלים מיאמי.
1: כן, אבל לא יודעת, איכשהו משהו שם, גם בתדר של השירה, מהרגע הראשון, זה הקלטת שירה הראשונה שעשיתי, וזה פשוט מה שנכנס לשיר. כאילו, איך שזה יצא, זה היה פשוט פיור אז פאק, אין לי איך להסביר את זה.
0: גם לא חייבת להגיד, לא התחייבת, לא חייבת להגיד.
1: אני שמחה שאני ביקר אותך בעברית הגרועה שלי.
0: על חצי מזה הייתי מעניש את בני בן החמש ומונע ממנו אוכל. לא היית חייבת להגיד נמרות גם, כאילו.
1: נכון.
0: ממש שמת הכל בדבר.
1: כן.
0: ואיך הוא היה סבבה עם זה?
1: כן. כאילו, לקח איזה חצי שנה עד שהוא הסיק לבכות כל פעם שהוא שמע את השיר. כאילו, זה שיר מרגש. שיר מרגש. שמע, גם באמת, הוא נכתב כאילו סופית בתקופה הזאת של המלחמה, ואנחנו תכלס כאילו, היא השפיעה עלינו מאוד קשה, כל אחד בבית לקח את זה מאוד אחרת, כן, כמעט נפרדנו, אז היה כזה ממש, כזה, תקשיב, בייב, צריכה שתתפס על עצמך ושנתפס על עצמנו, ו...
0: כמעט נפרדנו בגלל המלחמה?
1: כאילו, בגלל כל מה שהיא עלתה, כן, כאילו, זה היה כזה ממש... זה שלח אותנו למסעות מאוד מאוד שונים. כל אחד איכשהו מתמודד עם הדבר הזה שכולנו התמודדנו איתו פעם ראשונה.
0: אבל את אומרת שם, זה נשמע כאילו, את אומרת, אני לא יודע אם זה... פעם היה לי מרצה באוניברסיטה שאמר, מה שאתם קוראים לו סאבטקסט, הוא הטקסט. אז באתי להגיד בסאבטקסט, אבל זה לא הסאבטקסט, זה הטקסט. כאילו, בטקסט את אומרת, אולי זה גם מתכתב עם כותרת האלבום, שהוא פרא, שהוא, זה נשמע שהוא לא פרא. שאת פרא והוא לא פרא.
1: הוא הכי פרא.
0: הוא הכי פרא?
1: אין, אם זה מה שמשתמע, אז לא, הוא הכי פרא, פשוט, הוא בן אדם כאילו, שהעניינים של החברה וכל מה שקורה פה, באמת יכולים להדיר שינה מעיניו. באמת, הוא ממש, ממש, ממש, ממש אכפת לו, ואני כאילו מאמינה שבכל זאת צריך לקום, לעשות, לזה, כאילו... אני לא נותנת לעצמי להרגיש את זה באותו רגע, אני אחר כך. המנגנון הישרדות שלי הוא מאוד מאוד חזק שם. אנחנו שונים שם.
0: אז על זה את אומרת לו,
1: כן, זה מזה זה התחיל, אחר כך שוב, בזכות יעל זה הפך להיות שיר הרבה יותר שאני יותר מעורבת, וזה פחות, היי, אתה ככה וככה וככה, שזה הנטייה, סיכמנו. אז זה הפך להיות שיר על זוגיות, ואיך אנחנו רואים אחד את השני בזוגיות. אז גם בגלל זה היה לי נוח להגיד את השם שלו, כי ידעתי שבסוף זה לא כזה שיר עליו. בסוף זה שיר על זוגיות, ואני משתתפת פעילה בשיר. אז יש...
0: כן, כי זה מאוד
1: יש היתר.
0: זה מאוד הפתיע אותי, שמעתי פעם עושה את האלבום.
1: שוב, זה אומץ כזה, אבל...
0: זה אומץ.
1: זה אומץ שהוא מרגש אותי, כאילו, אתה יודע, מקסימום אני אתחרט. מקסימום אני אתחרט, אבל אני ממש עומדת לצד... אם לא היה את הליווי הטקסטואלי הזה שמבדה באמת לעומק הדבר שאומר... כי בלעדי יעל זה היה שיר אחר, ספציפית. והיה שם עבודה פנימית מאוד מאוד חזקה, שהשליחה אחר כך לעבודה אישית. כאילו, שאתה אומר, וואלה, גם כתפיסה זה מעניין שבאתי לכתוב שיר שהוא כזה כמעט אצבע מאשימה. רגע, זה אומר משהו. יש לי פה דגל.
0: אם מתעסקת במילים, כשאת מתייעצת איתה, זה לבחירת המילים, או המסר של השיר?
1: גם וגם.
0: וואלה?
1: גם וגם, אנחנו ממש יושבות כאילו ורגע אומרות, כאילו, בסוף הנושא של השיר הוא עוגן. הוא ממש עוגן. אז אתה יכול, ברגע שאתה יודע על מה השיר, אתה יכול להחליט במה אתה רוצה לטבל אותו. זה נהיה כאילו, הסדר של הדברים נהיה רגע על מה השיר, ואז אחר כך אפשר להחליט ככה או ככה או ככה או ככה או ככה, אבל אפשר להגיד דברים במלא צורות.
0: אולי תגידי משהו על פרא, על מה זה פרא?
1: האמת שכן, אמרתי את זה לאורך הזמן הרבה, אבל זה התנועה. פרא זה כאילו איזה מין תנועה החוצה. כאילו כמו השאגה הזאת כזה.
0: תנועה החוצה?
1: תנועה החוצה, כן. בשבילי זה פירי.
0: מה זה תנועה החוצה?
1: לשים את עצמך שם באמת, באמת, באמת. זה ווילד, זה להראות שאני ממש לא מיינסטרימית בתחושה שלי, בהרגשה שלי, בצבעים שלי, במאיפה הגעתי. אני שונה, וזה לא משהו שהסכמתי להגיד בכלל. תמיד הייתי כזה, לא, אני די אותו דבר, אני אותו דבר, אני דומה, אני זה. לא, אני ממש לא. יש לי אבא ברזילאי שלא גדל בארץ. יש לי אמא צבעונית מאוד, ממשפחה של ימאים. יש לי מוצא מאוד לא ברור, שפה בארץ מוצא זה עניין. אין לי משהו, אני פה ממש מבחירה. אני ישראלית מאוד מבחירה. כאילו, נולדתי בארצות הברית, גיל 16 אמרתי, אני אהיה ישראלית. אתה מבין? כן. כאילו, לא.
0: למה אגב?
1: כי טיילתי מלא מלא בעולם, וראיתי בגיל מאוד צעיר שהכל זה ארכיטיפים. כל אותו דבר. וזה לא משנה, כאילו, בשום מקום לא יהיה באמת יותר טוב. זה פנימי יותר, מה שאתה בוחר לעשות עם החיים שלך. ופה בארץ זה קטן, והקטן הזה משמעות שהוא שיש לך גישה גם למלא דברים. אתה יכול נורא בקלות להגיע לדברים.
0: חבל הזמן.
1: כן, כאילו, חלומות שהיו לי ככה, כאילו, אנשים שאני מעריצה, פגשתי.
0: כן.
1: הגודל הזה ממש מאפשר לך, כאילו, להגשים עלי חלומות.
0: אבל זה מה שהיה לך בראש בגיל 16?
1: כן.
0: וואלה?
1: ממש.
0: ילדה חכמה.
1: כן, כן. לגמרי. אחר כך התחילה הרגרסיה. אתה יודע, איך אנחנו מדביקות את הפער, הילדות החכמות האלה.
0: לא, זה לא משהו שתחשב עליו בגיל 16. אתה חושב, אני לא יודע, איפה החברים שלי, איפה...
1: אני חשבתי על הרבה דברים בגיל מוקדם מדי.
0: וואו.
1: כן.
0: מה עוד?
1: ביטוח לאומי. תריד אותי ממש. זה סיפור ידוע. באתי לאמא שלי באיזה גיל 12, בוכה. בוכה, בוכה, בוכה. איך אני אשלם ביטוח לאומי? כאילו תחושת האחריות.
0: נו, והלכת לעסוק במוזיקה.
1: אמרתי, אני לא אשלם ביטוח לאומי.
0: זה לא אדם חרד. אדם חרד לא הולך להיות מוזיקאית.
1: לא אמרתי שאני אדם חרד, אבל אני...
0: אדם חרד מביטוח לאומי, לכל הפחות.
1: אני הייתי אדם חרד מביטוח לאומי, פשוט פתרנו את זה.
0: איך? כן.
1: נהיה לי ניהול. תפלו בזה.
0: ועזבת בית ספר בגיל מאוד מוקדם, נכון?
1: כן, 16.
0: כי מה?
1: כי גם המעברים האלה בין המדינות פשוט לא... ניסיתי לעשות בגרות, עשיתי אקסטרני, זה, למדתי, בסוף למדתי בבית, שלמתי קצת בגרויות, יצאתי לעולם.
0: וההורים לא היו שם בשביל להושיב אותך?
1: ההפך, אבא שלי אמר לי, לתחושתי, את בחיים לא תצטרכי את התעודה הזאת. אני מאוד יופתע.
0: צדק.
1: צדק, ממש. אמר לי, כל טוב. למדת ללמוד, זה מה שחשוב.
0: מה זה ההודעה הקולית שאת מסמפלת שם ב...
1: זה אחת מה... זה פשוט שיחות שלי ושל אבא שלי. פשוט כאילו, ככה אנחנו מתקשרים. כאילו, מדברים כל הזמן, ואז אמרתי, אני אבחר איזושהי הודעה, ונחתתי על ההודעה הזאת.
0: כל כאן את רואה אותו? את נוסעת לארצות הברית, הוא בא לפה, מה...
1: בוא נגיד, פעמיים בשנה. בתקופות התור, עכשיו הוא כבר איש מבוגר יותר, וקצת יותר קשה לו לנוע. אז זה קצת נהיה יותר מורכב, אני בדיוק רוצה לנסוע לשם, אבל בתקופות הטובות, 4 פעמים בשנה הוא היה בא לארץ. עכשיו קצת פחות.
0: נייס.
1: כן.
0: הולך עם הכלבים.
1: כן, לגמרי.
0: טוב, בוא נלך לשאלות מהקהל.
1: יש כזה, באמת?
0: כן.
1: מצחיק.
0: למה, מה?
1: לא, זה מעניין. אתה לא חיה בטוויטר. I wouldn't know.
0: אשריך, קודם כל. לא, זה נורא.
1: זה עדיין קורה? זה דבר שמתרחש, הטוויטר? כאילו, אתה... איך אתה בטוויטר?
0: שאלה מזעזעת. לא, מזעזעת לא כי אני שונא את הטוויטר, באמת, אני מתאהב את הדבר הזה, אבל הוא...
1: אתה ביג בטוויטר?
0: אבל העיתונאי זה... אני מאוד כבר לא פעיל שם. כאילו... יש לי הרבה מאוד עוקבים, אבל אני באמת, אני עושה שם... אני בעיקר מבקש שאלות לאורחים שבאים לפה.
1: נייס.
0: זה עיקר האירוע. יוני שואל... האם את עוד בקשר עם טיטו? טיטו? והאם יהיה ייחוד או שיתוף פעולה?
1: זה חמוד. אנחנו בקשר, אנחנו מאוד אוהבים אחד
0: את השני. זה התחילת הדרך, שיתוף פעולה שלכם, במוזיקה באנגלית.
1: כן, צמד אלקטרוני כזה, מוזיקה באנגלית, פסטיבלים, רייבים.
0: כן.
1: ואנחנו בקשר, אני לא חושבת שיהיה איחוד, אבל אני לא שוללת. אולי יהיה איזה פעם.
0: הוא גם שואל לי, מי היית רוצה לבצע דואט שלם לשוב?
1: לשוב? לדקה כאילו? כן. איזה, תשמע, אני ביג פן, בכל רעיון אני אגיד יהודית רביץ, אני מעריצה של יהודית רביץ, אני כל כך אוהבת אותה, אני הייתי שמחה לעשות איתה הכל, מה שהיא תרצה.
0: בסדר גמור, נדאג לזה לקרות. לא, הבאת לישראל, כי זה מקום קטן שאתה להגיע
1: כן,
0: לכל האנשים.
1: כן, אבל יש חלומות, נגיד סתם עכשיו גם, טוב, סתם, נו, גם מעריצה של ברי וזה, ויש דברים שאתה אומר, אני רוצה להגשים את החלום הזה, אני לא רוצה, כיף להעריץ אותם, כיף להעריץ אותם, כיף.
0: כן.
1: אז מעניין, מעניין אם אני אגשים את החלומות האלה, או, שאני, או שיהיה לי משהו תמיד כזה, יו.
0: נכון, זה היה לי, זה היה, זה עדיין, עם הפודקאסט הזה, יש כמה אומנים שלא באו המון המון זמן. ואני אמרתי, יופי.
1: כן.
0: יופי. אביתר בנאי, כשהוא ירצה, הוא יבוא.
1: כן.
0: בסוף הוא בא. נראה לי הוא מתחרט על זה קצת, אבל בסדר. אמיר שואל, מי מנהלת את העסק הזה? אז אוקיי, כבר דיברנו.
1: נכון.
0: גילינו. ליין, הבאס.
1: הבאס מנהל.
0: הוא זה ש... ניט שואל... הוא מבקש רגעים בולטים מתחילת המלחמה.
1: רגעים בולטים מתחילת המלחמה.
0: כן, זה משהו שנחרט לך, אני חושב. טופ חוויות מהמלחמה הזו.
1: טופ פייב חוויות.
0: כן.
1: היה איזה פעם אחת שהלכנו, אני ומיכאל גיא, הגיטריסט שלי, והגענו לאיזה... אני נורא גרועה בשמות, ואין דרופים וזה, אבל היינו ב... לאן שפינו את אחד מהקיבוצים, ו... והיה אוקורד ברמות, כאילו, ממש, היה, באנו לנגן וכולם שבורים, זה היה, באמת. ופתאום הגיע ליצן, והוא כאילו שבר את כל הקרח, והוא בשנייה אחת עלה לדרגה של מנהיג רוחני מבחינתי הליצן הזה, זה היה פשוט מדהים לראות איך, פתאום ראית את הפיורנס של מה זה מוזיקה, איך היא משפיעה, מה זה ליצנות, איך היא משפיעה, כאילו, אתה מבין, יש מצב שהוא ליצן רפואי שהולך ועושה את זה, והוא יודע שיש לו שליחות, אבל אנחנו פחות צורים ליצן, ופתאום ראיתי את זה.
0: כאילו, את מה את יודעת על השיר לאנשים שאיבדו את כל חייהם, והוא יודע משהו.
1: הוא פתאום הצליח לקחת את כל האוקוורדנס הזה שכולנו חשנו, של איך אוספים את הדבר הזה, ורגע אני אשאר עליכם, הוא פשוט... אסף את כולנו, וגרם לזה לקרות, והוא באמת היה כאילו פשוט ליצן מדהים, הוא פשוט עשה את השליחות שלו, כאילו לא רק עליי, על קטע של לדעת לעבוד עם הסיטואציה הזאת, זה היה רגע חזק, ובכללי, הדבר הזה היה מאוד המבלין, כאילו.
0: מה את שרה במעמד כזה בעצם?
1: אז גם שרתי כל מיני שירים שלי שמרגישים לי מתאימים, שמש, כאלה דברים, וגם כל מיני קאברים. שזה דבר שאני לא עושה בחיים. ופתאום זה היה כזה, זה לא, זה כל כך לא משנה. אני לא קיימת. קיים רק כל מה שיכול שנייה לנחם. זה היה...
0: איזה קבר למה, מה עשית?
1: קרולינה. כן. כן, היה שם הרבה קרולינה. לא זוכרת עכשיו, אבל נראה לי גם קרן שמש, כזה, כל מיני דברים שהיו אז...
0: נועם שואל, מתי עוד אלבום? עם המון מם סופית, כדי להדגיש, עושה רושם שהוא כאילו מחכה, אם אני מבין נכון.
1: לא יודעת, נראה לי נדפוק ריאנה, כאילו עוד אלבום אחרי פרל, לא יודעת, כרגע אין לי בכלל משאבים לעשות עוד דבר טקסטואלי כזה.
0: משאבים מה?
1: כאילו לשבת ולכתוב, כמו שסיכמנו.
0: כן, גובה.
1: כן, אז כרגע לא, אבל אני כן יהיה לי הרבה מוזיקה של כזה יותר של... של הרחבות שלי, של המיצי, של הליין, של טרקים. נראה לי אני אשחרר הרבה טרקים עם טקסט. בין, כן, של קוליטה כזה. הפרחה שאני רוצה להוציא מוזיקה עכשיו.
0: קוליטה זה יפה. כן. זה כאילו את מרגישה ישות.
1: יש לי, התפתחה לה, התפתחה כן? לה פתאום איזו ישות שפשוט כן. רוצה להשתלט פה על האירוע. ניתן לה.
0: דון כותב, תמסור לה שהתאומים שלי חולים עליה, ושצריך עוד הופעות יום כדי שהם יוכלו להצטרף.
1: כן. על זה.
0: הוא גם מבקש שתספרי עלייך קצת יותר, אבל זה מה שאנחנו עושים פה, אז אולי... אני מקווה שה...
1: משהו ספציפי שהוא רוצה לדעת.
0: אני מקווה שהשיחה הזאת אולי תביא אותו לסיפוקו. הוא אומר, אני מרגיש שחוץ מבת גלים מיאמי, שאר השירים חושפים טפח ומכסים טפחיים.
1: מה זה אומר?
0: שכאילו את צעד קדימה שניים אחורה כזה, את כאילו את אומרת משהו, אבל בעצם את מסתירה יותר ממה שאת אומרת.
1: קודם כל אהבתי שהוא אמר את זה, כי זה מעניין. זה, אני, אולי בעתיד אני אהיה עוד יותר חשופה, כל פעם במה שאני מצליחה, אבל אני גם מזל הקרב, חבר'ה, אני לא...
0: מה זה?
1: זה שנייה. זה באמת נורא מטורף בעיניי, איך יש אמנים שפשוט אתה מרגיש שאתה יודע עליהם הכל, זה מטורף, כל הכבוד להם.
0: אבל אני חושב שזה אחד מהאלבומים החשופים ששמעת.
1: הכי חשופים, באמת.
0: סליחה רגע, מזל הקרב זה כאילו ללשמור, ללא...
1: כן, לשמור, זה לשמור.
0: אז את מאוד פורצת את
1: גבולות
0: האסטרולוגיה שלך.
1: לא, תגיד לו שיקשיב יותר טוב, איך קוראים לו?
0: לא יודע, הוא כותב, הוא קורא אתמו דון ג'ו.
1: אז דון. דונט, דונט.
0: את מאמינה באסטרולוגיה?
1: כן, אני אוהבת. גם, שוב, בגלל שאני כאילו מחפשת במה לאחז, אז אני אוהבת לאחז באסטרולוגיה. מתה על זה.
0: אבל את מאמינה בזה?
1: כן, לפרקים. כאילו, אני ממש מרגישה המזל שלי. ממש. מתחברת לזה 1000%. כל מה שאומרים על תאומים שזה נמרוד, מתחברת 1000%. כאילו, אני מתה על זה. מתה, זה לא אכפת לי אם זה אמיתי או לא, אם המוח שלי משלים. אני אוהבת... מאוד לאחז לזה.
0: אגב, טוויטר, הייתה תקופה בטוויטר ששיר ראובן הייתה עושה ניתוחים ממש מפורטים על מזלות, והיא כתבה על מזל אריה.
1: שזה אתה.
0: כן, ואני כאילו קורא, ואני כזה...
1: זה אתה.
0: אני כתבתי לה, תגידי כמה זמן אני תוקפת אחריי.
1: יא.
0: כאילו, מה קורה? מה קורה? זה חירפן אותי, כאילו.
1: מה, עד אז לא היה לך, אתה לא, כאילו, אין לך נגיעה לזה?
0: לא, לא.
1: באמת?
0: יש לי שטויות.
1: יום, אני
0: וגם שיר לימים... כאילו התנערה מכל הדבר הזה, זה סתם, זה היה בצחוק.
1: היא חזרה לארון אסטרולוגיה?
0: ממש הרגשתי כאילו, באמת כאילו השתמשו בי וזרגו. מה זה הדבר הזה? מה עשית לי?
1: שיר, תחזרי אלינו.
0: תלטלת את עולמי ו...
1: לא יודע, כיף לי לאחז בזה, לא אכפת לי אם זה שטויות או לא. כאילו, במה עוד יש לי לאחז?
0: טופ מילים אחרונות. הנאצים דופקים בדלת, במה עוד יש לי להיחס? מה זאת אומרת? יש לך חיים...
1: יש שלב שם בחוץ.
0: יש לך חיים מסגשגים נהדרים. אני כאילו... כאילו רגע לבית קופץ מהגג, אני צריך, אקו, יש לך בן זוג שאוהב אותך, יש לך קריירה, יש לך מעריצים, יש לך שירים.
1: אני מזל הקרב. באמת, אני הכי, אם תראה את הריל שלי, הוא רק דברים שמתארים, מזל הקרב, זה או חתולים או כלבים, זה עולם התוכן.
0: את מגדלת, יש לך כלב, חתול?
1: כן, כן.
0: את אוהבת אותם?
1: מאוד, מאוד, אני גם דואגת כל כמה חודשים למצוא איזה... מקרה סעד אחר ופפר.
0: אה, וואו.
1: כן.
0: אז כמה חיות יש לך?
1: אני כל פעם מוצאת להם בתים וזה, אני, זה הולך לכיוון לא טוב, סדף.
0: למה?
1: כי אני הופכת להיות מהמשוגעות האלה, עם החיות.
0: כן.
1: כן, אבל בסדר.
0: אבל לא, אז הבית שלך הוא כאילו מין, כזה מין מחסה זמני כזה ל...
1: כן, כאילו גם, אני מאוד אומר לי, תקשיבי, מה יהיה? כאילו עכשיו מצאתי איזה חתולה עיוורת.
0: מה זה מצאת חתולה עיוורת? אף פעם לא הבנתי את הסיפור הזה עם החתולים. מה זה מצאת?
1: אני גרה ביפו. למצוא חיות שמתעללים בהם זה קל.
0: לא, אבל זה כאילו, לכי לפח, תמצאי חתול, לא?
1: לא יודעת. הם מצאות אותי.
0: אל תדליק אותי.
1: אני חושב, איזה פח.
0: איפה ראית אותו? מה הוא אמר לך?
1: כן, לא, יש.
0: שאל עליי.
1: יש פה אירוע מתגלגל, אני לא צופה דברים טובים.
0: כרגע...
1: אני באמת, לא, אני אומרת, האירוע...
0: כרגע כמה זה? כמה?
1: כרגע כלבה ושלוש חתולים. אבל אנחנו מצאתי בערך 4 כלבים השנה, ומצאתי להם בית.
0: איך את מצאת להם בתים?
1: דרך החשיפה הגדולה שלי. וגם, כאילו, מסתבר שיש רשת כזה של מישהו, כאילו, דוג לאבר או קט לאבר וכזה, אז יש כזה קבוצות, רשתות, עמותות, זה, אז אתה פתאום, יש איזה עולם שלם שם שמתרחש מתחת לפני הקרקע של אנשים שמצילים חיות. כן, זה הולך לכיוון הזה.
0: לא, כי יש לי מה, טוב, אני צריך להגיד לך משהו אחר כך, אני אגיד לך את זה. אבל בסדר, טוב, נו, האמא הפולניה שהולכת לכיווני, בסדר, יודעת מה פתרון בסוף,
1: כן, בדיוק, זה כל ביוץ, כל ביוץ מוצאים חיה.
0: בסדר. גם פתרון. גם שיטה, בסדר.
1: זהו.
0: טוב.
1: יופי.
0: מה עוד?
1: אין עוד הרבה.
0: מה עוד בא לפרק? מה עוד עושים? מה הופעות, עניינים?
1: יש ברבי ב-31 לראשון.
0: עושה ברבי כל כמה זמן אז? מה, זה היה הרגע, הרגע הייתי.
1: הרגע היית. אבל כבר בא לך שוב.
0: כן, נכון.
1: כן. פעם זה יהיה ברבי. מתי יוצא הפרק?
0: עכשיו.
1: הוא יצא כזה עוד זה?
0: יום זה עוד כמה, מיום חמישי ליום שני, כמה ימים יש? ארבעה?
1: וואו.
0: כן.
1: מהר. אז כן, זה יהיה ברבי מיוחד, זה יהיה בשבת, זה יהיה צהריים.
0: שבת בצהריים?
1: שבת בצהריים.
0: הברבי פתוח בשבת בצהריים?
1: בשבילי.
0: פותחים בשבילך?
1: פותחים בשבילי. אנחנו הולכים לעשות כזה את הליין מסיבות שלי, להביא את כל הדיג'י והדיג'יות שאני מערכת בכל המסיבות שלי, פלוס הופעה.
0: וואו.
1: פלוס סירוחים, הולך להיות משהו מאוד...
0: וואו.
1: כן, אני אוהב.
0: זה גם בשביל זה. יכולת להגיד למי ששלחת ששאל על הופעת צהריים.
1: צודק, אז הנה.
0: בשבילך.
1: בשבילך.
0: רגע, אז מה התאריך אמרנו?
1: 31 לראשון.
0: נחמן, כיף.
1: אני טסה לתאילנד, 3 שבועות, חוזרת ישר לברבי.
0: וואלה, תאילנד. כיף, תאילנד.
1: כן.
0: טוב?
1: כן.
0: יופי, יקו, תודה רבה שבאת.
1: תודה, איזה כיף להיות כאן.

0: אני מ-2008 באירוויזיון. עשיתי 8 משלחות. ומי שיודע באמת, מה שחשוב, מה שאני עושה מאחורי הקלעים, זה לא במאי או כותב שירים. זה באמת להעביר את ישראל ממדינה שהיא פח השפעה מבחינתם, למדינה סקנדינבית. זה ההישג. זה ההישג שלנו, שמתייחסים אלינו. אחרי, שאני הגעתי לאירוויזיון, ישראל באמת הייתה ברמה של אלבניה, ארמניה.
1: מבחינת היחס אליה?
0: כן.
1: מה זה אומר?
0: יש דירוג ממש ממש ברור מאחורי הקלעים של המדינות A-list, B-list, C-list
1: וזיין. איזה יחס אלבניה מקבלת?
0: לא מקבלת יחס. כאילו זה תוכנית, זה כאילו תחרות פרית, אבל אם יש מה שאנחנו יודעים, זה שהדבר האחרון שהתחרות הזאת היא הוגנת, היא לא שוויונית בשום צורה.
1: תן, איפה אפליה? תן לי את הדבר.
0: היום כבר הכל חשוף, אבל אני הייתי, הגעתי עם בועז מעודה ב-2008 ואמרתי, אבל רגע, הבמה זה לא באמת הסרטוט שאנחנו קיבלנו, זה שינו אותה לגמרי, וזה, למה אני מאלתר את הכל על הבמה, והשוודים או הרוסים מגיעים עם מטוסים של תפאורה? איך זה קורה? כאילו, לנו אמרו שאפשר רק מתוך איזה סט אביזרים וסט זיקוקים, הכל מאוד מאוד מאוד by the book, אבל הם עושים מה שהם רוצים. כזה. אז עברתי להיות אלה שעושים מה שאנחנו רוצים.
1: אז זהו, אז עם השנים, אתה אומר, היחס השתנה בהתאם לתוצאות.
0: לא, בהתאם להבנה, אסוף תוצאות, קודם כל הבאנו תוצאות יפות, זה נכון, אבל מהרגע שהגענו ממוקצעים, אז הבינו, וגם כזה התאהבו בארל סקאט ובבועז מעודה, מאוד התאהבו בהם השוודים. זה ממש, זה רק עניין, קודם כל להבין ששוודיה שולטת באירוע הזה. זאת התובנה הכי גדולה שלי גם ככותב שירים. שאני צריך תעודת זהות כחולה, כדי ששרון דריקס תקבל אותי לוועדה. ובכל, בשליש מהמדינות הכותבים הם שוודים. ובשליש מהמדינות הרקדנים וזה מראה ליווי, והבמאים כולם שוודים. זאת אומרת, זה נהיה מפלצת שוודית.
1: שרון דריקס יש את האירוויזיון של התאגיד, נקרא לזה כך.
0: מה זה?
1: שרון דריקס, רק לטובת מאזיננו, יש את האירוויזיון של התאגיד.
0: כן.
1: היא ראש המשלחת, היא
0: אחראית. אני לא ידעתי שאנחנו מקליטים.
2: אחד פלוס אחד, אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: טוב, אנחנו במשדר מיוחד, גם בכאן רשת ג' וגם בהסקט אחד פלוס אחד, זה פרק מספר 123, ושידור מיוחד בכאן רשת ג' עם לא פחות מדורון מדלי.
0: שלום.
1: מה העניינים?
0: מה נשמע? פעם אחרונה איפה התראינו?
1: כן.
0: בבוט.
1: כן.
0: של המגישים.
1: וואו.
0: באירוויזיון של נועה קירל ויוניקורן.
1: אנחנו נדבר. אנחנו נדבר על נועה קירל ועל יוניקורן בעיניי. אתה יודע מה, בוא נדבר עכשיו.
0: עכשיו.
1: אנחנו התכנסנו כאן, רק צריך להגיד. אתה חוגג 20 שנות יצירה.
0: ככה קרה. איך זה קרה? אין לי מושג. אבל עברו 20 שנה.
1: ואתה חוגג.
0: אני חוגג בענק, כן.
1: מה אתה נותן?
0: אני יוצא בסיבוב הופעות בזאפה, שאני הולך לעלות על הבמה ולשיר עם להקה.
1: אתה הולך לשיר?
0: את כל הלעיתים שלי.
1: אתה הולך לשיר את הלעיתים שלך?
0: אל תשאל, אני זמר ואני הולך לשיר.
1: קודם כל צריך להגיד, יש לך אלבום.
0: יש לי אלבום
1: שיצא. יש לך אלבום סולו.
0: נכון, שקוראים לו תהום.
1: שקוראים לו תהום משנת 2008. זו חוויה מדהימה להאזין לאלבום הזה.
0: למה?
1: מדהימה.
0: למה אתה חושב?
1: אני חושב שלכל אדם שיש לו צביעת רגל בציבורית הישראלית, אני חושב שלמאזיננו יש איזה אימג' לגביו. ונדמה לי שהאימג' שיש למאזיננו לגביך, והאלבום תהום, זה תהום.
0: זה התהום הפרידה.
1: תהום הפרידה.
0: ולכן חייבים ללכת להקשיב לו, והוא מושלם לחורף, החורף מתחיל, יש גשם. זה שירים מאוד מאוד עצובים ומאוד מאוד דיכאוניים, אני מדבר הרבה על זה שהייתי בדיכאון הרבה שנים, אני שגריר מאוד גדול של בריאות הנפש, ואני שולח אתכם לשמוע את ההתחלה, מאיפה באתי כדי שאני אצליח לייצר מהפכה של שמחה.

0: עכשיו, יש שם גם משהו מאוד מעניין, התהום זה לא רק במצב הרוח, בין תהום לבין מהפכה של שמחה, אלא גם בעובדה שאתה כותב על העיתים אולי מספר אחת בדורנו, לעומת, בספוטיפיי יש את כל הסימנים של כמה האזנות יש לזה, אז לכל השירים יש כזה קטן מאלף.
1: כן, איזה כיף.
0: שזה גם פער משוגע של כאילו, מי זה? זה אותו איש, זה אותו אדם. רואים אותך גם בעטיפה שם בספוטיפיי, במבט אגמומי כזה, נטול זקן, נטול האופוריה הזאת שאנחנו רגילים לראות אותך בה.
1: מדהים.
0: זה...
1: איזה כיף שיצאת, תחשוב אם זה היה הפוך. אם הייתי מנסה לצאת לעולם כאדם שמח, והעולם היה אומר לי, לא, אותך צריך בגרסה העצובה. הייתי צריך את הגרסה העצובה, והוצאתי אותה מהבית, אמיתי, כמו שהוצאתי את הדיכאון מהבית, כדי לפגוש את עומר אדם, ולהתחיל מהפכה של שמחה. אמיתית, ואת כל החברים, ואת האירוויזיון, ופסטיגלים, וכל מה שעשיתי. אבל זה האלבום ההוא, ועכשיו אני מוציא עוד אלבום, אבל זה אלבום שהוא באמת באמת יחיד מסוגו, לדעתי אין כזה בעולם. זה סאגה של 5 שעות, שאני מדבר ומספר סיפורים מאחורי השירים, ומשמיע את כל הסקיצות.
0: באלבום אתה עושה את זה?
1: כן. אני משמיע את כל הסקיצות.
0: אתה מדבר באלבום טרקים שבהם אתה מדבר, כן. מספר לי סיפורים על השירים, ואז השירים...
1: ואז אתה שומע לא את השירים, את הסקיצות של השירים.
0: בביצוע שלך?
1: כן. את הגרסה, מה זה סקיצה? נסביר רגע למי שלא מכיר, איך הולך תהליך היצירה. כשאני מסיים ליצור משהו, אני צריך להעביר איזושהי טיוטה לזמר או לזמרת, כדי שיבינו איך נשמע השיר, כן. ושהם יבחרו אם הם רוצים להכניס את זה לפסקול שלהם או לא. ופעם זה היה כזה לנגן על פסנתר או על גיטרה, והיום זה כבר להביא הפקה ממש ממש מושקעת, ובעצם הזמר אומר, השיר הזה, אני רוצה לשיר את השיר הזה.
0: גם בסקיצה אתה מביא את ההפקה המושקעת?
1: כן. אז ממש אפשר לשמוע שם איך לפני 20 שנה הספיק לנגן על פסנתר, ואיך היום סקיצות כמו של טוי או של מהפכה של שמחה, נשמעות כמעט אותו הדבר.
0: וואלה.
1: ורק ההבדל הוא מי שר. וזה, מי שאוהב, אתה יודע, השאלה שהכי שואלים אותי ב-20 שנה האחרונות, זה איך כותבים שירים? מאיפה באים הרעיונות? במסע הזה של האלבום הזה, שקוראים לו דמו, אני בעצם לוקח את מי שזה מעניין אותו לתוך מסע של המוח של אדם יוצר. איך כותבים שירים, את כל התסכולים, את כל השגעונות. יש שם קטעי הקלטה מהטלפון שלי, על איך נולדו שירים. תוך כדי שאני מנקה את הבית או נוסע באוטו, איך נולדו קטעים שכולם מכירים.
0: ב-2008 שהוצאת את תהום, רצית להיות זמר?
1: אני לא חושב שרציתי עד הסוף, אני חושב שאפילו רציתי שלא, מכיוון שכל החיים אני עובד עם זמרים, באותה תקופה הייתי המפיק של כוכב נולד. אז אני כזה האיש שהיה עובד עם כל הזמרים הכי, הצעירים הכי גדולים בארץ, ולא רציתי כל כך את החיים שלהם. מצד שני, אני בדו פרצופיות, כי יוצאתי סינגלים לרדיו וחיכיתי שמישהו ישמיע. ואז אמרתי, אם ישמיעו אז נזרום עם זה, אבל לא עשיתי שום דבר אקטיבי. לעומת עכשיו, שהכל כל כך השתנה, אני כל כך עברתי לצד האקטיבי, אני הולך לצאת לסיבוב הופעות עם הזאפה. בזאפה, באמת. אני עולה על הבמה בזאפה, ביום הולדת שלי.
0: אם אני מסתכל עליך כאיזה ממשיך דרכם של, מי אבותיך התרבותיים בישראל?
1: וואו, מאיפה מתחילים את הרשימה? קודם כל, אהוד מנור הוא האבא של כל אדם יוצר בישראל, כל אדם כותב שירים, גם אם אתה הכי אבנגרד, אין מצב שלא למדת משהו מאהוד מנור. ואני אוסיף את נומי שמר ואת נורי טירש, זאת אומרת, וקובי אושרת, וצליקה פיק. אבל רגע, צליקה נשים אותו רגע בקטגוריה אחרת. נורי טירש, נומי שמר ואהוד מנור, בנו פה את היסוד לכל מי שגדל בשנות ה-70 וה-80 וה-90 וכן הלאה. משירי החגים, דרך שירי פסטיבלים, פסטיגלים, אירוויזיונים, קדם אירוויזיונים, פתיחים של טלוויזיות. כל מה שאני עושה היום, אני חושב שהצמד אהוד מנור ונורי טירש, הם המורים הכי גדולים שלי.
0: אבל אתה בניגוד אליהם, אתה סוג של טלנט. כלומר, אתה כן בקדמת הבמה, אתה כן יודעים מי... גם אהוד מנור מנסם, ונורי טירש יודעים מי הם.
1: אבל גם אהוד היה בשבילי מורה מאוד גדול, כי אהוד היה כותב שירים, הכל בסדר, אבל זה מנחה תוכניות טלוויזיה, מנחה תוכניות רדיו. הוא היה איש טלוויזיה ורדיו הכי מרתק. אפילו לפעמים יותר מרתק מהשירים שהוא כתב, למרות שהשירים שהוא כתב הם הגדולים ביותר. היה פה משהו באיש הזה... ההבדל הוא שאני גם כותב וגם מלחין. נורית היא רק מלחינה. אהוד הוא רק עם מלא מלא מרחאות כפולות יוצרים. אז אני חושב שהילד שלהם שהוא אני, זה באמת הדבר הזה של גם לכתוב גם להלחין. עוזי חיטמן לימד אותי המון. אנשים, אהוד ועוזי זה אנשים שלא זכיתי לפגוש. נורית ואני זה אהבה מאוד גדולה. כי אני דואג גם לעשות את החיבורים האלה. כי נורית הראשונה שזכתה באירוויזיון, הראשונה שהצגה את ישראל באירוויזיון. אז אנחנו, אני מאוד מאוד דואג, וגם, תאמין או לא, הבן של קובי אושרת, יוני אושרת, היה איתי בכיתה 12 שנות לימוד.
0: וואלה.
1: אז אנחנו, כילדים, היינו הולכים לעבודה של אבא של יוני. פשוט הולכים לפסטיגל. ויושבים כזה על הספסלים, בהיכל הספורט.
0: ותמיד, אני זוכר שאותך אומר שמילים באו לך יותר בקלות מלחנים.
1: נכון. נכון, אני הרבה יותר איש של מילים. אני אמנם מנגן על אורגן מכיתה א' או ב', אבל אף פעם לא דמיינתי שהיא תצא למנגינה. אני לא הצלחתי להבין שזו עוד שפה שיש לך, מנגינה, או תמיד הייתי זה שכותב את המילים המצחיקות למסיבות סיום ולצופים. כן.

0: שם שני בס, שני תווים של בס.
1: כן.
0: זה לא שיר שאני יכול עכשיו לשבת על פסנתר לנגן אותו. דווקא הפיצוח הוא הטקסטואלי. קודם כל, זה שיר שהוא לא שלי, זה שיר שהבאתי מהאירוויזיון. כמו, איך שאתה, לאן שלא תפנה, הכל קשור לאירוויזיון. זה שיר שייצג את יוון באירוויזיון ב-2010. אני הייתי שם במאי של הרל סקאט, ופשוט, זה היה השיר מאחורי הקלעים שכולם היו רוקדים ושרים, והייתי, פשוט ניגשתי לג'ורגוס על כאוס, שהוא הזמר והיוצר, ואמרתי לו, תשמע, אתה מכיר, יש אייל גולן בישראל, אני הולך לקחת את זה, בוא נחתום עכשיו מאחורי הקלעים על ההסכם אחוזים בינינו, והוא נתן לי את זה, ואמר, יאללה, בבקשה. עכשיו, אייל לא זרם מזה, ועברתי את זה לעוד כמה זמרים, והייתי בעצם המנהל המונזי של עומר, והוא היה אז בן 16 או 17, אז אמרתי לו, טוב, בוא נעשה את זה. אבל הפיצוח, כדי שזה יהיה מעניין, ושזה יחזיק 15 שנה אחרי, עד היום, בכל חתונה וכל מסיבה, זה המילים, איזו מסיבה, כמה אהבה, וכולם יפים, וכולם עפים, אין אחד שלא רוקד כאן, מהאתונה ועד אלת, זה תופס אותך, הטריק הזה, המצחיקות הזאת, היא תופסת אותך.
1: אבל, אני חוזר לשאלה הבנלית רגע, של איך כותבים שיר. כי אתה מפצח כל מיני הוקים.
0: אני מפצח הוקים וקודים.
1: שהם לא באמת האהוד מנוריות של ה... כלומר, אני שם רגע בצד את היכולת שלך ככותב מילים.
0: כן.
1: אתה מביא משהו שלא היה לאהוד מנור לצורך העניין. בתל אביב, יא חביבי תל אביב, זה לא רק המילים שעושות פה את השיר הרי.
0: כן.
1: נכון? תגיד איזה מילה על זה, כי אני מסקרן מאיפה זה בא לך ואיך זה בא לך.
0: רגע אני אדבר על אבות אבותיי, אז דיברנו על באמת המסורתיים והמוסדיים יותר, גם שאהוד היה מתרגם שירים, או שנעמי שמר הייתה מתרגמת שירים של ז'אק ברל, אז זה מאוד מאוד שירה. אבל זה שצביק הפיק, אז זה הלחנים, הפופ, הוא בעיניי החבר החמישי של להקת אבא, הנציג של להקת אבא בישראל. אבל אני כילד של 90s, יש את אתניקס, יש את קובי אוז, יש את טיפקס. ומקובי אוז למדתי את כל מה שצריך על להיות ארס. להביא סלנג של רחוב, להביא שפה מהרחוב. גם דני סנדרסון, שזה שפה מגניבה לבנה מאוד מהרחוב, אין מצחיק כמו דני סנדרסון במוזיקה הישראלית, ומקובי אוז. אז גם אני ילד מרמת השרון, אני חצי מזרחי, חצי אשכנזי, גדלתי בין צביקה פיק לחיים משה, כולם היו שכנים. זה הדבר. אז את השפה הזאת מהרחוב, זה ההוקים, זה קצת לחשוב כמו קופירייטר, מה יתפוס את האנשים, וגם אני חייב להגיד לך, הייתה לי מסיבת יום הולדת, בכל שנה, וקראו לה המדלילנד. אתה מכיר את השטות הזאת?
1: לא.
0: אתה מכיר את המושג, המדלילנד?
1: לא.
0: אוקיי. אז היה הפסטיבל הטומורולנד, הפסטיבל בבלגיה, שהפך להיות מפלצת של די-ג'יים ואנשים באים מכל העולם, וזה כזה קרה איפשהו באמצע שנות ה-2000, ואמרתי, אני גם רוצה. אז קראתי לזה המדלילנד, וזה היה מסיבות ענק של 1,000+ איש במועדון התיאטרון. במסיבות האלה, עומר אדם וליאור נרקיס, וכל הזמרים היו עולים לשיר כזה בספונטני, זה ימים שאני לא יודע אם הם יחזרו כבר הספונטניות הזאת.
1: כן.
0: וזה שאפשר להיות כולם ביחד בלי מאבטחים, ואף אחד לא מציק, כי אין סמארטפונים, ואין רשתות חברתיות, ואין אינסטגרם, לא צריך לתעד הכל. פשוט ליהנות. את כל האנרגיה מהמסיבות האלה, הייתי חייב להוציא על שירים. ולכן לקחת איזה קטע משיר שיוון שלחה לאירוויזיון, ואתה מקבל בו איזה אנרגיה אדירה של מסיבה, אז פשוט הייתי כותב על המסיבת יום הולדת שלי את זה, את שגעת הרפת, שכל המועדון, כמו צלחת מעופפת, זה על זה. קוראים לזה שגעת, קוראים לזה טרפת, שכל המועדון כמו צלחת מעופפת. אבל את החריזה, ממי למדתי? רק מאהוד מנור. לאהוד מנור הוא בית ספר לחריזה חלקית, חריזה מלאה, חריזה בהצלבה, חריזה בסדר עוקב. זה, אני ילד של אהוד מנור, בהקשר הזה של תבניתיות.
1: תן מילה על תל אביב, כי הזכרנו את השיר.
0: כן.
1: מה היה לך שם? מה רצית לעשות?
0: ביצירה עצמה.

0: שיר מכונן. אני תוהה איך אתה תופס אותו.
1: איך אני אוהב אותך? זה השיר. תשאל אותי מה השיר שאני הכי אוהב. יש לי...
0: תגיד רגע, מה השיר שאתה הכי אוהב?
1: 500 ומשהו שירים שהתפרסמו.
0: שיר ה-500 ומשהו שירים שהתפרסמו, דורון. מה השיר שאתה הכי אוהב?
1: תל אביב, יא חביבי.
0: למה?
1: גם זאת אהבת חיים אמיתית ומצחיק אותי. גם זאת אוטוביוגרפיה אמיתית שלי, בלשון נקבה, על החיים שלי בתל אביב, מסתובב לי בטיילת, וחולם שהגבר הזה שאני רואה,

0: הוא יהיה גבר חלומותיי, ואז בשנייה הוא הולך עם מישהו או עם מישהי אחרת. על כל הבלגן של העיר הזאת, שהייתה העיר הלבנה וניתה העיר של סדום ועמורה, העושים לי היי היי בלילה וואי וואי.
1: אני חושב, אני אגיד לך מה אני מוצא בו, שני דברים שבעיניי מדהימים. אני זוכר שהשיר הזה יצא, כשלפחות בחוויה שלי כתל אביבי, תל אביב הייתה תחת התקפה.
0: כן, אלה, הייתה התקפה?
1: אלה המנותקים, שותי האספרסו.
0: יושבי בתי קפה, יושבים בבית קפה.
1: ואז מגיע עומר אדם, וזה חשוב שזה עומר אדם.
0: שאינו תל אביבי.
1: שאינו תל אביבי, ולא נראה כמו תל אביב, ולא משתייך לשבט התל אביבי.
0: ממש.
1: ושר שיר אהבה, שיר פטריוטי וואו. לתל אביבי, והצד השני כמובן זה עניין הלהטבי.
0: נכון.
1: עומר אדם, עומר אדם.
0: הראשון בהיסטוריה, עומד על במה של מצד גאווה.
1: שר המנון.
0: בן 19.
1: המנון גאווה, דווקא הבחור הזה הכל כך ישראלי, הכל כך לא אשכנזי, הכל כך לא...
0: שגם הוא חצי חצי.
1: הכל כך לא להטבי.
0: ברמות.
1: רק על תדמיות אני מדבר, זה בכלל לא חשוב מה.
0: רק תוויות ותדמיות. כשהצגתי לו את זה, והיינו בחדר, אבא של עומר, עומר ואני והשפת אדגי, אמר, הוא התלהב מאוד, אמר לי, זה שיר ענק. ואמרתי לו, אני רק מכין אותך. הטוקבקים שהיו כל העולם אז, הם יגמרו אותך.
1: אתה מכין אותו לזה?
0: כן.
1: אתה אומר לו?
0: אני אומר לו, יהיה בלגן, יהיה טוקבקים, ואנחנו כולנו מסתכלים אחד על השני, והוא אומר, אבל אנחנו אוהבים בלגן. תראה, זאת משימה שקיבלתי.
1: אבל הוא מבין למה הוא נכנס.
0: בטח.
1: אבל אני חושב שעומר אדם גם אז, היה כל כך גדול, מה שנקרא, too big to fall, כאילו.
0: לא, להפך.
1: כן?
0: זהו שיר המהפך בקריירה של עומר אדם. זה השיר שהודיע עומר אדם כאן כדי להישאר. עומר אדם היה אז 5 שנים או 4 שנים פעיל, עם הרבה מאוד לעיתים שעשינו ביחד, נמס ממך, הופה, וואי לי, וואי לי, וואי לי, בניתי עלייך, כל מיני דברים כאלה ששייכים לישראל, את יודע, אני מחלק את ישראל, אני לא אוהב את המילה פריפריה בכלל. אני חושב שיש פה מרכז, ויש גדר הדרומה, חדר הצפונה, שזאת ישראל, ויש את מרכז הארץ. אז בישראל, מאילת ועד חצור הגלילית וקריית שמונה, עומר היה להיט מאוד מאוד גדול של צעירים. במרכז שעדיין נשען למדיה מסורתית, הוא לא היה מקובל. וכאן שעיריית תל אביב פנתה לליין המסיבות האריסה, שזה ליין מאוד מאוד מחתרתי של עומר טובי ויותם פאפו, ואמר להם, אנחנו רוצים להוציא אתכם מהשוליים ולהביא אתכם למרכז, אתם תעשו את שיר הגאווה. אז לא היה שיר גאווה כל שנה, זה לא הטירוף שיש, אנחנו פתחנו את השער. לעשות את הדבר הזה, קודם כל עיריית תל אביב מאוד אמיצה ואומרת את הדבר הזה. בואו תעשו. ואז אני מגיע עם היציאה הזאת, שגם למשוך את התיירים ולערבב את I'm your beauty, you're my beast, welcome to the middle east. זה קצת כאילו לערבב רגע ולפתוח אותנו. ההשראה הגדולה הייתה בעצם מארצות הברית. המון המון לעתי קיץ, אמריקאים, לטינים ויורוטרש. ואמרתי, אנחנו גם צריכים להשתלב בעולם, ומשם זה בא. ממש משם זה בא, זה אסופות של כל מיני דברים, העולה לי, עולה לי, אני מספר את זה גם באלבום, הייתי פשוט במסיבה עם חבר שלי, והוא פשוט התחיל למלמל, עולה לי, עולה לי, עולה לי, אמרתי לו, מה זה? זה גאוני, חייבים להכניס את זה לשיר.
2: עולה לי, עולה לי, עולה ולא יורד לי.
0: פשוט המצאות, זה גם שיר שהוא טלאים, טלאים על טלאים על טלאים, זה לא שיר מסודר.
1: אבל ברמת המסר כן היה לך חשוב, ראית באיזה שליחות שעומר אדם השיר שיר גאווה, זה מה שהיה לך בראש?
0: תראה, אני חושב שזה אובדן התמימות השיר הזה, כי לפניו לא ידענו דברים, אחריו ידעתי כבר כל דבר, והאחריות הפכה להיות הרבה יותר גדולה. אנחנו לא ידענו שזה יגיע לגודל הזה. מי יודע, היום זה השיר הישראלי המפורסם ביותר בעולם.
1: היום יש לך, אתה אומר, אתה יותר מודע למשמעות של דברים שאתה כותב?
0: בוודאי. מאותו רגע, מ-2013, אתה מבין את הכוח שיש לשמחה. ואת הטריק, שגם למדתי מצביקה פי, גם מאהוד מנור ומכולם, יש טריק שאתה יכול להגיד דברים מאוד מאוד קשים ועצובים או עמוקים, וכולם יחשבו ברובד הראשון שזה...
1: תן לי משהו שעשית
0: מאז. שמח. מהפכה של שמחה, מיד אחרי זה.

0: הוא כל כולו שיר מחאה מבחינתי.
1: על מה?
0: שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי. בלי מי. בלי מי עושים מסיבה. אתה לא מכיר את הסיפור הזה?
1: כן.
0: זה לפני 10 שנים, 2014, זוגות היו מגיעים לדי-ג'יי, לשיחת תדרוך לפני חתונה, והיו אומרים לו, אצלי בחתונה בלי מזרחית. אתה זוכר תקופה כזאת?
1: כן.
0: והדי-ג'יי מחייך. הוא יודע שהם יהיו שיקורים מספיק, אז הוא ישים, אבל היו כאלה שממש היו מחתימים אותם, בלי מזרחית.

0: שלום, תודה רבה. אולטרס, אולטרס אחד פוס אחד. אז הייתה לי שיחה עם אמיר לב על השיר מיליוני דולרים. אתה מכיר?
1: לא.
0: שיר, הוא מתאר ילד שמתייתם מאמו, שלוקחים את אמא באמבולנס, ומיליוני דולרים, מתאר, דודה נהדרת, הייתה לך כמו אמא, אבל אין כמו אמא. עכשיו אני, כמי שהתייתם מאמו בגיל 14, אני שמעתי את זה, שי צברי שלח לי את השיר הזה, ופשוט פרקתי, שמעתי את זה שוב ושוב, ובכיתי, בכיתי, בכיתי, ואמרתי לעצמי, אני חייב לדבר עם אמיר לב, מה, הוא גם התייתם מאמא שלו כשהוא היה ילד, אני, בוא נתחבק, זה, ואז כל האלבום, הוא בעצם כל האלבום, נקרא רומא, הוא מספר על ילד, מספר על ילד, על מישהו אחר.
1: ובדקת את זה?
0: נפגשנו ודיברנו את זה, ואמרתי לו, אתה יודע, אני מרגיש מרומה. אני פשוט מרגיש, אני מתבייש קצת. כאילו, אני חשבתי שאנחנו, שיש לנו איזו שותפות גורל, ואתה כותב את זה מישהו אחר, והוא איש מהמם, אמיר, והוא אמר, הפוך, כאילו, אתה יודע כמה אמפתיה היה לי, אתה יודע כמה אמפתיה ורגש ולב היה לי כלפי הילד הזה, אתה יודע כמה אני...
1: כן, אני חושב, אני מסכים עם שלומי, אני חושב, זה בסדר. אתה יודע, גם כאילו פול מקארטני, אחד הדברים הטובים שקרו אי פעם בעולם, יש תחושה אצלו שזה בא לו בקלות, שיש איזה גאפ כזה ששומר עליו מהמוזיקה, לא יודע. לא יודע להגיד, אבל כאילו, אני לא סומך עליו ב-100% שהוא הרגיש את הדבר שהוא כתב, כאילו... לא, לא יודע.
0: אתה מרגיש את הדברים שאתה כותב?
1: כן.
0: זו השאלה
1: כאילו
0: בסוף.
1: השירים הטובים זה ממקומות ממש כאלה. אני זוכר שהשירים האחרונים שכתבתי, שהרגשתי שממש איזה קו ישיר לנפש שלי, שהצלחתי לו, אז זה יצאו באלבום הקודם, שזה אהבה עצמית, ועוד שיר שנקרא חיים שלי פיגוע יפהפה, שהרגשתי אותם על מיליון, וכאילו ממש כתבתי, גם בכלל, הפיגוע יפהפה זה שיר היחידי עד היום שהקלטתי בוואן טייק, כאילו פסנתר שירה, מה שקרה. לא עשיתי גם עוד טייק, לדעתי. מאוד הרגשתי את זה.
0: פתאום לא זוכר איך הולך החיים שלי פיגוע יפהפה, חוץ מהשורה הזאת.
1: כזה כמו אימג'ן, כמו כל שיר אחר. ארבעה רבעים.
0: מה עוד קורה שם? מה עוד קורה בטקסט של החיים שלי פיגוע יפהפה?
1: ביום יפה, נשתה קפה, נאכל בריא, נראה רופא, נחרוז חרוז.
0: החיים שלי פיגוע יפהפה. כי זה אלבום שלך שאני מאוד...
1: שעתו. אוקיי.
2: הולך ככה זה הולך.
0: זה אלבום שלך שאני מאוד מאוד אוהב.
1: תודה.
0: וכמה זה משנה שזה עשית אותו בלי הלהקה?
1: זה אחרת. זה היה מעניין. זה היה כזה... זה גם פעם, אתה יודע, כל המים הלהקה... כולם מפיקים, אבל אני המון שעות יושב על הדברים במול המחשב, ודי גם מסדר, מפיק, עורך. והפעם לא נגעתי, באתי להיות זמר.
0: איפה? במה הדברים?
1: באלבום הסולו הזה. אז כאילו, אתה יודע, אנשים מפיקו, אני באתי לבצע.
0: מעניין.
1: היה לי חדש.
0: דווקא בלהקה, אתה יותר מעורב?
1: אני, כן, הרבה יותר מעורב ב...
0: מעניין, כי לכאורה, אם אתה עושה אלבום לבד, אז אתה לבד, ואם אתה עושה אלבום עם הלהקה, אז יש מישהו שלוקח את ה...
1: נכון.
0: אתה אומר, זה לא זה.
1: לא, אז כאילו, עם הלהקה, בסוף אני יושב מול המחשב ועורך את הדברים וסובל.
0: ולמה עשית אלבום לבד?
1: אני חושב שזה היה קשור לפרידה שהייתה לי, והייתי לבד. נראיתי שגם במוזיקה נפתח לי. נפתח לי הרבה גם שיתופי פעולה עם הרבה אנשים, שמה זה הלך ונהיה אינפלציה. אז כאילו אני גם, אני אומר על זה תודה, ואני גם מוריד הילוך רגע, כי זה גם מנתקתי מעצמי לפעמים, שזה יותר מדי. וכן, הרגיש לי שמעניין אותי לקחת זווית אחרת של הפקות, ושל אנשים אחרים, ודיברתי עם אנשים צעירים, שהפיקו, שהם במשהו אחר ממני.
0: ממרום גילך.
1: ממרום, כן, אתה יודע, אני כבר 42, זה לא רע. עוד מעט.
0: איזה כיף שאתה מבוגר ממני, אתה יודע?
1: אני זוכר שאני מבוגר ממך. אני לא יכול לתפוס את זה, אבל.
0: איזה כיף. אני בקיץ בן 41, יושב מולי אדם זקן, קשיש, שעתידו מאחוריו.
1: זה נכון.
0: אתה מבין, מספיק בן אדם שצעיר ממני בחודש, ואני אגיד לעצמי, איך, אורי שהיה פה פעם, הוא בן 38, הלכו חיי ברגע שהבנתי בן כמה הוא.
1: כישרון, ראיתי, כאילו, כבר לפ...

0: לפני איזה יותר מעשור, הם היו מין צמד, ספנסר ורוסו, והם הרחו אותי בהופעה, הם היו עם ירמי קלפלן איזו תקופה. כבר אז ראו עליו שיש לו את הדרייב של בן אדם שלך להצליח.
1: אבל יש לך עניין עם הגיל? מעניין אותך?
0: כן, נראה לי שזה הגיע בגיל 30 בערך. אמרתי עצמי, game over. למרות שאתה יודע, גם קרו דברים במקביל. אבל אני חושב שמה שקורה לי עם הגיל זה שאני זהו, אני מוכן גם להיות זקן. כאילו, אני מוכן, אני אשמח להיות צעיר עוד, אבל...
1: לא, אבל הורדת הרגל מהדבשה זה, זה, זה מה, זה...
0: לא, זה, זה, זה לא הורדת הרגל מהדבשה, זה הורדת הרגל מהדבשה של לעשות עוד אלבום מהר, אלא, אתה יודע, דווקא אני רוצה לעשות המון דברים ולהיות און ו... אבל הדרייב הזה של להוציא אלבום כל שנה, זה אני מרגיש ש... אני יכול רגע לעצור, ולא יודע, אולי זה גם קשור לזה שהאלבום האחרון שלנו יצליח קצת פחות. כאילו שאין איזה להיט.
1: איזה?
0: וזה, זה? עכשיו, שוצאנו על העקה. שזה מבאס אותי.
1: רגע, רגע.
0: אתה אוהב כאלה?
1: רגע.
0: לא, והיה לי משהו להגיד מקודם, הגיל וזה.
1: משהו בחי לא היה ללהיט?

0: לא יודע מה זה להיט או לא. כאילו, אולי, לא מספיק.
1: מעניין. אתה לא מרגיש שיש לך מספיק שירים בתודעה הקולקטיבית?
0: אני רוצה עוד. חמי אמר שאתה צריך שיהיה לך 14.
1: 14?
0: משהו כזה, שזה...
1: כמה יש לך?
0: כאילו, אני לא יודע, פחות. אבל,
1: פחות מ-14?
0: אני, אתה יודע, של, בהכרה גדולה, אז כן. אבל יש כבר כמה, לא רע.
1: בוא נמנה אותם, בסדר?
0: בטח.
1: כי אני חושב שאתה, אש, אתה מבין? תודה. אני חושב שאתה כאילו ש... שיש אותך. חשבתי בדיוק לא מזמן, כדי לא להעליב, אני הזמנתי מישהו שהוא מאוד ביג, לדעתי, והוא גם מתנהל כרגע מסע ומתן על המועד של הזה, של מתי הוא יבוא לפה, לפודקאסט, ואז בעצם אמרתי לעצמי, וואי, אין לו באמת שירים, זה כאילו מישהו שממש מוכר, כאילו, אז אני, אין
0: לך. מעט שירים.
1: יש שיר אחד שאני יודע לזמזם.
0: מעניין.
1: זה היה מאוד מעניין, כן. מה, יש לך מלא. השאלה, למה אתה מחשיב זה? שיר לאימא וקצת אהבה לא תזיק, ובתנועה במבט, בתנועה במבט אתה מחשיב כשיר...
0: כן, הוא קרא.
1: שכולם, אוקיי.
0: לא, זה כולם, אבל הוא קרא.
1: אישה שלי זה שיר שקרה, נכון?
0: קורה בחתונות.
1: קורה בחתונות. אז הנה, טוב, נכנס פה, חוזר ועולה שם.
0: אתה צודק. נכון, גם הוא.
1: פתאום, רגע, פתאום, זה לא שיר ש... פתאום?
0: כן, נכון, גם. פתאום, שיר מאוד יפה. כאילו, לחן של הולנדר, מילים שלי, בעיקר. גם שלו.
1: וואו. ומאלבום האחרון, נשמה יקרה, זה לא שיר שממש עשה את זה?
0: זה עשה הרבה, כן. אולי, כן.
1: גם לא, אל תוותר זה מהאלבום הזה.
0: אתה אוהב את זה? אני גם אוהב.
1: אני אוהב, אבל אני לא, זה לא שיחה של אוהב, לא אוהב, זה שיחה של דברים שאנשים מכירים.
0: אני לא יודע, אולי אני מנותק.
1: אתה יודע, אני גם, אתה מבין, זה העניין.
0: אני מקנה אבל שאתה רץ ככה.
1: עם שירים?
0: קשור? לא. ממש, פיזית. יש את הרץ, את הבריצה,
1: כן.
0: ושאתה מסור לזה. אני גם רוצה. הייתי שם. וזה עכשיו המאבק שלי, אני רוצה, אני מרגיש שזהו, אם אני לא ארוץ עכשיו, אז אני הולך לאבדון.
1: ולמה אתה לא רץ אז?
0: לא, אני אתמול חזרתי לרוץ, רצתי רבע שעה, כי לא רצתי כל כך הרבה זמן, אני מפחד לכתוב את ההתקף לב שלי. בזה. וגם, אני לא ישן טוב וכאלה. היום קמתי, אני ער מזה 4 בבוקר.
1: למה?
0: יש לי עד, אני מתארח אצל איפה הילד, לא יודע מה, מתי זה משודר, אבל זה מינו שזה היום.
1: הערב אתה זה? במועד, הערב אתה מצל?
0: כן.
1: רגע, למה קמת ב4?
0: אני חושב שלי זה מכסה, זהו, נהיה לי, אולי אני זקן, ניתן לי מכסה של 6 שעות, ואז אני קם.
1: הלכת לישון ב10 וקמת ב4?
0: זה 6 שעות, זה מה שקורה.
1: נראה לי.
0: אז אולי הפעם ישנתי קצת פחות אפילו, בטח נרדמתי ב11 או משהו.
1: ואז פשוט התעוררת.
0: כן, התעוררתי ב4, ולא הצלחתי להירדם, אז כאילו, אתה יודע, המחשבות היפות מגיעות שעות האלה. ובכלל, אני גם, היה לי סשן כזה לפני איזה שנה במשהו, שלא הייתי נרדם, ודווקא לא היה לי מחשבות על משהו, לא היה לי משהו מסוים שהתעסקתי בו. התעסקתי רק בזה שאני לא ישן, אובססיביות של משהו מופרע, ונכנסתי ללופ כזה של חוסר שינה, יצאתי ממנו.
1: אתה לוקח משהו?
0: זהו, אני ממש משתדל שלא. לקחתי כדור שינה תקופה, וזה מרגיש לי, לא יודע. גם סוריאזיס, זה באמת הדבר עצמו, רגע.
1: לא הדימוי.
0: לא הדימוי. אז זה המון דברים שצריך להתעסק בהם, אז כאילו הגוף גם ככה לא מבין מה נשמע. לא.
1: כן, אני גם לקחתי קצת כדורים להירדם בתקופה האחרונה, וזה מבהיל.
0: ממש.
1: אתה אומר לצמך, רגע. עכשיו...
0: ההתמחות החדשה.
1: עכשיו זה מה שאני צריך לעשות כדי לישון? כן. זה לא... זה... ואז אתה... נסוג כדי לנסות...
0: אבל אז פעם ראשונה שאני, אתה יודע, שהצלחתי בלי, זה מחזיר הרבה ביטחון.
1: על מה אתה חושב כשאתה...
0: לא יודע.
1: כשאתה מתעורר פתאום?
0: שבלילה? אני אומר לך, הרבה פעמים זה פשוט כאילו, אוי לא, אני לא הכי ירדים עכשיו. ממש כאילו, נכנס הדבר הזה עמוק. אבל כן, אני... משהו אחר אני יכול להגיד ש... הרבה פעמים ברגע הזה שמתעוררים בבוקר, שאתה קם באמת אבל בשעה סבירה, לא יודע, 8 נגיד, או יותר, או זה, אבל הרגע הזה, אז יש איזה, אתה בין העירות לשינה, ושם אני, ההבנות של החיים תמיד מגיעות מבחינתי. זה רגע יפה.
1: תן לי משהו.
0: איזה הבנות?
1: כן.
0: לא, ממש על דברים, אתה יודע, אני צריך ללכת, אני צריך לבוא, כאילו מין האמת האבסולוטית של החיים שלי מגיעה ברגעים האלה, ואז גם אם לא בא לי לראות אותה, אני מרגיש שזה אמיתי. לא יודע, משהו שאני מרגיש.
1: אז מה תעשה איפה הילד? כאילו, איך תשרוד את הדבר?
0: אני אשרוד, כי אני חושב שהם לקחתי טובה בארץ, עדיין. וגם יש להם קטע מאוד יפה, שיש להם קלטת של מורה לפיתוח קול משנות ה-80, שהם עדיין שומעים מאז ועושים פיתוח קול לפני כל הופעה, וזה פשוט מדהים. שמים את הקלטת, זהו, אני מחכה לזה גם. לרגע הזה, לפני הופעה.
1: רגע, לא הבנתי, הם שמים את הקלטת כדי לעשות פיתוח, כדי להתאמן בפיתוח קול.
0: הם עושים את זה כאילו מה-80s, וזה...
1: לא, אבל בסדר, אבל לא משנה כמה אתה אוהב אותם, אתה ער מ-4, איך אתה מחזיק את עצמך בזה? או שאתה...
0: יש לי יכולת על לא לישון, משהו מטורף.
1: כן? אתה מגיע קהל ואתה כאילו...
0: גם, לא, וגם אני ממש יכול לא לישון כמה שצריך. זה נורא. אני פחות מתפקד, ואתה יודע, אני בטח מדבר אחרת כרגע ממה שהייתי אם הייתי ישן. כאילו אני באיזה, אתה יודע, אני מרגיש שאני באיזה הפרעה כלשהי של חוסר שינה, אבל אני כבר למדתי לחיות ככה.
1: העניין עם האלבום, כאילו, אני הקשבתי את האלבום, ואז אמרתי לעצמי, יש טעם לדבר איתו על הטקסטים של האלבום, כי אתה כל פעם, אתה כבר, כאילו, אתה במצב תודעתי של כבר האלבום הבא, נכון? כאילו, מה שעשית הוא איזה תיעוד שלך מלפני כמה שנים.
0: כן. אני אומר לך, רוב האלבום זה גם לא טקסטים שלי. ואז זה מין, כל אחד סיפר טיפה על ה... הרוב הטקסטים שם זוגיים, אבל כל אחד סיפר מהזווית שלו. אבל באלבום הבא, שעוד לא יצא, ומי יודע מתי, יש שיר של 10 דקות, שנקרא, אני לא יודע איך הוא נקרא בדיוק, אבל אני יושב שם בפאב במינזר, בתל אביב, ואני שיקור. ואז אני פוגש את המינגווי ותרצה אתר, וקרן פלס עם נעמי שמר, ו... זה שיר כיף. של איזה 10 דקות, שיר שלא נגמר, ואתה יודע, משה איש כסית, ובצור הרבה דמויות, בוקרובסקי, יונתן גפן.
1: וואו.
0: ונפתח בתרצה אתר.
1: וזה מתי יוצא?
0: יום אחד.
1: יום אחד יוצא.
0: אבל אני אוהב את השיר.
1: כן.
0: אני אוהב שירים, גם שירי סיפור וגם שירים שלא נגמרים.
1: מה, איך נראות הופעות שלך? כאילו, מה מדליק אותך בהופעות עכשיו?
0: מה, בהופעות שלי?
1: כן.
0: הופעה האחרונה הייתה בג'נסיס, בפסטיבל. והיה ממש הרגיש המון, הכל קרה, היה כאילו קהל באנרגיה מדהימה. בכלל, הפסטיבלים זה נורא כיף. והפסטיבל הזה בכלל, אני הייתי טינג' זה נראה מדהים, ראיתי סטוריס של הפסטיבל של ג'נסיס, כולם שהיו בנחל, ופשוט אווירה של 90's, זה כאילו היה מדהים, נראה מאוד טוב. ונהניתי בהופעה הזאת בזה שהייתה אנרגיה, והרגשתי שאני לא צריכה, לא משנה מה אני אגיד אפילו, ודיברתי מאוד מעט, ופשוט בעיקר באתי לקהל בשלב מסוים. והלכתי בתוכו, וזה אני הכי אוהב, כאילו, שזה מין, שיש איזה אנרגיה שלא צריך להתאמץ, ולא...
1: אז משהו שהשתנה אצלך, כאילו, עם כל השינויים בחיים שלך, החיים הקודמים, החיים הזה, משהו בהוויה שלך כמוזיקה השתנתה?
0: אני חושב שיש לי יותר ביטחון, בכללי, גם במוזיקה, ואז אני פחות מתאמץ, אבל יותר חובנן. זה נראה לי משהו שמשתנה.
1: זה גם בכתיבה וגם בהופעות?
0: כן. גם בכל סיטואציה. אני חושב שפעם הייתי מאוד מבוהל מבני אדם. וכאילו, אני מרגיש הרבה יותר נוח.
1: וואו.
0: או בכלל, כאילו, הייתי מקליט המון המון סקיצות הרבה שנים. היה לאבא שלי אולפן בתל אביב, והייתי מסתגר שם בלילות. מקליט כל פעם עושה שיר, ממש מוכן, מבחינתי זה הדבר הכי... מדהים שיכולתי לעשות, כאילו יצאתי בסיפוק מטורף מכל פעם מסשן כזה עם עצמי, ואז לצאת לעולם זה היה בלתי, כאילו לא יכולתי לתקשר עם אף אחד, רגשתי שאני בנאדם הכי ווירד בעולם, הייתי חייב לישון, לקום ואז לדבר עם מישהו. כאילו זה עיף אותי מאוד, הכוח של המוזיקה עליי היה מאוד חזק פעם, היום זה יכול להיות אחרת. זהו, לא זוכר מה ציירים.
1: אתה לא מרגיש ווירד
0: היום? אני מרגיש פחות. לא, אני מרגיש כבר, אפילו לפעמים אני מחפש איך להיראות פחות נורמלי. שאני לא יודע, אני בטח לא נראה נורמלי. אבל זה תחושה פנימית.
1: שאתה רוצה לא להיראות נורמלי.
0: לא, שכאילו, אני רק רוצה שידעו שאני לא סחי, ושאני גם...
1: רוק אנד רול.
0: כן, שאני גם יכול להיות אינדי. אבל הפסקתי, סיימתי, לחפש למצוא חן, נראה לי. שתפר.
1: איך?
0: שתמאס לי.
1: לא, איך זה נראה, כאילו, שאתה לא מוצא חן.
0: שאני פחות מחפש לעשות המון דברים מכל הצדדים, אלא פשוט אני עושה את מה שאני כרגע. ונוח לי.
1: יש עוד משהו שאנחנו צריכים להגיד לדעתך?
0: בוא נלך לכיסא.
1: אני בגדול צריך פיפי.
0: יאללה, אני רוצה לשן תמיד.
1: כן, אתה מאשן?
0: אני מאשן המון.
1: אז בוא נלך לשן.
0: יאללה.
1: אני אעשה פיפי, נפגוש את במרפסת.
0: היה כיף. מאשן. מאוד.
1: שמה שלי, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: תודה, עד הפעם הבאה.
0: שווה, כן, יאללה. שלום הבא.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: אנחנו בחיים. האוכל שאנחנו אוכלים ומערכות הגוף שלנו נמצאים בתקשורת מורכבת זה עם זה. תזונה היא מרכיב חשוב בבריאות שלנו, מן הסתם, ויש לה קשר לתפקוד של גורמים רבים בגוף שלנו. זוהי מערכת יחסים בין תזונה ובין איברים ועברונים בגופנו. ככל שאנחנו צוללים לעומק, לעומק של ההיכרות עם מערכת היחסים הזאת, היא מגלה לנו שאנחנו יודעים יותר מבעבר, ובכל זאת, מעט מאוד. איתי באולפן, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל, בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, בסדרה בנושא חילוף חומרים של ברזל. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אני שמחה מאוד שאת כאן.
3: גם אני.
2: יש סיפור מעניין, אני חושבת, לאיך שאת הגעת לחקור ברזל. וכשאנחנו נצלול אליו, אז גם המאזינות והמאזינים יוכלו לשמוע. ואת יודעת, ברזל, זה נשמע כמו איזה, אוקיי, אחד מהדברים האלה בבדיקות דם שצריך לעבור עליהם, לוודא שהם בסדר, אבל את מייחדת לו את רוב הזמן שלך.
3: כן, זה בעיה כשנשרפים על משהו.
2: כשנשרפים, כשממש אוהבים משהו,
3: ממש אוהבים, כן.
2: אז אני חושבת שאחד הדברים שכיף לי בתוכנית, זה לשמוע למה מישהו נשרף על משהו. כי אז אני יכולה להידבק באהבה הזאת. כי זה באמת מדהים לבחור דבר אחד ולהבין אותו, וכל הזמן להסתכל עליו מאוד זוויות.
3: כן.
2: כן. אז את זוכרת איך זה התחיל אצלך?
3: הרומן שלי עם ברזל התחיל בעצם בתואר שני, שהתחלתי לעשות אותו בהדסה עין כרם, בהנחיה של פרופסור אפי קוניין. ושם התחלתי לעבוד על ברזל, וזה די נדיר שמישהו לא עוזב את הנושא שהיה לו בתואר שני.
2: בדרך כלל מחליפים.
3: מחליפים, הרבה פעמים עושים תואר שני ותואר שלישי על אותו נושא, ואחר כך נוסעים לפוסט ועושים משהו אחר לגמרי, ואת מה שלומדים בפוסט לוקחים הלאה ומפתחים הלאה למשהו עצמאי.
2: כן.
3: אבל אני נשארתי.
2: ניסויים קתולים. פשוט התאהבת וזהו. אז אנחנו נלך רגע עוד אפילו אחורה, לפני התואר השני. כי עשית בחירות אחרות בהתחלה, נכון? בתחילת הדרך.
3: נכון.
2: זה לא היה ברזל.
3: כן.
2: מה סקרן אותך? למה נמשכת?
3: מאוד סקרן אותי תזונה. סקרן אותי איך הדבר הזה שבא מבחוץ, נכנס פנימה ומשפיע על כל כך הרבה בתפקוד של הגוף. ורציתי ממש להבין איך זה קורה. אז האפשרות ללמוד גם מקצוע שאני יכולה לייעץ ולהדריך לתזונה נכונה, וגם תוך כדי הלמידה גם להבין את הגוף וללמוד פיזיולוגיה, ואפשרות להמשיך ללמוד גם לתארים מתקדמים. השילוב הזה קרץ לי.
2: כן, מצא חן בעינייך. וזה באמת מה שקרה? הרגשת שאת גם מצליחה ללמוד את המערכת של הגוף, וגם את איך שהתזונה מתפרקת, או החומרים עוברים בכל מיני מערכות בגוף שלנו, וגם לייעץ לאנשים באופן שהוא מתאים להם, שהוא אישי?
3: אז קודם כל, הלימודים שלי זה חתיכת זמן שעבר מאז, והיום אני מלמדת תזונה בפקולטה שלנו, ואני כבר לא יודעת מה למדתי אז ומה למדתי תוך כדי ההכנה של השיעורים, שזה כן. באמת נהדר להכין שיעורים במשהו שהוא קשור ולא לגמרי קשור
2: לא
3: לנושא
2: ישיר.
3: נחקר. כן. זה מאוד מרחיב ומאוד באמת כיף.
2: כן.
3: אז בלימודים, אני קודם כל עליתי שנה לפני הלימודים ולמדתי בעברית, שזה לא, לא פיקניק.
0: לא, נשמע קשה מאוד.
3: וכן, אני זוכרת את המרצה לביוכימיה מאוד לטובה, וגם עבדתי במעבדה שלו, של אריה גרטלר, והוא נפטר לא מזמן. ולמדתי תזונה, הרבה מהמרצים שלי, של אז אני זוכרת לטובה.
0: כן.
3: אפילו היה לי מרצה במתמטיקה שוויצרי, שאני שוויצרית והתחברתי אליו מאוד. זה,
0: פיסת בית בתוך מדינה
3: נכון,
0: זרה.
3: נכון.
0: כן.
3: ואני לא חושבת שבסופו של דבר, כשיעצתי לאנשים, באמת יכולתי לעשות אז אינטגרציה של ההבנה שלי, של הלימודים, למה שאני מייעצת. אני הייתי די על, אני לא אוהבת להגיד על אוטומט, אבל זה, אני למדתי את המחלות ואת הדיאטות, ולא את העומק של התהליך הביולוגי, כן. שבאמת אחד מוביל לדבר אחר.
0: מעניין מה שאת אומרת, כי אני משערת שהיום, אחרי שהוספת עוד שנות מחקר רבות, את כבר יכולה להגיד משהו אחר, גם על איך שאת ניגשת לתזונה, גם על איך שאת מבינה תזונה, כבר יש שם איזה עומק אחר.
3: זה גם לגמרי נכון וגם לגמרי לא נכון, מפני שאני ממש כבר לא מייעצת לאנשים. זה רחוק ממני ואני לא מעודכנת בכל התחום ואני כבר לא עושה את זה. אבל מה שכן, שאני זוכרת מהתקופה אז שעוד עבדתי בתור דיאטנית, זה שהרגשתי כמה שזה קרוב לבלתי אפשרי לשנות למישהו את הרגלי האכילה שלו.
0: וואו.
3: אני זוכרת שאנשים באו אליי, אני עשיתי להם אנמנזה תזונתית, והבנתי
0: שזה
3: מה
0: אבחון.
3: הם...
0: שזה אבחון?
3: שזה פשוט לשמוע מה הם אוכלים, כדי שאני יכולה לחשוב מה כדאי לשנות.
0: כן.
3: ואז הייתי ממליצה להם לפי מה שהרופא גם ביקש, ומה שאני הבנתי שצריך. הייתי ממליצה להם לאכול אחרת, הייתי נותנת להם דיאטה. ואחרי חודש הם היו באים אליי ואומרים לי, אסתי, אני אוכל בדיוק. בדיוק מה שאת אמרת לי, ואני שואלת אותם, ספר לי מה אכלת אתמול, והבן אדם מספר, והוא אוכל בדיוק מה שהוא היה רגיל, ומה שהוא סיפר לי באנמנזה הראשונה, אבל חשב
0: שהוא שינה. וואו.
3: ואז הבנתי שזה פשוט לא עובד ככה, ואז התחלתי לעשות שינויים קטנים ולהגיד, אתה יודע, בארוחת בוקר שלך יש לך הרגל כזה, אולי תשנה להרגל אחר.
0: והיית מתמקדת רק בהמלצה כזאת, מאוד ממוקדת.
3: שינוי בחודש.
0: שינוי אחד בחודש.
3: משהו כזה, אבל אחר כך עזבתי. זה היה מתסכל נורא.
0: וואו, זה מאוד מאוד חזק מה שאני חווה בעקבות הדברים שלך. אני חושבת שזה גם אומר משהו על הטמפו שבו אנחנו מוכנות ומוכנים לקבל על עצמנו שינויים, במיוחד כל כך כל כך יסודיים בחיים שלנו, של מה אנחנו אוכלות ואוכלים. יש איזה טמפו כזה, איזה מקצב, לאיך שהדברים יכולים להשתנות, במיוחד משהו שאנחנו עושים כל יום, כל יום. זה ממש ממש מעניין.
3: ממש נכון.
0: כן, מאוד מעניין. ואז בחרת להעמיק את הידע, התחלת תואר שני.
3: נכון.
0: הכרת את הברזל.
3: נכון.
0: מה היה רגע ההתאהבות? למה זה כל כך משך אותך? זה באמת מסקרן אותי להבין. משהו שראית על ההתנהגות שלו, משהו שמצחן בינייך במבנים, ממש בחזותיות של ברזל, מסקרן אותי.
3: אני לא חושבת שאז התאהבתי. אני חושבת שהתאהבתי יותר מאוחר. אז למדתי לעשות מחקר. הייתה מחלקה של אנשים מדהימים. מי שהיה כבר בפנסיה, אבל היה ראש המחלקה קודם, זה היה פרופסור גוגנהיים המיתולוגי שכתב את תזונת האדם, והוא היה מודל.
0: כן.
3: הוא היה
0: מודל לחיקוי, מעורר השראה.
3: כן, אדם מאוד מאוד מרשים. הוא היה כבר קרוב לגיל 90 כשאני התחלתי, והוא כל יום בא למעבדה, והוא כל יום עלה במדרגות עד לקומה 3, וחזר, הלך לספרייה, ואחר כך חזר לקפה עם סיפור מעניין שהוא קרא באותו בוקר. וזה פשוט הייתה אווירה של אקדמיה שלא הכרתי מהבית. זה היה אווירה טובה ומעניין. ואני עד היום מרגישה, ולפעמים בא סטודנט ואומר, אני רוצה לחקור X, ואני אומרת לסטודנטים, זה בכלל לא משנה מה שאתם חוקרים, אתם נכנסים לעומק וזה יהיה מעניין.
0: כן.
3: אז ככה זה היה אז.
0: איזה כיף. כן. איזו הבטחה נעימה.
3: כן.
0: להיכנס לעומק, אז יהיה מעניין. אני רוצה, לפני שאנחנו צוללות, להיכרות עם הברזל הזה, שהוא הופך להיות השחקן הראשי בסדרת הפרקים הזאת, אני רוצה, או מושא אהבה, כן? אפשר לקרוא לו בכל מיני שמות. אני רוצה שרגע לפני, לשאול אותך עוד שאלה. עכשיו כשאת מסתכלת באיזה הזדמנות לרטרוספקטיבה על המחקר שלך, על מה שעשית עד עכשיו, יש איזה רגע שזכור לך במיוחד כרגע של תובנה, או רגע שממש פתאום היה לך איזה אהה, פתאום הבנת משהו, וזה שינה את איך שאת ניגשת למחקר, את איך שאת אולי אפילו מדברת עם המעבדה, עם הצוות במעבדה, אולי את הטרמינולוגיה, אולי דברים אחרים. רגע כזה שהוא היה מאוד חזק בשבילך בתהליך.
3: כן, היה רגע כזה, אני חושבת שאת תביני אותו הרבה יותר אחרי עוד קצת שיחה, אבל אני אנסה לספר אותו ברמה הרגשית.
0: כן, ולא ברמה המדעית.
3: נכון.
0: כן.
3: הייתי בפוסט ב-NIH ליד וושינגטון DC, והייתה לי מנחה שעד היום אנחנו חברות, טרייסי רוולד, והייתי שם כבר 4 שנים, והעבודה שלי לא התקדמה. לא התקדמה, לא התקדמה, ואנחנו ראינו דבר אחד בתאים.
0: כן.
3: ועל אותו נושא ראינו דבר אחר בעכברים. ואנחנו לא הבנו.
0: למה יש הבדל?
3: מה ההבדל הזה? ואני זוכרת שעשיתי איזשהו ניסוי בשביל כל פעם לשנות עוד משהו ולא לשנות עוד משהו. ו... טרייסי הייתה כל כך מעורבת בתהליך שאנחנו לא מבינים מה קורה פה, שהיא באה ליד המכונת פיתוח של איזה ניסוי, והיא באה לראות מה יוצא מהמכונה כדי לראות את התוצאה, כי שתינו היינו מאוד מאוד במתח. ואז היא מסתכלת על התוצאה, ואני מסבירה לה איפה מה נמצא ומה אנחנו רואים, ואז היא אומרת, בגלל זה את לא מצליחה אף פעם, כי את לא עושה את כל החזרות כמו שצריך, ולא את כל הביקורות כמו שצריך, והיא ממש באיזה מקום ציבורי ירדה עליי,
0: כן.
3: ואמרה, אבל הפעם עשית את זה כמו שצריך, ואת רואה אנחנו מתקרבים, וזה בכלל לא היה ניסוי שהתקרבנו עוד, אבל התסכול היה נורא גדול. ואני,
0: שיצא ממנה.
3: ממנה, והחזיר אותי לתסכול עוד. עוד יותר גדול, ואני אמרתי בכעס הפנימי שלי, אני אמרתי לעצמי, I'll prove you wrong.
0: אני אוכיח, אני אוכיח לך שאת טועה.
3: וכמה חודשים אחר כך, הבנו שאנחנו מגדלים את התאים שלנו בריכוז חמצן אטמוספרי, כמו שכל העולם מגדל תאים בתרבית.
0: כן.
3: באינקובטור, שאנחנו מאזנים קצת את הגזים בתוך האינקובטור, אבל הריכוז של החמצן הוא אטמוספרי.
0: כן.
3: ובגוף שלנו הריכוז חמצן הוא שונה. והחלבונים שאיתם אנחנו עובדים הם מאוד רגישים לריכוז חמצן.
0: וואו.
3: והבנו שבעצם ההבדל הזה הוא מהות הדבר. כלומר, מה שראינו שבעכברים זה שונה מאשר בתאים, זה מהות הדבר. שהחלבונים שחקרנו הם לא רק רגישים לברזל, הם גם רגישים לחמצן.
0: ושיש קשר בין הדברים.
3: ושיש קשר בין הדברים. אז זה היה באמת רגע ששינה את המחשבה, את הגישה, ומאז כל התאים במעבדה שלי, אנחנו מגדלים אותם בריכוז חמצן פיזיולוגי,
0: כן,
3: שהוא הרבה יותר נמוך מאשר ריכוז חמצן בחוץ.
0: אז ריכוז חמצן פיזיולוגי, זה החמצן שיש לנו בתוך הגוף.
3: כן.
0: איזה יופי, איזה סיפור. יופי. אז עכשיו אפשר לצלול להכיר את הברזל. איך אנחנו צריכות להתחיל? אנחנו רוצות לדעת מהו הברזל עצמו, אנחנו רוצות לשאול איפה הוא בטבע לפני שהוא אצלנו בגוף. איך אנחנו מתחילות?
3: אולי המקום הכי טוב זה להתחיל מבעיה. והבעיה המאוד מאוד נפוצה היא חסר ברזל. כלומר, המון אנשים, ובעיקר נשים, סובלים מחסר ברזל. וזה מביא לעייפות ולחוסר חשק ולכל מיני תופעות, אבל באמת כשעייפים ואין חשק אז אין שמחת חיים.
0: כן, וזה, משפיע מאוד. קשיי ריכוז גם, נכון?
3: כן. ויש מחקרים על התפתחות של ילד חסר ברזל יכול להשפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית.
0: כן.
3: הרבה חסר ברזל בבגרות אפשר להפוך אותו בזה שהוא הפיך, והנזק הוא הפיך, ואפשר לתת ברזל בדרך זו או אחרת, והחסר דם, האנמיה, זה יתוקן.
0: יכול להיות, כן, מטופל ולכן משתנה.
3: נכון, וכל התפקודים שהיו לקויים, הם יהיו מתוקנים. ואצל ילדים קטנים שגדלים בחסר ברזל, זה יותר בעייתי, ולפעמים שיש מקומות של רעב כללי, ומלווה גם בחסר אנרגיה, חלבון, ברזל ואבס.
0: אבני יסוד בעצם בגוף שלנו.
3: אז יכול להיות שההתפתחות הקוגניטיבית היא
0: נפגעת
3: וכבר לא תמיד בעל תיקון.
0: כן. זאת אומרת שיש הבדל בין היסודות שלנו בתהליך התפתחותי לבין היסודות שלנו אחרי התהליך ההתפתחותי, כבר בבגרות או בשגרה.
3: כן.
0: כי בעצם הברזל, הפרוטאין, החלבון, הדברים שאת מציינת, הם בונים תשתית כזאת, אני מדמיינת, שאחר כך איתה האדם ממשיך לתפקד. ואם יש חסר בחומרים במרכאות, אז התשתית עצמה היא נפגעת, או משהו ב...
3: כן,
0: משהו בחסר.
3: אני לא מספיק מומחית בהתפתחות, אז אני זהירה,
0: כן.
3: אבל כן, המוח הוא מאחורי מחסום דם מוח,
0: כן.
3: וכשהמחסום הזה נסגר, אז, וזה, אני לא יודעת באיזה גיל של הילד בדיוק זה קורה, אני בטוחה גם שזה איזשהו הדרגה, ולא
0: מיידי, לא בנקודה מסוימת.
3: כן, זה לא
0: כן.
3: דלת שנסגרת. כל עוד שהמחסום עוד פתוח, הכניסה ויציאה של ברזל היא יותר פשוטה, וברגע שזה סגור, אז זה כבר, זה סגור מסיבה, זה סגור להגנה בפני פלוקטואציות, בפני תנודות. ואחרי שזה סגור, זה כבר מנותק קצת
0: משאר
3: מערכות ויותר מוגן. ועד כל עוד שזה פתוח, התנודות יכולים להיות מאוד מזיקות.
0: כן. אז את מספרת על מצבים בעייתיים של חסר ברזל, יש גם את ההפך, נכון? יש גם עודף.
3: נכון.
0: ובעצם אפשר כבר להבין שאולי הדבר שהיינו רוצות לשאוף אליו זה מאזן.
3: נכון.
0: מצב שבו הכמות היא נכונה.
3: כן.
0: וגם התפקוד. זאת אומרת שיש גם את הכמות הנכונה וגם שהיא הולכת למקומות הנכונים.
3: זה משהו שאת, אם את רוצה לבוא למעבדה שלי?
0: כבר? כבר את מקבלת אותי?
3: אני, כלומר, זה באמת זה שהכמות הנכונה במקום הנכון, זה באמת היסוד של תפקוד אופטימלי.
0: זה המפתח.
3: כן, ובשביל שדברים יהיו במקום הנכון, צריך להוביל אותם. כן, אז על זה נדבר תקף, כן, אני מניחה.
0: וזה המאזן בעצם.
3: נכון.
0: אז בואי נגיד על ברזל עוד איזה משהו אחד, לפני שאנחנו משוחחות ממש על המאזן, וגם על מי שדואגים שהוא יקרה, שהוא יובטח אותו מאזן. הברזל, הוא נמצא אצלנו בגוף כשהוא מחובר לדברים אחרים, הוא יוצר קשרים, איך הוא אצלנו? יש לו צורות שבהן הוא נמצא בגוף שלנו?
3: כן. אז ברזל הוא מתכת, הוא מינרל, כאשר הוא ממש לא אוהב להיות לבד.
0: חמוד.
3: לפחות לא בגוף, והוא בא בעיקר בשתי צורות. אני מדברת עכשיו טיפה כימיה.
0: מצוין, אנחנו נלמד איתך.
3: אז הוא יכול להיות בצורה של דו-ערכי או תלת-ערכי. עכשיו, דו-ערכי, כותבים את זה פלוס 2, ותלת-ערכי פלוס 3, וההבדל בין הפלוס 2 פלוס 3, זה שבפלוס 2 יש אלקטרון, שזה סוג של, לא בדיוק חלקיק, אבל נגיד, שהוא עם מטען שלילי.
0: כן.
3: אז בפלוס 2 יש אלקטרון אחד יותר, וכשהוא חסר, אז הברזל הופך להיות פלוס 3. נכון? כי כשיש אחד, יש מינוס אחד פחות, אז הוא יותר חיובי.
0: כן, אוקיי. אז יש לנו ברזל פלוס 2 או ברזל פלוס 3?
3: נכון.
0: כן.
3: עכשיו, הברזל פלוס 2 הוא הברזל הפעיל, מפני שמה שהוא יכול לעשות זה לתת אלקטרון. אוקיי? אז בהרבה מאוד ריאקציות כימיות שקורות בתוך הגוף שברזל מעורב, מה שהיכולת שלו זה לתת ולקבל אלקטרון. לתת אותו ולקבל אותו בחזרה. זה מה שברזל עושה.
0: אז אם הברזל חסר, נגיד, אז אין מי שיעביר את האלקטרון הזה?
3: נכון.
0: ממקום למקום?
3: נכון. ואז בכל מיני ריאקציות שצריך להעביר אלקטרון, הם לא מתפקדים כמו שצריך.
0: כן.
3: אז הברזל, כשהוא 2 פלוס, הוא מסיס. הוא מסיס בתוך מים, אוקיי?
0: כן.
3: ואנחנו תמיד בביולוגיה רוצים שדברים יהיו מסיסים.
0: כן?
3: ברגע שהדברים שוקעים, זה רע בשבילנו.
0: כלומר, כי אז הם לא ניידים, הם לא אפשריים
3: נכון,
0: לתזוזה.
3: כשרוצים להעביר אותם דרך תעלה, דרך צ'אנל, נגיד דרך ממברנה, כן. אז הם צריכים להיות מסיסים, וכדי שהם ייקשרו למשהו ויעשו איזושהי ריאקציה, זה תמיד צריך להיות מסיס.
0: כן.
3: כשזה לא מסיס, זה לא עובד. עכשיו, ברזל 3 פלוס הוא לא מסיס בתנאים פיזיולוגיים, ב-PH פיזיולוגי.
0: בחומציות פיזיולוגית.
3: כן.
0: זאת אומרת שברזל פלוס 3, כשהוא בגוף שלנו,
3: צריך לדאוג לו.
0: צריך לדאוג.
3: והגוף עושה את זה. הברזל פלוס 3 הוא תמיד קשור למשהו שגורם לו להיות מסיס. אבל זה מין מקל עזר שגורם לו להיות מסיס.
0: כן.
3: אז זה איזשהו כלל מאוד חשוב לדעת, כי הברזל באמת כל הזמן זז מ-2 פלוס ל-3 פלוס. אז אנחנו אוכלים ברזל, רוב הברזל, אולי מושג שכדאי
0: להכיר.
3: השלוש פלוס זה ברזל מחומצן.
0: ברזל מחומצן.
3: אוקיי. השלוש פלוס זה גם מה שאנחנו רואים בחלודה, וזה גם מה שיש לו את הצבע האופייני. ואחד החלבונים שנדבר עליו עוד מעט הרבה, שקוראים לו פריטין, אז גם הוא בצבע חלודה, כשאת מבודדת אותו, הוא מלא בברזל 3 פלוס, והוא ממש בצבע חלודה.
0: וואו.
3: כן.
0: אז זה ה-3 פלוס.
3: כן.
0: ו-2 פלוס, ואלה הצורות שבהן הברזל נמצא אצלנו בגוף?
3: בגוף, כן. כלומר, יש קצת ביניים, זה מספיק
0: העיקרי.
3: עיקרי.
0: מספיק כן. לנו, את אומרת, כן. כדי אחר כך להתקדם בחומר.
3: לגמרי, לגמרי.
0: אז מי הם השחקנים ששומרים על מאזן הברזל? כי הוא נמצא שם, ואת אומרת, לפעמים צריך לדאוג לו, נכון? צריך שהוא יהיה מסיס, צריך שהוא יוכל לעבור ממקום למקום, אולי זה המסיסות, צריך בטח דברים נוספים. אז מי הם השחקנים בתוך המערך המורכב הזה? אז
3: אולי נתחיל באיזשהו משהו מקרו, של המערכת כולה, של הגוף כולו, ואחר כך ניכנס למיקרו, שזה התא, אוקיי?
0: כן.
3: ואני, כשאני מסבירה את המקרו הזה, מדלגת קצת על שלבים, שאני אחזור עליהם אחר כך.
0: מצוין.
3: אבל כשאנחנו אוכלים ברזל, אוקיי? אנחנו לא אוכלים ברזל, אוכלים...
0: כן, זה לא נשמע לי נעים לליסה.
3: נכון, אוכלים טרת, אוכלים...
0: גם לא. חומוס, לא?
3: נכון. אז בואי נתחיל... מהדבר הלא פופולרי, אבל הדרך הכי זמינה של ברזל זה בבשר, אוקיי?
0: כן.
3: אז סטייק זה מקור ברזל טוב. ועוד מעט גם תביני למה, כי הצורה שבה הברזל נמצא בבשר היא צורה שנספקת יותר בקלות. אבל אנחנו בעידן של מודעות לכדור הארץ ושל הפחתה של אכילת בשר, גם בשביל בריאות כדור הארץ וגם בשביל בריאות שלנו.
0: כן.
3: ולכן הברזל הצמחי הוא גם כן מאוד חשוב. אז בצמחים הבעיה היא שהברזל הוא תמיד פחות, קצת פחות זמין ויותר קשה לספיגה. אבל בסויה יש הרבה ברזל, בקטניות, כמו שאמרת, בעדשים ובחומוס, וגם כל הדברים האלה הצמחיים הם באים בליווי של חומרים שיש בתוך הצמחים, שגם מפריעים לספיגה של הברזל.
0: חשבתי שתגידי את ההפך.
3: ואפשר, נניח, כשאת משרה את
0: קטניות, חומוס או עדשים,
3: וזורקת את המים, אז את זורקת את החומרים, את הפיטטים, שמפריעים לספיגה.
0: אז זה טוב.
3: אז טוב, טוב להשרות ולזרוק. זה מה שאת עושה?
0: כן, אני לפחות משתדלת.
3: מעכשיו.
0: כן.
3: והנבטה, או... יש כל מיני... בישול, שזה ממילא אנחנו מבשלים,
0: כן.
3: אבל...
0: אז התהליכים מיני... האלה מפחיתים את החומרים שמקשים על הספיגה?
3: נכון. וכשאנחנו אוכלים את הברזל הזה יחד עם ויטמין C, כלומר...
0: פלפל, גמבה.
3: כן, מג'אדרה, עם עגבנייה. הויטמין C מקל על...
0: על הספיגה?
3: תורם לספיגה, כן.
0: יופי.
3: אז אנחנו קצת סטינו, אנחנו רוצים, אוכלים את הברזל, מאכלים את המזון שהברזל משתחרר ונספג. עכשיו, מה זה בעצם אומר נספג? יש לנו את חלל המעי, שזה מין עולם חיצון עוד, נכון? זה מחובר לפה וגם
0: כן.
3: לפי הטבעת, אז
0: כן.
3: זה עולם חיצון.
0: נכון.
3: וצריך לספוג את המזון לתוך הגוף. ובשביל זה הוא עובר את התאי אפיטל, או השכבה, המחסום הזה של המעי. והברזל נכנס מהעולם החיצוני, לעולם הפנימי, ומגיע לדם. ואני עוד אחזור לכניסה הזאת ולספיגה הזאת, כי בעזרתה אנחנו יכולים להבין הרבה על מאזן ברזל של תא. אבל כרגע הברזל הגיע לדם.
0: הצליח להישאר בתוכנו, זה מה שחשוב.
3: נכנס.
0: כן, נכנס.
3: והוא יהיה... בצורה של תלת ערכית.
0: אוקיי? זאת אומרת פלוס 3.
3: נכון, פלוס 3, וזה אומר שהוא חייב להיות קשור למישהו.
0: זה גם אם הוא הגיע מבשר, גם אם הוא הגיע מחומוס, לא משנה?
3: מהרגע שהוא היה במזון, ובמזון שהוא חשוף לאוויר הצח, הוא רובו רובו תלת ערכי,
0: כן,
3: וחומצן.
0: כן.
3: הוא יעבור הרבה שלבים של חיזור וחימצון וחיזור וחימצון, עד שהוא מגיע לדם, אוקיי? אז זה לפחות שלוש שלבים של חימצון חיזור.
0: כן.
3: אבל בסופו של דבר הוא יוצא מהתהליך ספיגה הזה, והוא מגיע לדם, והוא מחומצן תלת ערכי, והוא נקשר לחלבון שיש לו את השם המאוד פואטי ומובן מאליו, טרנספרין. כי מה שהוא עושה, הוא עושה טרנספורט לפרום, לברזל.
0: Aha.
3: אז הוא, או אפשר גם להגיד טרנספר, כי הוא גם עושה טרנספר לברזל, לכל מי שרוצה אותו. ומה זה אומר כל מי שרוצה אותו?
0: אני מדמיינת אותו כמו מיניבוס של ברזל.
3: מעולה. והמיניבוס הזה מחפש חנייה. אוקיי?
0: כן.
3: עכשיו, כל תא שדורש ברזל, שצמא לברזל, הוא פותח את החניות שלו, והחניות זה טרנספרין רצפטור. זה קולטן.
0: קולטנים.
3: שקולט את הטרנספרין. על כל טרנספרין יש שני אטומי ברזל, והרצפטור הזה, טרנספרין רצפטור, הוא קולט את הטרנספרין ומכניס אותו לתוך התא.
0: Aha.
3: הברזל משתחרר, והטרנספרין רצפטור יוצא בחזרה אל דופן התא.
0: ריק?
3: ריק. עם הטרנספרין הריק, ושולח את הטרנספרין הריק לסופות ברזל.
0: אה,
3: אוקיי?
0: כן.
3: אז עכשיו עברנו פה מסע, נכון?
0: כן.
3: מיניבוס.
0: בטח, טיילנו.
3: נכון. כאשר הברזל נכנס לתוך הגוף, והוא גם נכנס מהדם לתוך תאים שזקוקים לו.
0: Mm-hmm.
3: עכשיו, מי זקוק לברזל? כל תא. כל תא זקוק לברזל, ותכף נדבר גם למה הוא זקוק.
0: כן.
3: אבל יש תאים שזקוקים ליותר ברזל, ואחרים שזקוקים לפחות.
0: Mm-hmm.
3: אז התא שהכי, הכי זקוק לברזל, זה תאי דם אדומים מתפתחים. כי התאי דם אדומים מתפתחים, הם יושבים במח העצם, והם צריכים לייצר חלבון שקוראים לו המוגלובין, וההמוגלובין במרכז שלו יושב
0: על ברזל.
3: איזה צ'ופצ'יק, כן. שאפשר לקרוא לו קו-פקטור, אבל זה איזושהי מולקולה קטנה, שבמרכז המולקולה הקטנה הזאת יושב ברזל. וזה מה שקושר את החמצן, ומוביל חמצן בגוף, כשהכדורית האדומה כבר יוצאת ממח העצם, ומסתובבת בדם.
0: כן.
3: והדבר הזה של כדוריות דם אדומות, זה היצירה, זה הצרכן הגדול של ברזל. עכשיו, תדמייני שיש איזושהי תעשייה שבשביל לייצר את הדבר שהיא מייצרת, היא צריכה המון מים.
0: Mm-hmm.
3: ובישראל אין המון מים.
0: כן.
3: וברור שבתעשייה הזאת צריך המון מים, כן? אבל כל התעשיות האחרות וגם הבתים הפרטיים צריכים מים.
0: נכון.
3: אז אי אפשר
0: שכל המים ילכו
3: לתעשייה הזאת. אז אותו דבר בגוף.
0: אז מצד אחד, באמת הרבה ברזל הולך לכדוריות הדם האדומות בהתפתחות, אבל עדיין צריך לחלק ברזל למקומות נוספים, או למערכות נוספות.
3: להרבה מקומות נוספים. אז יש בקרה מאוד מדויקת של חלוקה של הברזל הוגנת, וההוגנות הזאת היא איזושהי היררכיה של סדר חשיבות.
0: תעדוף.
3: נכון. כאשר אפשר רק להתפעל מהאבולוציה כל פעם מחדש, שבעצם אנחנו חושבים שחמצן זה הרי הדבר הכי חשוב, אז מה, אפשר להגיד שאפשר להסתדר עם קצת פחות כדוריות דם אדומות? אז מסתבר שכן.
0: וואו.
3: כלומר, שבעצם אנחנו מפתחים אנמיה בחסר ברזל, כי הגוף יודע להגן על עצמו, לתעדף
0: או לחלק את הברזל
3: למקומות שחייבים, נגיד מערכת החיסון, שיש שם המון תאים שמתחלקים, ובשביל חלוקת תאים, בשביל יצירת DNA,
0: צריך ברזל?
3: צריך ברזל. אז אפשר קצת יותר לאט, ופחות לרוץ, ופחות חמצן, ואפשר, כדי שתהליכים אחרים חשובים כן מתוחכמים.
0: יוכלו להתרחש. כן. וואו, זה נפלא מה שאת אומרת. אני חושבת שזה קורה מעט מאוד שחוקרת שנמצאת המון שנים בתוך תחום מסוים, גם יכולה לצלול לעומק ולראות את הפרטים העשירים כמו מה שעכשיו תיארת לנו, ואז לצאת רגע גם לזום אאוט ולהגיד, אז אפשר גם יותר לאט, זאת אומרת, זה נכון גם לחלקים כנראה בגוף, שפועלים בתוך הגוף, בתוכנו, אבל בעצם זה בסוף משפיע גם על ההתנהגות שלנו, זה משפיע עלינו ממש, על כמות החמצן שנצטרך, על איך אנחנו נתפקד, על הטמפו שאנחנו נהיה בו ונעשה בו דברים, אז זה ממש ממש מרגש לשמוע שאפשר לעשות את הלינק האלה, את החיבורים האלה, מהדבר הקטן שרואים, גם לדבר הגדול הזה, שהוא אנחנו הולכים בעולם, כן? כן. אז תודה לך על זה שאמרת את זה, זה היה okay. ממש מחבר. אז יש שם באמת חלוקה מאוד מאוד מאוד מורכבת, אבל כמו שאת אומרת, מתוכננת היטב,
3: כן.
0: שיודעת לתעדף את הברזל למקומות שבהם הוא נחוץ.
3: נכון.
0: ואמרת שכל הברזל הזה הוא בדרך כלל ברובו תלת ערכי.
3: לא, לא. אמרתי ש... הוא מתחיל במזון כתלת ערכי, הוא עובר חיזור, הוא עובר עוד חימצון,
0: שלושה שלבים,
3: ובסופו של דבר הוא עובר חימצון בשביל להיות על הטרנספרין, אבל כשהוא מגיע עם הטרנספרין לתא,
0: לתחנות האלה?
3: כן, לחנייה.
0: כן, לחנייה.
3: אז הוא נכנס לתוך התא,
0: כן.
3: והוא עוד עטוף בקרום, כלומר, יש את קרום התא, על הקרום התא יש את החנייה, הטרנספרין רצפטור, והטרנספרין רצפטור הוא לוקח קצת ממברנה, קצת מהקרום של התא יחד איתו פנימה, ואז נוצרת בועה קטנה, שבתוך הבועה יש טרנספרין רצפטור וטרנספרין, ועליו ברזל, והברזל משתחרר, והדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה לעבור חיזור, כדי שהוא יהיה מסיס, וכדי שהוא יכול עכשיו לעבור מהבועה,
0: כן.
3: דרך הקרום של הבועה, לאזור המרכזי של התא, שנקרא ציטוזול.
0: אז בעצם הדבר הראשון שהוא עושה זה להפוך
3: מתלת ערכי
0: לדו
3: ערכי בתוך התא.
0: ואז הוא מסיס והוא יכול לשהות בתא.
3: נכון, נכון.
0: אני ממש מרגישה שהצלחנו מאוד ציורית לדמיין את זה, לתאר את זה. אז אני יכולה פחות או יותר להבין מה קורה. לפני שנשאל מה קורה במצב ש... אין מאזן, כי אני רוצה שתגיד על זה מילה.
3: לא סיימנו
0: זהו,
3: את המאזן.
0: זהו, אבל עוד לא סיימנו את המאזן. כן. אז תספרי.
3: דיברנו על הכניסה, אוקיי? אבל לכל כניסה צריך גם להיות יציאה.
0: נכון.
3: אחרת אוקיי. לא נוצר מאזן, אוקיי?
0: כי אז יש פשוט יותר מדי ברזל שמצטבר.
3: אם אנחנו רק מכניסים ברזל ולא מוציאים אותו בכלל, אז אנחנו נהיה עוד מעט מסמר, כאילו.
0: אז איך קורה את היציאה?
3: אז ככה, רוב המזונות שאנחנו
0: צורכים,
3: או שאנחנו שורפים אותם ומוציאים בסוף CO2 ומים, או שזה חומר כמו סידן או נטרן או כל מיני, ואנחנו יכולים לאזן עם השתן, כלומר אם יש לנו עודף, אז זה יוצא בשתן. אבל לא ככה ברזל. ברזל בעצם אין דרך להגיד, אופס, יש לי יותר מדי ברזל בגוף, אני מפריש אותו. אוקיי? הדרך היחידה שאנחנו מאבדים ברזל, זה דרך האור, דרך הציפורניים, השערות, כאילו כמויות מאוד מאוד קטנות של ברזל שאנחנו מאבדים. אלא אם יש דימום, כלומר דימום.
0: במצב של דימום יוצא הרבה ברזל.
3: דרך שמאבדים ברזל, ולכן הבעיה של חסר ברזל גם הרבה יותר גדולה אצל נשים. ובעצם אצל נשים, בגלל המחזור החודשי, אנחנו מאבדים ברזל.
0: אז באמת אפשר לראות שהתופעה הזאת פחות רווחת בקרב נשים שכבר אין להם מחזור?
3: נכון, נכון. אז הרבה נשים שהמחזור שלהם חזק והם חסר להם ברזל, או הם על הגבול התחתון רוב חיי הפוריות.
0: כן.
3: וגם ילדים זה בדרך כלל מאמץ מאוד גדול על מאזן הברזל, על הריון וללדת ולהניק וכל התהליכים האלה זה
0: צורכי ברזל.
3: נכון. ואז מגיע גיל הבלוט.
0: גיל המעבר. מעבר. אם את מרשה לי לקרוא לו ככה.
3: אני לא.
0: כן.
3: ואז זה מסתדר. וכבר אין חסר ברזל.
0: איזה יופי.
3: אצל רוב הנשים.
0: כן. אז יציאה של ברזל, כן.
3: אז כדי שאנחנו נשאר במאזן, אז יש את ה יציאה המאוד קטנה בדרך כלל, והכניסה מהמזון שהיא רק מאזנת את היציאה המאוד קטנה הזאת. ובעצם אנחנו סופגים מעט מאוד ברזל. הדרישה שלנו לברזל, אם הכל תקין,
0: כן.
3: היא יחסית מאוד קטנה. יחסית קטנה לכמות של מטאבוליזם של ברזל בתוך הגוף. כלומר, בעצם אנחנו ממחזרים את הברזל בתוך הגוף כל הזמן. הכדוריות דם אדומות, לדוגמה, שיש כן. לנו המון ברזל בהם, אנחנו מפרקים כל שנייה משהו כמו 3 מיליון כדוריות דם אדומות.
0: וואו.
3: כאשר רוב הפירוק הזה של כדוריות דם קורה בתחול. יש שם תאים שקוראים להם בשם הפואטי מקרופגים, שהם אכלנים גדולים. זה המקרו גדול, פאג זה אכלן.
0: כן.
3: והם אוכלים את הכדוריות הדם האדומות הזקנות, מפרקים אותם.
0: משחררים שוב את הברזל?
3: והם או שהם מאחסנים את הברזל,
0: Aha.
3: או שהם משחררים אותו לפי הצורך. והמקרופגים האלה, הם משחקים תפקיד מאוד חשוב במחזור הזה של הברזל בתוך הגוף.
0: מדהים, זאת אומרת שבעצם הגוף שלנו אמור, כמו שאת אומרת, למחזר את הברזל, להשתמש במה שכבר ישנו, ואז הוא זקוק לברזל חדש רק במידה שבה יצא ברזל מן הגוף.
3: כן.
0: אז נגיד נשים שהן עדיין בגיל הפוריות, באמת יוצא יותר ברזל במהלך הווסת, ואז צריך אולי יותר ברזל חדש מבחוץ.
3: אז אני תמיד נמנעת ממספרים באופן פומבי, אבל אני כן אתן לך טיפה מספרים.
0: אוקיי, מעניין.
3: אז ההמלצה, אם אני זוכרת נכון, היא משהו כמו 18 מיליגרם ברזל ביממה, לאכילה, לבן אדם מבוגר, אוקיי?
0: ואם מישהו אוכל יותר, אז פשוט הגוף שלו פולט יותר?
3: לא פולט. מהכמות ברזל שאנחנו אוכלים, אנחנו סופגים בסביבות 10%. כלומר, בסביבות 90% מהברזל שאכלנו, הוא הולך

המיטוכונדריה, האחראית על ייצור אנרגיה. ישנו הליזוזום, שמפרק חומרים, ויש גורמים רבים נוספים שפועלים בתא, ובהם גם מגוון חלבונים. כדי להגיע למאזן ברזל בתא ולשמור עליו, נחוצות מערכות שיכולות לחוש את כמות הברזל בתא, להכניס ולהוציא ברזל מהתא לפי הצורך, ולהחסן ברזל בתא. כדי שאפשר יהיה להעביר ברזל ממקום אחד לאחר, יש צורך בברזל זמין לשימוש. הברזל נחוץ למשל כשנוצרים חלבונים בתא, שכן במהלך ההיווצרות שלהם הברזל נצמד לחלבונים, ולכן חשוב לשמור על רמה אופטימלית של ברזל זמין. יחד עם זאת, חשוב גם שלא יהיה עודף ברזל, משום שאז הברזל יוצר ריאקציה עם מולקולות נוספות, למשל מי חמצן, והמפגש הזה גורם לרדיקלים חופשיים, אטומים או מולקולות לא יציבות, היוצרות תגובות כימיות רבות. ואלה מזיקים לחלבונים, לשומנים ולדי-אן-איי. הכרנו את חלבון הפריטין, המורכב מ-24 יחידות חלבון קטנות, הנקשרות אחת לשנייה במבנה כדורי, חלול במרכזו. בחלל הפריטין מתיישב הברזל. הפריטין יכול להכיל בתוכו אלפי אטומי ברזל. אותך, אסתר, עניינה השאלה איך חלבון הפריטין מתקשר עם הסרום פריטין. הסרום פריטין הוא נוזל הדם, חלק ממרכיבי הדם, שמהווה חצי מנפח הדם, לצד תאי הדם, שמהווים את החצי השני מנפח הדם. במילים אחרות, את אסתר ביקשת לדעת מה ובאיזו דרך מופרש החוצה מהתא לנוזל החוץ תאי, ומאפשר לנו למדוד את הפריטין בדם, אבל בו בזמן לא מציג כלל ברזל בדם. בסרום פריטין יש פריטין. אבל אין ברזל. אז איפה הברזל? נבחנו כל מיני אפשרויות בניסויים רבים, במחקרים רבים, אבל עד עכשיו אין תשובה מלאה ומספקת לשאלה הזאת. ולכן היא עדיין נחקרת במרץ במעבדה. במהלך הפרק הזכרנו את שמותיהם של שני חלבונים המבקרים את כמות הברזל בתא וגם את המערכות שמכניסות ברזל לתא, מוציאות ברזל מהתא ומאחסנות אותו. נתמקד בשני החלבונים האלה ובתפקידיהם בפרק הבא. תודה רבה לך פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה הנמרצת, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: שלום, כאן דניאל הרגב, וזה מה שהיה הבוקר בשלושה שיודעים.
1: חבורת מדענים לא נכנסים ככה סתם ליער עם הרבה קונדומים, בואו נתחיל מזה.
0: אז כן.
1: החוקרים הם, כדי לבדוק את ההשערה של הטורפים, שהציקה ויוצאת מהמגדל, מטפסת עליו, מתחילה התנשנות, ומה שהם עשו כאן הם היו צריכים בעצם לאטום את המגדלים, ליצור איזשהו כיסוי, כדי לראות האם כשהם מורידים את כמות החמצן, האם יש איזושהי תגובה של הציקה הזאת, לראות איך הציקה הזאת מגיבות.
0: אני לא יודעת אם זה, יש כאן שאלה אתית, או שאני כבר מגזימה, אז באמת ציקה הזאת.
1: בואי נניח שהם לא הגיעו למצב שבו הציקה הזאת היו בסכנה.
0: אוקיי.
1: הסקרנות גברה על הכל.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, 7 בבוקר, בכאן תרבות.